0: Nastenka. Nastenka. Tu ești...
1: Tu... Tu... Doamne! Ai venit! Ai venit tu!
0: Nastenka. Nastenka. M-ai sărutat în grabă și ai fugit. Ca o rândunică ai zburat spre el. Niciun cuvânt de adio.

0: Bună,
1: bună dimineața, Matriona.
0: Da.
1: Ce dorești?
0: Ți-a venit o scrisoare, maică, prin poștă.
1: Scrisoare?
0: A adus-o poștașul.
1: O scrisoare de la cine?
0: Păi nu știu, maică. Vezi acolo, poate e că scrie de la cine.
1: Bine, dă-o încoace. Du-te, Matriona, du-te.
0: Bine.
1: O scrisoare? E de la ea. De la Nastenga. E de la ea. Dragul meu, iartă-mă, te implor, iartă-mă. Înșelându-mă pe mine, te-am înșelat și pe dumneata. A fost un vis, o nălucire.
2: Am suferit nespus astăzi pentru dumneata. Iartă-mă, te conjur, iartă-mă. Nu te grăbi să mă condamni, pentru că față de dumneata nu m-am schimbat cu nimic. Am spus că te voi iubi și te iubesc. Bați port în suflet poate mai mult decât dragoste. Doamne, dacă v-aș putea iubi pe amândoi deodată. Simt că tot-ți este de greu. Te-am rănit. Dar atunci când iubești, știi bine, chiar și rănile jignirii se uită repede. Iar dumneata mă iubești. Îți mulțumesc, da, îți mulțumesc nespus pentru această dragoste. Ea s-a cuibărit în mine. E ca un vis dulce care nu te părăsește multă vreme după ce te-ai trezit. Ne vom mai întâlni. Vei veni repede la noi. Nu o să ne părăsești, vei rămâne prietenul, fratele meu, de totdeauna. Și când o să ne revedem, îmi vei întinde mâna, nu-i așa? Îmi vei întinde mâna, căci m-ai iertat, nu-i așa? Și mă iubești ca înainte. O, te implor, iubește-mă, nu mă părăsi. Pentru că te iubesc atât de mult în clipa aceasta, pentru că mă simt demnă de dragostea dumitale, pentru că sper să o merit, dragul meu. O săptămână viitoare ne căsătorim. El s-a întors la mine plin de tandrețe și sunt sigură că nicio clipă nu m-a dat uitării. Să nu te superi că-ți scriu despre el aceste rânduri, dar vreau să vin la dumneata împreună cu el. Îl vei îndrăgi și dumneata, nu-i așa? Iartă-ne! Să o porți în amintire și să o iubești întotdeauna pe-a dumnitale Nastenka.
1: Să o porți în amintire și să o iubești întotdeauna pe-a dumnitale Nastenka. Să porți în amintire, să iubești întotdeauna. Dar cum te-aș putea tulbura cu rănile mele, Nastenka? O, asta niciodată. Niciodată. Fie ca bolta înstelată a cerului pe sub care călătorești să strălucească de-a pururi limpede, fie ca zâmbetul tău gingaș să fie mereu numai lumină și împăcare. Fii binecuvântată pentru acea clipă de fericire, de încântare sublimă pe care ai dăruit-o unei alte inimi, însingurate și recunoscătoare. O clipă doar.

0: Ați ascultat Nopți albe de Dostoievski. Distribuția a fost următoarea: Nastenka, Mirela Gorea; Visătorul, Florian Pitiș; Bunica, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Chiriașul, Dan Condurache; Matriona, Mia Macri; asistența tehnică, Sorin Popescu și Iuliana Grumezea; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Eugen Todoran.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă pe Irina Petrescu în Jocul cu fantasme, monolog dramatic de Cristian Munteanu.

Omul este închis în temnița mizerabilă a bătrâneții și a stării vegetative din vecinătatea morții. Și acest ermetism îl face singuratic.

0: vreau un pic de duioșie.
1: Îți strângi părul într-un coc ca o femeie bătrână. Cumințenia pământului. Nu pot să fiu... N-am de gând să fiu... Amintirile. N-am ajuns la vreme pisicilor. Nu colecționez animale. Nici păsări, nici broaște testoase. Caragioșilor.
0: Nu trebuie să-mi fac mai departe exercițiile. Aha. Asta în orice caz, mai devreme sau mai târziu, se va vedea că am avut dreptate. Dar nu trebuie să mă las.
1: Exerciții de sublețe.
0: Zi de zi. Matematic. Exerciții de sublețe. Suplețe. Și de dicție. Ce, ce, ce, ce, ce, ce,

E aproape primăvară. Știu că aveam o pălărie albă, o pălărie albă cu boruri largi, ca niște aripi de porumbel. Uite, uite, uite, uite toate vechiturile astea. La gunoi! Nu trebuie să mă las terorizată de lucru. Știu eu, e așa. Le țin în suflet, se lipesc de el și adio. Boarfe, boarfe, boarfe. La gunoi! O să iau totul de la început. În primul rând casa. Să mă mut. Pereții ăștia îmi sunt prea cunoscuți. Și mobila. Iau numai fotoliu. E grozav de comod. Da. Un fotoliu de o nemaipomenită cum se cădenie. L-am botezat Teddy ca pe prima mea jucărie. Ursuleță, cafeniu. Orice ar fi, avem nevoie de trăsături de unire între copilărie și adolescență, între adolescență și maturitate. Asta. O biată măruntă permanență a ființei noastre reflectată. Așa că, stimate Teddy, o să ne mutăm undeva într-un cartier arhipopulat, cu circulație intensă și bar de noapte în colț. Da, îți promit că ai să auzi până în zori. Long as I can see the light. Mă rog, se poate și așa. O, sfântă acomodare. Suntem în pragul unei ere noi, Teddy. Hello, Scaunel, hai, trebuie să ținem pasul, altfel pierim. Și eu nu am chef să pierd, nu încă. Așa că vom trage bătrâna husă pe tine. Așa. Și la drum.

0: drum spre casă.
1: Nopțile sufer de insomnie și îmi joc rolurile. Dacă nu se mai poate în viață, atunci în vis, sigur, nu e același lucru. Și asta duce sigur la ratare. În cazul meu, nu, s-ar potrivi alt cuvânt. La renunțare. Ori eu... Să fii ridicolă sau să nu fii nimic. E asta și vrea să știu. Clasicii strigă mereu măsura, măsura. Dar uite că avem alt talon. Și ce era înainte bun, acum mi se pare bun de aruncat la coș.
0: Ca preferia asta.
1: Ca și stilul meu de joc, pentru că aveam stil. Asta au recunoscut-o toți iubiții mei confrați. Aveam șacari, corbi, ce ticăloși. Nu mai există duioșie. Și nu mai există milă. Poate că înainte era la fel, dar oamenii se prefăceau și unii atât de bine încât ajungeai să-i crezi. Asta era arta lor. Acum suntem prea cinstiți și de atâta cinste ni s-au strepezit dinții. Din neapări în tramvai am auzit pe cineva spunând: uite și la pupăza asta. A sunat ca o monedă trântită pe tăjghea, ca un rest ce trebuia plătit. Omul acela mi-era dator și și-a achitat datoria. Acum conturile noastre sunt la zero. Nouă jumate. În curând o să vină. Un băiat drăguț. E puțin prea timid. El vrea să facă teatru, sigur. Eu ar trebui să-i spun că n-are niciun sens, dar n-am curaj. E o lașitate, știu. Dar n-am curaj. Și asta cred pentru că am nevoie de el. Mai multă nevoie decât are el de mine. Și uite, mă agăț ca un necat. Asta e. Bătrânul Bernașu. Știa el ce știa. Mă rog, numai că nici pe el nu-l mai gustă nimeni. A trecut vremea. Ca o parașută de păpădie. Ei bine, domnilor, toate astea mă plictisesc grozav. Îmi vine să casc de plictiseală. Uite. Tirania modei, efemerul, nostalgia după lucrurile apuse. Eu vreau să trăiesc și atunci mă supun. Dar nu cereți să vă aplaud. Cum zice avion? Cinstit senior și nobile domnițe. Am să mai încerc o pălărie. Asta neagră de fâltru. Am purtat-o la mormântarea lui. A murit în culmea gloriei. Ce oribil. Până atunci l-au ținut în umbră câteva rolișoare neînsemnate și dintr-o dată vieții de ei. Nu-mi stă bine negru. Dacă n-aș avea anii pe care i-am, aș spune că mă maturizează. El a murit la timp. Era prea bun. Începuse să se deranjeze. Ar fi fost în stare să-l sfâșie. Pe atunci era la modă, tinichea o politică. Făcea cel mai tare zgomot. Dacă apucau să ți-o lege de coadă, erai dus din rândul oamenilor. Și el, bărbatul meu, a purtat-o ani de zile. Când i-au scos-o era prea târziu, pentru că el uitase să trăiască. fost vina lui, desigur. Nu, întotdeauna vina e a noastră. Nu l-am iubit. Nu știu de ce nu. Poate pentru că în fiecare clipă îmi spuneam că nu-l merit. Ce rost are. Iată, uite. E prima dată când întârzie. Asta nu-i frumos. Trebuie să fiu energică. Altfel lucrul se va repeta și... Ce puști. Îi întinzi un deget și ți-a mâna tot. Mereu aceeași poveste. Obosești până la urmă. Ce-o fi gândind el despre mine? O bătrână profesoară care se fardează prea mult, nu? Actriță la pensie, fosilă. Unorâți corne și porecle. Ce ușor e să jignești. Tinerii au o adevărată vocație. Aș fi curioasă să știu cum... Măcar de-ar fi spiritual. Pupăză? De ce s-or compara mereu oamenii cu păsări și cu animale? Ca și cum fauna noastră nu ne-ar ajunge. Cum să le spui că stratul ăsta gros de fart e un strigăt? Că ochii machiați prea tare și genele false. De ce e asta? Neliniște? Ce ridicol! E ridicol! E complet ridicol! Nu, nu mă atrage nimic la băiatul ăsta. E teribil de anost. Ca toți tinerii. N-am ajuns la vârsta pisicilor și a amanților adolescentini. Nu, nu. Orice s-ar zice despre mine. Și s-au zis multe. Destule bârfa. Putea măcar să dea un telefon. E necivilizat să te porți așa, mai ales cu o femeie. Cu o femeie mai în vârstă. Ne înșelăm mereu asupra oamenilor. Eu mai ales. Ne înșelăm și iar credem și iar. Nu știu dacă într-o viață întreagă am întâlnit un om. Un om care să semene a om, vreau să zic. Sau poate cer eu prea mult.

transformau? Nu, am ținut grozav de mult la fleacul ăsta, pentru că îmi ședea bine, Doamne, eram fermecătoare cu ea. Un poem, așa mi-a spus, un poem de Marguerite Valmor. Sur la terre, au sonne l'heure, tu pleures, ah mon Dieu, tu pleures. Vara, la Biarritz. Apusul de soare, plaja. Ce straniu, parcă vorbesc de altă persoană.

mirosul de alge. Mirosul. Nu. Nu vreau amintiri, misile. Trebuie să am grijă, să fug de toate astea, de pălării uzate, îngrozitor. Dacă le las o clipă în voia lor, năvălesc peste tine, te sugrumă, te țintuiesc la pământ cu aceri reci de gheață, ca pe un

ți se face greață. Asta se chema fericire. Un domn cu monoclu, în pantaloni albi ca un lăutar,

0: Mașină decapotabilă.
1: E trecut de ora 10. Nu vine. Da. Profesoară de actorie și dicție, 2000 ora. Bă, sigur, dacă știam pianul sau dansul, balet. Așa. Na. O să mai așteptăm. Nu prea mult, dar o să mai așteptăm. Puțin, puțin ce ne costă. Nici n-aș fi crezut că poate să mă afecteze atât de mult. Da, acum trebuie să născocim o altă poveste. Da, după ce mă mut, firește. Nu pot să le fac pe toată odată. N-am când? Nu? N-am timp? Ultima oară era foarte preocupat, aproape neatent. Mi-am dat seama după felul cum repeta, din obligație, ca să nu mă supere. N-aș putea spune că nu avea o anumită delicatețe. Azi o întâlnești tot mai rar și totuși de ce așa, dintr-o dată? A fost prea aspră? Nu mi-amintesc. În orice caz, nu mai mult ca de obicei. Era necesar să-i atrag atenția că așa nu se poate lucra, nu? Spre binele lui. Oricum n-ar fi reușit la admitere. Și dacă aș fi fost cinstită, trebuia să-i o spun de la început. Deși e greu să dai verdicte. Soțul meu a fost respins de 5 ori. Și apoi... Ei, nu, nu, nu, nu, e altceva. Poate că el nu mai are încredere. Acum totul s-a schimbat, da. Ei, în sfârșit. N-are rost să-mi fac griji.
0: O să ies să cumpăr câte ceva.
1: Și apoi să caut schimbul acela de locuință. Da, eram o zi foarte ocupată. Să vizitez nu știu câte case. Apoi telefonul. La ora 12 telefon lui Alice. Da, e cam de plăcut.
0: Da,
1: n-am ce face. I-am promis. Vizitele astea la foste prietene. Prietene pe care nu le-ai văzut de 20 de ani. Ca să-ți numere zbârciturile. Ce să mănânci înghețată în boluri mari de argint. Moștenire de familie. Bah. În sfârșit, scuzele pe care trebuie să le găsești pentru ca să te poți eschiva ca un iluzionist care scoate iepuri din pălărie. Tot alfabetul plictisitor al așa ziselor bune relații de conviețuire. Minciuna convențională, zâmbetul de circumstanță, complimentul glazurat din politețe. No, oh. Ne-am complicat prea mult existența. Ne-am ferecat în cuști închise cu lacătele prejudecăților, moralei, bon tonului, nu mai e de trăit. Și trebuie așa puțin. Am să încerc să fiu nepoliticoasă. Și dă-mi o vegu. Adio, Alice. Rămâi acolo unde te-am lăsat acum 20 de ani. N-am niciun chef să te reîntâlnesc, nici pe tine și nici tot ce mă leagă de tine. Trecutul.
0: Dacă vine totuși,
1: se poate întâmpla. Sunt 1000 de motive care te fac să întârzi. Un accident, Doamne ferește, tramvaiul. Ah, e îngrozitor numai când te gândești că te primești din amenință la tot pasul. Trăim într-o permanentă insecuritate, pândiți din diferite colțuri, pretutinde în capcane. El a fost întotdeauna punctual. Venea mai înainte cu un sfert de oră, ba câteodată chiar mai mult. L-am surprins de câteva ori pe scară. Se plimba între etaje. Îngrozitor de pedant. Aștepta să se facă 9:45, fix și atunci suna la ușă. Da.
0: Un băiat bun, totuși. Bietul de el. Oare ar fi posibil?
1: Dar ce am astăzi? Îmi trec tot felul de gânduri prin cap. Da, pălăriile astea moarte.
0: Simt că mi s-a întâmplat ceva și nu pot să-mi dau seama ce.
1: Hai, liniștește-te. Liniștește-te.
0: moarte din cauza lor. Corpii. Șacali. Numai din cauza lor m-au dat la o parte. Ca pe un obiect uzat.
1: Ca pe o umbrelă. Asta e umbrelă agățată în cui. Dumnezeule, ce grozavă e imaginea asta. O umbrelă agățată în cui. M-au transformat într-o umbrelă.
0: E de necrezut. Ce absurd. Nu, totul e absurd. E din ce în ce mai absurd. Vreau un pic de tuioșie. Cer prea mult? Puțin de tuioșie. Destul. Să nu ne lăsăm cuprinși de sentimente. De sentimentalism de suet. Asta e ca o boală. Te invadează din toate părțile. O clipă de neatenție și ești pierdut. Anihilat. Mulțumesc, nu-mi trebuie. Nu, am ceva mai bun de făcut. Uite. Du-te, du-te, du-te. Adio. Stimate doamne pălării. Și tu, hai, hai, la loc. Frucoș. Ați vrut să mă prindeți în capcană? Și rete perfide ipocrite. Ha, credeți că n-am înțeles? Jocul. Cu dantelele voastre, cu penele astea caragioase, cu voaletele voastre de mironosiță, lăsate cochet pe frunte. Gunoi, gunoi, gunoi. Și dacă nu o să mai vină, doamne, ce ți-e și cu obișnuințele astea. O zi, două, trei? Da, adevărul e că umpleau un gol. De la 10 la 12, întotdeauna de la 10 la 12, ploua, era soare. De la 10, da, trebuie să găsesc altceva. O activitate utilă, dar în același timp care să-mi dea și o oarecare satisfacție, nu? Pe alt plan. Am să mă gândesc. Dar nu o să fie ușor. Ce caragios era când îl puneam să recite balada unui om de rând. Veniți voi oameni în veacuri călătoare și cât ajungea la zările liliachii, rămânea cu privirea pironită între dulap și patretul bunicilor. Era tăriosti și cu vocea aceea groasă ca de urs. Eu mor, mor, mor, mor, mor. Vai, ce l-am chinuit bietul de el. În clipele acelea trebuie să mă fi urât groaznic. Asta e. Am făcut totul ca să-l îndepărtez, să o lase baltă. Să-și caute altă profesoară, eventual ceva mai tânără. În orice caz, mai puțin cicălitoare și mai puțin ridicolă.

crezut niciodată. O, ce prostie. Că o fecioară cu obraji în flăcări în ziua primei comuniuni. Să murdăresc. Imaculată. Asta miroase a melodramă. Dumas Perefis. Și ea își ascuns

0: începe.
1: Îndată ar fi culmea să creadă că nu e nimeni acasă și să plece tocmai acum. Na, ce mai am făcut? Un pic de ordine. Așa, acolo, la perete. Glas dracu flor pe măsuță, ambianța. Să ținem cont mereu de ambianță. Asta contează. Bărbatul e un olfactiv, femeia o vizuală. Urme faci de parfum.
0: Ca o părere.
1: Pomenești că vreau să-l seduc pe prostănacul ăsta cu mutră de șuriba. În coaiele lui campestre, doamne, din plictisală pot să faci orice. Jocurile cu fantasme. Numai să ai grijă, scumpa mea doamnă, să nu împingi lucrurile prea departe, pentru că dacă ai trecut granița... O clipă! Carafa cu băutură curitoare. Așa. O țigară uitată nonșalant în scrumieră, înălțând volute de fum spre tavan. Așa, mai trebuie ceva? Totdeauna am senzația că am uitat ceva. Memoria se degradează văzând cu ochii. Se mulțesc spațiile albe, no man's land-urile. Ah, da, lumina. Efectul de clar obscur. Să trag jaluzelele. Ca un mic amănunt care să dea veridicitate tabloului. În teatru asta este esențial. Un volum de versuri gata deschis pe brațul fotografului. Rambo, lectură întreruptă, gata.

Magnific, piramidal, cel mai perfect imbruglio. Să te sufoci de râs, să te tăvălești pe podea, să-ți înfigi unghiile în carne, să-ți gâri obraji ca menadele. E prea mult. Cucoană, scuzați deranjul, eu sunt omul de la salubritate care vă adun resturile menajere. Cucoană, scuzați deranjul, eu sunt omul de la salubritate care vă adun resturile menajere. Cucoană. Și mă care m-a pătat ca o ghiișă. Am creat în viață un parfum de suet și romantic. Vă rog să mă onorați cu ceva parale. Idiot. Încerca să fie galant și duhnea avot că și-au usturoi. L-am trimis la plimbare. Bani! Bani, bani, bani, bani! Toți vor bani! Corbi, șacali, de cum faci ochi dimineața începe circul? Acum o să-mi bată la ușa administratorul blocului, încasatorul de lumină, factorul poștal, mecanicul, preotul cu scheștania, copiii străzii. O întreagă procesiune. Bani, bani, bani, bani, bani, bani. De unde bani? Dintr-o pensie mizerabilă, din firmiturile care mi se aruncă de la ospăț, ca unei cerșetoare, ca unei leproase, ca unei... Guzgani murluiește de căsterotul. Mierbi!

Ce ciudat arăt. Lacrimile mi-au brăzdat dâre adânci în masca asta, ca niște răni sângerânde. Sunt aproape frumoasă. Nu, sigur, există atâtea feluri de frumusețe. Frumusețea inconștienței, a nimfei abia ieșite din cocon, frumusețea maturității, splendoarea adâncurilor vag întrezărite prin creștarul apelor, frumusețea tragică care ignoră vârsta. Mi-aduc aminte când am jucat Electra la Odeon. Voi, femei de viță aleasă, ați venit să-mi fiți mângâiere în durerea, dar viața-mi se scurse mai toată și fără nădejde, sleită-s de vlagă. În fond e bine. Atâta timp cât mai sufer, e încă bine. E frică de celălalt stadiu, de indiferență, de înghețul care domnește în apropierea piscurilor. Niciun zvon din afară, nici adiere, o tăcere încremenită, dincolo de asta, nu mai e nimic. Nimic. Poți să te culci în zăpadă și să dormi liniștită.

0: Bat clopotele. Ce sărbătoare o fi azi? Schimbarea la față. Coloane melodioase reflectate în aerul pur. Curcubee sonore. Dacă aș fi fost o femeie credincioasă, homo religiosus, Doamne, în fiecare duminică, grăbind cu cărticica de rugăciuni sub braț spre lăcașul sfânt, ca să-mi găsesc împăcarea de sine, liniștea. Ca și cum ți-ai umple rezervoarele de oxigen ca să-ți ajungă pentru tot restul săptămânii. Un mod de viață. Bunica mea a fost o femeie foarte evlavioasă și a murit fericită cu zâmbetul pe buze. Parfumul rozelor îmbălsămând grădina Edenului, murmurul harfelor. Oare îngerii au sex? Doamne, iartă-mă. Raiul. Cred că ea era de mult acolo. Viața de aici se părea searbădă, nesăbuită, o bagatelă, ca un French cancan. Tarara, bum, tara. Eli, Eli, la masa Bahtani. Doamne, de ce m-ai părăsit? Îndepărtează cupa asta de la mine. Credința o întărise ca pe o stâncă. Era ca Pascal, după marea clipă a revelației. Dar dacă mie nu mi s-a revelat, poți minți? Poți să te prefaci? Să mimezi devoțiunea? Să nu ne jucăm cu cele sfinte. Așa că trebuie să rămân singură. Singură cu disperarea mea. Fără niciun sprijin. În fiecare zi să mă iau cu ea de piept. Să mă lupt, să dau cu ea de pământ, să o sugrum. Altfel nu se poate. Ah, o picătură de gin. Să sorbi toată răcoarea pădurilor și dintr-o dată să-ți apară în față zările liliachii, paradisurile artificiale. Ah, ce gust! Amar! Alice, colega mea de la Notre Dame, psihologa, când a venit din Israel, stai, când a fost asta? Prin 70?
1: Nu.
0: Nu? Parcă prin 72. Dar mă rog, ce importanță. Dinu avusese atunci primul atac. Eram speriată, îngrozită, într-un cuvânt, eram vulnerabilă. Ne-am întâlnit într-o cafenea de pe splaiul Unirii. Ploua și avea un fulgarin albastru. Doamne, cum ploua! Oh, ești palidă, draga mea, și tristă. Tristețea ca stare de spirit gângurea ea ca o proastă pe englezește și lumea se uita la noi ca la niște manechine de nuiele.
2: Have a drink?
0: Of course. Și-a comandat cu glas aspru. Scotch. A fost îngrozitor. După 5-6 pahare, totul a început să se clatine în jur. Chipurile se estompau și apăreau din nou ca într-un coșmar. Vorbeam, vorbeam, vorbeam. Și cuvintele alunecau pe lângă urechi, pierzând orice sens. Frânturi de frază amestecate cu tăceri și chicotele ridicate. No. Mersi, nu servesc. Și apoi greața aceea. Niciodată n-am putut să beau. Deci la banchetele de după premieră, agapele alea cu iz de priveghi, înmiresmate cu parfumul dulceag al tămâierilor. Paradisurile artificiale. Alcool, hașișul. Nu mi s-au revelat nici astea. Totuși ar fi putut să dea măcar un telefon. Să caute o scuză oarecare. A murit bunica. Bunicile mor de mai multe ori în viața asta. De câte ori vrem noi. Sunt un fel de paspartu. Și eu am folosit trucul ăsta de câteva ori. E un truc vechi și nemuritor. Ține și acum. Dar cum e posibil? Întotdeauna m-am întrebat Cum e posibil să cunoști un om, să te legi de el o perioadă din viață și așa, tam-nisam, să dispară. Să dispară pur și simplu de parcă ar fi fost înghițit de triunghiul Bermudelor. Cum e posibil? Nu? Asta nu e drept. Ai senzația că plecând ți-a furat ceva, o parte din tine. A fugit cu o desagă plină de clipe și amintiri și gânduri și sentimente și... Tu ești într-un loc și el în altul. Timpul e același, dar spațiu se rotește pe altă orbită. Și în fond, ce i-ai fi cerut? Ce-ar fi putut el să-ți dea? Un pic de duioșie, așa cum ai mângâia gâtul unei anfore, cum ți-ai plimba degetele cu teamă pe suprafața netedă a unui porțelan vechi, cum ai strânge în palmă trupul fremătând al unei păsări. Atât. Nimic mai mult. Un pic de... O fărâmă îngreunte. Un strop. De altceva nu poate fi vorba. La vârsta mea e... indecent să iubești. Taburile. E interzis să iubești.

Când vezi doi bătrâni că se sărută, întorci capul cu jenă. Ce să mai vorbim de împreunarea două trupuri goale, purtând pecetea anilor. Cărnuri flasce, dospite, sân storși de vlagă, coapse deformate de celulită. Un tablou de nevăzut grotesc. Iar un bătrân și o tânără, e asta chiar miroase incest, apângărire. Toată firea se revoltă. Molière a râs cu gura până la urechi. Nu te iartă nimeni. Bătrânii n-au voie să iubească. Și dacă mai au curajul să o facă, atunci trebuie alungați din cetate, închiși într-un ospiciu, lapidați. Și atunci, ce ne mai rămâne? Să asistăm tăcuți, retrași în dosul unei uși abia întredeschise, la festinul celorlalți, a? O boare de muzică, un pasodoble, parfumuri suave care-ți gâdilă nările, imagini fugare, incendind retina, setea și foamea pe care nu poți să ți le potolești. Veșnica frustrare. Ba nu, nu, mint. Ne mai rămâne ceva. Dumnezeu e milos și-ți oferă compensații. Înțelepciunea vârstei, rodul atâtor și atâtor experiențe, cu ajutorul căreia poți să filtrezi, să emiți judecăți estetice, comentariu critic. Ei joacă piesa și tu le dai note la purtare. Ei trăiesc și tu contempli, magnific, ca un închizitor în odăși discernite, sentențios, superior, ironic, ba nu, nu, chiar sarcastic și în orice caz foarte cinic. Plecați-vă, oameni buni, cu mult respect în fața acestei cinstite fețe. De fapt, o poamă care se acrește în cămară. Da! Așa, am să sparg toate oglinzile ca să nu mai văd masca asta tragică, roasă de molii.

Știi tu undeva că peste Tamisa sau peste Sena ar exista un pod al sinucigașilor? Ce frumos! Un parapet înalt și dedesubt valurile. Seara vin să se plimbe îndrăgostiții braț la braț, iar când coboară întunericul definitiv, apar păsările singuratice. Aceste sărmane umbre care vor să-și privească chipul în valuri, ca niște narciși. Și atunci urmează schimbarea la față. Trupul lor înflorește și începe să alunece lini pe spate.

A murit și a plecat. Duse, Doamnă mare, iarba-i stela căpătâi, steiul la picioare. Noapte bună, doamnele mele, scumpele mele doamne, noapte bună, noapte bună, noapte bună. Ofelia, Hamlet, actul 4, scena 5. Am jucat atâtea roluri, numai pe al meu n-am știut să-l joc sau m-au lăsat corbii, șacalii. Doamne! Liviu? Alo, Liviu? Tu ești, de ce taci? Știu că ești tu. Ce s-a întâmplat? Dar spune odată, când nebunesc cu doamne, vreau să-ți aud vocea. A, Liviule, trebuie să-ți spun. Ascultă, Liviu, am nevoie de tine. Te rog, nu mă lăsa singură. Acum am nevoie. Liviu, te rog. A închis? Bătrână nebună, sclerozată, pupăză împăiată. Adică de ce el? Putea fi oricine. Idiot, aia de Alis. Sau administratorul blocului sau Sfântul Francis de Assisi. Na, da, ha, parcă am și auzit un gângurit îndepărtat de porumbei. De ce el, nu? Pentru că ai fi vrut tu să fii așa. O, Doamne, ce se întâmplă? Nu, nu, nu, nu. Au început să mă viziteze fantasmele.

întâmplă. Sigur, au mai fost și alte zile la fel. De ce să mă speri? Bun, mai întâi m-au asaltat pălăriile. Ca aici, cuc. Pe urmă, amintirile, normal, semn de îmbătrânire, numai boșorogii rătăcesc. Fără nicio țintă pe trecut. Ăla de copt și-a găsit tocmai azi să tragă la fit, să-i fie de bine. Doar n-am să mă apuc să bocesc. Gata. Carnetul cu adrese și la drum. Mi-am pus de oficianta. Blestema că asta de lucruri au un talent diabolic de a se ascunde tocmai când ai nevoie de ele. Un fel de joc de a fața ascunse, l-aș bat joc de noi. Ce neasemuită cruzime. Nu-i și noi asta. Asta e un adevărat complot. Obvio.

Mă cufund în brațele tale. Tu ai rămas singurul meu oștean. Nu mai am altă armată, ca un general fără soldați. Tu n-ai să mă părăsești, nu-i așa? Îți mulțumesc. Tu ești atât de blând, de moale, de catifelat. Oh, Teddy, Teddy, Teddy. Poate să țipesc un pic, legănată de căldura brațelor tale. Și o să mă prind în joc, jocul cu fantasme. Un joc pur eteric. Până la urmă, e tot una. Doar să apară, să se întrezărească ca prin ceață într-o geană de lumină, zările acelea mult râfnite, zoile liliachii. Ce proastă am fost. De ce atâta zbuciu? Nu-i mai simplu să faci un pas și toată splendoarea să-ți revină intactă, să intri în stăpânirea propriului tău destin, așa cum îl vrei tu, fără timp și fără spațiu. Trebuie să faci doar un gest, să tai fără milă cordonul umbilical care te leagă de... Să dărâm toate zăgazurile și, făcând o reverență, să dai cu tif la realității. Cumpa mea, draga mea, urâta mea realitate, ești prea strântă pentru mine. Ești ca o haină care mă strânge la subțiori.

Eu sunt actriță, am jucat odată roluri, m-am rătăcit de atâtea ori prin lumea fantasmelor. Ei bine, am să schimb decorul, timpul, ziua, luna, anul. Am să schimb mersul evenimentelor. Am să-mi regis.

pălăria albă cu borurile fluturând în adierea serii. Și am să alerg pe plajă de sculță, pe plajă în adierea serii. Am să alerg ca să te întâmpin, de sculță în adierea serii, pe plajă. Simți în nări mirosul de alge, îmbătătorul miros dulceac ca o renunțare. Soarele apune, se apropie clipa. Ascultă murmurul valurilor, mirosul de alge, apusul soarelui și murmurul valurilor. Ele ne șoptesc taina. Ascultă, ascultă.

mâna ta fierbinte, descriind conturul trupului meu, rotunjimea sânilor, coapsele arcuite, arhipelaguri siderale care ascund ceruri delirante deschise corbierilor. Ah, Rimbaud, des archipels.

Flux și reflux, noapte și zi, bărbat și femeie, yin și yang. Umbre proiectate pe un ecran imens, strivind sub zvâcnetul trupurilor lor, cochilii goale de melci. Zile și ani, tristeți și speranțe, până când la orizont,

0: Nu, nu mai vreau. Ce rost mai are? Nu, de ce? De ce tocmai acum? Când... Nu vreau, nu vreau, nu! Pentru Dumnezeu, lăsați-mă în pace!
1: Era așa de bine. Nu mai aștept nimic de la voi. Nimic. Nici măcar duioșie. Nimic. Mi-ați ucis și visul. Nu există nicio scăpare. Nici nimic. Ticăloșilor, corpilor.

0: Ați ascultat Jocul cu fantasme, monolog dramatic de Cristian Munteanu. A interpretat Irina Petrescu. Redactor Domnica Țundrea. Asistența tehnică Laura Mureșan și Florica Dănescu. Regia de studio Gheorghe Pufulete. Regia muzicală Simona Tudor. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Adrian Pintea. Înregistrare din anul 1996.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Trandafirii roșii de Zaharia Bârsan. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. În distribuție Adrian Pintea, Răzvan Ionescu, Mirela Gorea, Ion Pavlescu, Ion Siminie, Corado Negreanu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Ruxandra Sireteanu, Rodica Sanda Tuțuianu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: doar povestea, să adorm cu ea în vis. Auzi privighetoarea? Dar pasărea măiastră mă cheamă fără trece să-mi cânte la fereastră.
1: A fost odată o prea frumoasă fată, o fată de împărat viteaz, neînfricat, care aștepta cu ardoare o floare minunată, un trandafir mai roșu ca focul. Când deodată s-a răspândit o veste, cum că-n întinsa zare dușmanii s-arătară la pașnice hotare.

0: Aici e hotarul.
1: O știrea noastră aține. Da. De s-ar ține bine o mână de voinici, putea să sfărâme o știrea dușmănoasă. Și tot ce e alb încoace e țara cea mânoasă.
2: Și aici e marea, Doamne.
1: Albastră și pustie păzește pieptul țării cu valuri de oțel. Nici pasărea nu poate să ajungă până la el. De aici n-am nicio grijă. Din partea asta pâclă 30 de ani trăitam în liniște și pace.
2: Și aici în stânga-s munții. Aici oștirea noastră. Dar năvălii furtună să-mi izbească în coastă.
3: Eu am credința, Doamne, că așa are să fie.
2: Oștirea ta evitează
3: și ține la moșie, nu-ți face gânduri, da.
1: Dușmanul-i crud și rău. Că nu i-am dat lui fata să fiu pe placul său, acum se repede și vrea să mă doboare. Să-l gineresc, ca în urmă tot el să mă omoare, să ajungă mai degrabă pe țara mea stăpân. Așa-și făcuse planul în cugetul păgân.
3: Dar și domniței, Doamne, de el i-ar fi fost teamă.
1: Nu l-ar fi vrut drăguță nici ea. De bună seamă, când sufletul-i ca barca ce pleacă de la mal, de mult alunecase spre voievodul Val.
2: Și Val e în fruntea oastei acum. De ce te-ai teme?
1: Căzând genunchi în fața strălucitoarei steme, rugându-mă copilul să lasă meargă el să lupte împotriva dușmanului Michel. Liana sta deoparte, sorbindu-l cu privirea. El mai cu foc atunci cerut-mea învoirea și, nu știu, furat poate de vașnicul lui glas, de ochii lui ca focul, mă hotărăi să-l las.
2: Să știi, mărite Doamne, că unde-i tinerețe e și curaj.
1: Ei, promoroacă, de-ar fi ca să-l învețe știința mea, curajul ar merge drept la mir. Că nu-i destul la vorbe frumoase să înșiri cum aș tu să înșire. Și nu-i destul, mă crede, să o iau cum o ia vântul năvalnic prin livede, sau cum o ia puhoiul pe unde o fi. Și nu-i destul ca cerbul tânăr pe vârful să te sui.
2: Mai trebuie chipzuială.
1: Vezi? Asta e. Totdeauna va învinge, nu va învinge, mă bântuie furtuna.
3: Voievodul Val, stăpâne, e ginerele tău și n-o să uite asta.
1: Da, dar îmi pare rău că l-am lăsat să plece. E tânăr. În războaie este jar să fii cât cerul, furtuna tot te îndoaie. Și el e crud și trupul și sufletul curat, porni cu voie bună de aici, de la palat. E drept, dar tot mi-e teamă. Mai știu eu, cine știe. Aici sunt ai noștri, vitejii mei, ostașcole. Și iată gloata dușmanilor trufași. Când în apus de soare zburam pe calcălare, de tropotul lui Nori se clătinau în zare. Și numai într-o noapte dușmanii mei păgâni albiau de spaima gagei ce înfulgera în mâini. Ei, calul meu, frățenul, pe vânturi și pe ploaie ai portat-o mă năvalnic în 30 de războaie. Și acum, când la luptă porni voivodul Val, el necheza din grajduri. Plângea sărmanul cal, simțea că e pe aproape primejdia de moarte. Dar cine să-l mai poarte? Pe cine să mai poarte? Stejarul de altă dată acum e un putregai. Bătrânețea asta mai slabă e ca un scai, ce are nici puterea de coamă să se țină. În goana lui nebună m-ar prăvăli în țărână.
2: Măria ta.
1: Așa e. Eu știu ce spun, așa e. În loc să fii la luptă, colo în vârteș, să stai să vezi ca pune luna și soarele răsare și nicio veste, uite.
2: Măria ta. O vorbă de noi cu supărare. Acum că sosirăm și noi din neagra zare, deși ca să-ți aducem ce ai vrut, noi n-am putut și drumul până aici a pustiu ne-a mai durut. Acum suntem de veghe și cred că ai face bine să te odihnești o leacă.
1: Cine să doarmă? Cine,
3: stăpâne? Lasă-ți capul. Vreo știre deveni, te vom trezi, slăvite.
4: Da, da, da, da, te vom trezi.
1: Sfernice,
4: tu dormești. Eu, Mariata.
1: Da, să te trezești pe tine. Să mi te văd odată că stai și tu în picioare cu fruntea luminată. Că spui și tu o vorbă cu minte și cu rost. Și nu tot pe la colțul să moței ca un prost. Să-mi caști, poftim, și acum. Cu gluma zău se întrece. Vă răsa sarmarea în gură ți-odată să te nece.
4: Stăpâne, eu...
1: Iar cască.
4: Nu, eu...
1: Mai bine taci. Te faci de râs în fața cinstitilor mei, braci.
4: Lasă-mă fac. Și ce? Dar tot parcă ar fi bine să te odihnești o leacă.
1: Cum te îngrijești de mine?
4: Să dormi și lângă tine, că vezi, mi-ar fi cam greu să stau așa degeaba. Așa dormi și eu.
1: Acum, în jurul zile.
4: Hai să zicem că e seara. Un cui de somn, stăpâne. Doar nu-i un colț de țară.
1: Ciudat, vedeți-l și voi, vă place. E frumos, atâția ani dormita și tot e somnoros. Și tace. Tace, tace, de crezi că e pe sfârșite. Iar când își cască gura, închide-o, când înghite și înghiți întreg pământul cu toate ale lui, ridică-te de acolo, un pui de somn.
4: Un pui.
1: Să zicem că e sară, da. Frumoasă zicătură. Ridică-te de acolo și haide, te îndură să lasă să zboare vremea. La tine nu-i nimic, ridică-te odată.
4: Stăpâne, mi-e căpit. Mă nec din lingurică. Oh, e o zi așa de caldă.
1: E mare aici, alături. Mai du-te, te descaldă.
4: Mă duc, mă duc slăbit.
1: Da, și vezi să nu te neci.
5: Sunt în grijă de moarte. Voi, pâclă promoroacă, că v-ați întors acum din aste drumuri grele, îmi pare bine, iată, să-mi fiți aici de sfat.
3: Dești, mărite doamne, pe unde am mai umblat? Prin munți cu creasta alsă, prin țari împârjolite și prin pustiuri sterpe de-a pururi tăinuite.
6: Să-ți ascultăm cuvântul neamașternut la drum. M-am adâncit departe prin zările de fum. Nu mai vedeam înainte decât zăpezi, pieirea. Dar trandafirii roșii nu-s, doamne, nicăieri.
5: De grija asta, iată, scăpat-am. Vă spun eu, venita cântărețul înspre palatul meu, tocmai când domnița trăgea să moară, biata, și mi-a scăpat copil. Și l-a scăpat pe tata.
3: Minune fără seamăn.
6: Minune între minuni.
5: În toată dimineața, eu nu vă spun minciun și o să vedeți cu ochii, el vine din grădină și aduce trandafirul domniței și se închină.
3: Și roșu.
5: Cum e focul?
6: Când trandafirii roșii pe lume nu sunt încă, cum face de aduce?
5: E taina lui adâncă.
6: Când trandafirii roșii nu i-au știut strămoșii, să știe el, el singur de trandafirii roșii.
3: Aceste flori de sânge în veci n-au înflorit de când e lumea lume și soarele e soare. Să vie el să aducă deodată această floare.
6: Noi nu putem pricepe.
5: Acum s-a făcut. Iana-i fericită. Acest necunoscut cu darul lui cel tainic, așa a fost să fie, a dus una la casă noroc și bucurie și norul jalei mele s-a dus. Ca dus de vânt.
3: Noi îți plângeam de milă pe drumuri.
5: Mă înspăimânt când îmi aduc aminte. Era o zi cu soare, când îmi ieși înainte o bătrână și îmi șopti și îmi spuse, ani acum 17 ori fi, că fata mea din leagăn ne va lăsa pustii de nu i-o-mi da odată o floare minunată pe care va vedea-o în vis, frumoasa fată. Și mi-a mai spus, țin minte cum îmi spunea isteața, că 77 de zile dimineața, dacă îi vom da noi floarea să o pună în diadem, copila mea atunci scăpată-i de blestem.
6: De acum, din partea asta, ai liniște și pace.
5: Dar bine că ați venit. Dacă ar veni și șagă, să-mi fiți cu toții sprijin în ziua asta mare. Hei, pasnice! Nimica nu sună!
7: Dinspre zare, măria ta, se simte un zbor adus de vânt!
5: Aruncă-te și pune urechea la pământ!
8: De când cântă cocoșul a doua oară una, o veste nu mai vine să-mi spulbere furtuna din suflet. Ce să fie? Auzi ceva? Auzi?
7: Ce vântul ce voiește pe când prin brazi, uzi? Ba nu! Se aude, Doamne! Dar vine greu cuvântul!
8: E groază și cu tremur! Se clatină pământul!
7: O luptă fruntă, Doamne!
8: Ascultă din spre mal! Val voievod în frunte!
7: Frunte ca un val!
8: Pornit e valul morții!
7: Acum niciodată pornită lupta mare!
8: Atâta așteptată! Ascultă!
5: Acum să lupt în fruntea lor, să mă repet valnic precum făceam odată, să cad ca o furtună pe gloata blestemată și zidul oștei mele viteaz, de atâția ani să-l prăbușesc năpastă pe ceata de dușmani, să-mi izbesc cu sete, să o vântur pe ogoare, să nu rămâie suflet de fiară pe sopsoare, și apoi, făcuți țărână, să vin urma mea cu hoiul oastei mele să-i ducă unde-o vrea. Zadarnic mă mai zbucium, o văd, dar n-am ce face, nu pot să stau o clipă în liniște și pace.
3: Păstrează-ți, Doamne, firea cea pașnică și bună.
5: Fie soarele că-i soare, pălește de furtună. Frumoase sfaturi, pâclă, zadarnic cer să-mi dai. Nu sfaturi, tinerețe să-mi dai, atâta cer. Știința voastră mare și plină de mister rede în tinerețea. De moarte nu mi-e frică. Să simt cum ca pe frunze la cerul mă ridică și cum îmi dă putere, mă poartă ca pe val și din înaltul slăvii mă așează iar pe cal. Auzi-l cum mechează în graj de nerăbdare. L-am uitat acolo, de atâta așteptare izbește cu copita în ieslea cea de fag. Îl auziți? Izbește! E calul meu cel drag.
6: Noi n-auzim nimica.
5: Auzi?
6: Nici eu n-aud, stăpâne.
5: Cum? N-auziți și voi?
6: Mi s-a înfundat urechea de viscole și ploi. Domnița stă între fete ca luna între stele.
5: Și Doica
6: spune basme și înșiră la mărgele.
5: E, sărmanul, se frământă pustiu și amărât.
6: Râd fetele, domnița tânjește de urât. Și Doica, ah, nătânga scăpată pe jos firul.
5: De ce nu vine oare să aducă trandafirul? Vai, domnul, ce tot vorbiți acolo?
6: De bine, Doamne.
5: Nu știu. Liana mea mai doarme?
6: De unde? Că-i târziu. Ce-o fi de nu mai vine? Că parcă niciodată n-a întârziat atâta cu floarea minunată. Aldată când în zare roșal a răsărit zefir, el aici și acum n-a venit.
5: De el n-am nicio grijă. De altceva mă doare.
8: Aș vrea să fiu acolo. Acolo e vâltoare și moarte și pieire, pustiu și fără de legi. Acolo în focul luptei e soarta țării întregi. Un pas greșit și totul s-a prăbușit.
3: Stăpâne,
8: să fim cu minți, da? Păcla, atât ne mai rămâne.
5: Dar de putea pătrunde în suflet un trudit, ai fi îngrozit de teama ce în el s-a cuibărit.
6: Stăpâne, eu cam știu. Crezui și eu că toate le știu aici sub soare și nu putui acum să aduc măcar o floare.
9: De mult îl văd într-una pe Moș Amurg, răzbate de colo până colo, cărările plouate, se uită printre tufe, se duce, vine iar. Pare îngrijat de moarte bătrânul grădinar.
10: Ce caută?
9: Nu știu, Doamne. Învăluie lumina de pare o arătare cu treier în grădina. Se duce până la poarta cu turnul început și apoi se întoarce iară. Și tot mai abătut.
6: Ei, cine știe, poate l-a amețit căldura.
5: Se poate.
9: Uite-l iară, îi văd căutătura.
5: Ce-i, Doico? Ce se aude? Ne-a dus vreo noutate?
11: Domnița vă urează cu multă sănătate. E vremea să-i aducă frumosul trandafir. Vorbește ea și îi spune, dar nu prea are șir, că gândul-i dus la floarea cea roșie și rară. E viața ei întrânsă.
5: E viața mea amară. Are să-i aduc acum.
11: Așa curând, că știi cum e ea. Râde și odată o vezi plângând.
5: Are să-i aduc. Să aștepte mai vreme. Zefir are să vie.
6: Așa e, că niciodată n-a întârziat atât.
8: Plăcerea asta moartă mă lănțuie de gât, aș vrea.
7: Un glas, stăpâne, răsună în albuzării.
8: Ascultă!
7: Vine, vine!
8: Acum în albuzării!
7: Acum în albuzării!
8: Dușmanii?
7: Noi și ei!
8: Acum cadă cerul pe gloata de mișei, să nu rămâie unul de neam pe tot pământul, în pulbere să-i facă, pe măr să-i ducă vântul. Acum, acum!
3: Stăpâne, ființele,
8: de trei nopți și trei zile aștept și tot aștept și nu-mi bate destă să dea afară. Acum bate ceasul cel mare pentru țară. L-auziți cum bate în altul cerului, cu tremură văzduhul, cu dangătele lui. Acum aș fi acolo să zbor în rotocoale, să se dărâme munții din crește până în poale.
6: Măria ta, credință, noastră ta să ai, val voievode acolo.
3: Va ști viteazul crai că prețul biruinței e fără asemănare. Domnița e mai mândră ca luna când îl sare.
11: Măria ta!
8: Mai mândră ca soarele e în sirmea ta, trase.
11: Măria ta, domnița să-și așteaptă. De ce nu vine oare? E cam târziu, stăpâne.
8: Târziu? Plăpând de floare, când ești așa de albă, de ce îngrijată ești? Ia vină încoată, Crina.
11: Da.
8: Ți-e teamă că ai să îmbătrânești?
11: Domnița e tulburată și fetele o mângâie.
8: Mai ține-ți de vorbă și spune-i să rămâi acolo, da, și să aștepte. Că nu e așa târziu. Aștept și eu aici. Și să mai vii.
11: Bine, mai eu. Mai eu.
8: Atâta. Am pe lume. Atâta mi-a rămas. O rază de lumină bătrânului meu pas. Dar mâine, cine știe? Și beata floarea mea uscată, prăpădită pe drumuri, va cădea și vântul fără milă va duce-o unde-i place, iar stropul meu de apă o lacrimă s-o face și o fi o jale mare cum a fost pe pământ.
7: Măria ta! Sosește, a dus parcă de vânt un călăreț în goană.
8: De-o fi ca să-mi aducă vreo veste rea, să piară de aici ca o nălucă, să nu mai vie. Spune-i,
3: Măria ta,
8: să-i spui că sunt străin de acum în țara mea și a lui, că nu mai sunt pe lume și n-am fost niciodată.
7: Măria ta, el vine cu fața luminată.
6: Nu-ți face gânduri, Doamne, înainte să-l asculți.
3: Ne-aduce veste bună.
10: Măria ta, ani mulți. Vă aduc din focul luptei noroc și sănătate. Oștirea noastră e tare, năprasnică, se bate din zor de zi într-una. De cinci ori i-am respins, dar dușmanul se ține și nu se dă învins.
8: Trecut au cotul zării.
10: Nu, Doamne, nu se poate. Ia ține voievodul și oastea noastră toată. De cinci ori încercat au, dar fuse în zada.
8: Zi, n-au trecut din dușman nici unul pe hotar?
10: Nu, Doamne, voievodul trimis-mă pe mine să spun atâta doare măriei tale.
8: Bine, de cinci ori respinse. Acesta e un noroc. Oștirea mea vitează, lupta va mai cu foc. Te dun apoi în goană și vântul să te poarte și spune-le să lupte pe viață și pe moarte și să nu uite o clipă că șoim împărătești.
10: Nu vor uita, mărite! Stăpâne, să trăiești!
6: Mi-a mai venit o leacă de inimă.
3: Și mie că m-a apucase frigul. De acum, cu bucurie să așteptăm în pace seninul după nor. Val voievod să întoarce voinic și învingător.
8: De aur fie-ți vorba. Așa să fie, dar să cadă iar seninul pe mândra noastră țară.
7: Oh! Stăpâne! Nus și nus! Am fost că nici eu singur nu știu să spun anume pe unde răzbătutam. Prin care colț de lume. M-am dus de atunci într-una, de când plecai de aici. Că tatam, întrebatam și am strâns la licurici. A, dar nu se văd acum, la noapte.
8: Ne, cum se poate? De atâta mari de vreme bați drumurile toate și trandafirii roșii să nu-i poți găsi. Și în schimb să vii acasă cu un punct de jucării.
7: Pe unde l-am umblat? Râdea de mine lumea, se prăpădea nebuna. Și l-am găsit, că nu sunt. Dar în schimb am râs într-una.
8: Tu râzi o viață întreagă.
7: Și lacrimile-mi curg.
6: E,
9: patru, de colo-colo aleargă moșa mult. Și-o fi căutând într-una bătrânul grădinar.
3: Zefirul de căldură s-o fi lăsat o leacă și a adormit cu totul.
4: Oh, mai știi!
1: Ia zi să treacă bătrânul pe aici. Mă mir și eu, mai știi. Dar cântăreții ăștia adorm în zor de zi. Se uită toată noaptea la stele, le întreabă, le cântă. Și apoi ziua...
4: A, ce oameni fără treabă!
7: Stăpâne! Stăpâne! De mult voiam a spune, dar n-am putut. Mi-e teamă.
4: Ce?
7: Din zor de zi, stăpâne, eu nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat.
1: Grește mai limpede odată.
7: Da. Îl caut pretutindeni din zor de zi. Străbat grădina, îl stric pe nume. Eu nu am nicio vină.
4: De ce?
7: Zefirul, astă noapte fugita din grădină.
1: Vorbești prostii.
7: Într-un alcat, din zor de zi și nu e nicăieri.
1: Cum nu-i? Vorbești prostii.
7: E adevărul, doamne.
1: O, soartă blestemată, cum te-ai jucat cu mine să mă izbești deodată. Așa fără de milă cu pumnul tău cel crud. Cătați-l încă o dată. Nu vreau să mai aud nimica. Pretutindeni cătați-l mic și mare.
7: Da.
1: Din turnurile înalte strigați-mi-l din zare să vie. Biata fată se stinge fără el.
7: Nu-i nicăieri, stăpâne, pe aici, pe la castel.
1: Prin peșterile negre.
7: Cătatul am și nu e.
1: Să-l caute încă o dată, prin arbor să se suie. Să-l cheme, scormoniți în pământul peste tot. Aduceți-l că cealfel...
11: Bine! Nu mai pot să birui cu domnița, că ți-e mai mare mila să o vezi cum se trudește și suferă copila. De ce nu vine? Doamne, ce ai? Ești ca de vară. Ce s-a întâmplat?
1: Năpastă, amar de noi, amar. Refirul astă noapte s-a dus.
11: Oh, nu, stăpâne, ce aud?
1: S-a dus și jala de acum nu mai rămâne.
11: S-a dus? Dar unde? Unde s-a dus? De dragul cui? Dacă ai fi spus că pleacă, dar n-a spus nimănui, n-a mai venit?
12: Să vie! Domnița, doamne, e rău și vrea să vie încoace.
1: Să stea pe locul său, închideți ușa, iute!
11: Da.
1: Mai bine să nu vie. Și spuneți că e noapte, de aceea întârzie. Închideți! Să nu poată să vadă un colț de cer. Și trageți la ferestre obloanele de fier. Plecați, plecați de-a fuga și spuneți că e noapte. Luați-o cu frumosul, vorbiți-i numai în șoapte. Așa. Închideți tot. Cântați-i să doarmă.
11: Vai de noi, veniți, veniți cu toate!
9: Maria ta. Cu toții vin înapoi.
3: Nu-i, doamne, nicăirea. Strigatul am, stăpâne, dar nu e prin grădină.
1: S-a dus, nădejdea toată. Copila mea s-a dus. Viața mea de acum se stinge ca o rază când vine un nor și o înghite și norul stă de pază. Doar țara, numai țara s-o scap de cel dușman.
7: Maria ta! Pe valnic sosește un oștean!
1: Să vie în grabă mare!
7: Descarcă și vine!
3: Ne aduce, doamne, vestea cea mare și de bine.
7: Maria ta!
1: Aici!
10: E rău, Maria ta!
1: S-aud!
10: În două vorbe, de vrea am asculta. De 7 ori cercare să treacă cotul zării. Ai noștri s-a ținură în culmea disperării. Val voievod luptata vitează în fruntea lor. Venea năprasnic valul pustiu cu otropitor, dar nu-l clintea o clipă din locul de onoare. De 4 ori stăpâne era să ni-l omoare. De nu săreau din aripi aduși ca de un vârtej. Pe moarte și pe viață o mână de vitej. Stam bine noi din frunte, din aripi bine iară. A 8-a oară însă când dușmanii încercare năvala, oastea noastră din aripă s-a frânt. Căzu pe oastea noastră de acum tot amarul. Și dușmani într-o clipă trecutul ne-au hotar.
1: Ascultă, bătrânețe, ce zile mi-ai ajuns. Norocul meu, pe unde? Pe unde s-a ascuns?
3: Dar n-au ajuns aici. Și totul nu-i pierdut. O aripă.
1: Ajunge! Puhoiul s-a făcut. Și acum are să fie, să fie ca furtuna.
3: Prea le vezi rău, stăpâne, și negru totdeauna.
1: Tăceți! Nu vorbe vreau eu. De vorbe sunt sătul. O viață numai vorbe, mi-ați spus. Acum destul! Nu vorbe! Țara plânge. Știința voastră mare, de ce nu poate acum să se repede în zare, să adune munți de valuri, să așeze munți pe munți, să se îngrozească cerul cu norii lui cărunți? Aduceți-mi o lance și gheoaga de stejar,
3: doamne,
1: și aruncați pe mine o platoșă împletită. Va fi o luptă mare și nemaipomenită. Mai iute calul!
3: Doamne!
1: Aduceți calul!
3: Dar...
1: Îl auziți cum bate podeaua de stejar? Aduceți-l!
3: Stăpâne, ia seama!
9: De socoate!
1: Aduceți-l! De acum să-l răsplătesc de toate. Furtună de-i pe lume, mai face și eu val.
13: Cu lanțul cel de colo legați-mă de cal și să mă strângeți bine de clesne și de șale. O să ne facem una cu albul de pe cale. Stăpâne. Să cad în dușmanie ca trăsnetul de sus. Stăpâne. Mă duce calul singur, de atâta ori m-a dus. Ne m-aș vedea odată în toiul luptei crunte, să-mi scapere secura prin pletele cărunte, ca fulgerul prin nouri.
10: Stăpâne, încă o vorbă.
13: Spune.
10: De-abia ieșisem, doamne, din tabăra afară, că văd ca o nălucă gonind pe drum de țară, venea nebună în față un munte prăvălit. Trecu pe lângă mine doar cât ai fi clipit și era albă toată ca soarele din zare. Era, de-abia-l văzusem, un cal și un om călare. Să aștepte, strigă dânsul, să aștepte că revin.
13: Mai iute calul, calul, până nu e prea târziu.
14: E grazdu gol, stăpâne.
15: Doar frâul.
14: Calul nu e.
13: Ce-s vorbele acestea? Vreți să vă bat în cuie? Sunteți nebuni?
15: Stăpâne, grăim adevărat. Găsit-o în frâul doară și calul l-a furat.
13: Furat? Să-mi fure calul din grajd în zi de vară? Ce-i asta?
15: Astă noapte se vede că-l furară, că slujitorii voștri sunt duși la luptă, toți.
13: Ce groasnice păcate căzut-o peste mine să am de ispășit, să n-am în clipa asta nici calul meu iubit, prin el făcut am totul. Mă biruie povara și calul, dacă nu e, nu va mai fi nici țara.
11: Lăsați-mă, vă spui, în casa mea aici nu se roaba nimănui. Lăsați-mă la soare. Voi mă țineți la umbră, ce aveți cu mine oare? De mă țineți într-una închisă ca pe hoți.
6: În fața ta, domniță, noi ne închinăm cu toți.
11: Ah, vedeți, vedeți, e ziua mare și voi spuneați că e noapte. Dar tot vorbeați în șoapte și am înțeles îndată că vreți să-mi tăinuiți. De ce?
16: Liana, vino, ține-vă-n figurate și aici toți. Te uită, sunt triști și osteniți.
11: Setoasă de lumină, lăsați-mă aici, aproape de grădină. E așa de bine în soare, când pomii sunt floriți și florile ne cântă. Voi nu le auziți?
16: Ba le auzim, domniță, dar vezi, aici e grijă și toți stau împietriți.
11: Mai bine, hai în casă. În casă, e pustiu. Ce albă-i dimineața. Aici e viața. Și umbra mă înspăimântă. Afară cântă toate. Doar floarea mea nu cântă.
16: Vorbește într-aiură de nu știi ce să crezi.
11: De cum are să fie, domniță? Să te vezi frumoasă, ca o rază, cu floarea ta gătită. Frumoasă, ca o rază. Când ziua e sfârșită și soarele a apus, pe ochii-mi cade ceața. O ceață-i lumea toată. Și sus, sus, tot mai sus, pe aripi ușoare plutesc mereu spre soare. De-abia mă văd prin viață și iată, nu mai sunt.
16: Vedeți din ce vorbește, din ce își pierde firul.
11: Să aducă trandafirul. De ce mă chinuiește? Când e atâta soare din tot ce strălucește, de ce nu-mi dați și mie?
5: Copila mea, ascultă.
11: Ia uite, ce de lume. Ce faceți voi aici? Trăiți? Trăiți că-i soare. Și viața asta scurtă e o zi de sărbătoare. Că în urmă și înainte e noapte și pustiu. În cântece și glume lăsați ca să vă îmbie miresmele de floare. Atât e sărbătoare. De trece e târziu, că vi se taie firul. Și atunci? Atunci zadarnic veți cere trandafirul, că nimeni nu poate să vi-l mai dea. S-a dus.
5: Liana mea frumoasă.
11: Liana? Cine a spus?
5: Eu. Tatăl tău. Ascultă și vină lângă mine.
11: Ți-s ochii umezi, tata. Pe cine plângi? Pe cine?
5: Sunt uz de fericire. Plâng plânsul tuturor. Val voivod s-o întoarce din luptă învingător și plâng de bucurie. Că plânge beata țară.
11: Junchi în piept. Aici începe să mă sape. Mi-e dor. Și nu știu bine de ce mi-e dor. De mine. Ci dați-mi trandafirul, aduceți-l odată. E atâta soare în lume. Ah, mai plânge tată.
17: Un glas răsună în zare. Ascultă!
7: Da, ascult! Și altul! Tot mai multe! Mai multe! Iun cu mulți!
3: Sunt dușmani ce aleargă potop, plin de trufie. Noi ce ne facem, Doamne?
17: De acum pot să vie!
7: Ba, voi bun! În coadă, în fruntea tuturor, Maria ta! Se-ntoarce voios învingător!
3: Cine?
7: Ai noștri, Doamne! Minune! O, minune!
17: Înșală ochii, poate, ori nu știe ce spune.
3: E val, mărite, Doamne!
15: Maria ta, e val!
7: Ce voinic și sprinten sărita de pe cal! Și vine! Iată-l!
3: Doamne! Îți aducem darul biruinței câștigate.
17: Ați învins?
3: Învins, stăpân. Floatele sunt spulberate și dușmanii tăi și ai țării nu mai sunt pe lume. Reci zac pe valurile mării și se leagănă de veci.
17: Țara! O, frumoasă țară! Mi-ați scăpat-o de pieire. Dar cum, când venise vestea?
3: Cine poate să înșire tot prin ce am trecut acolo? I-am învins. De 7 ori încercat au să ne rupă. I-am respins de atâtea ori. Dar când fu a 8-a oară, ne-au frânt aripa, năvăriră ca potopul într-un iure și într-o clipă. Ah, ce groază! Ne trecură de hotar. Noi din piept luptam într-una și din dreapta luptam iar. Dar puhuiul tot mai mare și cu urlete turbate tot voia să ne înconjoare, să ne cadă de la spate. Am fi fost pierduți cu toții și așa s-ar fi întâmplat. Dinspre munți atunci, deodată, pe un cal alb, în aripat, un voinic, venind în goană, mai pornit ca o furtună, izbi puhui în față cu o furie nebună. Uriaș părea călare, răsărea și s-ascundea mai năpraznic să se lase, fulgerând din zare în zare, gheoaga-i nestrunjită, grea, nu știu, parcă și-adunase toate trăznetele în ea. Și apoi calul lui, în visuri, n-am văzut un așa cal, năvălind dușmănie cu turbarea unui val, furios, părea un munte ce s-a răsturnat pe groată, nu o oastă ar fi zdrobită, doar o lume. Lumea toată se izbea, mușca cu dinții și cu pieptul lui osos prăbușea dușmani încete, pulvere-i făcea pe jos.
17: Calul meu mai face astfel.
3: M-a îngrozit așa minune. În sfârșit, cu pești de spaimă, nu mai pot să se adune și îngroziți o iau la fugă, se izbesc de munți curând. Mă, atunci ținem coasta și apoi cete rând pe rând le aruncăm în larg spre mare, dinspre colțul cel de stâncă. Și acum zac cu toții în marea cea frumoasă și adâncă.
17: Ai învins. Te mulțumește că ai scăpat de ceasul rău.
3: N-am uitat, mărită Doamnă, că sunt ginerele tău.
17: Ginere să-mi fi voinice. Numai dacă... Ce se aude? Parcă sunt niște murmure.
7: Zefirul! Vine încoace, stăpâne, alergând!
17: Mi-a venit acasă, să vie mai curând, să vie, că-i pierită copila mea frumoasă.
11: Iată-l!
17: Unde ai fost?
3: Domnița e sănătoasă?
18: Acesta este, Doamne, viteazul care am învins.
17: Tu ai fost în luptă?
3: Stăpâne, m-a cuprins un dor așa deodată, văzui primejdia mare și am alergat acolo să fiu de ajutorare și acum veni în goană. E drept, am stat cam mult, iertare, cer iertare.
17: Vorbește, te ascult.
3: Să aduc domniței floară, să-mi o dezmierd în șoapte, că-i albă cum e floarea de măr în miez de noapte.
8: Tu ești învingătorul? Tu m-ai scăpat moșia?
3: Nu eu, ci calul tău. Și pot să-ți spun, stăpâne, că s-a reîntors în pace și acum se odihnește.
17: Vă zureți? Vă place? Cu tine porți lumina. Norocul meu îl porți. Dar mă doboară jalea. Avem atâția morți.
3: Nu-s morți cei ce căzutau pe câmpul de onoare. S-au dus numai pe drumul aprins de ideal. Priviți-i. O lumină călătorind în soare. În urma lor, credința în vremuri viitoare răsare tot mai albă și crește val de val. Și iarăși străluci vor în sufletele drepte, cu cât vor trece ani, mai tineri, mai frumoși, ieși vor la răscruce de drumuri, să le îndrepte cu șoapte numai flăcări, curate și înțelepte, și să ne arate calea visată de strămoși. Nu-s morți! Din gură în gură și an și an de-a rândul, credința lor mai tare ca sutele de ani. Din ea răsare visul, din ea se aprinde gândul ce arde până în ceruri, pustiul luminându-l ca focul ce zbucnește din gură de vulcan. Și fiecare nume frumos, ca o minune, cântat va fi de vânturi cât vântul va trăi. Și vii vom fi cu toții prin vremuri tot mai bune. Aceleași firme ne leagă, slăvine vor cu cinste copiii de copii. Noi n-avem morți în țară și nimeni nu plânge.
19: și nici un suflet încă de jale nu s-a strâns. Pe cei ce-s duși, cu fală noi îi purtăm în sânge. Credința lor e farul ce în veci nu se va stinge. Dar fi să cadă cerul, noi n-avem morți de plâns. Și acum să-ți aduc, domniță, ai și plâns? Ce nu mai plânge? Uitam să-ți aduc îndată floarea visului de sânge. N-am florit în noaptea asta, fuse luptă la hotar. Acum iar e soare în țară, poate să-mi florească iar.
17: Așa e, acum e soare, să fie veselie, că n-a mai fost pe lume atâta bucurie. Și nu știu cum îmi vine să râd acum, să cânt. Hai, fetelor, cântați-mi din harfele sonore. Vreau să-mi înalți gândirea senină în aste ore.
16: S-a întunecat cu totul, parcă ar fi noapte. S-a așezat un nor deasupra, pe grădină. Acum se noptează, acum se însenină. Ce-o fi?
18: Nimica. Norii așa vin ei și trec. Le văd că noi petrecem și ei își petrec.

0: E iarăși soare în țară și în mine iarăși soare. Să fie în toată țara azi zi de sărbătoare. Petreacă toată lumea cu cântece și joc. Locotnicul e aici, viteaz și cu noroc. Să fie întotdeauna precum a fost acum. Hei, oameni buni, văzurăți atât senin, ce bruma de gânduri vă mai bate.
1: Domniță, iată floarea cea prea mult așteptată.
2: Un trandafir?
3: Ce roșu!
4: A prins ca niciodată.
2: Adevărat minune.
0: E taina lui Zefir.
4: Ce palide, sărmanul. E milă.
5: Ce mai taci?
0: Ce vrei să-ți dau?
1: Nimica.
0: Nu, spune, uite-mi vine.
1: Vreau să mă ierți, stăpână, și să mă ții cu tine.
4: Ce palide la față.
5: Dar ce frumos e, nu? Eu i-am zâmbit odată, dar el nu m-a văzut.
0: Și așa, îmi furași calul. A crede sau nu-mi vine?
3: Parcă am visat. Ce bine ar fi să fie toți hoți cinstiți ca tine.
0: Dar, toate bune, una, oștea, nu te-am știut. Tu știi să cânti la stele.
1: Doamne, cântecele mele eu le cânt că m-am născut legănat de un cânt de vrajă, cel cântă un om pe sal. Și apoi mama, toată vremea mi-l cântă la leagă-n iar. Și-am rămas așa de atunci, că părinții mi-au murit. Am pornit în lume singur, un copil însprezenit. Mă duceam, bătut de vânturi. Nu mă cunoștea sub soare niciun om. Străin, pe drumuri, mă opream pe la izvoare. Și izvoarele duioase întreziră vechiul cânt ce dormea în piept la mine. Cântec din părinți, cel cânt. Și începui să cânt la stele, stelele-mi cântau și ele. Și cântai la lună odată, luna mă privea mirată ca o mamă îngândurată. Și cântai apoi la soare, soarele râdea la mine. Și de atunci cântat am, Doamne, numai nopților senine. Florilor, la cele roșii, le-am cântat aprins un dor. Ce știu florile deja ale unui suflet visător? Și-am cântat în urmă iară pe astă lume tuturora cu amurgul și cu noaptea, ca să plâng cu aurora, să te întrebe, să te aline melodiile divine care alunecă pe raze albe în nopțile senine. E frumos și te simți mare. Nu te-ai dat pe șapte regi. Când te vezi că ești aproape taina firii să o deslegi, peste biata noastră lume să

0: Și m-am dus să mor acolo sau să viu cum am venit. Iată dar de ce, stăpâne, fapta mea se rude mire. Când nu poți vorbi cu nimeni din nemărginita fire, ce să faci? Apuci o ghioagă, iei de unde poți un cal și pornești și tu la luptă. Într-o mare ești un val.
1: Dar ce e?
2: Ține-ți-l.
1: Cade.
3: Ce-ai?
1: Uvai de mine.
0: A fost o amețeală. S-a dus, acum e bine.
3: Dar ce-i la deget? Spune.
4: Te doare?
3: Ce să-ți fac?
0: Inelul meu de nuntă.
3: De iarbă?
0: Sunt sărac.

0: Ia uite, Șagă.
1: Ce?
0: Carul mare, cu ăștia în jos. Ce-ar fi să vină încoace?
1: Spre noi? Ar fi frumos.
2: M-aș urca, măi vere, să merg pe Susoleacă. Sunt o strie de moarte de atâtea cale seacă făcută de pomană prin margini de pământ.
0: Dar eu nu-mi vine în fire deloc, parcă sunt frânt. De-ar fi să se coboare, lăsa mai lângă tine?
2: Te-aș pune în față. Păi ești mai bătrân ca mine, băi, față de pământ.
0: Cum mai bătrân?
2: E, asta-i, e așa de lăburit.
0: Ți-aș spune una așa că cum n-ai mai pomenit. Oh.
3: De acolo nu-i, tu salvă. Nici urmă.
4: Eu, nu, nu, nu, nu, nu.
3: De acolo, uite-l, salvă. Nu ține cărcarea lui. Uite-l, uite-l, după lupul cel mare. Ce iară.
2: Cum zburdă tinerețea prin nopțile de vară.
0: Ca mâine vine toamna.
2: Iar mai cobi atât.
0: Nu cred să-l prindă.
2: Poate.
0: Doar să se lasă alene. Va voievodii, spărintem ca cerbul din boieră.
3: Ați de la izbor și nu lăsa să treacă. Stai că vine îndată.
0: Se duce ca o frunză de vântul legănat.
2: Să simți un stol de vede, băi, față de pământ. Că umblă după tine purtate ca de vânt, strigându-te pe nume. Șagali și nebune. Pe o noapte ca aceasta, ce-i face tria, spune?
0: N-ai nicio frică, Șagă. Și poți fi liniștit.
2: Și pare o primăvară frumoasă a lui Domiță cu trandafirul roșu, ce-i râde din cosița.
0: Ei, noi am umblat cu toții pământul în zadar și n-am găsit niciunul, un trandafir măcar. Și tânărul acesta, subțire ca alunul, în toată dimineața duce câte unul. Mă tot gândesc și taina eu nu pot să o pătrund. Tu ce crezi?
2: E adâncă și simt că mă cufund.
3: Aici e?
4: L-am văzut când a cotit-o în coace.
3: Și ce s-o fi făcut? Nu l-a țărit?
0: Pe cine? Noi n-am văzut suflare de om prin partea asta.
1: Așa.
4: Mare mirare, l-am urmărit cu grijă și aici a venit.
0: Păi căutați.
2: De ce să cade că nu s-a pomenit?
3: Că vezi, Salbo,
4: cum se poate?
3: Iată, vezi, se poate. Mai bine mercicată și nu te mai socoate.
5: Mă cheamă împăratul.
2: M-am dus.
0: Ce faci?
2: Mă duc.
5: Vă așteaptă la izvoare sub bolta cea de nu.
2: Noi n-am văzut pe nimeni. O spunem sus și tare.
1: E colo în tufa aceea. Încet, încet că sare și zboară prin grădină. Să nu cumva să-i spui.
3: Am alergat degeaba. Bătut la arvina lui. De acum să stea să aștepte. Să stea și să înțeleagă că nu sunt dintre cele ce caută viața întreagă. De vrea să vie, bine. De nu, atât mai rău. Las sufletul să-mi zboare de acum în largul său, prin noaptea asta albă, să zboare până la stele și să le spună în taină de visurile mele. O stele dragi, curate ca ochii de copil,

0: și nimeni nu vine din cale să-l abată. Și singură mă lasă. Și tot mai ostenită. Păcat de noaptea asta, atât de liniștită. Dar nu sunt eu de vină. Și ce-aș putea să fac când vulturul, că-i vultur, schimbatul s-a îngândat. O stele, dragi, mai albe de cum răsare luna. Ce vă uitați la mine și tot șoptiți într-una? Că mâinile mi-s albe ca două crengi de flori. De atâtea ori mi-am spus-o și eu, de câte ori. Dar clipa asta mare se duce și se pierde. Și nimeni nu vine cu drag să le desmierde. Că sânul meu, frumosul, miroasa busuioc, o știu de atâta vreme. Păcat că n-am noroc. Stau singură, în pustie, nici vorbe, dragi, nici șoapte. Și busuiocul bietul se risipește în noapte. Cobrajii îmi sunt rumeni ca florile de măr. Așa sunt ei, sunt rumene ai mei, într-adevăr. Și părul, val de aur. Nu vă aud bine? Val? Un val de soare? Poate mi-l cer tu, lună? N-al. Și gândul meu?
1: Nu-i nimeni. Eu sunt, iată.
0: Mă mir că ai curajul. Când știi că supărat?
1: Pe mine? Cer iertare de tot ce n-am făcut.
0: N-am să-ți mai iert nimica. Destule ți-am trecut.
1: Liano, zboară clipa și în veci nu mai revine.
0: Isteț, mai ești la vorbă. Așa te-am pomenit. Mă duc, rămâi de-ți place pe ape rătăcit.
1: Liano!
0: Ce? Ți-e frică? Să stai și tu o leacă pustiu aici și singur? Nu ți-e frică? O să-ți treacă.
1: Liano!
0: Nici o vorbă!
1: Ascultă-mă să-ți spui!
0: Nu mă opresc din cale de dragul nimănui!
1: Ei bine, du-te, du-te!
0: Mă duc!
1: Și voie bună! Mă odihnesc cu o leacă și plec și eu pe lună. De aici până la mine e cale de făcut.
0: Ai zis ceva?
1: Nimica.
0: Credeam...
1: Ți s-a părut?
0: Mă iart.
1: Noapte bună.
0: Și când mai vii?
1: Ce-ți pasă? Acum știu atâta că am să plec acasă.
0: Drum bun.
1: De vrei să fie.
0: Și când mai vii?
1: Știu eu. Un om știe când pleacă. Pe urmă...
0: O să vii mai bine.
1: Să te găsesc, domniță, mai blândă altă dată.
0: Ca floarea din cosiță ce stă înfiptă colea și nu zice nimic? Ca trandafirul ăsta? Așa ai vrea?
1: Nu zic.
0: Nu vorbește. Uite, gura, de acum ți-ai potrivit să mintă. Că te știu eu cât ești de iscusit. Nu taci, nu vreau nimic să aud. Să-mi juri mai bine că niciodată în viață n-ai să te ascunzi de mine. Să-mi juri acum îndată, dar nu jura în deșert. De vrei pentru vecie să uit și să te iert.
1: Ei bine, jur pe mare.
0: Nu pe marea lată. Nu doarme niciodată și în vecie zbuciumată.
1: Pe bolta asta merg.
0: Nu, nici pe ea.
1: Pe vânt?
0: Nu, că de-abia vine și pleacă.
1: Pe pământ?
0: Nu vreau.
1: Pe stele?
0: Nici pe stele.
1: E bine, atunci jur pe nasul dragei mele.
0: Da, nu așa. Nu-i glumă și tu glumești mereu. Pe altceva mai bine.
1: Atunci pe gândul meu când ți se închină ție.
0: Al meu e atunci dar.
1: Pe brațele acestea de trăzneci și de pară ce-au dus atâta groază în dușman. Vrei așa?
0: Din brațele acestea un leagăn mi-ai dura. Un leagăn să mă poarte de acum și până la moarte.
1: Pe pieptul meu de stângă.
0: Ce mândru să mă poarte. Pe valurile lumei să-l am de căpătâi.
1: Pe gura mea.
0: A mea e. Rămâi așa. Rămâi. Vreau să mă îmbăt de toată făptura ta vitează, ca fluturul ce adoarme pe-o stâncă și visează.
1: Ți-e bine așa?
0: Pe valuri de cântec să plutesc, n-aș fi mai fericită.
1: Frumos.
0: Te iubesc.
1: castelul meu frumos își va deschide poarta și vom călca împreună covoarele țesute din razele de lună.

0: sfințit de soare.
1: Frumos, al nostru albie. Parcă-i mai frumos. Al tău, oricât de mândru ar fi de maestos, aici sunt trandafirii cei albi, ca niște salbe. Aici e tinerețea, ca visurile albe. Mă, sunt trandafiri acolo?
0: La mine scodri mari și stânci întunecate.
1: Nu-s trandafiri albi?
0: Rari. Aici, colo, câte unul răsare prin grădină.
1: Și uite ce-s aici. Nu simți cum te însenină când îi privești? Ce dulce-i mirasma lor de rai. Dar nu mai îmi plac de-o vreme. De vrei pe toți să-i ai, ți dau. Și vezi, mi-e milă. Vor plânge ei frumoși. Dar gândul mi-e departe, la trandafirii roșii.
0: Nu mai vorbi, ajunge.
1: De ce?
0: Mi-e greu să ascult.
1: De n-ar fi fost vreodată, nici eu n-aș fi de mult. În ei e toată viața pe care ți-o dau ție. Gonit au slujitori întreaga împărăție. Plecat au solii noștri, s-au dus ca duși de vânt. De răzbătut au până la margini de pământ. Și toți veniri acasă pustii, cu mâna goală. De nu venea zefirul cu vorba lui domoală. Și peste toate, iată, darul lui cel mare. De mult din lumea asta m-aș fi pierdut în zare.
0: Și acum, ce-mi cer mie?
1: Nimic, ciudat mai ești. Ceva ți-aș cere însă, să nu-l mai dușmănești. Am cam băgat de seamă că nu l-ai drag. Așa e? Când îți vorbesc de dânsul, te aprinzi ca de o văpaie. Și apoi rămâi cu ochii pierduți. Așa, în vag. De ce? Ce-ți face? Spune-mi. Ți-e teamă că mi-e drag?
0: Steliano.
1: Ce-și cer ție? Ce să-ți mai ceri oare când toată ta făptură scăldată ca de soare a mea e? Ce ți-aș cere? Te-aș cere... Vrei să-ți spui? Să-mi dai tu trandafirul cel roșu în locul lui.
0: De asta mi-ar de mie. Eu nu citesc în stele. Pe lumea asta alte sunt gândurile mele. Eu n-avui vreme în viață o floare să știu ce e. Acestea sunt lucruri bune mai mult pentru femei. De vrei să-mi ceri tu mie ceva, să-mi ceri putere, avânt și bărbăție, nu flori. Curaj îmi cere. Aruncă-mi gheoaga în mână să încalec calul iar și să o pornesc la dușman cu rope peste hotară, să-i spulber. Cum furtuna răpune tot în cale, să nu rămână în urmă decât pustiu și jale. Acestea mi le cere și ți le dau, nu flori.
1: Dar nu înțelegi că floarea... Ți-am spus de atâtea ori. Tu nu știi toată taina de el care mă leagă, dar într-o zi, odată, o vei afla întreagă. Și până atunci voi voade să nu mi-l ții de rău. Te-a ajutat în luptă și el, la rândul său. Când s-a reîntors acasă și în prag a pus piciorul, chiar tu ai spus, ții minte, că el e învingătorul.
0: A fost o nebunie, dar am spus așa, nu știu.
2: Mare noroc ai, prințe, că în lume sunt pe viu. Ar fi rămas de-a pururi o umbră de îndoială pe marea ta izbândă. O spun fără sfială, dar mai întâi iertare vă cer acum că vin să cad în vorba voastră. Așa, ca din senin. Ai spus, mărită prință, mi-ai zis învingătorul? O știe împăratul și o știe întreg poporul. De ce ai făcut aceasta? Nu știu.
1: Acum, nu ești tu? Răspunde.
2: Domniță, nu sunt eu. El a scăpat moșia din ghearele pierzării. Cinstește în el iubirea și mântuirea țării.
1: Ai, cum? Ce fel de vorbe? De nu știi ce să crezi.
2: Domniță, iată tâlcul povestei. Hai să-l vezi. O glorie prea mare, de-a pururi o povară, din zi în zi devine mai grea și mai amară. Dar fi murit în luptă și printre cei din tâi, s-ar odihni acum cu ea la căpătâi frumosul tău logodnic. Dar n-a fost ca să fie. Și fără multă vorbă, mi-a aruncat o mie. A aruncat un munte în spate de pitic. El singur a făcut-o. Eu, ce era să zic? Și această suferință o port acum toată. Mântuitorul țării, îmi zice întreaga gloată, aleargă să mă vadă, mă arată. E firesc, dar nu găsesc pe lună un colț să mă odihnesc. Primește-ți-o, viteză. A ta era să fie. Din partea mea, o prință, nici umbră de mâini.
0: Ce gânduri se frământă în glasul tremurat.
1: Să fie adevărul. Îmi pare cam ciudat.
2: Mărite prinț, se vede cuprins ești de mirare. Un singur lucru nu mai rămâne veșnic mare. Că țara e mântuită. Atât. Că cine a făcut această mare minune, eu, ori tu, ori altul, putea altul să o facă, nu, stăpâne? Puțin are să tragă în cumpăra de mâine.
0: Dar nu vreau să se știe lupta ta amândoi. Acesta e adevăr.
2: Slăvite prinț, nu voi să iau asupra umbra de merici și de vază. Din mândra aureolă eu nu-ți iau nicio rază. Eu de-am venit la luptă, mai bine nu veneam. E că am simțit puternic de acolo că lipseam. Și fără să-mi dau seama, m-am pomenit deodată cu o glorie străină pe mine aruncată. Eu n-am râvnit-o în lume și în veci n-am să râvnesc. Mai bine îi se cade vlăstarului crăiesc. Și-s fericit acum că singur iar sub stele, cu viața mea săracă și visurile mele.
1: Tot mai vorbești cu luna? Ce spui?
2: Îmi spune ea că am și eu pe lume o glorie. Ana.
0: Da, și care e?
2: E mare și plină de mister. Și va trăi de-a pururi cât cerul va fi cer. Și cât pe lumea asta o inimă va bate să zboare fericită spre slăvile curate.
0: Da, care e?
2: A mea e. Mereu eu spui. Mereu. Cărării din grădină pe care umblu eu când stau de vorbă noaptea, cu stelele sublime. Și-o știe tot văzduhul de sus din albăstrime și până jos la firul de iarbă, legănat de vântul care vine și trece pe înserat. Și când o spui, lumină se face în largul firii, grădina toată cântă și plâng doar trandafiri și înălbesc pământul cu lacrimile lor. O știe miezul nopții și apa din izvor și umbrele tăcute din nopțile senine. Și umbra mea o știe și sufletul din mine.
0: Ce spune-ne și nouă.
2: Și va trăi în veci prin vremea care trece cu aripile reci. Ea străluci va mândră prin anii care vin. Ea mea. Mă iartă, prințe. Și mie îmi pare mare, ca soarele de vară pe mare când răsare. Și ghimpii ei eu singur îi simt, cum se ascund la pieptul meu sărmanul și în inimă împătrund. Eu glorie ușoară.
0: Ce spune?
2: Nu te teme, va fi ca o poveste. Codată într-o vreme, trecută prin viață, un tânăr întristat. Și a fost în vremea aceea o fată de împărat, cea mai frumoasă fată care a trăit pe lume. Și tânărul acela, de dragul unei lume, veni să-i dea domniței un roșu trandafir pe care ea-l visase. Și aceasta într-o vreme când trandafirii roșii nu-i mai văzuse luna și nu-i știau strămoși. El a dorit. Și așa? Și numai el singur pututa să îl dea. Și în veci o să se știe cât lumea va fi lume, că el trecu prin viață de dragul unei glume.
0: De dragul unei glume muri vei astăzi chiar.
2: Tu ai înfrânt oștirea dușmară la hotar. Mă închin și plec de acum.
0: Lianu, vii cu mine.
1: Să mergem lângă tine. Tu știi cât mi-e de bine.
2: Plimbați-vă, iubirea, pe căi de trandafir. Grădina toată e albă de floarea lor.
0: Mă mir, noi nu văzurăm.
2: Prințe, și fără nicio ură.
1: Știi ce am visat azi noapte? Că roșii se făcură toți trandafirii noștri.
0: Un vis, nimic mai mult. Să mergem.
1: Să vii pe urmă iarăși. Voiesc să-ți mai ascult din stihuri de ale tale înainte de culcare. Azi ce ne vei mai spune?
2: Un cântec despre mare.
3: Mai uită-te și încoace.
2: Tu ești amurg?
3: Ei da, sunt eu. Unde mi-ai fost?
2: Aici.
3: Și eu te cat mereu. Ei, dragul meu, mai bine te-ai speriat de tine, de mintea ta cea slabă, nu de un moșneac ca mine.
0: Încep iar cu dojeana.
3: Nu-ți place? Nu, ciudat. Atunci rămâi aici pustiu și îngândurat.
0: Baron, mai stai o leacă. Cuvântul tău e miere. Din gura ta, dojeana, îmi pare o mângâiere.
3: Îți pare? Foarte bine, dar nu vrei să o înțelegi. Și uite-te la mine, n-auzi? De nopți întregi îți spun mereu eu singur cu suflet de părinte că ce faci tu acum nu i-a trecut prin minte niciunui om din lume. Ți-am spus de atâtea ori, ce milă mi-e de tine, nu vezi că te omori? Nu vezi că-i nebunie cum n-a mai fost sub soare să-ți prăpădești viața și sângele pe o floare? Eu singur îți știu taina din toți de pe pământ.
0: Și n-ai să spui la nimeni? Ești prins prin jurământ.
3: Am să o spui, să o știe de acum suflarea toată. Dar te-ai oprit din calea nebună.
0: Nu o să poată. Când am pornit odată mă duc până la sfârșit.
3: Și în urmă?
0: Nu-mi mai pasă.
3: E nemaipomenit. Și pentru ce? Ia spune-mi.
0: Știu eu, îmi place mie.
3: O fată răsfățată, visează-o nebunie. Și în zori te găsiști gata să vii și să-i o dai. Cu ce preț?
0: Mi-e dragă.
3: Mergi și spune. De ce atâta scâncet și atâta înțelepciune?
0: Să-i spui eu?
3: Nu vrei? Bine, eu spun atunci eu.
0: De te-ai ruga fierbinte, de te-ai ruga cu minte, tu n-ai să spui, așa e? Mai bine să rămâie o taină pentru ei.
3: Poveste îndurerată.
0: Iubirea, știi tu ce-i? Nu știi ce-i răsăritul? Bătrâne moșamor.
3: Ba știu și văd cu ochii cum zilele ți-se scurg și-ți macină viața, frumoasa ta făptură, și-ți fură tinerețea și zâmbetul, ți-l fură.
0: În ziua cununiei povestea s-a sfârșit și plec în largul lumii voios și fericit.
3: În ziua cununiei o vei ajunge oare?
0: Ce vrei să spui?
3: Nimica, povestea ta mă doare. Dar n-are să se stingă așa de prost cum crezi. Am gândurile mele.
0: Ce gânduri?
4: Hai să vezi. Iar în ziua cununiei vă voi da câte o moșie.
5: Să trăiți, Maria.
4: Vă voi da. Vreau să se știe că pe toți câți cu credință m-au iubit și m-au slujit, din frumoasa mea avere cu prinos i-am răsplătit. Auziți cum primăvara se răsface prin grădină. Țara e întinerită și de cântec azi e plină cum e inima de plină de iubire pentru toți. Dar tu, ce stai la o parte? Și cu cine te socoți? Vino încoa. Te bate gândul pentru ziua cea de mâine? Ce făceai acolo singur?
0: Ascultam la voi, stăpână.
4: Dragul meu, Zefir cu minte, cel mai bun și cel mai treaz suflet fără de prihană, cum e soarele în amiaz. Spune, în ziua cununiei, ce aș putea să-ți dau eu ție?
0: Să o ajung întâi, stăpâne, o doresc cu bucurie.
4: Tu ce ai înfrânt oștirea cea dușmană la hotar, eu ți-aș da o luptă nouă. Dar să nu-mi furi calul iar. Ai voi?
0: De-o fi să fie. Cântă, fetele măestre, cântecul domnește astăzi până în zările albastre.
4: Ce-ai voi să-ți dau? Încere tot ce vrei, copil voinic.
0: Dă-mi iubirea ta, stăpâne, și mai mult nu cer nimic.
4: Dar în ziua cununiei?
0: În grădina ta cea albă, trandafirii îți înconjoară tot palatul, ca o salbă. Să mă lași să iau atunci cel mai alb din trandafiri și să plec cu el în lumea, să mă pierd, să nu te miri.
4: E, vă las acum să mergeți fiecare la culcare. Mâine iar e zi de vară. Sfetnicul s-a dus, îmi pare. A, copila mea iubită, ginerele meu frumos, aș avea cu tine o vorbă. Vii cu mine?
0: Bucuros.
5: Să trăiești, Marică Boată.
4: Noapte bună.

0: Și ia uite, și nu băgai de seamă?
1: Voiam să fiu aproape, domnița de mă cheamă. Și-am stat și eu aici, la cântec ascultând.
0: Dacă ar veni și ele odată mai curând, să mai lucreze o leacă pe noaptea așa senină. De-abia începute-s toate și vremea e cam puțină.
1: S-apropie sfârșitul.
0: Sfârșitul? Cum sfârșit? Mai bine începutul ar fi mai potrivit. De câte ori n-a spus-o și doica mea, misteața, din ziua cununiei, de-abia începe viața.
1: Din ziua cununiei.
0: Auzi-le că vin. Cu cântecele tale frumosule, zefir, le-ai fermecat pe toate. Le cântă ziua toată și noaptea iar le cântă.
1: Atâta amintire rămâne în urma mea. Tu lasă-le, domniță, să cânte cât ori vrea. În cântecele acestea e sufletul din mine, pe care îl las aici să cânte lângă tine, să-ți însenine gândul și viața în viitor. Și nopțile de vară cu farmecele lor să-ți pară mai frumoase și să-ți aduce aminte ani mulți și plini de bine de acum înainte, că m-am oprit o clipă la tine la palat și pragul casei tale de atunci s-a luminat.
2: Auzi-le!
3: Te-a prins de bucurie!
4: Să taci din gură, salbă! Sau cumva să știi?
0: Veniți! Veniți, vă așteaptă lucru mereu neisprăvit.
4: L-am căutat.
0: Pe cine, lăcrămioară?
4: Pe prințul tău slăvit și nu e nicăieră.
0: Lăsați-l!
4: Nu se poate! Degeaba alergăm noi până acum cu toate ca să-l lăsăm în voi. E trist și îngândurat. Să stea pe lângă tine ascuns și...
0: Întristă? Ce, lasă-l, lăcrămioară, și vino încoace. Vino! Cu greiul tău cel dulce, mereu înțepi. Albino! Te așteaptă fusul, salvo!
5: Bine.
0: Bine că veniți! Volea la roată, Crino!
5: Da?
0: Și sprinde-ne grăbiți, că prea-mi stați de vorbă în taina amândouă. O să se și celelalte și tu ia-ți pânzaro. Veniți și voi și grabnic, ca în prag de sărbători, să-mi împletiți cunune din iarbă și din flori. Tu, prietene cu minte, de vrei, mi spune iară din cântecele tale, ca-n fiecare seară.
5: Să-mi spui și mie unul, că simt un dor de acasă.
1: Tu simți un dor de acasă? Ce vis fără de nume! Și tu văzuși din ceruri căzând acum o stea? În fiecare noapte o văd căzând pe mea. Vă voi cânta la toate!
4: Dar mie mai întâi vreau să mă culc la noapte cu el la căpătâi, să mă trezesc prin visuri, să spor pe sus prin stele, să-mi pierd pe acolo dorul și lacrimile mele.
0: Acestea înaltă seară le vei cânta oricui, cu toate ascultavom, dar astăzi să ne spui un cântec despre mare. Ai cam uitat-o, viața. Gândește-te, zefire.
1: Domniță, eu sunt gata.
0: Noi harfele înstrunate, iar voi cu spor surate.

nemărginită mare, dar purul zbuciumat. Când te cuprind întreagă, ce milă mi-e de tine. Cum nu știi ce odihnă și n-ai să știi vreodată. Și te frămânți uitată și fără de răsplată, și pieptul tău se zbate, se frânge de suspine. Nemărginită mare, de-a pururi zbuciumată. Te văd cum îndârjită de lunga ta sclavie pornești din zări albastre să cucerești pământul de atât amar de vremuri. Visezi o nebunie, căci valurile mândre se sparg mereu de glie, și vaietele tale pustii renghită vântul, și tremuri îndârjită de lunga ta sclavie. Ce milă mi-e de tine când te pornești nebună să te sfărâmi întreagă de malurile subte, și jalea parcă-ți crește sub razele de lună, când valurile tale lovite de furtună se întorc din nou în larguri ca mii de brațe rupte. Ce milă mi-e de tine când te pornești nebună și te frămânți și spumegi și urli ca o fiară, mândria risipită cercând să-ți o aduni vijelios spre larguri, zbucnind ca de-o povară, îți frânge înfuriată viața ta amară, și fără să-ți dai seama, pornești să te răzbuni. Ajungi corăbii multe cu pânze albe în zare, în care atâtea visuri și cântece se ascund. Sunt suflete ce-și caută spre soare cu cărare, și tu, nesocotită de atâta disperare, rânjind, le înalți o clipă și apoi le dai la fund. Te-aș blestema, o mare cu inima negrită. Eu n-aș face ca tine și nu-s decât un om. Dar vezi, mă uit cu jale la viața ta trudită, și prea ești tu frumoasă și prea nemărginită să nu găsești iertarea.

0: vorbește aici de o mare furioasă cu valuri spumegânde de care mă înspăimânt.
1: Oricât de mare fie și oricât de frumoasă, pământul va rămâne de-a pururea pământ.
2: Veniți de acum în casă. Eu m-am uitat că o să luți cămașa dimineață și tot e gata încă. Veniți și somn ușor. Iar mâine dimineață la lucru iar de zor.
1: Să vă învelească noaptea cu razele de lună și să visați pe mare.
3: Zefire, noapte bună.
0: Ach, tu lăcrămioară, apă. Să nu uiți, ești la rând.
2: Mă duc să iau ulciorul de grabă.
0: Nici prin gând nu-ți trece de culcare, așa-i?
1: De acum coboară durerea prin grădină.
0: Durerea?
1: Te înfioară? Dar știi cât e de caldă când cerul e senin.
0: Atunci, noapte bună.
1: Să-ți fie somnul lin, durerea. Până mâine se închide ușa iar. De acum, numai iubirea cu mine stă pe afară. Ne vom urca împreună pe marele altar. Iubirea mea cea mare și plină de amar.
2: Ești ostenit de moarte.
1: De unde știi?
2: Se vede. De ce stai până la ziua? Ce milă mie. Mă crede că te trudești atâta. Așa e felul tău? Să nu dormi? Toată noaptea.
1: Așa e.
2: Vezi? E rău.
1: De ce tu, lătrămioară?
2: Că dinspre ziua e fric și cade apă. Și țapă și obrașii. Și sufletul ți-l sapă.
1: De unde știi?
2: Știu. Mama mi-a spus-o. Mai de mult.
1: De mult, de tot?
2: Vorbește mai mult, că eu te ascult.
1: Sunt ostenit.
2: Se vede. Ți-e fața cum e varul. Și ce faci tu pe aici? Hai, spune-mi. Ce amarul poți face până la ziua? Ce mult aș vrea să știu. Cu cine stai de vorbă? E noapte și pustiu.
1: De vorbă?
2: Zic, iară că de stai de vorbă e bine și eu aș sta de vorbă. Dacă ai grei cu mine.
1: Copilă drăgălașă, venit ai cu un ulcior și ți-ai uitat pe semne.
2: Bă, nu, dar nu e zor.
1: Liana te așteaptă.
2: De unde? Doarme fata. Ia cum își lasă capul pe perină, e gata. Ce crezi că e ca tine? Și doarme până în zori. Degeaba cântă noaptea prin pom privighetori. Și când se scoală?
1: Linie.
2: Așa curând? Miladă și pune-l mai încoace, că nimeni nu o să vadă. Îți faci pomana întreagă, că mie mi-e cam greu. Așa e greu? Ia uite.
1: Să umbli încet pe scară, să nu cumva...
2: Cu gândul aiurea de... Mai știi?
1: Și unde ți este gândul?
2: În nopțile pustii. Nu vrei să bei? O leacă. Ci hai. Și ia o gură.
1: Nu, că o să iau îndată.
2: Ce?
1: E o taină.
2: Cum? Nu te înțeleg. Și apa mea e bună. Îți dau ulciorul întreg. Dar nu vrei. N-am ce-ți face. Cum zic? Sunt cea mai mică din 6 fete, toate frumoase. Nu mă crezi. Auzi privighetoarea? Ce alb ești. Să te vezi, te-ai speriat de tine. Și pasărea măiastră mă cheamă acum pe mine să-mi cânte la fereastră. Ce culcă-te mai bine când bătrânești de vreme. Vezi, dacă n-ai o mamă, să vie, să te cheme, să-ți zică: fii încoace, copil nepriceput. Și apoi să te învelească frumos, nașternut, să dormi. E trist, așa e? Pustiu și nopțea mare. Să simți că n-ai pe nimeni în lumea asta mare.
1: Mai bine du-te. Singur aș vrea ca să rămân.
2: Nici eu nu dorm. Mă pasă pustiu colea pe sân. Ce fac? Ca un jăratec. Și adânc îi simt dogoarea. Te știi? Mă duc de acum. Să ascult
1: atunci, de ce?
2: Mă lasă!
1: De ce? De jalea cui?
2: De jalea unui suflet ce nu-i al nimănui.
1: Poveste îndurerată și veșnică poveste. A mea e povestea asta. Al ei spune că este sărmana lăcrămioară. Și plânsul ei, al meu, te-i plânge și pe tine de-acum în cântul meu. Grădina toată doarme și doarme întreg palatul. Iau trandafirul ăsta. Mi s-a împlinit feleatul. Floare albă, floare albă, trandafir ursit să moară. Am să-mi te smulg din salbă, să te înviu a doua oară. Mâine în zor te vrea domnița, te vrea roșu, cum e focul. Să-i înviorez cosița și să-i stâmperi nenorocul. Floare albă de zăpadă, mâine în zor o să te vadă mai frumos ca o minună. Trandafir născut pe lună, să-i vorbești de nopți cu stele, de iubirea mea nebună și de lacrimile mele.

0: Să-mi fie catacalul.
1: S-a dus să-i pui șala.
0: Atunci te poți întoarce. Îmi las aici și mantaua. E cald. De ce nu vin în fața mea acum să-l spulber? Soartă, cum mi l-ai scos în drum.
2: Cum tu? Nu dormi?
3: Te miri?
2: Mă miră. Să vei lua răsplata.
3: Ești iarăși bun cu mine.
1: Stăpâne, calul e gata.
0: Da, vin.
2: Rămâi cu bine.
0: Te întoarce sănătos și fără de mânie. Vitează-le frumos.

0: de fir.
1: Aici, Moș Amurc.
0: De mult?
1: De mult, îmi pare.
0: Mai bine ai fi cu minte și ai merge la culcare. Uite, nici n-ai dormit, așa e? De ce? Ești slab de tot. De te-ai vedea. Ascultă, mă asculți. Eu nu mai pot să îndur durerea crudă ce-o văd că te doboară. Tu ești străin pe lume și mintea ți-e ușoară și n-ai pe nimeni sprijin la încrucișări de căi. Ascultă-mă pe mine. Mă uit în ochii tăi și mă cuprinde jalea de atâta nevedere. Știi tu ce faci acum? Ca orbul care cere, te-ai așezat aici pe trepte de palat ca cel mai de pe urmă drumeț înfometat care ar veni să ceară în pragul unei case. Mândria ta cea mare, atât mi-a mai rămase. Și mă gândeam într-una să ți-o stârnesc cu un semn. Și acum ți-o văd zvârlită pe treptele de lemn alături cu praful ce pică din sandale, din tot ce-i lemn pe lume, pe cel mai jos. Ce jale să nu simți astă lume cum ție ți se închină și să cerșești aici o rază de lumină din ochii unei fete, în loc să vie ea și să-ți sărute urma pe unde vei călca. Vedea vei tu îndată că așa are să fie. Ridică-te de acolo.
1: Mie inima pustie, mai lasă-mă o leacă. Puțin mai am de stat.
0: Și ce aștepți tu aici?
1: Nimic. M-am îngăiat că am mai putut în taină, înainte de plecare, să stau în fața ușii pe care iară sare. Și apoi, când iar în lume porni voi cu temei, să iau ceva cu mine din pragul casei ei.
0: Copil fără de minte, ridică-te odată! De atâtea ori în taină mi-ai spus cuvântul tată și am început a crede că eu sunt tatăl tău. Mă bucur când ți-e bine, mă întunec când ți-e rău și sufăr de durere, ați cu suflet de părinte și plâng și eu cu tine, copil fără de minte. Dar toate în lumea asta mai au și un sfârșit. Ridică-te de acolo, că ceasul a sosit. Tu n-ai să pleci de aici, zardarnic ți-e gândul și visul. Pentru care atâtea nopți de-a rândul tu ți-ai jertfit viața și sângele curat. Se va împlini de acum, e timpul măsurat. Cădea va mândrul soare pe jalnica ta soartă. A fost destul, ajunge.
1: Sunt ostenit de moarte.
0: Ridică-te, fii vesel, ți-e visul împlinit. Un tată îți spune asta, nu crezi?
2: Eu l-am găsit departe la izvoare și pline sunt de rom.
3: E unde se împreună praiele amândouă frumoase.
2: Crinul ăsta, ia uite ce frumos.
3: Și toate lămașterne în calea ei pe jos.
2: O, Zefir, tu ce ai să-i dai domniței? Un cântec?
1: Ce-mi va cere?
2: Un dar, nimica toată aduce mângâiere.
0: Se pregătesc de nuntă, mă uit și tot ascult. Dar mirele-i departe și o să-l aștepte mult.
1: De ce?
0: Așa, că drumul îl duce prin pădure și acolo...
1: Ce-i acolo?
0: Nimic. O să se îndure pădurea că-i bătrână, să-l țină în ea întreg.
1: Vorbești cam în traiurea și nu te prea înțeleg.
0: Hai să pricep tu bine. Vedea vei ce o să fie. Se va lăsa din ceruri pe viața ta pustie lumina cea mai albă. Tu nu știi ce-i viața, tu știi să cânți la stele. Pe mine mă învățară necazurile mele. Cunosc pământul ăsta cu toate ale lui. De vrei să sui pe munte o iei pe cărărui? Iar nu așa, de-a dreptul, pe pieptul cel de stânga luneci de pe culme în valea cea adâncă. Tu vino după mine, de vrei să ajungem sus. Și cel ce stă în cale, din cale ni s-a dus.
1: Mă chinuiești într-una. Mă iartă, Moș Amurc, vorbești așa în traiurea.
0: Vedea vei tu ce mare și bună e pădurea. Ridică-te, domnița, a ta va fi de-acum. Viteazul val dormiva pe o margine de drum.
1: Ce planuri ai? Răspunde-mi odată la murit.
0: Să se împlinească visul pe care l-ai dorit.
1: Și ce ai făcut?
0: Trimis-am vreo 8 voinici anume în inima pădurii să-l șteargă de pe lume.
1: Tot nu ți-ai lăsat gândul?
0: Ba nu m-a lăsat el, De ce să cadă fata pe brațe de Michel când tu ți-ai dat viața pe o floare toată vara și ai scăpat copila și ne-ai scăpat și țara? Un tată cu iubire făcut ce a făcut.
1: Ce mare nebunie! Dar cum nu te-ai temut?
4: De cine?
1: De împăratul. Dacă o afla?
4: De unde?
1: Eu-i spune eu.
4: Să nu-i spui!
1: Eu-i spune că se ascunde acolo în pădurea aceea o ceată de tâlhari.
0: Dacă vei face asta în planuri și mai mari, eu sunt bătrân acum, de viață nu mai pasă. Dar fiindcă vreau Liana să fie a ta mireasă cu brațul meu aici, în prag, am să-l omor. Și apoi ce-o fi să fie?
1: O, cât mă fior!
5: Și sufletul și gândul îmi zburau acum la tine. În ziua asta mare voiam să-mi însemin seninul bucuriei făptura ta de vis. Și când veneam încoace cu sfernicul, mi-am zis: de nu ieși înainte un om cu gânduri bune, îmi voi trimite fata voios să se cunune. Ce mare fericire că tu ești cel din tâi ce mi-a ieșit în cale.
1: Doamne,
5: vrei să pleci? Rămâi! Ia uite ce frumoasă e ziua asta. Soare, se bucură și cerul de atâta sărbătoare.
1: Pământul însă, Doamne, în veci rămâne rău.
5: De ce atâta tremur de spaimă în glasul tău?
1: Întotdeauna, Doamne, te-ai încrezut în mine. E mare cinstea asta.
5: Și nu ți se cuvine?
1: Trimite în goana mare o ceată de călări să zboare spre pădurea ce se revarsă în zări colo pe drumul mare, pe undeva să vie logodnicul domniței.
5: Dar ce?
1: Mișelie! Voiesc să-i țină calea, să nu mai vină în veci. Trimite în graba mare.
5: Ce nelegiuire! Să n-am o clipă bună acum când peste fire s-a revărsat atâta lumină dintr-o dată, eu singur în lumină să stau întunecat. De unde știi?
1: Trimite!
5: Hei! Pasnici, ascultă! Ai arde ca furtuna și fără vorba multă, te duci și spune grabnic oșterilor vănici să zboare spre pădure!
1: Să plec și eu de aici, dar cad de oboseală. Mi-e mintea tulburată. În ziua cununii, sărmanul, biata fată.
2: Ești veselă, Liano, cum n-ai fost niciodată. Să mergem prin grădină. Vreau să mă plimb la soare, să mă mai uit odată la fiecare floare și să mai calc voioasă frumoasele cărări ce mi-au adus în viață atâtea desmiertări. De acum le las pe toate.
1: Domniță, fie-ți viața curată cum e gândul acum dimineața, când toate își înalță privirile spre cer.
2: Erai aici.
1: Venisem. Eu sunt un biet năier și m-a adus furtuna.
2: Și acum? E potolită?
1: Când te-a văzut frumoasă și atât de fericită, spre larg, fără hotare, sfioasă s-a retras.
2: Noi mergem prin grădină. Mi-e jale că te las, dar vreau să mă mai vadă înainte de plecare grădina mea cea albă.
1: De noi cu supărare, eu te-aș ruga, domniță, să te oprești din drum. Prea bunul tău părinte mi-a spus-o mai acum, să aștepți o leacă numai, care să vii îndat.
2: Asta-i spui că sunt grădină.
1: Dar vorba lui curată mi-a spus să stai aici, o clipă ai de stat. Ce vesel împăratul simțindu-se ascultat.
2: N-aș vrea să-l supăr astăzi cu cea mai mică vină.
1: Destul va plânge singur când te simți străin, departe de grădina cu albii trandafiri.
2: Ce palidă ți-e fața.
1: La ce să te mai miri? Azi toate sunt mai albe, că-i zi de sărbătoare. Pălește și ea biata, văzând atâta soare.
2: Iar n-ai dormit azi noapte și glasul tău e stins.
1: Mi-e sufletul sfielnic ca pomul când e nins.
2: De mult voiam odată să-ți mulțumesc, Zefire, de tot ce vara asta făcut ai pentru mine. Destul că soarta bună pe mine azi mă cere. Rămâi aici cu tata să-i fii de mângâie. Sau, dacă vrea, să fie cu noi, netulburat, să-ți lumineze viața și noul tău palat. Aș fi nespus de mândră să-l am în veci cu mine, să-mi spuie seara stihuri și dorul să-mi aline. Că simt de bietul tata că m-o-i sfârși de dor, dar tot va fi mai bine să-i fie de ajutor aici. Eu am cu cine să-mi împărțesc aleanul, dar bietul tata singur rămâne aici, sărmanul. Nu, locul tău e aici.
6: Se facă cum va vrea. Și acolo e lună noaptea și sunt drăgit de ea.
2: Aici e iubirea și caldul de părinte. Tu n-ai avut pe lume un tată să te alinte și tatăl meu știe bine ce mult te are drag, să-ți fie
6: alinare. Și tu vei fi toiac aici, să-ți fie cuibul făcut din vorbe calde.
1: Mă așteaptă zara largă, domniță, să mă scalde. De mult mă tot așteapt. Se miră că nu vin. Mă fi crezând frumoasa că-s mort vreun pustiu. Copilul ei sunt doar pe lumea atâta mamă. De vreau să cânt, mă strigă, de vreau să dorm, mă cheamă. Zadarnică ți-e rugă.
6: O, ți-o fac cu atâta drag.
1: Eu sunt ursit, domniță, să fiu un veci pribeag. De m-am oprit o clipă în pragul casei tale, a fost ca să-mi astâmpăr un vis al meu de jale. Și acum când pleci, aiurea să stau, de dragul cui? Eu ți-am deschis cărarea pe care să te sui, te duc de acum cu bine și eu cu bine iar. Povestea-i sfârșit. A fost un vis dovar.
6: Am să-mi aduc aminte de tine tot mereu.
1: Un vis să-ți fie viața, din suflet doresc eu, și să mă vezi întrânsul. Veni voi câteodată, sfios, în miez de noapte, să-mi te văd culcată, să-ți mângâi fericirea pe genele subțiri și să-ți revărs pe păruți miros de trandafir.
6: Și unde pleci?
1: În lumele Crămioarul.
6: Dar încotro?
1: Departe.
6: Ce greu ți-a venit singur pe căile deșarte. Dar și băiat, aș merge cu tine dacă ai vrea. Dar vezi că eu sunt fată și nimeni nu mai ia.
2: De ce nu vine tata? Mă miră că nu vine. Aș vrea să-mi fie aproape, să-l simt pe lângă mine. Mă doare orice clipă ce trece fără el. Nu o să-l mai am de acum.
6: În schimb, ai un inel care îți aduce în viață norocul și iubirea.
2: Iubirea? Val, acum aș cânta fericirea trecând în goana mare pădurile de faci.
6: Pădurile de acum încep să-ți fie dragi, așa e?
2: Când iubirea pornește să se lase pe suflet, ți se pare că toate se mătase. Iubirea, știi tu ce e iubirea? Nu poți ști.
1: Iubirea e ca o rază ce plânge prin pustii. Ea vede că zadarnic se zbate să înseline pustiul fără margini și tot vrea să lumine.
2: Iubirea mea e voioasă, nu plânge, cum zici tu.
1: Pe-a mea din începuturi pustiul s-a bătut.
2: O simt cum mă ridică la cera mea acum.
6: Iubirea mea e floarea din marginea de drum.
2: Iubești și tu? Ia uite, de cât?
6: Nu prea știu bine, că m-am trezit deodată că arde lângă mine.
1: Iubirea mea, domniță, eu nu pot să-ți spun. E atât de fără margini cu visul ei nebun. E atât de nebună cu visul ei cel mare, că am fiorat pământul din zare până în zare.
2: Ia uite, la Crămioară, ce plângi.
1: De ce să plângă?
2: E zi de sărbătoare, fi veselă. Nătângă ce ești.
1: Să fim dar vesel cu toții. Ascultați, râd fetele frumoase și voi vă întristați cu alea de niște vorbe și râde întreaga fire. E ziua cununiei, e ziua de iubire. Să râdem și noi, dar cu toate la un loc, și să-i urăm domniței viață și noroc.
6: Am prins așa o șale.
2: Nu-i nimeni de vină.
1: Domniță, trandafirul cel roșu e în grădină, lucește printre cei albi. Și-ți pare, dar să-l vezi, o inimă aprinsă, căzută pe zăpezi.
2: Mi-a spus Salba în taină că parcă niciodată n-a fost așa de roșu.
1: E cel din urmă, iată. Era o lună plină, cum n-a mai pomenit. Și el de atâta vrajă, el singur s-a roșit. Era o noapte albă, cădeau din ceruri stele și visurile mele se logodeau cu ele. Din pomii din grădină plângeau privighetori și trilurile triste se revărsau pe flori, pe ramurile ninse de razele de lună, șoptind în taină toate. Domnița se cunună și apoi porneau să stingă ecou îndepărtări. Dar l-am găsit zdrobită de moarte pe care a fost o noapte mare, cum n-am trăit vreodată. Și când s-a făcut ziua, din zarea luminată căzu lumina rece pe ochii mei amândoi și obrajii mei păliră ca vește de lefoi.
2: fost cea din urmă noapte ce ai stat la noi, Zefire?
1: Mă duc de acum, domniță, spre nemărginiri.
2: De ce plângi iar? Mi-e jale de cei care rămân. Copil fără de minte, ia vincolea la sân, să-ți dau din fericire a ciobort atât de mult. Auzi cum cântă inima mea, ascultă.
6: Aud cum plânge în mine norocul meu sfârmat.
5: Copila mea frumoasă, de mult te-ai deșteptat? Voiam să vin de vreme să te sărut, copilă.
2: Dar fața ți-e îngrijată și vorba ți-e în silă. Ce s-a întâmplat?
5: Nimica. Sunt vesel, mă vezi? În ziua cununiei. Dar ce-ai putea să crezi? Dar tu?
2: Sunt fericită. De-abia aștept să vină iubitul meu locotnic.
5: Eu nu mai am hodină, dar va veni.
2: E vremea. Dar ce ai?
5: Sunt trudit. Da, va veni îndată.
2: Mă mir că n-a venit.
5: S-a adus în goana mare. Mi-e jală și mi-e teamă.
1: Păstrează-ți, doamne, firea, să nu bage de seamă.
5: Și acum, scumpa mea copilă, să vorbesc puțin cu tine. Azi e ziua cea sortită să se întoarcă rău în bine. Azi va fi lumină mare. Dacă o fi.
4: Ce s-a întâmplat?
1: Nu-i nimic.
4: Era să cadă.
1: Nu știu ce m-a săgetat. Nu-i nimic. Nu luați în seamă. Vă urmați în pace, Șiru.
2: Mai frumos ca niciodată. Asta în pietra, Andafiru. Nu uita. Asta în mireasă. Te chema curând, curând. Fii pe aproape. La chemare vreau să mi-l aduci. Cântând.
5: Azi e ziua cununiei. Nu știu ce am, ce mă frământă. Gândul că ai să fii departe mă doboară, mă înspăimântă.
2: Tu ai vrut ca să mă dai. Tu i-ai zis a ta să fie. Când veni frumosul crai să mă ceară.
5: Da, așa e. Astăzi însă vezi, mă doare că ai să pleci de lângă mine. Să nu te mai văd eu oare dimineața prin grădină cum alergi cu râsul tău, cu privirea ta curată desmerdând palatul meu. Peste zi să n-am nădejdea când vei mai ieși în cale, să mă înseninez cu râsul și cu jocurile tale. Iar în noaptea când ne somnul mă ținea, nici mor, nici viu, să te știu colo departe și aici cuibul tău pustiu.
2: Tristă sunt de-a tale vorbe și mă simt înduioșată. Dar eu nu port nicio vină că te las acum, tată. Voi veni mereu la tine să te văd, să te mângâi. Plec să-mi fac în lume rândul ce n-aș sta ca să rămâi.
5: Mângâierea mea curată, fii cu minte și mă ascultă. Sunt bătrân și viața asta o cunosc de vreme multă. Cine știe ce-o fi mâine, peste un ceas? Poate mândrăț cununie nu să fie azi, ci mâine. Căci din visurile noastre, cine știe ce rămâne?
2: Mă înspăimânți și ochii tatei plini de lacrimi? Ce gând?
5: Gândul că ai să pleci departe și mă lași aici plângând.
2: Dacă vrei să stau cu tine, eu rămân pe totdeauna.
5: Spui tu drept.
2: Tu știi că în viață n-am știut ce e minciună.
5: E, dar e târziu acum. Ginerile e pe drum.
2: Parcă-l văd spurând în goană. O să vin acum, acum. Nu-i așa? Și astăzi vine mai târziu ca niciodată.
5: Are atâtea voi să treacă și pădurea blestemată.
2: Blestemată?
5: Ce-ar fi oare dacă n-ar veni deloc?
2: Tată, nu înțeleg.
5: Mă iartă, un bătrân fără noroc. Hai mai bine prin grădină. Acolo e lumină mare. O să aducă ea de acum sufletelor alinare.
2: Dar târziu. Și-ar fi cam vremea să mă duc să mă gătesc.
5: Vom vedea, e vreme multă.
2: Să mă gătesc de acum, mă duc și în urmă vin.
5: Da, dar fără grabă, e vreme.
2: Oh, e târziu. De acum are să vină.
7: Mi-e inima de gheață. Coboară peste mine un gând și mă învață cuvânt de alinare pe care să-l spui. Sau lasă-mă mai bine la ceruri să mă sui.
8: Măria ta, sosita și marea sărbătoare pe care cerul își varsă curata lui splendoare. Și să trăiești de-acum voios și întinerit de atâta fericire.
7: Da, da, sunt fericit.
9: Copila ta frumoasă de-acum e mântuită și în ziua cununiei de-a pururea slăvită. Ne râde bucuria pe fața tuturor ca soarele în grădină.
7: Pe sufletul mie nor.
10: Sus pulbere, stăpâne, ușor un nor de jale. Când craiul răsăriva pe pragul casei tale, viteaz frumos și dornic să-l strângi duios la piept, l-așteaptă toată lumea.
7: Dar eu cum îl aștept?
8: Oh, va fi o veselie cum n-a mai fost vreodată. Eu voi vedea cu ochii pe cel mai vesel tată și ține, stăpâne, cum am dorit cu toți să ajungi să vezi în jurul o droaie de repoți.
7: Vă mulțumesc din suflet. Urarea voastră e bună.

0: Mireasa!
1: Așa curând? Să vie! Se întunecă pământul de atâta bucurie.
0: Parcă am picat acum din lume de poveste, atât e de frumoasă.
2: Domniță,

0: neglijată și privirea nu urată.
1: De prea multă fericire. Tu ești vesel?
0: Da, tată. Liano, eu sunt cea mai mică și fetele m-au pus pe mine să-ți spun cuvintele de bine, dar nu știu cum, parcă mi-e frică. Ți-aș spune eu, dar vezi, mă seacă, mi se oprește colansul. Noi ne-am gândit la cei ce pleacă, iar tu la cei care rămân.
2: Ai, nu mai plânge, Crino, scumpă, cea mai albă din copile. Veți veni și voi cu toate, de pe acum, în 7 zile, și vom râde iar voioase, cum am râs și până acum. Să-mi aducă trandafirul. Vreau să-l simt coleancosiță și să simt fior de viață cum îmi fulgeră prin piept. Trandafirul meu cel roșu, să-l aducă, îl aștept.
1: Să-l aducă cel din urmă. Ai scăpat de acum, copilă, de blestemul ce din leagă te gândește fără milă. De acum poți fi fericită.
2: Tu ești trist și îngândurat.
1: Un drumesc frumos și tânăr și cu sufletul curat a făcut minunea asta. E o minune, să se știe. Și de n-ar fi vorba dată lui, te-aș da să-i fi soție.
2: Să mi-l pun colancosiță și să-mi pară lumea plai.
3: Și să par și mai frumoasă când veniva mândrul crai.
1: Când veniva, cine știe.
2: Vine? Vine și Zefir îndată. Ce-a prins e trandafirul de pe glia înrourată, cu sclipiri de diamante în bătaia soarelui. Nu știu, boabe sunt de rouă sau sunt lacrimile lui? S-a oprit. Se uită în soare, clătinat ca de povară. Vine. Își privește floarea. Nu știu ce-i șoptește. Iar o dezmiardă și o alintă. Iată-l!
4: Îl vedeți cum șovăiește?
2: Și suflarea îi se curmă.
5: Iată, ți-am adus, domniță, trandafirul. Cel din urmă.
2: Niciodată, niciodată n-a fost mai frumos ca azi. Ca de noaptea minții mele, ca lumina printre brazi. Și senin, senin, ce-a putut să mă însenine? Parcă m-am scăldat în soare. Cum să-ți mulțumesc, Zefire? Te ridic, niciodată n-am să uit. Și toată viața voi gândi cu drag la tine.
1: Ce este?
6: Zefir! Zefir a trezut, frumam!
1: Ca un trăsnet mă străpunge. Cum de nu s-a frâns săgeata înainte de a ajunge să izbească fără milă și pe cel mai brav viteaz? De s-a prăvălit sărmanul ca stejar în țărână.
7: Măria ta! Iată valul! Vine în capul cetei lui!
1: Bun venit!
6: Doamne! Doamne, a fost o luptă mare cum nu s-a mai pomenit. Am învins!
8: Priviți grădina! Priviți grădina! S-a înrușit de trandafiri! Toți care au fost azi sunt

0: povestea. Să dorm cu ea în vis. Auzi privighetoarea? Dar pasărea mă iastră. Mă cheamă fără preget să-mi cânte la fereastră.
1: Poveste îndepărtată și veșnică poveste. A mea e povestea asta. A cui spuneam că este?

0: Popescu.
1: Distribuția a fost următoarea: Zefir, Adrian Pintea; Val, Răzvan Ionescu; Liana, Mirela Gorea; Împăratul, Ion Pavlescu; Pâclă, Ion Siminie; Promoroacă, Corado Negreanu; Lăcrămioara, Ruxandra Sireteanu; Doica, Rodica Sanda Tuțuianu; Șagă, Mitică Popescu; Moșamurg, Valentin Uritescu; Față de Pământ, Ion Punea; Oșteanul, Mihai Cafrița. În alte roluri: Marina Maican, Violeta Berbiuc, Ion Chelaru, Nicolae Călugărița, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Jacques Fatalistul și stăpânul său. Dramatizare după romanul cu același titlu al lui Denis Diderot.
2: Cum se întâlniseră? Din întâmplare, ca toată lumea. Cum se numeau? Pe servitor îl chema Jacques, iar pe stăpân, de acest pas ascultătorul. De unde veneau? De la un magistrat, unde dormiseră, mâncaseră și băuseră bine. Încotro călăreau, parcă poți să știi încotro te duci. Ce spuneau? Stăpânul nu spunea nimic, iar Jacques spunea că îi spusese capitanul său că tot ce ni se întâmplă, fie bine, fie rău, stă scris în ceruri.
3: Asta e o vorbă mare.
4: Ba, capitanul meu mai adăuga că fiecare glonte pornit dintr-o pușcă își are destinația lui.
3: Și avea dreptate.
4: Să-l ia naiba de creșmar cu creșma lui cu tot.
3: De ce-ți trimiți aproapele la naiba?
4: Păi fiindcă în timp ce mă îmbătam cu vinul lui am uitat să duc cai la adăpat. Tata se face foc, ia un ciomac și pleacă spinarea cam tărișor. Tocmai trecea pe acolo un regiment mergând spre câmpul de bătălie de la Fontenoa. De ciudă m-am înrolat. Ajungem, se dă lupta
3: și primește un glonte trimis pe adresa ta.
4: Ai ghicit? O împușcătură în genunchi. Și numai Dumnezeu știe câte întâmplări, și bune și rele, mi s-au tras de la împușcătura asta. Fără ea, cred că în viața mea n-aș fi fost îndrăgostit. Și nici eu.
3: Vă să zic că ai fost îndrăgostit?
4: Mai bine că nu.
3: Și ți s-a tras de la împușcătură?
4: De la împușcătură?
3: Mie nu mi-ai povestit niciodată nimic.
4: Cred și eu.
3: De ce?
4: Fiindcă un asemenea lucru nu poate fi spus nici prea devreme, nici prea târziu.
3: Și crezi că acum a venit timpul să-ți aflu dragostea?
4: Cine știe?
3: Fie ce-o fi, dă-i drum.
4: Armata dușmană e pusă pe goană. Unii fug, alții urmăresc. Eu unul am rămas îngropat sub un malder de morți și de răniți. A doua zi m-au zbârlit, împreună cu încă vreo 10, într-o droagă, ca să mă ducă la spital. Ah, domnule, nu-mi pot închipui că ar exista rană mai cumplită ca aceea de la genunchi.
3: Te lasă, Jacques, pe semne glumești.
4: Ia că așa e lumea. Dumneata, care n-ai fost rănit niciodată și nu știi ce înseamnă o împușcătură în genunchi, îmi spui mie, care am genunchiul făcut zop și șchiopătesc de 20 de ani.
3: S-ar putea să ai dreptate.
4: Oricum ai gândit, durerea de la genunchi era de nesuportat. Iar la fiecare zdruncinătură țipam cât puteam.
3: Țipai oare, fiindcă așa stătea scris?
4: Negreșit că da. Mi-aș fi pierdut tot sângele și aș fi dat tortul popii dacă droaga noastră nu s-ar fi oprit înaintea unei cocioabe. Acolo am cerut să fiu dat jos. O femeie tânără care stătea în picioare la ușa cocioabei intră înăuntru și ieși îndată cu o sticlă de vin. Am dat pe gât o gură sau două. Tocmai se pregăteau să mă arunce iar printre camarazi când eu, apucându-mă cu tărie de veșmintele femeii aceleia și de tot ce se mai găsea prin preajmă, am spus hotărât că nu mă urc nici în ruptul capului și că dacă mi-era dat să mor, aș fi preferat să mi se întâmple acolo unde mă găseam decât cu două leghe mai încolo. Și am leșinat. Când m-am trezit, eram culcat într-un pat. În jurul meu se găsea un țăran, stăpânul casei, nevastă sa, aceeași care mă ajutase și câțiva copilași. Femeia își muiase colțul șorțului în oțet și îmi freca nasul și tâmplele cu el.
3: Nemernicule, pungaș, revăd unde vrei să ajungi.
4: Stăpâne, cred că nu vezi nimic.
3: Adică vrei să spui că n-ai să te îndrăgostești de femeia asta?
4: Și ce-ar fi dacă m-aș îndrăgosti? Parcă ești stăpân pe tine când e vorba să te îndrăgostești? Ce ți-e scris în frunte ți-e pus?
3: Mă gândesc la un lucru. Dacă binefăcătorul tău ar fi fost încornorat și încă așa stătea scris în ceruri, sau stătea scris așa în ceruri fiindcă tu ei fi pus coarne binefăcătorului tău?
4: Stăteau scrise amândouă una lângă alta. Totul a fost scris în același timp. În ceruri e un fel de sul mare care se desfășoară încetul cu încetul.
3: S-a ofișat, dar s-a lăsat noaptea și străbate-mi un ținut primejdios.
4: Primejdios dintotdeauna.
3: Dar mai cu seamă acum, când reaua administrației și sărăcia au înmulțit numărul tâlharilor. Să tragem la un har, Jacques.
4: Nu e decât acela.
5: Hai,
6: Argiule!
4: Argiule!
7: Ce vă pot servi?
3: O cameră.
7: Vreți să dormiți aici?
4: O noapte.
7: Poftiți, poftiți sus. Intrați.
3: Asta e cameră?
6: Altceva n-avem.
4: Mâncare și băutură.
6: Date, domnule.
3: Bine, jar, dar aici e de nedormit. Patru de campanie, pereți crăpați.
4: Stăpâne, că nu se poate ce vrei, mai bine să vrei doar ce se poate.
6: Poftiți, domnule.
4: Poftiți?
3: Ce e asta? Pâine uscată?
4: Și vin o tețin?
6: Nu mai avem nimic. Tâlharii de alături au luat tot.
8: Noapte bună, domnilor.
7: Ce facem, Jacques?
4: Ce să facem? Mâncăm și bem ce avem, stăpân. Intră!
8: Vecinii dumneavoastră vă trimit acestea și vă urează poftă bună.
3: Oase de pasăre? Jacques, unde te duci?
4: Las pe mine!
3: Și cu pistoalele ce faci?
4: Îi învăț minte pentru căloșii ăștia.
3: Păi, dar știi că sunt vreo 12?
4: Pot să fie și 100, nu înseamnă nimic dacă în ceruri stă scris că nu sunt destui.
3: Să te ia naiba cu zicala ta cu tot.
4: Repede, la tugare! Repede! Dacă mișcă unul din portierii! Hai!
7: Hei, Jacques!
4: Ai manalele astea și prețuiești viața tot atât cât ce o prețuiești oamenii, cum se cade. S-au ridicat de la masă, s-au dezbrăcat și s-au culcat.
3: Într-adevăr. Dar cu hainele lor ce faci?
4: Eu nimic. Dar ei, dacă ar vrea să și le îmbrace, mult ar putea să ne facă. Așa că, domnule, nu mai avem altceva de făcut decât să proptim paturile în ușă și să dormim aici.
3: Al naibii om mai ești tu, Jacques.

0: Jacques.
1: Ce?
0: Se luminează de ziua.
2: Se poate.
0: De atunci scoală-te.
2: De ce?
0: Ca să o ștergem cât mai repede de aici.
2: De ce?
0: Că nu prea stăm bine.
2: Cine știe, crezi că în altă parte o să ne fie mai bine?
0: Jacques.
2: Da, da, bine, bine. Oh. Oh. Angiu!
3: Ce s-a întâmplat?
4: Nimic, plecăm. E bine atât?
3: E bine, e bine.

0: Jacques, zângăle ceva în buzunarul tău?
1: Cheile celor două dăi.
0: Și de ce nu le-ai dat înapoi?
1: Fiindcă vor trebui să spargă două uși a tâlharilor ca să-i scoată din cameră și a noastră ca să li se aducă hainele. Așa o să câștigăm timp.
0: Foarte bine, Jacques. Dar dacă ai de gând să câștigi timp, de ce mergi la pas?
1: În pricină că ne știi ce-i scris în ceruri, nu știi nici ce vrei, nici ce faci și te iei după vreo toană care îi spune judecat.
0: Și cine a scris în ceruri ce vei vrea și ce vei face?
1: Cine a făcut cât a mai zapisul pe care sunt scrise toate? Am cunoscut un prieten de-al capitanului meu care ar fi dat un pol ca să aflu. Dar capitanul meu n-ar fi dat nicio lăscaie și nici eu, fiindcă la ce mi-ar folosi dacă aș ști? M-ar ajuta cumva să mă ferez de groapa în care oricum va trebui să-mi frâng gâtul?
0: Eu cred că da.
1: Eu cred că nu, fiindcă asta ar însemna că există un rând neadevărat pe marele zapis, care cuprinde adevărul, care nu cuprinde decât adevărul și care cuprinde tot adevărul. Adică să stea scris în marele zapis, în cutare zi Jacques își va frânge gâtul, dar Jacques să nu-și frângă gâtul? Îți închipui că se poate una ca asta? Oricine ar fi autorul marelui zapis?
0: De, aici ar fi mai multe de spus.
1: Capitanul meu credea că prevederea e o presupunere făcută atunci când experiența ne îngăduie. Dar tot el spunea, cine s-ar putea lăuda că are destul de experiență? Și apoi, există vreun om în stare să-și dea seama fără greș de împrejurările în care se află? Câte planuri chipzuite cu înțelepciune n-au dat greș? Și câte încă nu vor mai da, nu? Prevederea nu ne asigură un sfârșit bun, ci numai ne mângâie când sfârșim rău un lucru. De aceea, în ajunul vreunei bătălii, el dormea în cort cum ar fi dormit acasă și se ducea la luptă ca la bal. Despre el nici vorbă că ai fi strigat al naibiu.
0: Ascultă, Jacques, mai lasă-l pe capitanul tău și spune mai bine ce se aude cu povestea dragostei tale.
1: Nu mai știu unde am rămas.
0: În pat, cu gazdele la căpătâi.
1: Foarte bine. Gazda își trimise un copil după felcea. Nepasta încălzise niște poșiri că de vin, rupsese în fâșie o zdreanță de cămașă de bărbatul ei și m-a pomenit cu genunchiul dezinfectat și acoperit cu brișnițe. Bărbatul umbla de colo-colo și căuta nod în papură pe mei.
2: Dacă te-ai fi dus la moară, cum ți-am spus eu...
3: O să mă duc mâine.
2: Astăzi trebuie să te duci, cum ți-am spus eu. Și maldorul de urs care se strică în habar, mă prind că nici nu te-ai gândit să-l cântești măcar.
3: Da, la unde ori copiii?
2: Trebuia să-l întorci tu. Dacă ai fost în habar, nu te-ai fi aflat la poartă.
3: Da, da.
1: Și numai ce sosi felcerul, nevasta coboră în beci și urca ducând o sticlă. Bărbatul bombănea printre dinți. Dar ce naiba căuta ea la poartă? Felcerul bea și vorbește despre bolile din ținut. Eu mă vait, mi se spune, peste o clipă o să vedem de dumneata. Vai, domnule, cumplit mai e să ți se pună la loc un genunchi sfărâmat.
0: Fugi de Jacques, pe semne glumești.
1: Iată-mă oblojit și ceva mai ușurat. Felcerul pleacă, gazdele se retrag, odaia lor nu era despărțită de-a mea decât printr-un perete de șipci. Cum nu dormeam, auzeam tot.
3: Hai, dă-mi pace, dă-mi pace, n-am chef de joacă. Un biet nenorocit își dă sufletul la ușa noastră și tu... Hai, lasă-mă pace.
2: O să spui toate astea după...
3: Nu, n-am să te las, n-am să te las. Dacă nu sfârșești odată, să știi că mă dau jos din pat. Ce crezi că mi-ar face vreo plăcere acum când mi-e inima grea, vai?
2: Să-și nu seama că într-o milostenie nealocul ei ne-ai părut într-o încurcătură. Felcerul ăsta nezorii deloc să le cuiască, cine o să-l plătească?
3: Da, așa e. Și tocmai fiindcă trăim în lipsuri, mai tor și tu cât un copil, nu?
2: Da, de unde?
3: Ba, sunt sigură că o să-mi ajungă iar burta la gură.
2: Așa spui tu de fiecare dată.
3: Ce s-a întâmplat așa de câte ori m-am mâncat urechea? Iar mă mănâncă mai rău ca oricând. Mâna de pe mine, omule, ce ești nebun. Peste o lună iar o să mă ridica și cum ar fi vina mea.
2: Nu.
3: Și peste 9 luni o să fie și mai rău.
2: Ba,
3: va să zic că tu ai vrut.
2: Da.
3: Și nu o să uiți.
1: Și iată cum din nu și din da.
0: La asta mă gândeam și eu.
1: E singura plăcere care nu costă bani. Se mâncă și e noaptea pe gratis, dă năpastele îndurate ziua. Totuși trebuie să recunoaștem că gazda avea dreptate. Dar pe când îmi spuneam asta, m-a apucat o durere cumplită la genunchi și am început să strig. Genunchiul!
3: Bărbatul ne-a fi auzit.
2: N-are decât să ne aud.
3: Mâine o să-mi fie rușine să-l privesc în ochi.
2: Păi deci, nu ești tu nevastă mea? Nu sunt eu bărbatul tău? Ei, ce s-a întâmplat?
3: Urechea.
2: Ce cu urechea?
3: Mă doare mai rău ca oricând.
2: Nu are și o să stea.
3: Nu pot, da, urechea.
2: Urechea. Ușor de zis.
0: Jacques, pune-ți mâna pe inimă și jurăm că nu de femeia asta te vei îndrăgosti.
1: Jur!
0: Cu atât mai rău pentru tine.
1: Cu atât mai rău sau cu atât mai bine? ce?
4: La naiba cu povestea dragostei mele, parcă, parcă n-ai vedea că am uitat.
1: Ce ai uitat?
4: Funga mea, am uitat-o la căpătâiul patului.
1: La Han?
4: Cu două nopți, la magistrat.
0: La naiba cu povestea dragostei tale, parcă n-ai vedea că mi-a rămas ceasornicul agățat de vatră.
4: La Han?
0: Nu, tot la magistrat.
4: Bine că nu suntem departe. Mă-ntorc curând să vină.
5: Domnule, un ceasornic frumos de aur, dăltuit, cu capac dublu, aproape nou.
4: Și eu caut unul, dar nu pe al tău.
6: Cred că stă scris sus în ceruri ca tocmai ceasornicul pe care voise să mi-l vândă boccegiul cela să fie chiar ceasornicul stăpânului meu.
4: Prietene, ia arată ceasul ăla cu capac de aur, parcă le-ar spune ceva că ar putea să-mi fie pe flac.
5: Nu m-ar mira să fie așa. Ceasul e frumos, cum nu se poate mai frumos. Ieșit din mâinile faimosului ceasornicar Julien Leroy. Abia am făcut rost de el și-l dau ieftin. Îmi plac câștigurile mici și des. Îmi pare om de treabă și mi-ar place să te bucur dumneata de el. Iată.
7: Da, ăsta e. Bine, zici, e frumos cum nu se poate mai frumos. Și eu știu că e și bun.
4: Mulțumesc frumos, prietene.
5: Cum mulțumesc frumos?
4: Păi da, e ceasornicul stăpânului meu.
5: Habar n-am cine ți-e stăpânul. Eu una știu că e ceasornicul meu și că l-am cumpărat. L-am plătit. Dă ceasornicul înapoi.
4: Dă-te la o parte, zic, sau te ucid.
5: Mă dau. Dar dă pistolul la o parte.
7: Iată ceasornicul relăbândit. Acum să vedem ce-i cu punga.
4: Rămâi cu bine, prietene.
5: Hoții! Hoții ucigași!
8: Unde-i hoțul?
4: Unde-i ucigaș?
5: Uite-l acolo!
8: Cum? Ăla care se îndreaptă fără grabă spre poarta orașului? Voci de aici că ești nebun! Nu seamănă deloc ca hoț!
5: E un hoț, e un tălcar, vă spun eu! Mi-a luat cu japca un ceasornic de aur!
6: Dar nu știi ce să mai crezi?
8: Uite! Copii, suruit! Dacă nu-mi dați o mână de ajutor! Ceasornicul face 30 de ludovici cu ochii închiși. Dacă apucă să dea pinte în calului, se duce de răpă ceasornicul.
6: Omul ăsta țipă disperat.
8: Iar celălalt merge liniște.
6: Că și când nimeni nu s-a întâmplat.
5: Vă dau o răsplată. Pe cuvântul meu că vă răsplătesc.
8: A, păi atunci să-l prindem.
4: A, da, să-l prindem.
7: Aveți un magistrat, nu? Să fiu dus în fața lui.
4: Acolo am să arăt că nu sunt deloc ticălos și că s-ar putea ca tocmai omul ăsta să fie așa. E drept că i-am luat ceasornicul, dar ceasornicul e al stăpânului meu.
6: Ce?
4: Nu sunt deloc necunoscut în oraș. Alaltăieri seara am sosit aici împreună cu stăpânul meu și am povestit la domnul magistrat, vechiului prieten. Să fiu dus la el.
8: Are dreptate,
4: sigur.
8: Să mergem la magistrat.
4: Da, la magistrat, haideți.
9: Tu ești, dragă Jacques. Spune-mi ce vânt te aduce din nou pe aici.
4: Ceasornicul stăpânului meu. Îl lăsase agățat de colțul vetrei și l-am găsit în bocceaua omului ăstuia. Apoi m-a mai adus punga pe care am uitat-o sub pernă și care se va găsi și ea dacă veți porunci.
9: Da? Și dacă va fi fost scris în ceruri.
10: Poruncă,
9: să vină toți servitorii.
5: Ieri! Iată cine mi-a vândut ceasornicul.
9: Ați merita amândoi să fiți trimiși la galerie. Tu fiindcă i-ai vândut ceasornicul, iar tu fiindcă l-ai cumpărat. Dă-i omului banii.
5: Da.
9: Și dispari imediat din această casă. Iar tu, boccegiule, grăbește-te să o ștergi din locurile astea dacă nu vrei să rămâi agățat aici pentru totdeauna. Și acum, Jacques, să vedem ce e cu punga ta.
11: Punga e la mine, domnule, dar n-am furat-o. Mi-a dăruit-o el.
4: Ce-am dăruit eu punga?
11: Da.
4: Se poate, dar să mă ia naiba dacă mi-aduc aminte.
9: Hai deja, de mai bine să o lăsăm încurcată.
4: Domnule,
9: dar e drăguță și binevoitoare. După cât te văd.
4: Domnule, vă jur.
9: Cât aveai în pungă?
4: Vreo 917 lire.
9: Javet.
11: Da, domnule.
9: 917 lire pentru o noapte. E mult prea mult pentru tine, cât și pentru el. Hai, dă punga coace.
11: Poftim. știm.
9: Uite, ține un scut de 6 franci. E prețul serviciilor tale. Îți doresc de 2 ori pe atât în fiecare zi, dar nu în casa mea, auzi?
11: Da, domnule.
9: Iar tu, Jacques, grăbește-te să încale și întoarce-te la stăpânul tău. Hai, ia spunga.
10: Bună ziua, domnule magistrat.
7: Nerușinata ticăloasa. Va să zic că stătea scris în ceruri să se culce cu altul și să-i plătesc eu.
10: Domnule! Domnule!
0: Te-ai întors! Te-ai întors, marțafoară!
10: Cască, domnule, cască oricât vrei, dar unde ți-e calul?
0: Calul meu?
10: Da, calul dumitale!
0: Mi s-a furat calul! Din cauza ta, Jacques, din cauza ta!
12: Ce ziceți, domnule, astăzi nu am chef să mă las cotonogit! Am să primesc cea din chilovitură, dar la a doua jur că dau pinde calului și că te las aici!
0: Și ce sornicul meu?
10: Iată-l.
0: Și punga ta?
10: Iată-o.
0: Mult ai mai zebovit.
10: Nu prea mult pentru cât am făcut.
0: Da.
7: Deci, s-o pornim pe jos.
0: Calul meu, viețul meu, calul.
12: Degeaba te mai amărăți, stăpâne. Mai bine să-ți fac pe larg rezumatul aventurilor mele.
0: E adevărat, Jack, că nu te-ai culcat cu Jeanne?
12: Nu m-am culcat, stăpâne.
0: Și ai plătit?
12: Te-ai greșit?
0: Eu am pățit o dată și mai rău decât tine.
12: Ai plătit după ce te-ai culcat?
0: Ai greșit!
12: Și n-o să-mi povestești și mie cum s-a întâmplat?
0: Mai înainte de a începe povestea dragostei mele, să o sfârșim pe dragostei tale. Ascultă, Jack, n-ai de gând să continui povestea aceea? Dar stai...
12: Dar ce mai e?
0: Calul meu, bietul meu cal. Jacques, dragă, nu te supăra. Curedești tu în locul calului meu, închipezi că te-am pierdut și spune-mi de nu mai prețui mai mult dacă m-ai auzit strigând: Jacques al meu, bietul meu, Jacques.
12: Mi se pare că rămăsesem la discuția țăranului care mă găzduise cu nevastă-sa în timpul nopții de după primul meu pansament. M-am odihnit un pic, gazda și nevastă-sa se sculară mai târziu decât de obicei.
0: Cred și eu.
12: La deșteptare l-au urt pe felce spunându-i țăranului: o să trag mai întâi o duș că să nu-mi tremure mâna, pe urmă o să-i scot banda și apoi o să ne mai gândim la ce mai e de făcut. După ce s-o sistic la și ogorii, căci pentru cei din breazla asta trage o dușcă înseamnă a bulit cel puțin o sticlă, felcerul se apropie de patul meu.
8: Ei, cum te-ai simțit azi noapte?
10: Binișor.
8: Ia de brațul aici, hai.
10: Bun.
8: Pulsul nu-i rău deloc, aproape că nu mai ai călduri. Acum să vedem genunchiul. Cum e, tre? Inocoace, ia, ține-i piciorul sărătos, că de celălalt am eu grijă.
10: Încetişor.
8: Mai spre mine un pic, mai spre mine. Prietene, întoarce-te numai puțin de-a spre dreapta. Mai spre dreapta, ți-am spus. Spre dreapta, hai. Nu-i prea plăcut.
7: Văd și eu.
8: Acu ești gata. Gata. Minunat. Cumetre, n-a mai rămas nimic în sticlă?
2: Nu.
8: Femeie, ia treci în locul cu mătru.
11: Da.
8: Ca între timp el să coboare să ne mai aducă una, nu? Așa, stai în genunchi.
11: Eu?
8: Așa, da. Treci mâna pe sub pulpă. Ce tremur cu mătră, de parcă ai fi făcut vreun păcat. Hai, curaj. Strânge bine în jurul coapselor, acolo, deasupra bandajului. Foarte bine. O să țină tot atâta cât și celălalt, vă garantez.
10: Am să mă vindec?
8: Am mai vindecat eu și pe alții.
10: Și am să pot umbla?
8: Hai să umbli.
10: Fără să șchiopătezi?
8: Asta e altă chestie. Nu ți-ai ajunge că ți-am salvat picior? Alminte, dacă o să șchiopătezi, ce? Crezi că e mare lucru? Îți place să joci?
10: Grozav îmi place.
8: O să mergi ceva mai greu, în schimb o să-ți opăi mai bine. Și acum gata, la culcare. Hai, Cumetre, ia toarnă aici.
2: Cumetre, o să țină mult?
8: Foarte mult. Da. Ai noroc, Cumetre.
2: Noroc. Da, cam cât? O lună?
8: Care o lună? Vreo 2, 3, 4, cine știe? Rotula atins, femurul, tibia. Hai noroc, Cumetre.
2: Noroc. 4 luni, vai de capul nostru, de ce l-am primit aici? Cen, ai bă, o fi căutat nevastă mea la poartă.
3: Iar în ce, bărbate?
2: Păi spune ce de făcut cu omul ăsta. Măcar dacă am fi avut o recoltă mai bună.
5: Dar l-ați întrebat pe omul ăsta, adică nu-i calic de tot.
2: Ce poate să aibă un soldat?
5: Un soldat are tată, mamă, neamuri, prieteni, nu-i singur pe lume. Hai, mai tragem o dușcă și duceți-o. Lăsați-l în grija mea.
13: Am auzit tot.
0: Stai, Jack. Mi s-a făcut lehamite de atâta umblat.
7: Să ne așezăm puțin pe marginea drumului.
0: Așa să facem, Jack.
7: Jack!
13: Da, domnule.
0: Omul ăla care vine spre noi nu duce după el un cal?
13: Da, domnule.
0: Calul mi se pare bun.
13: Am slujit la infanterie și nu mă pricep.
0: Eu am comandat la cavalerie și mă pricep.
13: Ei și
0: aș vrea să-i propui să ne lase nouă carul.
13: Pe bani, se înțelege. E o țigneală curată, dar îi propun. Până la cât dai?
0: Până la 100 de scuzi.
14: Bună ziua.
5: Bună ziua.
14: De vânzare?
5: De vânzare.
14: E sănătos?
5: Sănătos.
14: Are vreo meteacnă?
5: Niciuna.
14: Cât cer pe el?
5: 100 de scuzi.
14: 80, niciun ban mai mult.
5: 80. Să-l călărești cu plăcere.
14: Drum bun.
0: Ascultă, Jacques, dacă tu ai presimțirile tale, apevesc că și eu le am pe ale mele. Calul ăsta e frumos. Negustorul ți-o fi jurat că nu are niciun beteșoc, dar când e vorba de cai, toți oamenii sunt geambași.
13: Parcă numai când e vorba de cai sunt ei geambași.
0: Știi ce? Ai să-l încarici tu și ai să-mi dai mie pe-al tău.
13: N-am nimic împotrivă.
0: Atunci, pe cai.
15: Ei, da, acum pot asculta în voi povestea dragostei tale.
0: Dă-i drumul, Jacques.
13: Când am plecat din casa părintească, tata, mama, nașul meu mi-au dat toți câte ceva. Aveam și eu puși deoparte 5 ludovici, la care adăugasem ce luasem pentru înrolarea în armat. Îmi garnisisem o pungă din care nu scosesem nicio lescaie. Mi-am adus aminte de comoara asta tocmai la țară.
0: Înțeleg, nu se putea să mai rămâi multă vreme în cocioaba asta.
13: Nici chiar plătind.

0: prietene, cât m-ai speriat. Credeam că ai murit. La ce te gândești?
1: La ce am găsit sus pe dâmb.
0: Și ce ai găsit?
1: Niște spânzurători cu lațul pregătit.
0: Brace, te simt rău. Dar amintește-ți vorba ta de totdeauna. Dacă așa stă scris, orice-i face, tot spânzurat vei fi. Iar dacă nu e scris, atunci calul a mințit. Și dacă dobitocul nu e inspirat, atunci înseamnă că are nărav.
1: Da, da, da, da. Doctore, îi spun felcerului, locuiești departe de aici? La cel puțin un sfert de leghe. Și ai o căsuță ceva mai a cătării? Stau destul de bine. Ai putea avea un pat liber? Nu. Chiar dacă ți se plătește?
2: Oh, păi dacă mi se plătește, atunci se schimbă lucrurile. Dar tu, dragul meu, nu prea asemenea om care să aibă cu ce plăti.
1: Treaba mea. Și-aș găsi puțin tică îngrijire la tine?
2: Și încă ce îngrijire? Păi eu am și pe nevastă mea, care toată viața ei a îngrijit bolnavă. Uh-huh. O mai am și pe fiica mea, cea mare, care bărbierește orice mușteriu și care se pricepe să facă un bandaj la fel de bine ca mine.
1: Și cât mi-ai luat pentru locuință, hrană și îngrijire?
2: Pentru locuință, hrană, îngrijire, da? Dar cine garantează pentru plată?
1: Am să-ți plătesc în fiecare zi.
2: Păi așa mai putem sta de vorbă.
3: Hai, începe din nou.
4: Ține-te bine, Jacques!

0: Sigur că da, prietene. Te sfătuiesc să-ți pui la punct conștiința, să duci la capăt micile tale afaceri și să-i dai zor pe cât poți cu povestea dragostei tale, fiindcă mi-ar părea rău să te pierd fără să te fi ascultat. Dacă mi-ai luat vreun lucru, ți-l dăruiesc. Numai cere lui Dumnezeu iertare pentru asta și în răgazul mai mult sau mai puțin scurt pe care îl mai avem încă de trăit împreună, nu mă mai fura.
1: Degeaba mă uit în trecut, că nu văd nimic care l-ar trebui descurcat de către justiția omenească. Nici n-am ucis, nici n-am furat, nici n-am violat.
0: Cu atât mai rău. Mi-ar fi plăcut mai mult ca păcatul să fi fost săvârșit în loc să rămână a fi săvârșit.
1: Dar poate că n-am să fiu spânzurat pentru faptele mele, domnule, ci pentru faptele altuia.
0: Se poate.
1: Și poate că nu voi fi spânzurat decât după moartea mea.
0: Și asta se poate.
1: Dar poate chiar că nu voi fi deloc spânzurat.
0: Mă îndoiesc.
1: Poate că în ceruri stă scris numai să fiu de față la spânzurătoarea altuia. Și altul ăsta, cine știe cine o fi? O fi departe, o fi aproape.
0: Ascultă, Jacques, fii spânzurat cât poftești, fiindcă așa vrea ursita și așa spune calul tău, dar sfârșește cu presupunerile ne la locul lor și spune-mi la repezeală povestea dragostei tale.
1: Nu te supăra, domnule. Au fost spânzurați câteodată și oameni cum se cade. Iată una din încurcăturile despre care vorbeam și era făcută de justiție.
0: Soiul ăsta de încurcături e supărător. Să vorbim despre altceva.
2: Iar cale bun!
3: Ține-te bine, Jacques! Vin și eu!

0: brutar?
1: Da, domnule.
0: N-ai văzut cumva un ungan slăbănog călare pe un cal bălțat?
1: Oh, a trecut mai adineaur, goanea, de parcă ar fi intrat dracu în el. Trebuie să fie ajuns acum la stăpânul său.
0: Dar cine e stăpânul său?
1: Călăul.
0: Călăul?
1: Da, fiindcă al lui e calul.
0: Unde stă călăul?
1: Păi stă destul de departe, dar nu te osteni până acolo, fiindcă uite iar gații aducându-l pe brațe, după cât se pare, chiar pe slăbănogul de care întrebai.
0: Jacques, ce-i cu tine în halul ăsta, Jacques? Bietul meu, Jacques.
2: Dumneata e stăpâne.
0: Da, eu sunt. Hai, uite de la mine.
2: Nu pot.
0: Dar ce-ai pățit?
2: Calul a furisitul de cal. Dacă nu crăp la noapte, îți povestesc eu mâine tot.

0: Ce faci aici?
1: Veghez la căpătâiul tău. Tu ești sluga mea, fie că sunt bolnav, fie că sunt sărătos, dar eu sunt sluga ta când ție nu ți-e bine.
0: Îmi face plăcere să văd că ești omenos. Însușirea asta nu prea au stăpânii față de slugile lor.
1: Cum se mai simte capul?
0: La fel de bine ca și grinda împotriva cărei a luptat.
1: Nu înțeleg.
0: Păi când pe cal a apucat pentru a treia oară năbădăile, a pornit ca fulgerul pe drumul mare. Nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga. A trecut de porțile orașului, a străbătut străzile în uralele copiilor până la capătul Mahalalei, unde, năpustindu-se printr-o portiță joasă, între pragul de sus al portiței și căpățâna mea, a avut loc o ciocnire grozavă, în urma căruia sau grinda trebuia să se mute din loc, sau eu să cad pe spate.
1: Și?
0: E, și, cum e lesne de închipuit, s-a petrecut tocmai ce am spus mai pe urmă. M-am prăbușit cu țea asta spartă și fără cunoștință. Stăpânul casei m-a cules de pe jos și m-a readus la viață. Știi cine era, stăpâne?
1: Cine, Jac?
0: Cel care ne-a vândut calul.
1: Și calul unde-i?
0: L-am lăsat la stăpân, un om cinstit, un om de treabă, care l-a luat înapoi cu cât ni-l vânduse.
1: Și omul ăsta cinstit, omul ăsta de treabă, știi tu cine e?
0: Nu.
1: E, am să spun când o fi pe drum.
0: De ce nu acum?
1: Ce nevoie să afli acum și nu altă dată?
0: Niciuna.
1: Da, în cal îți trebuie oricum. Mă duc să cumpăr unul și totodată să aduc ceva de mâncare.
2: Ei, acum putem pleca.
1: Plecăm, Jacques, dacă vrei tu. Cu bine, brutarule, și mulțumim de găzduire.
2: Cu bine, domnilor, cu bine. Bine. Stăpâne, a trebuit să-i fac o vizită de politețe cetățeanului la cărui poartă aproape că am dat tortul popii și care m-a ajutat cu bunăvoință.
1: Lasă, Jacques, i-am răsplătit bine ciracii lui care te-au cărat.
2: Dar banii dați slugilor nu mă achită față de stăpânul lor.
3: Dar uite-l, el e! Prr, prr.
4: Domnule, domnule, domnule, dar ce bine-mi pare că te întâlnesc. Îți mulțumesc, mi-ai salvat viața.
5: Domnule, faci o prea mare cinste. Se vede că nu știi cine sunt.
4: Nu ești dumneata cetățeanul îndatoritor care mi-a sărit în ajutor, m-a obrojit atunci când calul meu...
3: Da, eu.
4: Nu ești dumneata cinstitul cetățean care și-a luat înapoi calul pentru același preț cu care mi-l vânduse?
5: Eu sunt.
4: E bine, pentru toate aceste binefaceri îți mulțumesc, domnule.
3: Rămâi cu bine!
5: Cu bine, domnul!
4: Am cel mai adânc respect pentru omul.
1: Și de ce Jacques se bucură el de atâta respect în ochii tăi?
4: Pentru că, nedând nicio însemnătate binelui pe care îl face, trebuie să fie prin firea lui îndatoritor și deprins de multă vreme cu binefacere. Dar ce ți se pare nesăbuit în vorbele mele de râs cu atâta poftă? Spune-mi numele lui ca să-mi-l scriu în carnețel.
1: Cu multă plăcere.
4: Spune.
1: Scrie.
4: Spune.
1: Scrie. Omul căruia-i port cel mai adânc respect...
4: Cel mai adânc respect...
1: Este...
4: Este...
1: Călăul din...
4: Călăul?
1: Da, da, călăul.
4: Ai putea să-mi spui care e hazul glumei ăsteia?
1: Nu glumesc deloc. Ia amintește-ți din firea în păr întâmplările tale. Mai întâi ai nevoie de un cal. Ursita te trimite la un trecător și trecătorul e un călău. Apoi calul te mână de două ori între furgi de spânzărătoare. Și a treia oară te lasă la stăpânul său, călăul, prăbușit în nesimțire. Jacques, știi povestea morții lui Socrate?
4: Nu.
1: Socrate era un înțelept din Atena. Printre nebuni, rolul de înțelept e primejdios încă de multă vreme. Concetățenii lui îl condamnară să bea cu cută. Ei bine, Socrate a făcut în tocmai cum ai făcut tu. S-a purtat față de călăul care i-a dus cu cuta la fel de cuvincios cum te-ai purtat tu.
6: Recunoaște, recunoaște, Jacques, că ești un filozof.
4: Și mă vezi amenințat de moartea filozofului?
6: Nu aș putea să-ți ascund. Dar ca să îndepărtăm gândul ăsta trist, n-ai vrea
4: să spun mai departe povestea dragostei mele?
6: Da, mi se pare că te-am lăsat vorbind cu felcerul.
7: Ei, mă tem că genunchiul dumitale o să-mi dea cam multișor de lucru.
4: Ce are a face? O să fie tocmai cât stă scris să fie.
7: Bine, da, atâta pe zi pentru locuință, hrană și îngrijire o să fie o sumă frumușică.
4: Ei, doctore, nu-i vorba despre suma pentru tot timpul, ci despre cât îmi cer pe zi.
7: 25 de gologani. Ce, ți se pare mult?
4: Prea mult, vezi dumneata, doctore, eu sunt un om sărac. Hai să scădem prețul la jumătate și mută-mă cât poți mai repede la dumneata acasă.
7: Cu 12 gologani și jumătate nu merge. Dai 13.
4: Bate palma.
7: Și o să plătești zilnic.
4: Așa ne-am învoit, nu?
7: Te întreb, fiindcă vezi, eu am o muiere afurisită, mm-hmm, care nu știe de glumă.
4: Zău, doctore, pune să mă ducă mai repede lângă muierea dumitale afurisită.
7: 13 gologani pe zi fac 19 franci și 10 gologani pe lună. Dai 20?
4: Fie și 20 de franci.
7: Și vrei să fii bine hrănit, bine îngrijit și vindecat repede?
4: Bineînțeles.
7: Bine, dar în afară de hrană, locuință și îngrijire, o să mai fie, poate știu eu, medicamente, o să mai fie rufi, o să mai fie...
4: Ei, și,
7: pe ce stea mea? O să se ridice toate astea cam la 24 de franci.
4: Ești 24 de franci.
7: Bun, prin urmare, 24 de franci pe lună, în două luni fac 48, iar în trei luni fac 72. Și ce mulțumit ar fi doctoreasă dacă ai putea să-i plătești dinainte cum intri în casă jumătate din cele 72 de livre?
4: Mă voiesc.
7: Dar i-ar fi și mai mulțumită dacă...
4: Dacă i-aș plăti pe un trimestru. Am să-i plătesc, dar să plecăm odată.
7: Bine, bade-mi palma.
6: Și iată-te în casa fericelui, îndrăgostit de nevasta sau de fiica lui, nu?
4: Mi se pare că te înșel, stăpân.
6: Și îți închipi cumva că am să petrec trei luni în casa doctorului până ce s-aud prima vorbă despre dragostea ta? Scutește-mă, te rog, și nu-mi descrie nici casa, nici firea doctorului, nici cum se simțea doctoreasa și nici cum te-ai lecuit. Sări peste toate astea. La subiect, să ajungem la subiect. Iată-ți genunchiul aproape lecuit, iată-te destul de bineșor cu sănătatea și iubești.
4: Păi dacă ești așa de grăbit, hai să iubesc.
6: Da, dar pe cine iubești?
4: Iubesc o fată oacheșă și înaltă de vreo 18 ani, făcută cum nu se poate mai bine, cu ochii mari, negri, cu gurița rumenă, cu brațe frumoase și cu niște mâini. Ah, stăpâne, ce mai mâini, mâinile astea.
6: Se pare că le mai ții și acum între ale tale.
4: Le-ai luat și dumneata și le-ai ținut de mai multe ori pe furiș.
6: Ce?
4: N-a depins decât de ele că nu le-ai putut folosi cum ți-ar fi plăcut.
6: Cum? Pe ce se mai așa la una ca asta? Nu m-aș fi așteptat.
4: Eu nici pe atât.
6: De ce mă tot gândesc? Că nu mi-aduc aminte de vreo oacheșă înaltă, nici de mâini frumoase. Ei, a fi mai lămurit.
4: Primesc, dar cu o condiție. Să ne întoarcem înapoi și să intrăm în casa fecerului.
6: Cum vrei tu, Jacques.
4: Doctorul, nevastă-sa și copiilor se înțeleseseră atât de bine să-mi golească punga, încât n-a lipsit mult să-și atingă țelul. Lecuirea genunchiului meu părea fără să fie destul de înaintată. Rana aproape că se închisese, puteam să ies la aer sprijinindu-mă într-o cârje și îmi mai rămăseseră vreo 18 franci. Nu există pe lume oameni cărora să le placă să umble mai mult decât le place șchiopilor. Într-o frumoasă după-amiază de toamnă, mi-am pus în gând să fac un drum până în satul vecin. Erau vreo două lege.
6: Și cum se numea satul ăsta?
4: Dacă ți-aș spune numele, ai ști tot. Ajuns acolo, am intrat într-o cărciumă, m-am odihnit, am recopit, se lăsa amurgul și tocmai mă găteam să pornesc înapoi spre culcușul meu. Când auzi o femeie țipând, deci lua auzul.
8: S-au dus bănișorii mei, s-au dus bănuții mei pe o lună de zile. Și cine o să-mi hrănească vieții copilași în vremea asta? Și intendentul cu inima lui mai tare decât un bolovan n-o să-mi ierte niciun bănuț. Vai, nefericita de mine, s-au dus bănuții mei.
9: Biata femeie, nenorocita de ea. O să-i moară copiii de foame. Hai de ea, sărmana.
4: Dar ce ți s-a întâmplat, Leliță?
8: Parcă nu vezi, m-au trimis să cumpăr un fior de ulei. Am călcat strâmba, am căzut. Ulciorul s-a spart și ulei, uite-l pe jos.
4: Câte parale face uleiul?
8: Câte parale? Nu, franci. Mai mult decât aș putea eu să câștig într-o lună întreagă.
4: Cine, Leliță? Iată 12 franci. Și fără să mai aștept să mulțumesc, am pornit-o la drum spre sat.
6: Ai făcut o faptă bună, Jacques.
4: Da, am făcut o prostie, nu-ți fie cu supărare. Și când m-am depărtat la nici 100 de pași de sat, mi-am și spus-o. Când am ajuns la jumătatea drumului, mi-am spus-o și mai hotărât. Iar când am ajuns la felcerul meu cu buzunărașul gol, am simțit-o pe deplin.
6: Nu, Jacques. Uitarea propriilor nevoi îi dau faptei tale meritul de plin.
4: Stăpâne, nu sunt chiar atât de merituos. L-am târâș grăpit și, ca să spun tot adevărul, îmi părea rău după cei doi scuzei mei. Ajunsesem tocmai la mijlocul distanței dintre cele două sate și se noptase de-a binelea când se năpustira asupra mea tritul hai.
10: Mă trântiră la pământ, mă scotociră și se miroară că aveam atât de puțin bani la mine. Fuseseră martorei pomenii făcute în saci și închipuiseră că unul care poate să se lepede cu atâta ușurință de o jumătate de Ludovic trebuie să mai aibă încă vreo 20. Furioși că înfruntaseră primejdea de a se pomeni cu oasele zdrobite de călău pentru o mână de mărunțiși, șovăiră o clipă cu gândul să mă ucidă. Norocul meu însă că se auziră niște zgomote, tâlhare o luară la goană, iar eu m-alesei doar cu câteva vânătăi. M-am târât cum am putut până în sat. Am ajuns pe la două noaptea, palid, desfigurat, cu o durere groaznică la genunchiul bolnav. Doctorul îmi pipăi pulsul și găsi că am călduri. M-am culcat fără să suflu o vorbă despre cele petrecute, gândindu-mă în culcușul meu păcătos că la deșteptare o să-mi ceară plata pe care ne învoisem să le dau zilnic.
1: Bietul meu, Jacques, ce să te faci? Ce o să se întâmple, Jacques?
4: Liniștește-te, stăpâne, sunt aici.
1: Uitați-mă, mă aflam a doua zi lângă tine la doctor în clipa deșteptării când au venit să-ți ceară banii.
4: Stăpâne, în viață nu poți ști nici de ce să te bucuri, nici de ce să te mâhnești. Binele aduce răul, răul aduce binele. Orbe căim în beznă sub cele scrise în ceruri, la fel de nesăbuit și în dorințe, și în bucurie, și în mâhnire. Când plâng, îmi dau adeseori seama că sunt un nerod.
1: Dar când râz?
4: Și atunci găsesc că sunt un nerod. Totuși nu mă pot împiedica nici să plâng, nici să râd. Și asta mă face să turbez. Am încercat de 100 de ori. N-am închis ochii toată noaptea.
1: Haide, spune-mi, ce ai încercat?
4: Am încercat să-mi râd de tot. Dacă aș fi izbutit.
1: La ce ți-ar fi folosit?
4: Să scap de grijă, să nu mai am nevoie de nimic, să mă stăpânesc pe deplin și să mă simt la fel de bine cu capul pe o piatră la colțul străzii cum aș simți pe o pernă moară. Câteodată așa și sunt. Dar parcă e că nu ține mult și că, deși sunt tare și neclintit ca o stâncă atunci când e vorba de încercări serioase, se întâmplă adesea ca o contrazicere cât de mică, o nimica toată, să mă scoată din țățeni și îmi vine să mă pălmuiesc, nu alta. Așa că m-am lăsat pe gubaș și m-am hotărât să fiu așa cum e fel.
1: E chiar mai plăcut.
4: În zori, felcerul trase perdelele și îmi zise: ia să-ți bă genunchiul, prietene, fiindcă trebuie să plec la drum lung. Doctore, zic eu cu glas îndurerat, mi-e somn. Cu atât mai bine, iesem bun. Lasă-mă să dorm, n-am chef de pansamente. Nu-i nicio pagubă, dorm. Și trage perdelele la loc, dar eu nu dorm. Peste un ceas, doctoreasa trage și ea perdelele și îmi zice: hai, dragul meu, ia-ți cornulețul cu zahăr. Cu coana, doctoreasa, îi răspund eu tot îndurerat: n-am deloc pofte de mâncare. Mănâncă, mănâncă, tot o să plătești. Nu vreau să mănânc. Cu atât mai bine, o să rămână pentru că o fi și pentru mine. Acestea zise, trage perdelele la loc, își cheamă plozii și iată-i că se apucă să dea gata cornulețul meu cu zahăr.
1: Jacques, eu văd că poarta orașului a fost închisă.
4: Probabil că e târziu.
1: Dar în ce culcuș ne vom petrece noaptea?
4: Dincoace de ziduri.
1: Aici, în Mahala?
4: Aici. Și iată hanul cer mare.
11: Dar ce rău a făcut piata Nicol de a-ți chinciuit-o de așa?
12: Închis-o acum niște zi.
11: Îndată! S-ar putea să rămână schiloată toată viața.
4: Poate că răul nu-i chiar atât de mare.
11: O lovitură groaznică,
4: Să trimitem după felce.
11: Sau tu să-l cheme.
12: Îndată!
4: Să o culcăm în pat.
11: E în pat și țipă de-ți frânge inima, piata mea, Nicol.
4: Plecarea, furisit.
1: O cameră cu două paturi, ai hangiță?
11: Da, în fundul culoarului, pe stânga.
1: Hai, ce-ți bași un nasul de serioară?
4: Hai, ia-o înainte, stăpâni, da, să vin și eu.
11: Îndată!
12: O cameră cu apă și un țucal!
1: Hai de
11: gând să arată de aștept până mâine. Dă fuga, Zoh, hai, dacă ai cunoaște toate suferințele ființei astea nefericite.
12: Jacques!
11: Hai, Zoh, du-te, mi se pare că te cheamă stăpânul dumitale.
12: Jacques!
4: Mă duc, dar vin repede și dumneata cu ceva de alegurii.
11: Bine, viu.
12: Trebuie să mă dezbrac singur, Jacques. Și să cred de fame. Și de ciudă că nu mă servește nimeni, Jacques!
11: Vă cer de mii de ori iertare, domnule! Dar știți, se întâmplă câteodată în viață lucruri peste care nu se poate trece ușor. V-am adus pui, porumbei, o spinare de iepure grozavă, iepure de casă. Știți, aici e ținutul iepurilor gustoși. Sau, dacă vă place, o pasăre de baltă. Și, bineînțeles, vin.
12: Foarte bine. Lasă repetate aici și o să ne hotărâm.
11: Cum doriți!
1: Ia spune, ce dracu făceai tu acolo jos?
4: Poate că făceam bine, poate că făceam rău, cine știe.
1: Și ce bine sau ce rău făceai tu acolo?
4: O împiedecam pe femeia asta să se lase cotonogită de o nins care i-a frânt cel puțin un braț lușnicii sau fice.
1: Și te pomenești că pentru ea ar fi fost un bine să fie cotonogită?
4: Sigur, din 10 motive, care...

0: umblă în cârci și care s-a întors ieri seară din satul celălalt?
1: Da, îi răspunse doctoreasa, ce-i cu el?
0: Vreau să-l iau în caretă și să-l duc la noi. E în patul ăsta, trage perdelele și stai de vorbă cu el.
2: Ce doriți să vă dau ca desert?
3: Ce ai?
2: Nanon!
4: Da, cu coară!
2: Adu fructe pe smeți dulciuri.
0: Ah, nu pe slujnică, pe fică s-a schingiuit-o.
3: Te-ai necăjit rău mai adineauri.
2: Ah, parcă cine nu s-ar necăji. Biata ființă, nu-i făcuse niciun rău. Abia intrasem în odaie când o aud țipând. Dar țipând, nu glumă. Mulțumesc lui Dumnezeu, acum m-am mai liniștit. Felcerul zice că nu o să se întâmple nimic. Și totuși are două vânătăi cât toate zilele. Una la cap și alta la umăr.
3: O ai de multă vreme?
2: De vreo două săptămâni cel mult. Fusese părăsită la stația de poștă din apropiere.
3: Cum părăsită?
2: Ei, Doamne, da. Fiindcă există oameni cu inima mai tare ca piatra. Putea să se nece când a trecut gârla care curge pe alături. A ajuns aici ca prin minune și am primit-o din milă.
3: Câți ani are?
2: Păi, cred că mai mult de un an și jumătate.
3: Ce? E o cățea!
2: Și încă cea mai drăguță cățea din lume. N-aș da-o pe Nicola mea nici pentru 10 Ludovici. Biata mea, Nicola.
3: Ai inimă bună.
2: Așa e, țin la dobitoacele și la oamenii mei.
3: Cine a schingit-o în halul ăsta pe Nicola Dumitale?
2: Un cetățean din orașul vecin. Și-o fi închipuind că nu știe nimeni pățania. A sosit aici abia de 3 ceasuri și știu toată povestea, de la un capăt la altul. E hazlie. Și dacă nu v-ați grăbi mai mult decât mine să vă culcați, v-aș povesti eu așa cum a povestit-o slujnice mele servitorul lui, care s-a nimerit să fie dintr-un sat cu ea. Iar slujnica mea a povestit-o și a soțului meu, care mi-a povestit-o mie. Soacra acelui cetățean a trecut și ea pe aici. Nu sunt nici 3 luni de atunci. Se ducea cam fără voia ei într-o mănăstire de provincie, unde n-a făcut prea mulți purici. A murit repede acolo. De asta e el în doliu. Dar uite că, fără să-mi dau seama, vă înșir povestea lor. Bună seara, domnilor, și noapte bună. Cum v-a plăcut vinul?
3: Foarte bun.
2: Ați fost mulțumiți de cină?
3: Foarte mulțumit, numai că spanacul a fost cam sărat.
2: Câteodată o mai scrântesc și eu. Dar aveți paturi bune și cearceafuri curate. Nu le-aș șterg niciodată de dor. Noapte bună, domnilor.
3: Noapte bună.
0: Noapte bună. Aș spune rămășa că dintre toate vietățile trăitoare în Han, femeia asta nu iubește decât pe Nicola ei.
3: Tot ce se poate, Jacques, da. Hai să dormim. Trag nădejde, Jacques, că în dimineața asta cerul va vrea ca eu să am mulțumire de a auzi sfârșitul povestei dragostei tale. Rămăseseși la caretă și la valetul căruia doctoreasa i-a spus să ridice perdeaua și să-ți vorbească.
0: Valetul ăsta se apropie de patul meu și îmi zise: hai, prietene, scoală-te, îmbracă-te și să mergem. I-am răspuns de sub pătura cu care mă înfășuram capul, fără să-l văd și fără să mă vadă: prietene, lasă-mă să dorm și șterge-o. Valetul îmi răspunse că are poruncă de la stăpânsul și că trebuie să o ducă la îndeplinire. Stăpântul ăsta care poruncește unui om pe care nu-l cunoaște, n-a poruncit cumva și să-mi plătești ce datorez aici? S-a și făcut de izor, te așteaptă toată lumea la castel. Îți garantez că ai să o duci mai bine decât aici. Dacă o să fie la fel de mulțumiți văzându-te, pe cât sunt de curios să te vadă. Mă las înduplecat, mă scol, mă îmbrac, să-mi dus de sub suori. Îmi au rămas bun de la doctoreasă și urc în trăsură.
2: Iată mea, Nicol, nu mai țințipă, a dus-o toată noaptea. Dar dumneavoastră, domnilor, ați dormit bine?
0: Foarte bine, da.
2: Vremea s-a zbârlit de tot.
0: Suntem destul de necăjiți din pricina ei.
2: Domnii, merg departe?
0: Habar n-am.
2: Domnii, urmăresc pe cineva?
0: Nu urmărim pe nimeni.
2: Domnii, merg sau se opresc după treburile pe care le au în drum?
0: N-avem nicio treabă.
2: Domnii, călătoresc de plăcere.
0: Sau de neplăcere.
2: V-aș dori să aveți parte de cea din tâi.
0: Dorința dumitale nu face nici cât o ceapă de gerat. O să avem parte de ce-o fi înscris în cer.
2: Oh, e vorba de o nuntă?
0: Poate că da, poate că nu.
2: Domnilor, domnilor, băgați de seamă, omul de jos, care s-a purtat atât de urât cu biata mea, Nicol, a făcut o nuntă halal să-i fie.
5: Mă, biată, biată, bietul meu animal, vino să te bube, mă.
2: Îți făgăduiesc că nu o să se mai întâmple niciodată, draga mea. Uite, uitați, uitați-vă, uitați-vă cum mai tremură din toate mădularele,
6: sărac.
3: Uf! Și de ce e atât de neobișnuită căsătoria omului acelia?
2: Păi, este... Aud gălăgie jos, mă duc să dau niște porunci și mă întorc îndată să vă povestesc.
6: Ce dracu tot face aici de masă? Uite, cu bătrânul mi-a adus gologan.
7: Dar știi bine că n-am de unde.
6: N-ai de unde, a? Eu aș ști de unde să fac rost de ei cu boi, caru, cai și așternutul tău, ticălosule.
7: Dar bă, nu sunt ticălos.
6: Păi ce ești de atunci? Noi, după ce bea apă, nici nu știi măcar de unde o să iei sămânță pentru ogor. Proprietarul sătul să-ți tot dea mereu, nu mai vrea să-ți împrumute nimic. Atunci vii la mine. Nevastă mea pune o vorbă bună. Vă răsparta asta din pricina căreia am făcut toate neghiobiile de când sunt pe lume.

0: Pădu plecă să-ți dau un prout și stau. Iar tu făgăduiești să-mi plătești și-mi tragi de 10 ori chiulul. Hey, dar-ți făgăduiesc că nu o să te las așa, cu una, cu două, ieși afară.
1: Cu metre.
0: Ieși afară?
1: Cu metre, cu metre, tot ce ai spus e adevărat. Aha. Și tot așa de adevărat e că portărei sunt la mine acasă. Aha. Și că peste o clipă o să ajung cerceptător. Și fiica mea, și fiul meu.
0: Așa-i soarta pe care o meriți. Da. Ce-ai făcut azi dimineața aici? Îmi las baltă trasul vinului, ies afară din pivniță și încolo nu mai dau de tine. Dar ești afară, ești pânăți!
1: Cu metre, cu metre, venisem! Mă temeam însă de felul cum ai să mă primești. Acum m-am întors și mă duc.
0: Bine faci!
1: Și iată că viața mea, Margrit, care e atât de cuminte, de drăguță, o să plece să intre Sluca la Paris.
0: Sluca la Paris! Va să zic că vrei să o nenorocești.
1: Nu, nu, nu eu vreau, ci omul lipsit de inimă căruia îi vorbesc.
0: Eu lipsit de inimă?
1: Da, da.
0: Nu sunt deloc așa. Și știi foarte bine că nici n-am fost vreodată.
1: Mie nu-mi dă mâna să hrănesc nici fata, nici băiatul. Fata o să slugărească, băiatul o să se facă soldat. Și eu...
0: Asta din pricina mea?
1: Da.
0: Nu, asta nu o să se întâmple. Nu, crud mai ești. O să mă chinuiești cât tu-i trăi. Hai, hai, spune ce-ți vrei.
1: Nu, nu, n-am nevoie de nimic.
0: Spune-mi ce trebuie.
1: Nu, nu, mă doare în suflet că sunt dator și nu o să mă mai împrumut în viața mea de la tine. Cu ocările tale faci mai mult rău decât binele pe care îl faci când ajuți pe cineva.
0: Eu?
1: Da, da, da, da. Dacă aș avea parale, ține așa zvârli în obraz. Dar n-am nici de leac. Fiica mea n-are decât să ajungă ce-o vrea Dumnezeu. Băiatul n-are decât să moară dacă așa trebuie. Eu o să cerșesc, dar nu la ușa ta. Rămâi cu bine.
2: Cu metre!
0: Nevastă, uite-l că pleacă, opri.
2: Hai cu metre să chipsuim cum te-am putea ajuta.
1: Nu, n-am nevoie de ajutorul vostru. Pleacă ăsta scump.
0: Nu-l lăsa să plece, oprește. Fiică s-a la Paris, băiatul de armată, el la ușa bisericii.
2: Hai cu metre.
0: Nu, că asta nu pot să
2: îndur. Stai, stai, te rog, stai cu metre. Nu știi că bărbatul
1: nu stau nici în ruptul capului.
2: Dar vrea să te ajute, omule, vrea să te ajute.
1: Nu primești nimic.
0: Domnilor, încercați și dumneavoastră să-l înduplecați, vă rog, vă rog.
3: Stai, omule, nu te supăra.
4: Vor să te ajute.
1: Bine, fie.
0: Să dea cineva fuga capsula cu mătru și să ia la goană pe scârbă aceea de portări.
4: Dar recunoaște că...
0: Recunosc că stric tot. Natura m-a făcut să fiu omul cel mai aspru și cel mai bun la inimă. Uite, nu știu nici să dăruiesc, nici să refuz.
4: L-ai putea să fii și tu mai altfel.
0: La vârsta mea nu se mai îndreaptă nimeni. Dar dacă primii care ar fi avut de-a face cu mine m-ar fi muștrului deja ca tine, poate că m-aș fi făcut mai bun. Cum îți mulțumesc pentru lecția dată. Poate că o să-mi fie de folos. Nevasta, hai, dă fuga, coboară și dă-i ce-i trebuie. Hai, hai, hai, ce drag!
2: Mișcă-l, auzi?
0: Nu-l face să aștepte. O să te întorci pe urmă la dău de ăștia care mi se pare că îți sunt pe plac. Iertați-mă, domnule.
3: Uite ce om ciudat. Ce mai fi vrând acum cerul care ne-a trimis vremea asta urâtă ca să ne oprească aici? Vrea oare să-mi asculți dumneata povestea dragostei?
5: Jacques, mai avem zile.
3: Adică pentru ziua de astăzi cerul vrea ca eu să tac și să vorbească hangița?
5: Îți pare rău?
3: Păi doar și mie îmi place să vorbesc.
5: O să-ți vină și ție rândul, Jacques. Poate chiar mâine.
2: Aveți o masă pe cinste. Tocmai ne-a adus braconierul ceva și nu o să treacă mult și o să ne aducă ceva și paznicul. Pot să iau loc?
5: Te rog, te rog.
2: Nu trebuie să te încrezi în slugi. Stăpânii n-au dușman mai răi pe lume decât
3: slugi. Nu știu ce vorbești, doamnă. Sunt și slugi bune și slugi rele. Ba, poate că sunt mai multe slugi bune decât stăpâni buni.
5: Jacques, nu prea te gândești la ce spui și faci aceeași greșeală care te-a jignit pe tine.
3: Păi stăpânii.
5: Păi slugile.
2: Trebuie să recunoaștem că dacă există bărbați ai dracului de răi, apoi există și și femeia ale dracului.
3: Și că nu e nevoie să umbli cine știe cât ca să dai de ele.
2: Ce te amesteci, ce te amesteci? Eu sunt femeie și pot să spun ce poftesc despre femei. N-am nevoie de aprobarea dumitale.
3: Aprobarea mea prețuiește și ea cât oricare altă.
2: Aveți o slugă, domnule, care face pe grozavul. Și nu e cuvincios. Am și o slugi, dar aș vrea numai să văd că îndrăznesc.
5: Jacques, tacă-ți gura și lasă pe doamna să vorbească.
3: Dar ea are voie să aprecieze bărbații și eu n-am voie să vorbesc despre femei.
2: Dar taci odată din gură, că mă scoți din sărite.
3: V-a căzut cățeaua din brațe. Nicol, e pe jos.
2: Scute, ce repede, dar ai nepricepută, mai ești nepricepută.
6: Îmi dau de silință.
2: Mai țipă, draga mamă, aștept-o de-aș, lasă-mă pe mine.
5: Hai,
2: râs cât poți, prostănăule, chiar că ai de ce râde. Piata mea, Nicola, mărind.
6: Nu, cucoană, nu, uite că mișcă.
2: Dacă-i nasul burachiu și dă-i să și bea.
6: Are deschis ochii, cucoană, uite că te privește.
2: E, da, nimăluț, parcă ar vorbi, îmi ar rupe inima de lume.
6: Eu cu coala un pic.
2: Piata mea, Nicola, piata, strigă copilașul, strigă dacă asta te ușurează. Ca și oamenii, animalele au o soartă. Ea trimite fericirea unor trântori negri în cerul gurii, iar nenorocirea pe capul cele mai bune ființe din lume. Uitați-vă!
6: Coana, spune adevărul curat. Nu există dreptate pe lume.
2: Lasă gura, lasă gura, în fașo. Du-o pe Pernoanea și gândește-te că la cel mai mic țipă pe care îl va scoate o să ai de-a face cu mine. Vino, bita animalul, să te mai pute mama o dată. Draga mami, hai. Hai,
6: Da, da, cu coana, da.
2: Câinii și mai ales ea prețuiesc mai mult decât...
3: Tata, mama, frații, surorile, copiii, argații, soțul.
2: E, păi da, degeaba râzi. Ea e nevinovată, domnule, credincioasă, nu face niciodată rău. Pe când ceilalți...
3: Trăiască zavrele! Nu există pe lume nimic mai desăvârșit decât ele.
2: Și chiar dacă ar exista ceva mai desăvârșit, în niciun caz n-ar fi omul. Tare aș vrea, domnule, să-l cunoașteți pe câinele morarului. Amorezul Nicolei mele, nu există niciunul printre voi pe care să nu-l dea de rușine. Îl vezi venind de cum se crapă de ziua, de la o distanță de peste o leghe. Se așează sub fereastră și suspină de ți se face milă. Ploaia îl bate pe spinare, trupul îi se înfundă în nisip. Oricum ar fi vremea, el rămâne acolo.
5: Frumos din partea lui.
2: Dumneata, dumneata tot așa îi face pentru femeia pe care o iubi-o mai mult decât orice pe lume?
3: Păi unde mai găsești o femeie vrednică de toate atențiile astea ca Nicola Dumita? Oh. Jacques, Jacques!
5: Să o rugăm mai bine pe Angiță să-i dea drumul istorisirii despre căsătoria aceea neobișnuită. Vă ascultăm, doamna.
2: Cu o condiție, să tacă Jacques.
5: Ah. Îți făgăduiesc.
3: Până acum n-ai spus încă nimic.
2: Da. Bărbatul cu care mă certam pentru biata mea, Nicola, atunci când ați sosit, domnule...
3: E spune domnilor.
2: De ce?
3: Fiindcă până acum așa ni s-a spus și m-am obișnuit așa. Stăpân meu îmi spune Jacques, ceilalți domnule.
2: Eu nu-ți zic nici Jacques, nici domnule Jacques, ba nici nu-ți vorbesc măcar.
6: Cucoana!
2: Ce?
6: Lista de la numărul 5!
2: E de neam mare, vine de la Paris și se duce la moșie. Se numește marchizul de Zarcy. A fost un om al plăcerilor, foarte curtenitor și neîncrezător în virtutea femeilor.
3: Avea dreptate.
2: Domnule Jacques, mă întrerupi.
3: Doamnă Hangiță de la Cerbul Mare, nici nu-ți vorbesc măcar.
2: Domnul marchiz dădu totuși peste una destul de fistichie ca să nu se lase înduplecată. O chema doamna de la Pomerie. Era o vădvă cu minte, de familie bună, cu avere și cu titlul nobil. Domnul de Zarcy rupse toate legăturile de până atunci și se ținu scai numai după doamna de la Pomerie, făcându-i curte cu cea mai mare stăruință, încercând prin toate jertfele cu putință să-i dovedească dragostea lui, ba cerând-o chiar de nevastă. Dar femeia aceasta fusese atât de nefericită cu primul ei bărbat, încât...
6: Cucoana!
2: Ce?
6: Ea de la oameni cu
2: vânt! Caută-o în cuci și dacă nu e acolo, vezi în proasca lăzii! Încât ar fi preferat să îndure orice soi de nenorocire decât să mai dea piept cu primejdia unei a doua căsători.
3: Da, dacă așa ar fi stat scris în ceruri.
2: Curtea stăruitoare a marchizului, ajutată de însușirile lui personale, de tinerețea, de înfățișarea lui, într-un cuvânt de tot ce ne dă pradă ademenirii bărbaților... Ah, ce e drag! Dă-i camera verde și servește-l ca de obicei! Își făcu efectul și doamna de la Pomerie, după ce luptă timp de mai multe luni împotriva marchizului, împotriva ei însăși, după ce îi ceru, după obicei, jurămintele cele mai solemne, îl făcu fericit pe marchiz. Și el s-ar fi putut bucura de cea mai dulce viață dacă ar fi știut să-i păstreze iubitei sentimentele pe care le jurase și pe care ea le avea față de el. Vezi, domnule, numai femeile știu să iubească. Bărbații nu se pricep deloc.
6: Cucoana!
2: Ce?
6: Încerc să
2: ce se scurseră câțiva ani, marchizul început să-i se pară că viața doamnei de la Pomerie e prea liniștită. El îi propuse să iasă în lume și ea primi, să primească în casă vreo câteva femei și vreo câțiva bărbați și ea consimți, să primească oaspeți la cină și ea acceptă. Încetul cu încetul el petrecu o zi, apoi două fără s-o vadă. Încetul cu încetul început să lipsească de la serile cu oaspeți. Încetul cu încetul își scurtă vizitele. Doamna de la Pomre presimțea că el nu mai iubește, dar trebuia să fie sigură. Și iată ce a făcut.
7: Dragul meu, te văd cam îngândurat.
0: Și tu, parbătute de gânduri, draga mea.
7: N-ai adevărat și chiar de gânduri destul de triste.
0: Ce ai?
7: Nimic.
0: Nu e adevărat.
7: Ce, oare te plictisești?
0: Na, te înșeli, draga mea. Îți jur că te înșeli.
7: Dragul meu, de multă vreme mă simt ispitită să-ți destenuiesc ceva. Dar mă tem să nu te mâhnesc.
0: Cum? Îți închipui că ai putea să mă mâhnești tocmai tu?
7: Poate, dar cerul e martor al nevinovăției mele. S-a întâmplat fără consimțământul meu, fără voia mea.
0: Despre ce e vorba?
7: Marchize, e vorba de... Sunt deznădăjduită. Am să te mâhnesc și cred că ar fi mai bine să tac.
0: Nu, draga mea, vorbește. Nu ne-am înțeles să ne deschidem pe deplin sufletele unul față de celălalt.
7: E adevărat. Și tocmai asta mă roade. Oare nu ți-ai dat seama că nu mai am voioșia de mai înainte? Mi-am pierdut pofta de toate. Nu mai beau și nu mai mănânc, nu mai pot să dorm. Stau și mă întreb, oare el mai puțin drăguț, nu? Îl bănuiești că are vreo legătură amoroasă, nu? De ce atunci, dacă iubitul ți-a rămas același, ți s-a schimbat inima, fiindcă ți s-a schimbat? Nu poți să nu o recunoști. Nu mai aștepți cu aceeași nerăbdare? Nu te bucuri la fel de mult când îl vezi?
0: Cum, doamnă?
7: Marchize, mă așteptam la uimirea dumitale. Mă așteptam la toate cuvintele amare pe care ai să mi le spui. Marchize, cruță-mă. Ba nu, nu, nu mă cruța. Spune-mi-le, le voi asculta resemnată fiindcă le merit. Tu ești același, dar prietena ta s-a schimbat. Ea te cinstește, te stimează mai mult decât oricând, dar...
0: Dar?
7: Nu pot să-ți ascund că mi-a pierit dragostea.
0: Cum?
7: Da, eu, marchiza de la Pomeroy, nestatornică, ușuratică. Mâniete, marchize, găsește-mi numele cele mai îngrozitoare. Sunt gata să le primesc pe toate. Pe toate în afară de acela de femeie falsă pe care nădăjduiesc că nu mi-l vei spune, fiindcă într-adevăr nu sunt așa.
0: Ești o femeie cu numai alta pe lume. Sinceritatea și cinstea mă uluiesc și mă fac să mor de rușine. Cât te înalță aceste clipe deasupra mea. Draga mea, sinceritatea ta îmi dezleagă inima și îți voi mărturisi că povestea inimii tale este vorbă cu vorbă povestea inimii mele.
7: Adevărat, prietene?
0: Nimic mai adevărat. Și nu ne rămânea ceva de făcut decât să ne felicităm amândoi că am scăpat în același timp de simțământul firav și înșelător care ne unea.
7: Într-adevăr, ce nenorocire ar fi fost dacă dragostea mea ar fi durat și după ce ar fi pierit dragostea ta.
0: Niciodată nu mi-ai părut atât de bună, atât de frumoasă ca în clipa asta. Și dacă experiența trecutului nu m-ar fi făcut prevăzător, aș crede că te iubesc mai mult ca oricând.
7: Și ce o să ne facem de acum, marchize?
0: Nu ne-am înșelat unul pe altul. O să ne vedem și de acum înainte. O să fim legați prin încrederea celei mai duioase prietenii. Nu vom mai avea de îndurat toate plictiselile, toată sila care însoțește de obicei patimile ce se sting. Vom fi unici în felul nostru. Îmi vei destăinui cuceririle tale, iar eu nu-ți voi tăinui nimic din ale mele.
7: Așa.
0: Hai să mă ajut cu sfaturile tale și nici eu nu mă voi da înapoi să te sfătuiesc când vei avea nevoie de mine. Cine știe ce se mai poate întâmpla?
7: Nimic! Domnilor, domnilor, sunt nevoită să vă părăsesc. Dar cum termin toate treburile, mă întorc și vă povestesc sfârșitul aventurii.
5: Jacques, ai băgat de seamă un lucru?
3: E, care anume?
5: Că femeia asta povestește mult mai bine decât s-ar doveni să o facă o hangiță.
3: Așa e, dar întreruperile ălora de jos m-au scos de câteva ori din serie.
5: Și pe mine la fel. Jacques, abar n-ai ce idee îmi trece prin minte. Dacă ai fi însurat cu hangița, aș vrea să văd cum ar scoate la capăt un soț care îi place să vorbească și are o nevastă căreia îi turuie gura câte ziuriga de lungă.
3: așa cum am scos-o la capăt în primii 12 ani ai vieții mele petrecuți lângă bunica și bunicul.
5: Ce meserie aveau ei?
3: Erau negustori de vechituri și au avut mai mulți copii. Se sculau, se îmbrăcau, plecau la treburi, se întorceau, mâncau, plecau iar fără să scoată o vorbă. Seara se aruncau pe scaune, mama și fiicele torceau, coseau, împleteau, tot fără să scoată o vorbă. Băieții se odihneau, tatăl citea.
5: Și tu ce făceai?
3: Eu alergam prin odaie cu un căluș în gură.
5: Cu un căluș?
3: Da, cu un căluș. Și numai blestematului aceluia de căluși datorii spurea mea de-a vorbi.
5: Jacques, dragul meu, Jacques.
3: Da, ce e? De ce râzi?
5: De ceva care să mă facă să râd și altă dată. Te văd cu călușul în gură.
3: Cum nu mai era nimeni pe acasă, bunica mi-l scotea și când băga bunicul de seamă, se făcea foc. Atunci îi spunea: fă mereu așa și copilul ăsta o să ajungă cel mai neînfricat flecar din câți au trăit vreodată pe lume. Prezicerea lui s-a adevărat.
7: Domnule Jacques, am adus două sticle de vin de șampanie ca să ne împăcăm.
3: Doamnă, angiță, cu asemenea argumente, gândurile bune dau năvală.
7: Domnule, aveți de gând oare să ne lăsați să bem numai pe noi? Dacă ați mai avea încă 100 de leghe de călătorit, nu o să beți vin mai bun ca ăsta. Noroc. Mulțumesc lui Dumnezeu, am potolit pe toți, așa că pot să vă istorisez mai departe.
3: Angița noastră trebuie să fi fost frumoasă ca un înger la vremea ei.
5: De ce trebuie să fi fost? Pe naiba, Jacques, mai este.
3: Ai dreptate, domnule, dar vezi că eu nu asemăn cu altă femeie, ci cu ea însuși când era tânără.
7: Acum noi, cine știe ce de capul meu, dar să mă fi văzut când m-ați fi putut cuprinde între primele degete de la fiecare mână. Făceau oamenii un ocol de 4 leghe ca să poposească aici. Ei, dar să lăsăm încolo capetele bune sau rele pe care le-am sucit eu și să ne întoarcem la doamna de la pomrei.
3: Ce-ar fi dacă am bea întâi pentru capetele rele pe care le-ai sucit sau în sănătatea mea?
7: Ei, cu plăcere. Nu erau unele care meritau atâta lucru, socotindu-l sau nesocotindu-l și pe al dumitale printre ele. Știți oare că eu, vreme de 10 ani, am fost providența militarilor? Și vă rog să nu-mi răstălmăciți cuvintele. I-am îndatorat pe mulți care cu greu și-ar fi putut face campaniile fără mine. Erau flăcăi de treabă, nu pot să mă plâng de niciunul. Și nici ei de mine. Nu ceream niciodată chitanță. Câteodată m-au făcut să aștept, dar peste 2, 3 sau 4 ani mi-au trimis banii înapoi. Ei, dar să ne întoarcem la povestea noastră. Să mai tragem o dușcă.
5: Da, ai dreptate.
7: Îmi face plăcere că gândiți așa. Mai țineți minte unde rămăsesem?
5: Da, la concluzia celei mai perfide mărturisiri.
3: Da.
7: Domnul marchiz de Zarsi și doamna de la Pomrei se îmbrățișară încântați unul de altul și se despărțiră. Pe cât se abținuse doamna față de el, pe atât de cumplită i-a fost durerea după ce a plecat. A să zică, e pe deplin adevărat, strigă ea. El nu mă mai iubește. Nu o să vă spun cu deamănuntul ce nebunii facem noi când suntem părăsite, fiindcă v-ați luat nasul la purtare. V-am spus că femeia aceasta avea mândrie în ea, dar era și tare răzbunătoare. Și s-a răzbunat crunt, dar n-a îndreptat pe nimeni. De atunci încoace am fost la fel de josnic seduse și înșelate.
3: Altele, hai mai treacă, meargă, dar dumneata...
7: de mine, eu înaintea tuturor celorlalte. Ce neroade suntem. Și măcar dacă bărbații ăștia josnici ar câștiga ceva în schimb. Dar să lăsăm asta, că ni s-au golit amândouă sticlele.
8: Nanu!
7: Am două sticle din cele care sunt fum de top cu vinul cel mai bun. Doamna de la Pomrei cunoscuse pe vremuri o femeie din provincie, doamna Ducenoa, pe care un proces o adusese la Paris împreună cu fiica sa tânără, frumoasă și bine crescută. Mai aflase că femeia, ruinată prin pierderea procesului, ajunsese să țină o speluncă. La ea se adunau bărbații, jucau, chefuiau și de obicei unul sau doi dintre oaspeți rămași își petreceau noaptea cu doamna sau cu domnișoara, după alegere. Doamna de la Pomrei trimise un servitor să le caute. Omul le găsi și le pofti să-i facă o vizită doamnei de la Pomrei, despre care ele abia dacă își mai aminteau. Femeile își ziceau acum doamna și domnișoara de nou. Nu se lăsară așteptate și chiar a doua zi, mama se duse la doamna de la Pomrei. Și? Cum o duci?
9: Ca să vă spun sincer, fac o treabă puțin bănoasă și care îmi face silă. Dar la ananghe n-ai de ales. Eram aproape hotărâtă să-mi dau fica la operă. Dar avea o voce slabă, de cameră. Și n-a fost niciodată cine știe ce dansatoare bună. Am plimbat-o în timpul procesului și după aceea, pe la magistrați, pe la mărimi, pe la bancher, cărora le-a fost o vreme pe plac, după care au lăsat-o în baltă.
7: Aha.
9: Și asta nu că n-ar fi frumoasă ca un înger, că n-ar fi grațioasă și isteață, dar nu simte niciun fel de imbolt spre viața ușuratică. N-are niciunul din darurile menite să stârnească poftele bărbaților plictisiți de prea multe plăceri.
7: Sunteți foarte cunoscute?
9: Din nefericire, mult prea cunoscute.
7: După câte văd, nu prea ții la situația dumitale.
9: Oh, deloc. Iar fiica mea spune sușitare în fiecare zi că i-ar place să aibă cea mai nefericită situație în locul celei de acum.
7: Vreau să zic că dacă mi-aș pune în gând să vă făuresc cea mai strălucită soartă cu putință, n-ați avea nimic împotrivă.
9: Oh, v-am fi recunoscătoare și pentru mai puțin.
7: E de-a, dar mai întâi e vorba să știu dacă mi-ați putea făgădui să vă supuneți întocmai îndrumărilor pe care vi le-aș da.
9: Puteți fi sigură, oricare ar fi ele.
7: Și o să fiți la poruncile mele oricând mi-ar plăcea.
9: Le-am aștepta cu nerăbdare.
7: Mi-e de ajuns atât. Întoarce-te acasă, scapă-te de mobile, vin de tot. Nu opri nici măcar ochile dacă le aveți prea bătătoare la ochi. Asta nu s-ar potrivi vederilor mele.
10: Ce-ar fi să bem în sănătatea doamnei de la pomre?
7: Cu plăcere!
10: Și în sănătatea mamei!
7: Fie.
10: Și cred că n-ai să ai nimic împotrivă să bem și în sănătatea fiicii, care are o voce de cameră frumușică, puțin talent la dans și o melancolie ce-o împinge la trista nevoie de a primi un nou ibovnic în fiecare seară.
7: A, nu râde, nu râde, fiindcă ăsta e cel mai cumplit lucru, dacă ai ști, dacă ai ști ce chin e când nu iubești.
10: Da, în sănătatea fiicii care s-a chinuit atât.
7: Haide.
10: Dragă Hangiță, îți iubești bărbatul?
7: Nu prea.
10: Atunci ești cu totul de plâns, fiindcă mi se pare sănătos tu.
7: Nu tot ce lucește e aur.
10: În sănătatea hangiului nostru.
7: Veți singuri.
5: Jacques, dragul meu, prea te pripește.
7: Nu vă temeți, domnule, vinul l-a făcut sincer. Mâine o să-i treacă.
10: Că mâine o să-mi treacă. Și fiindcă astă seară nu pun mare temei pe judecata mea. Frumoasă, Hangiță, hai să mai bem.
7: Hai.
10: Noroc.
5: Ți s-o fi culcat bărbatul?
7: Păi și timpul.
5: Și te las așa la taifas?
7: A, soții noștri sunt deprinși. Doamna de la Pomeroi se urcă în caleașcă, dă fuga în cartierul cel mai depărtat de locuința celor două, închiriază un mic apartament într-o casă cum se cade, o mobilează numai cu strictul necesar și le mută chiar în ziua aceea, lăsându-le o listă cu regulile de purtare pe care trebuiau să le respecte.
10: Hangiță, dragă, am uitat să bem în sănătatea doamnei de la Pomeroi și a marchizului de Zasizu. Asta nu-i cinstit din partea.
7: Haide, haide, domnule Jacques, doar nu s-a golit pivnița. Iată regulile de purtare sau ce mai țin eu minte din ele. Veți ocoli locurile pe unde se plimbă lumea și nu veți primi vizita nimănui, trebuind să dați impresia că trăiți cât mai retrase.
11: Vă veți lua înfățișarea unor femei cu cernice, fiindcă așa trebuie să se creadă că sunteți, ducându-vă cu cel mai mare sârg la slujbele bisericești. Vă veți relua numele de familie, fiindcă e cinstit și fiindcă mai curând sau mai târziu se vor căuta informații despre voi în provincie unde ați locuit. Trăind în cea mai deplină cumpătare, veți coase, veți tricota, veți broda și vă veți da lucrurile spre vânzare celor ce se ocupă cu milostenia. Fica dumitale nu va ieși niciodată fără să o însoțești și nici dumneata fără ca ea să te însoțească. O asemenea viață e aspră, recunosc, dar nu o să țină mult. Și vă făgăduiesc pentru ea cea mai însemnată răsplată. Cheltuielile gospodăriei voastre mă privesc pe mine. Dacă mi zbutește planul, nu o să mai aveți deloc nevoie de ajutorul meu. Dacă dă griș și nu din vina voastră, sunt destul de bogată ca să vă asigur o viață mai cinstită și mai bună decât aceea pe care ați jertfit-o pentru mine. Dar vă cer supunere, supunere oarbă față de voința mea. Fără asta nu răspunde nimic pentru clipa de față și nu mă oblig la nimic pentru viitor.
5: A furisit cap de femeie. Ferească-mă Dumnezeu să mă întâlnesc cu unul asemănător.
7: Răbdare, răbdare, încă nu-l cunoașteți.
10: Până atunci, draga și frumoasă mea Hangiță, ce-ar fi dacă ea mai spune un cuvințel sticle?
7: Domnule Jacques, domnule Jacques, vinul meu de șampanie mă înfrumusețează în ochii dumitale. Pe când cele două mironosițe își dovedeau pioșenia și pe când începuse să se răspândească în preajmă mireasma smerenii și a cucerniciei lor, doamna de la Pomeroi îi dădea marchizului dovezi de stimă, prietenie și încredere cât se poate mai depline. El îi povestea toate cuceririle lui și ea părea că se distrează din toată inima, ba îi și dădea sfaturi pentru cazurile mai anevoioase. Trecuse trecuseră vreo 3 luni de când se găseau în această situație și doamna de la Pomrei socotică a sosit clipa să pună totul în joc. Într-o zi senină de vară, pe când îl aștepta pe marchiz la masă, îi trimise vorbă doamnei Ducănoa să vină cu fata în Jardin du Roi. Marchizul sosi, prânziră cu voioșie, iar după masă, doamna de la Pomrei îi spuse marchizului că ar vrea să iasă la plimbare împreună, dacă n-are altceva mai bun de făcut. Și întâmplarea vrut ca tot el să o invite pe marchiză în Jardin du Roi. După cum vă închipuiți, ea n-a spus nu. Iată că ai încămați, iată-i porniți, iată-i ajunși la Jardin du Roi. Și iată-i amestecați în mulțime, uitându-se la toate și nevăzând nimic ca și ceilalți.
12: Oh, dacă nu mă înșel, cred că ele sunt. Da, sunt chiar ele.
13: Cine?
12: Lasă că-ți spun eu. Da, da. Da, ești doamna Ducănoa.
14: Da, eu sunt doamna marchiză.
12: Cum o duci? Ce ai mai făcut? O veșnicie de când ne-am văzut.
14: Ne cunoașteți nenorocirile. A trebuit să ne resemnăm și să trăim retrase, după cum se cuvine când nu ești prea bogată.
12: Dar să mă părăsiți pe mine, care nu sunt din lumea mare și care am avut întotdeauna bunul simț să o consider atât de plicticoasă pe cât este.
14: Săracii se tem să nu pară nepoftiți.
12: Voi? Nepoftite în casa mea? Bănuiala asta este o adevărată ocară.
15: Doamnă, eu nu am nicio vină. De 10 ori am amintit mame de dumneavoastră, dar i-am spunea: nimeni nu se mai gândește la noi, fica mea.
12: Domnul marchiz de Zarsi e prietenul meu și prezența lui nu ne stânjenește. Cât a crescut, domnișoara, și ce frumoasă s-a făcut, de când ne-am mai văzut.
14: Situația noastră are măcar o parte bună. Ne lipsește de tot ceea ce poate dăuna sănătății.
12: Da.
14: Priviți-i obrajii, priviți-i brațele. Iată la ce te duce o viață cumpătată și ordonată.
12: Da, da.
14: Somnul, lucru, conștiința împăcată și asta nu-i puțin.
12: O, da, nu-i puțin.
14: Dar vă rog să ne scuzați. Mai avem încă o datorire pioasă de săvârșit și nu vrem să ne prindă seara pe stradă. Marchize, ne pare bine că v-am întâlnit. La revedere!
12: La revedere! La revedere! Nu le-am întrebat unde locuiesc și nici adresa mea nu le-am dat-o.
13: Alerg să le-o dau eu.
12: Te rog, Marchize. Te rog.
13: Le-am dat adresa dumitale, dar pe lor nu mi-au dat-o. Spune-mi, te rog, marchiză, cine sunt?
12: Sunt 2 ființe mai fericite decât noi. Ai văzut cât sunt de sănătoase?
13: Da.
12: Ce senin le echipul,
13: da, da.
12: Ce nevinovăție, ce bună cuvință au în vorbire, da. În lumea noastră nu se mai văd și nu se mai aud asemenea lucruri. Sunt 2 femei de o cumințenie rară. Mai cu seamă fica.
13: Da?
12: Îți dai seama că o fată cu un chip ca al ei n-ar duce lipsă de nimic dacă ar vrea să-l folosească pentru asta. Dar ele preferă un trai sărac și cinstit unui belșug care să te facă să roșești. Mm-hmm. Ne întoarcem, dragul meu?
13: Da, să luăm trăsura, draga
12: da,
13: mea.
12: Scuze, da. Cum mă mai îmbătrânește. Când a venit la Paris, nu era mai înaltă de o șchioapă.
13: Vorbești de fica doamnei?
12: Da, da. E ca într-o grădină unde trandafirii ofiliți lasă locul celor proaspăt îmbobociți. Te-ai uitat la ea?
13: Da, cred și eu.
12: Are capul unei fecioare de Rafael pe corpul Galatei lui.
13: Și are o dulceață în glas.
12: Și o modestie în priviri.
13: O bună cuvință în ținută.
12: O cumințenie în cuvinte care nu mai izbit la nicio altă fată cât mai izbit la ea.
13: Da.
12: Iată ce aduce creșterea aleasă.
13: Da, când cade sămânța pe un pământ bun.
12: Am ajuns. Intri puțin la mine?
13: Acum nu. Pa, scumpa mea. Pa, pa, pa.
12: Pa, mă.

0: Și ți-ai mai întâlnit prietenele?
1: Care?
0: Pe care le-am întâlnit atunci, în Jardin du Roi.
1: Oh, nu.
0: Ești bogată. Ele sunt strâmtorate și nu le chem măcar la masă, așa, din când în când.
1: Le-am invitat de 10 ori, fără să le înduplec să vină vreodată.
0: Da.
1: Și când mă duc eu la ele, trebuie să-mi las caleașca la colțul străzii și să fiu negătită fără fart și fără diamante.
0: De ce?
1: Dacă s-ar afla că eu le port de grijă, s-ar spune de îndată, doamna de la Pomrei le ocrotește, nu mai au nevoie de nimic. Și iată milosteniile secătuite.
0: Milosteniile?
1: Da, domnule, milosteniile.
0: Cum, dumneata le cunoști și ele mai au nevoie de milostenii?
1: Încă o dată, marchize, văd bine că nu mă mai iubești și că o parte din stima dumitale s-a dus odată cu dragostea. Cine ți-a spus oare că dacă femeile astea primesc milostenile parohiei, e vina mea?
0: Îți cer de 1000 de ori iertare, doamnă, am greșit. Dar de ce nu primesc ajutorul unei prietene?
1: Ființele acestea nu cred că se cade să primească ajutoare de la oricine.
0: Ia spune, marchize, dacă le-aș trimite vreo 20 de ludovici, crezi că nu i-ar primi?
1: Nu. Sunt sigură că te-ar refuza. Și refuzul n-ar trebui să ți se pare deloc de la locul lui din partea unei mame care are o copilă încântătoare.
0: Știi că m-am simțit ispitit să mă duc să le văd?
1: Te cred. Marchize, marchize, ia seama, imboldul acesta de milă e prea neașteptat și de bănuit.
0: Oricum ar fi, crezi că m-ar fi primit?
1: Sunt sigură că nu. Luxul trăsurii dumitale, al veșmintelor pe care le porți, slugile pe care le ai și farmecul tinereții dumitale ar fi prea de ajuns ca să dea prilej de bârfit vecinilor și să ducă de râpă bunul nume al bietelor femei.
0: Așadar, trebuie să renunț la gândul de a le ajuta și de a le vedea.
1: Cred și eu.
0: Dar dacă le-aș trimite ajutoare prin dumneata?
1: Nu cred că ajutoarele ar fi destul de curate ca să le duc eu.
0: Crudă, mai ești crudă.
1: Da, da, da, crudă, crudă, bine ai zis.
0: Ce nelucire, o fată pe care n-am văzut-o decât o singură dată în viață.
1: Dar făcând parte dintre puținele fete pe care nu le mai uiți când le-ai văzut odată.
0: Adevărat, adevărat, chipuri ca ale ei nu se uită ușor.
1: Marchize, ia seama, îți pregătești singur chinurile?

0: Vai. Dar de când nu ne-am văzut, ai ajuns într-un hal. Ce ai? Te zbârcolești ca un suflet chinuit.
1: Nu mai pot să-mi dur.
0: Dar ce e?
1: Trebuie să-ți spun totul. M-a tulburat adânc fata prietenei dumitale. Am încercat totul ca să o uit. Dar cu cât am încercat mai mult, cu atât mi-am amintit-o mai tare.
0: Așa.
1: Fă-mi un serviciu important.
0: Hei, care?
1: Trebuie neapărat să o revăd. Și am să-ți rămân încadorat pentru totdeauna. Mi-am trimis oamenii de încredere să le urmărească. Toate venirile și plecările lor sunt de acasă la biserică și de la biserică acasă. De 10 ori le-am ieșit în cale, nici nu m-au zărit. În ultimele 15 zile n-am scăpat o liturghie măcar. O, prietenă, ce chip are, cât e de frumoasă.
0: Adică după ce ai încercat totul ca să te lecuiești, n-ai lăsat nimic la o parte ca să nebunești.
1: Nu o să ai oare milă de mine?
0: Ei, da, am să încerc, dar cu o condiție. Să le lași în pace pe bietele nefericite. N-am să-ți ascund că mi-au scris cu amărăciune despre felul cum le-ai urmărit pas cu pas.
1: Voi ține păgăduiala, dar te rog, gândește-te și nu uita pe adumitale, te rog.
0: Într-adevăr, marchize, sunt la fel de nebună ca și dumneata. Pe semne că mai ai încă o grozavă putere asupra mea, asta mă înspăimântă.
1: Când le vei revedea?
0: Ei, nu știu încă. Mai întâi trebuie să am grijă să potrivesc lucrurile în așa fel încât să înlătur orice bănuială. Ele nu se poate să nu știe ce urmărești. Dă-ți seama cum li s-ar părea bunăvoința mea dacă și-ar închipui că suntem înțeleși. Ei, dar la urma urmei, marchize, ce nevoie am eu de toată încurcătura asta? Ce-mi pasă mie că iubești, că nu iubești? Descurcă-ți singurițe.
1: Prietena, dacă mă părăsești, sunt pierdut. Te rog fierbinte, pentru ființele acestea demne care sunt atât de dragi, mă cunoști. Apără-le de toate nebunile pe care aș fi în stare să le fac. Am să mă duc la ele. Da, am să mă duc. Am să le sparg ușa. Am să intru cu deasila. Nu știu încă ce am să le spun și ce am să fac. Nu ți-e teamă, oare, de ce ar putea să mi se întâmple în halul în care mă găsesc? Spune-mi.
0: Ai dreptate. Dacă aș fi fost și eu iubit astfel, poate că... Dar să lăsăm asta. Dacă voi face ceva, nu de hatărul dumitale am să o fac. Și îngăduie-mi măcar să cred, domnule marchiz, când vei lăsa timp.
1: Cât mai puțin. Cât mai puțin voi putea.
2: Ac, dragă hangiță, ce diavol de femeie. Mă bagă în sperieți. Și trebuie să mai dau o dușcă pe gât ca să mă mai liniștesc. O să mă las să beau de unul singur.
3: Nu, iau și eu.
4: Mie nu mi-e teamă. Doamna de la pomării zicea: sufăr, dar nu sufăr numai eu, bărbat fără inimă. Nu știu cât va ține chinul meu, dar pe al tău îl voi face să dureze veșnic.
2: Ce?
4: Și pe la orele 7, cele două femei se retraseră.
0: Ce zici, marchize? Așa e că sunt cum nu se poate mai bună. Mai găsește-mi în Paris încă o femeie care să facă ce am făcut eu.
1: Recunosc, nu mai există alta. Bunătatea dumitale mă uluiește.
0: Să vorbim despre altceva. Cum stai cu dragostea?
1: Ca să-ți vorbesc deschis, trebuie să o am neapărat pe fata asta.
0: Nu mai să ai nici vorbă, dar cum?
1: O să vedem noi.
0: Marchize, te cunosc eu și le cunosc și pe ele. Pentru mine n-aveți nicio taină.
2: Doamna de la pomrea dumitale e o femeie rea.
5: Jacques, vorbești pripit. De unde îi se trage răutatea? De la marchiză de Darcy? Să te fi purtat el așa cum jurase și atunci să te văd dacă îi mai găsești o lipsă, doamne de la pomrea.
4: Femeile noastre nu se îndoiră nicio clipă că în curând marchizul va acționa deschis. Și el chiar așa a făcut. După atâtea liturghii la care fusese, femeia de la care cumpăra lumânări și căreia îi lăsase un bacșiș din ce în ce mai mare, acceptă să-i dea domnișoarei o scrisoare. Domnișoara o duse imediat mame, iar mama doamnei de la pomrei. Din acest moment, lucrurile au început să se precipite.
6: Marchize, dragostea te strică. Ce ți-au făcut bietele femei ca să le faci și de ocară după ce trag atâta sărăcie? Trebuie oare pentru că fata e frumoasă și pentru că vrea să-și păstreze cinstea nepătată să o faci să fie și prigonită? Haide, marchize, aruncă-te la picioarele mele, cere-mi iertare și jurăm că ai să le dai pace prietenilor mele care și așa sunt atât de amărâte.
1: Făgăduiesc să nu fac nimic fără încuvințarea dumitale, dar fata... Trebuie cu orice preț să fie a mea.
3: Azi dimineață un servitor mi-a adus această scrisoare în care marchizul mi-oferă o sumă de bani și acești cercei splendiți.
7: Priviți, doamnă marchiză, ce minunat îmi vin.
8: Și altceva?
3: Nimic. Doamnă marchiză, acești bani ne-ar face fericite un timp bun.
0: Vă reamintesc că mi-ați dat cuvântul și dacă nu vi-l țineți, dau totul în vileag.
3: Dar suma este foarte mare.
0: Am zis. Domnișoară, scoate cerceii.
7: Poftiți, doamnă.
0: Așa. Și acum să scriem un răspuns plin de mândrie și indignare.
9: Poate, marchize, atât de puțin temei se poate pune pe făgăduierile dumitale.
10: O, scuză-mă, marchiză, dar nu puteam să-ți propun ca tocmai dumneata să mă ajuți într-o treabă atât de necuvincioasă.
9: Marchize, marchize, te-am prevenit odată și să repet și acum, nu ești pe calea bună. Dar n-are rost să-ți țin o predică, mi-aș risipi vorbele în vânt.
10: Și eu cred la fel și îți cer îngăduința de a face o ultimă încercare. Vreau să le asigur celor două femei niște venituri foarte... foarte însemnate. Să-mi împart averea cu ele și să le dau în stăpânire pe viață una din casele mele de la oraș și o casă de la țară.
9: Te privește.
10: Da.
9: Eu nu te opresc decât dacă ai de gând să folosești forța. Dar crede-mă, prietene, că onoarea și virtutea sunt neprețuite. Noile dumitale oferte au să fie primite întocmai ca și cele vechi. Le cunosc pe femeile astea și aș paria că am dreptate.
3: Și ce-ați hotărât?
7: Ce? Doamna marchiză, ce?
9: Nu! Nu! Nu!
7: Nu!
9: Inimii mele rănite, nu e de ajuns numai atât.
7: Nu se poate! Groaznic!
3: Groaznic să dăm cu piciorul unei avere atât de uriașe!
9: Vă închipuiți oare că pentru voi fac tot ceea ce fac? Cine sunteți voi? Și cu ce vă sunt datoare? Aș putea foarte bine să vă trimit pe amândouă înapoi în spelunca din care ați plecat. Dacă ceea ce vi se oferă e prea mult pentru voi, în schimb e prea puțin pentru mine. Scrie, doamnă, răspunsul pe care ți-l voi dicta eu și trimite-l de îndată.
11: Femeia asta are pe draconia. Ce tot vrea? Cum? Cineva care nu mai iubește nu-i îndeajuns de pedepsit dacă pierde jumătate dintr-o mare avere?
5: Jacques, tu n-ai fost niciodată femeie, cu atât mai puțin femeie cinstită și judești după firea ta, care nu se potrivește cu a doamnei la pomre. Vrei să spun tot ce cred? Tare mă tem să nu fie scris în ceruri căsătoria marchizului de Zarcy cu o târfă.
11: Dacă stă scris în ceruri, se va face.
3: Ia spune, ce se aude cu noile propuneri?
10: Le-am făcut și au fost respinse. O, sunt deznădăjduit.
3: Marchiz,
10: aș vrea să-mi smulg din inimă patima asta nenorocită și nu pot.
3: Ce ai de gând să faci?
10: Îmi vine câteodată să mă arunc într-o diligență și să alerg unde-i vedea cu ochii. Dar după o clipă mă părăsesc puterile, mă tâmpesc și nu știu ce fac.
3: Nu te sfătuiesc să călătorești. N-are niciun rost să te duci numai ca să te reîntorci.
10: Nu mă simt bine nicăieri și am venit hotărât să fac cea mai mare neghiobie pe care un bărbat la vârsta mea, cu situația mea și cu firea mea, o poate face. Dar e mai bine să te însori decât să te chinuiești. De aceea mă însor.
11: Bietul marchiz, mi-e mină de el.
5: Mie nu prea.
3: Marchize, căsătoria e un pas serios și cere chibzuință.
10: N-am chibzuit decât o dată, dar adânc. Și mi-am spus că mai nefericit decât sunt acum, n-aș putea să fiu.
3: S-ar putea să te înșeli.
11: Ce perfidă!
10: Iată, în sfârșit, dragă prietenă, o solie pe care cred că o poți îndeplini cu inima curată. Du-te la mamă și la fică, cercetează sufletul fetei și spune-le ce am de gând să fac.
9: E, binișor, marchize, credeam că le cunosc destul de bine pentru ceea ce am de făcut, dar acum, când e vorba de fericirea prietenului meu, dă-mi voie să le privesc mai îndeaproape. Am să mă informez în orășelul de unde au venit și sfăgăduiesc să le urmăresc pas cu pas tot timpul cât vor rămâne la Paris.
10: Dar toate acestea mi se par de prisos. Niște femei care trăiesc în mizerie și rezistă capcanelor întinse de mine nu pot fi decât ființele cele mai alese.
9: Nu,
10: cu propunerile mele aș fi venit de hac și unei ducese.
9: Da, da.
10: De altfel, nu mi-ai spus chiar dumneavoastră.
9: Da, da, da, ți-am spus tot ce vrei, dar cu toate astea dăm voie să fac ce cred eu de cuvință.
8: Cățeaua, ticăloasa, turbata, de ce să se lege atâta de o asemenea femeie?
5: Păi de ce să se ducă și apoi să se lepede de ea?
12: De ce să nu mai iubească așa din senină?
13: Doamna de la Pomrei culese informațiile cu toată grija și cu toată graba cuvenită. Îi aduse marchizului dovezile cele mai măgulitoare. Prima vedere a avut loc în casa prietenilor ei. Se înțeleseră în toate, fură publicate strigările, se încheie contractul. Marchizul îi dăruie doamnei de la Pomrei un diamant neasemuit de frumos.
8: Ce complot.
13: Și nunta se făcu.
8: Și ce răzbunare.
5: E de neînțeles.
11: Dacă mă scap de grija pentru noaptea anunții, eu până acum nu văd cine știe ce nenoroc.
5: Aș din gură nătângule.
13: Noaptea anunții trecu foarte bine.
8: Credeam că...
13: Crede ce ți-a spus stăpânul dumitale Adinauri. Dar a doua zi...
8: A doua zi n-a mai fost tot ca în ajun.
13: N-a mai fost tocmai la fel. A doua zi, doamna de la Pomre îi scrise marchizului un bilet prin care îl poftea să vină la ea cât mai curând pentru o chestiune foarte, foarte importantă. Și marchizul nu se lăsa așteptat.
9: Marchize, învață să mă cunoști. Dacă celelalte femei s-ar prețui îndeajuns ca să simtă cum simt eu ura, n-ar mai exista atâția oameni de teapa dumitale. Căpătase și o femeie cinstită pe care nu te-ai priceput să o păstrezi. Femeia aceea eram eu. Ea s-a răzbunat, făcându-te să te însori cu una vrednică de dumneata. Pleacă, du-te pe strada Traversière la hotelul Hambourg, unde o să ți se spună cu ce meserie murdară ți s-au îndeletnicit soția și soacra timp de 10 ani sub numele de Denon.

0: să piei din ochii mei, mamă de naturată.
1: Ah, Doamne, Doamne, nu se poate.
0: Și tu, ticăloasă mică, să pleci. Pleacă, pleacă cât mai departe, pleacă.
1: Calcă-mă în picioare, strivește-mă, că ce-o merit. Fă din mine ce vrei, dar curuț-o pe mama.
0: Pleacă, pleacă. Destul mai târât noroi, nu mă împinge și la crimă. Du-te, du-te odată. N-au ce spun? Oh. Aleșinat? Stăpânei voastre e rău. Duceți-o în apartamentul ei și aveți grijă de ea.
2: Da, da, da, domnule.
0: Cum se simte?
2: Și-a revenit din primul leșin, dar își pierde cunoștința atât de des, atât de repede și de îndelung, încât ne putem aștepta la orice.
0: Bine, du-te. Cum se mai simte?
2: Se năbușe și a apucat un fel de sughiță.
0: Bine, du-te. Ce mai e nou?
2: A plâns mult, dar sughițul i s-a potolit și pare ațipită.
0: Bine, du-te.
2: Da, domnule.
3: Să se înhame caii la caleașcă. Aveți grijă să nu le lipsească nimic stăpânelor. Dați ascultare soției mele așa cum îmi dați mie.

0: puțin.
1: Nu, fata mea, trebuie să rămânem.
0: Să plecăm de aici, mamă, să fugim.
1: Trebuie să vedem ce o să se întâmple.
0: Să plecăm de aici, mamă, să fugim.
1: Omul ăsta nu ne va ucide. Ah, dar iată-l că sosește.
2: Odată întors, marchizul se închise în odaia lui de lucru și scrise două scrisori, una către soție, alta către soacră. Aceasta din urmă plecă în aceea zi și se duse la mănăstirea Carmelitelor, unde a răposat acum câteva zile.
3: Și fica?
2: Fica se târâ în apartamentul soțului, unde se pare că el o poftise. De cum intră pe ușă, îi se aruncă la picioare. Ridică-te, îi spuse el. În loc să se ridice, ea înaintă spre el în genunchi. Tremura toată, era despletită, stătea puțin încovoiată, cu brațele întinse în lături, cu fruntea ridicată, cu privirea țintită în ochii lui, cu obrajii plini de lacrimi.
0: Mi se pare că inima dumitale, mâniată pe trept, s-a îmblânzit și că poate cu timpul voi căpăta înturare. Te rog, domnule, nu te grăbi să mă ierți. Atâtea fete cinstite au devenit soține cinstite, încât cu mine se va întâmpla tocmai din potrivă. Nu sunt încă vrednică să te apropii de mine. Așteaptă și lasă mai nădejdea iertării. Ține-mă departe de dumneata. Hai să-mi vezi purtarea, hai să o pot judeca. Voi fi prea fericită, nu mie de ori prea fericită, dacă vei binevoi să mă chem vreodată. Arată-mi ungherul întunecos al casei dumitale, unde îmi îngădui să trăiesc. Slabă cum sunt, m-am lăsat mânată prin atemenire, prin amenințări la o faptă mărșavă. Dar nu mă crede ticăloasă.
3: Te rog.
0: Dacă mi-ai citit până în fundul inimii și dacă ai putea vedea cât de străine îmi sunt păcatele de mai înainte. Destrăbălarea m-a atins cu aripa ei, dar nu m-a pătruns. Eu mă cunosc și nu mă șel că spun că prin gusturi, prin simțământ, prin fire, mă născusem vrednică de cinstea de a fi adumitare. Domnule, fă ce vrei din mine. Chiamă-ți slugile să mă despoaie, să mă zvârle în drum. Nu mă potrivesc la nimic. Orice soartă mi-ai pregătit, eu mă supun ei. Fundul unui sat, bezna unei mănăstiri, mă pot înlătura pentru totdeauna din față ochilor dumitale. Fericirea dumitale nu-i pierdută fără scăpare. Și mă poți uita.
3: Ridică-te. Te-am iertat. Chiar când te-am insultat, îmi respectam în dumneata soția. Fii cinstită, fii fericită și fă-mă și pe mine fericit. Te rog, ridică-te, soție dragă, și îmbrățișează-mă. Ridică-te, doamnă marchiză, locul dumitale nu e acolo. Doamnă de Zarsi, ridică-te.
0: Trebuia să fie așa. Iar eu să nu cred niciodată.
3: Zău, cred că pomrea asta, în loc să se răzbune, mi-a făcut un mare bine. Soție dragă,
0: da.
3: Plecăm la moșie și vom rămâne acolo până când ne vom putea arăta iarăși aici, fără să ne pese nici mie și

0: Aș spune rămășa că marchizul de Zarsis a fost unul dintre cei mai buni soți și că a avut una dintre cele mai bune soții.
1: Ei, eu aș crede numai pe jumătate, pentru că n-am fost mulțumit de fată în tot timpul uneltirilor. Nici o clipă de teamă, nici o remușcare. Mi s-a părut la fel de fățarnică, de josnică, de ticăloasă ca și celelalte două. Hangiță dragă, te pricep la povesti, dar nu ești destul de meșter în arta dramatică. Dacă vrei ca fata asta să ne stârnească interesul, trebuia să le arăți că fiind supusă la cele mai cumplite chinuri s-a făcut ea părtașă la atâtea ticăloșii. Așa trebuia să pregătești împăcarea femeii acesteia cu soțul ei. Când introduci un personaj în scenă, trebuie ca rolul să fie unitar. Ai păcătuit împotriva regulilor.
2: Abar n-am eu de reguli. V-am povestit lucrurile așa cum s-au întâmplat. Cine poate ști ce se petrecea în fundul inimii fetei astea?
0: Angiță, dragă, de data asta n-am încotro și sunt de aceeași părere cu stăpânul meu, care mi-o va ierta, fiindcă mi se întâmplă destul de rar. Dacă însă domnișoara Duque nu a fost de nou, ar fi fost o copilă cu mințică, s-ar fi văzut asta din ce făcea.
2: Dacă a fost o copilă cu mințică sau nu, puțin îmi pasă. Ca soție însă e neîntrecută, iar soțul o duce împărătește cu ea și n-ar schimba-o nici în ruptul capului.
1: Îl felicit, a fost mai mult norocos decât chipzuit.
2: Ei, iar eu vă doresc noapte bună, domnilor. Acum e târziu și va trebui să fiu ultima care se culcă și prima care se scoală. Domnule Jean, îmi închipui că n-o să-ți fie greu să adormi, fiindcă ți s-au închis ochii mai mult de jumătate. Noapte bună, domnule Jean. Noapte bună,
1: domnule Jean. Jacques,
0: da?
1: Ești beat, nu?
0: Dacă nu se întâmplă, nici mult nu mai întrebui.
1: La ce oră te-ai hotărât să te culci?
0: Chiar acum, domnule. Vezi că mai e...
1: Ce mai e?
0: În sticla asta mai e nițel vin. Hangița. Hangița asta, pe cinstea mea, e o femeie grozavă. Și vinul ei de șampani e la fel de grozav. Ar fi păcat să lăsăm să se strice. Uite că l-am pus la adăpost. Și acum nu o să se mai strice.
1: Bine, Jacques. Atunci suflă în lumânare.
0: Nu mai e patul. Pe cinstea mea, nu mai e aici. Sau dacă mai este, atunci de scris în cerul să nu mai dau de el. Și într-un caz și în altul, mai bine mă lipsesc.

0: Bună dimineața!
1: Vremea e tot urâtă. Chiar de s-ar însenina și ați pornit la drum, ați fi opriți de apele revărsate ale râului pe care trebuie să-l treceți.
2: Ce facem, Jacques?
3: Mai întâi să ne ospătăm împreună cu Hangița, așa o să chipzui mai bine ce-i de făcut.
1: Bună. Mă jur că ai vorbit ca un înțelept, domnule Jacques.
4: Nanon!
5: Dar Rupana!
4: Adu tava pregătită pentru domnii!
1: Eram sigură că așa veți face. Hai, Nanon, hai!
5: Poftiți, domnilor!
2: Într-adevăr, mi-era cam foame.
1: Serviți-vă din toate, acum le-am pregătit, să știți.
2: Dar ce cu tine, Jacques? Nu prea mănânci.
3: Mă cam dor mădularele și gâtul.
2: Culcă-te, Jacques.
3: Nici nu mă gândesc.
1: Poate niște ciorbă cu ceapă.
3: Ar trebui să se aprindă focul, mă ia cu frică.
1: Lemnele sunt pregătite în sobă, doar să le aprind.
3: Și aș mai avea nevoie de mușețel.
1: Da.
3: Și o sticlă de vin alb.
1: Le aduc numai decât, domnule.
2: A furisită vreme. A furisită. Ce a furisită vreme. Ar fi un prilej minunat să sfârșești povestea dragostei tale. Da, ești bolnav și nu poți vorbi asta. Dacă poți, povestește. Dacă nu, bea-ți mușețelă și culcă-te.
1: Poftim, domnule Jacques. Poftim. Dacă mai e nevoie de ceva, chemați-mă.
3: Mie tăcerea nu-mi priește. Sunt un animal trâncănit.
2: Păi atunci vorbește, fiindcă ne place la amândoi. Ajunsesești la...
3: Da, mi-aduc aminte, da. Dar stai puțin să-mi moi gâtlejul. Așa, jumătate mușețel, jumătate vin. Așa. Un leac pe care îl știu de la capitanul meu. Vinul alb e diuretic, înlătură grețoșenia mușețelului și menține tăria stomacului și a intestinelor. Așadar, iată-mă ieșit din casa felcerului, urcat într-o trăsură, ajuns la castel și înconjurat de toți cei ce locuiau acolo.
2: Te cunoșteau cumva?
3: Sigur că da. Îți mai aduce aminte de Jean, femeia cu urciorul de ulei?
2: Cum să nu?
3: Ei bine, Jean proslăvise în tot castelul milostenia pe care o făcusem. Fapta ajunsese la urechile stăpânului, care aflase și despre picioarele și pumnii cu care fusese îmburtățit.

0: Tocmai, iar tânăra oacheșe cu mijlocul subțire și cu ochii negri...
1: Să fie Denise, fata Jeanne?
0: Ea însăși.
2: Ai dreptate, una dintre cele mai frumoase și mai cinstite ființe din câte se găsesc.
1: Și eu și toți ceilalți care ne ducem mereu pe acolo am făcut pe dracu în patru și nici vorbă să o devenim. Ce faci?
0: Îmi fac rugăciune.
1: Oare te rogi și tu?
0: Câteodată.
1: Și ce spui?
0: Spun tu, oricine ai fi care ai alcătuit Marele Hristov, tu ai știut dintotdeauna ce-mi trebuie mie. Facă-se voia ta. Amen. Într-o dimineață, Jean mi-o aduce pe fiică-sa și îmi spune: domnule, iată-te într-un castel frumos. La început vei fi îngrijit dumnezeiește, dar eu știu cum sunt argați. Încetul cu încetul o să le scadă râvna. Ascultă, Denis, îi spuse fiică-si, vreau să vii să-l vizitezi pe domnul acesta dimineața, la prânz, pe la 5 și pe la ora când se dă masa de seară. Să nu zici că nu ți-am spus.
1: Și așa ai dus-o mai bine ca nimeni altul la regla.
0: Dacă urările de fericire pe care le-am făcut nu s-au îndeplinit, nu înseamnă că n-au fost făcute din toată inima. El a fost primul meu stăpân, domnule. Și, după cum ai făgăduit dumneata, vei rămâne ultimul meu stăpân. Și mi se pare cu neputință ca noi doi să ne despărțim. Jacques a fost făcut pentru dumneata, iar dumneata a fost făcut pentru Jacques.
1: Jacques, da, prin multe case mai trec.
0: E adevărat. Câteodată m-au dat afară.
1: Da, de ce?
0: Fiindcă sunt flecar din născare și toți oamenii ăștia voiau să tac. Nu erau ca dumneata, care m-ai dat chiar mâine afară dacă aș tăcea.
1: Cum merge gâtul?
0: Rău.
1: Fiindcă vorbești prea mult și nu bei despre...
0: Fiindcă nu-mi place mușețelul și îmi place să vorbesc.
1: Așadar, Jacques, iată-te la Deglan, lângă Denise, și iată pe Denise având cuvințarea maică-si să vire de cel puțin 4 ori pe zi la tine. Strângăriță. Să-i placă ei mai mult Jacques decât alți bărbați.
0: De ce nu? Jacques, domnule, e și el un bărbat ca oricare altul.
1: Te înșel, Jacques. Jacques nu e un bărbat ca oricare altul.
0: Ba chiar mai mult câteodată.
1: Jacques, nu mai știi ce vorbești. Mai bine spune povestea dragostei tale și nu uita că nu ești și că nu vei fi mai mult decât un simplu Jacques.
0: Dacă în Dugheana, unde am dat peste pungaș, Jacques n-ar fi prețuit ceva mai mult decât stăpânul.
1: Jacques, ești un neobrăzat. Am făcut neghiubia să-ți dau voie să nu mai fii la locul tău, dar am să întorc foaia, Jacques. Ia sticla și ibricul și dă-ne jos.
0: Mă simt bine aici și nici prin gând nu-mi trece să mă dau jos.
1: Fiți de bunătatea mea, spun să te dai jos.
0: Sunt sigur că glumești. Cum, domnule, după ce vreme de 10 ani mai deprins să trăim ca niște fătari?
1: Uite că acum nu mai vreau.
0: După ce mi-ai îndurat toată obrăznicia?
1: Acum nu mai vreau să le îndur.
0: După ce m-ai așezat la masă cu dumneata și m-ai numit prieten?
1: Abar n-ai ce înseamnă cuvântul prieten, dat de un mai mare subalternului său.
0: Când se știe că toate poruncile dumitale nu fac două parale dacă n-au primit aprobarea lui Jacques.
1: Ce?
0: După ce ți-ai legat numele atât de strâns de numele meu încât unul nu merge deloc fără celălalt și toată lumea zice Jacques și stăpân, dintr-o dată ai chef să ne despărțim nouă. Domnule, asta nu o să se
1: întâmple. Eu îți spun, Jacques, este de aici jos și încă de grabă, fiindcă așa îți poruncesc eu.
0: Poruncește-mi orice altceva, domnule, dacă vrei, dar nu te ascult.
1: Dă-te jos.
0: Degeaba mă iei de guler că nu mă dau.
1: Dă-te jos, marțafoiule.
0: Marțafoi cât poftești, dar marțafoiul nu se dă jos.
1: Ascultă-mi porunca, Jacques.
0: Știi, domnule, unde nu-i cap, vai de picioare, cum se spune, dar vezi că eu am cap. Degeaba te înfurii. Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc.
1: Hai să te dai jos.
0: Să mă dau.
1: Hai să te dai
0: jos. Să mă dau.
1: Te dai jos.
0: Jos! Ba, n-am să mă dau deloc! Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc.
1: Hai să te dai jos!
0: Ba, n-am să mă dau!
1: Hai să te dai jos!
0: Ba, n-am să mă dau!
1: Te dai jos! Hai să te dai jos!
0: Ba, n-am să mă dau deloc!
3: Cine a mai pomenit-o la casă?
4: Ia spune, domnule, despre ce-i vorba?
0: Nu știu ce l-a apucat pe stăpân, mi-o e nebun.
3: Ce? L-ai auzit?
4: Dar potoliți-vă! Vorbiți sau unul sau altul ca să pricep ceva.
3: Vorbește, marțafoiule.
0: Vorbește, dumneata.
4: Ei, hai, domnule, Jacques vorbește. La urma omii, stăpânul e stăpân.
0: Pentru că am spus că Jacques e un bărbat ca oricare altul. Ba chiar mai mult câteodată, mai mult chiar decât dumnealui. Stăpânul m-a făcut neobrăzat și mi-a poruncit să mă dau jos. Iar eu nu vreau să îndeplinesc această poruncă.
4: Domnilor, vreți să mă primiți ca jude?
1: Cu plăcere. Cu plăcere.
4: Și vă legați pe cuvânt de onoare să vă supuneți hotărârii mele?
1: Pe cuvânt de onoare.
4: Ascultând declarația domnului Jacques și ținând seama de fapte care stau mărturie că stăpânsul e un prea bun stăpân și că Jacques nu e o slugă rea, anulez pentru o bucată de vreme egalitatea care s-a statornicit între ei și o reînființez pe loc. Jacques se va da jos. Iar după ce se va da jos, se va urca din nou. Stăpânsul îi va întinde mâna și va spune prietenește: bună ziua, Jacques, îmi pare bine că te revăd. Jacques îi va răspunde: iar eu, domnule, sunt încântat că te regăsesc. Haide, domnule Jacques, dă-mi brațul și dă-te jos ca să nu mai lungim vorba. Hai.
5: Așadar stătea scris că mă voi da jos.
6: Jos!
5: drac,

0: dragul meu, vino în brațele mele.
1: Te-a scris că nu mă voi descotorosi de zăpăcitul ăsta și că toată viața el o să-mi fie stăpân, iar eu slugă.
2: Și că de-ați răscolit toată țara, n-ați nimeri eu mai bine amândoi. Domnule Jacques, poftește acum din nou sus, în pat. Iar pe mine, domnilor, vă rog să mă scuzați, mă duc la treburi.
0: Ei, acum când ne-am potolit și când putem chivzui cu mintea întreagă, ai să recunoști?
1: Am să recunosc că trebuie să așternem unele clauze pe hârtie.
0: Ce?
1: Da, da, unul. Dat fiind că simt și știu că nu te poți lipsi de mine, am să trag din asta câte foloase voi putea.
0: Ia ascultă, Jacques, asemenea clauze n-au mai fost atornicite niciodată.
1: N-au fost, așa s-a făcut de când lumea. Doi, dat fiind că este cu neputință lui Jacques să nu-și cunoască autoritatea morală pe care o are asupra stăpânului său. Da, da, și fiindcă este cu neputință stăpânului său să nu-și recunoască slăbiciunea, trebuie ca Jacques să fie neobrăzat. Iar ca să domnească pacea, trebuie ca stăpânul să nu ia în seamă neobrăzarea.
0: Cu socoteala asta, partea ta ar preți mai mult decât a mea.
1: E, cine vrea să-ți o ia?
0: Atunci n-am decât să iau eu locul tău și să te pun pe tine în locul meu.
1: Nu, să rămânem așa cum suntem, fiindcă ne e foarte bine la amândoi. Iar ce ne-a mai rămas din viață să fie folosit pentru întocmirea unui proverb.
0: Ce proverb?
1: Jacques își conduce stăpânul. Iar proverbul va fi repetat în legătură cu alte câteva mii de oameni care prețuiesc mai mult decât dumneata și decât mine.

0: Jacques Dragă, despărțirea de Nicola a fost mai sfârșietoare decât de angiță. Vezi că țeaua asta n-a uitat că ne-a înduioșat schilodile ei.
1: Ciudată dragostea asta dintre oameni și animale.
0: Ei, băga de seamă, Jacques, că oricât de mare ar fi sărăcia, mai toți calicii au câini.
1: Dar dumneata ai băga de seamă că acești câini, fiind învățați să meargă în două labe, să facă o tumbă pentru rege, pentru regină, să facă pe mortul, au ajuns cele mai nefericite dobitoace din lume.
0: E, și care e concluzia?
1: Concluzia? Că orice om vrea să-i poruncească altuia.
0: Explică-te.
1: Cei mai de jos cetățenii își iau câte un dobitoc ca să aibă cui porunci. Indiferent de rang, fiecare și-are câinele lui. Ministrul e câinele regelui, slujbașul cel mai înalt în grad e câinele ministrului, nevasta e câinele bărbatului sau bărbatul e câinele nevestei. Când stăpân mi-o cere să-i spun povestea dragostei mele, tocmai în clipa în care mi-ar place mai mult să vorbesc despre altceva, ce altceva sunt atunci decât câinele lui, nu? Oamenii slabi sunt câinii oamenilor deți.
0: Păi să vezi, Jacques, dragostea asta pentru dobitoace nu o găsești numai la calicime. Cunosc doamne de neam mare înconjurate de haite de câini, ca să nu mai pun la socoteală mâțele, papagalii, păsările.
1: Asta e spre ocara lor și a celor ce le înconjoară. Ele nu iubesc pe nimeni, nimeni nu le iubește pe el. Și atunci aruncă la câini un simțământ cu care nu știu ce să facă.
0: Mai iubi animalele tot una cu a-ți arunca inima la câini?
1: Păi ceea ce li se dă animalelor ăstora ar fi de ajuns pentru hrana 2-3 nefericiți.
0: Asta cam așa
1: da, e. Da, și nefericiți ăștia. Îi auzi din zor și până noapte ocărând viața, dar de îndurat nu se îndură să o părăsească.
0: Asta.
1: Oare din pricină că viața de acum nu este la urma urmei chiar atât de rea sau fiindcă se tem de una și mai afurizită care va să vină?
0: Ia ascultă, Jacques, tu crezi în viața de apoi?
1: Nici nu cred, nici nu te agăduiesc. Mă bucur pe cât pot de cea care ne-a fost dăruită dinainte ca parte din moștenire.
0: Eu unul mă socotesc ca și cum aș fi într-o crisalidă. Și îmi place să cred că fluturile sau sufletul meu, spărgându-și găoacea, își va lua zborul spre judecata divină.
1: Imaginea dumitale e tare frumoasă.
0: Nu, nu e de mine. Mi se pare că am citit-o într-un poet italian numit Dante, care a făcut o lucrare cu titlul Comedia Infernului, a Purgatorului și a Paradisului.
1: Un ciudat subiect de comedie.
0: Are lucruri frumoase în ea, pe cinste mea, mai ales acolo unde e vorba de iad.
1: Stăpâne, n-ai vrea mai bine să începi povestea dragostei dumitale?
0: Era în ajunul zilei ei și n-aveam un ban. Cavalerul de Saint-Ouen, prietenul meu intim, nu ducea niciodată lipsă de nimic. Totuși, n-ai bani, îmi zise el. N-am. Atunci n-ai decât să-i faci. Știi tu oare cum să-i fac? Fără îndoială. Ieșim și mă conduce prin niște ulițe întortocheate, într-o căsuță întunecoasă, unde urcăm pe o scăriță murdară, într-un apartament ciudat mobilat. Trei scrinuri puse la rând, fiecare de altă formă, tot soiul de mărfuri, scaune destul de arătoase, dar nici unul pereche cu altul, tablouri, unele atârnate pe pereți, altele puse vraf.
1: Asta miroase de la o poștă afacerist.
0: Ai ghicit. Și iată că domnul cavaler și domnul Lebrun, așa-l chema pe negustorul de vechituri și totodată cămătarul la care ne aflam, se aruncă unul în brațele celuilalt.
2: Oh, dumneavoastră erați, domnule cavaler.
3: Păi sigur că eu, dragă Lebrun.
2: Nu ne-am mai văzut de veșnicie. Triste, triste vremuri, nu-i așa?
3: Foarte triste, dragă Lebrun. Dar ascultă-mă, aș vrea să-ți spun ceva. Iartă-mă, prietene.
2: E bun?
3: Grozav.
2: Major?
3: Și încă cum?
2: Știi că ultimile noastre două afaceri...
3: Vorbește mai încet.
2: Și tatăl?
3: Bogat.
2: Bătrân?
3: Cu picior în groapă.
2: Știți, domnule cavaler, eu nu mai vreau să mă amestec, fiindcă după aia am totdeauna necazul. Nu,
3: dragă Lebrun.
2: Nu, nu, n-am niciun ban.
3: Dar ai cunoștință.
4: Oh, toți sunt niște ticaloși, niște puși la male fără pereche.
3: Dragul meu,
2: nu cred să existe om pe care să nu-l face să-și calce jurământul, să văd dacă furjoie acasă. Este. El o să vă ducă la Merval.
3: De ce să nu ne duci dumneata?
2: Eu am jurat să nu mai calc pe la lepădătura de Merval. Va trebui să răspundeți dumneavoastră pentru domnul care poate că vreau să zic, care fără îndoială e un om cinstit. Eu o să răspund pentru dumneavoastră în fața lui Furjou, iar Furjou o să răspundă pentru mine în fața lui Merval.
5: Bună ziua, domnilor!
3: Haide, domnule Furjou, du-ne de grabă!
2: Domnule Furjou, fă cum vrei. Domnilor, eu îmi spăl mâinile.
5: Domnule Lebrun, nu vii și lumea ta cu noi?
2: Eu? Ferească, Dumnezeu.
5: Dar fără dumneata nu o să o scoatem la capăt.
1: Hai, no, dragă, no, Lebrun, no, să-ți câștigi recunoștința unui om darnic, no, aflat la strâmtoare. Nu ai să vii.
2: Să merg la Merval, eu,
1: da,
2: tocmai
1: da,
2: eu.
1: Da, dumneata, dumneata, oh, ai să merg, oh, pentru mine.
2: Inima, inima asta mi se moaie tot mereu. Bine, bine, bine, hai, hai, hai să merg.
1: E cel mai cum se cade, cel mai binevoitor om din lume.
5: Cred că domnul cavaler ar fi în stare să mă facă să falsific banii.
3: Ce furjo ăsta?
6: Ce vrei să spui?
1: E, vreau să spun că domnul cavaler de Saint-Ouen e și el opuș la manțele astea cu toate secăturile astea.
6: S-ar putea să ai dreptate. E cu neputință să găsești un om mai blajin, mai politicos și mai dezinteresat decât domnul Merval.
5: Domnul cavaler e major ca vârstă?
3: Da, domnule Merval.
5: E bun platnic?
3: Oh, desigur, domnule Merval.
5: Sunt desnădăjduit. Am fost silit chiar în dimineața aceasta să-mi ajutorez un prieten strâmtorat grabnic și sunt cu totul lefter.
3: Sunt un mărmurit.
2: Nu puteți lăsa pe acest tânăr cavaler în disperarea crâncenă în care se află.
5: Vă cad la picioare, domnule Merval.
3: Domnilor,
5: pe onoarea mea de om, n-am nici măcar 4 ludovici în casă.
6: Cavalere, hai să plecăm, dacă domnii nu pot să ne ajute.
7: Nici să nu te gândești, doar ziua ei se așteaptă la un dar din partea ta. Am prevenit-o să o fi lăudat la taică-sul, la maică-sa și să n-aibă nimic de arătat, e îngrozitor.
3: Domnule Merval, uitați-vă la prietenul meu în ce hal arată după vestea pe care i-ați dat-o.
2: Domnule Merval, știu că sunteți milos.
5: Să mă mai gândesc. Mi-a venit o idee.
3: Ce idee?
5: De ce nu luați mărfuri?
3: Ai dumneata?
5: Am pânzeturi, juvaieruri, mătăsuri, perle, câteva nestemate. Sunt mărfuri căutate și care se cumpără la prețuri convenabile.
6: Vă mulțumesc pentru idee, dar poziția mea nu-mi îngăduie să fac pe vânzător.
2: N-ai nicio grijă, o să vindem noi pentru dumneata.
5: O să ne pierdem numai o jumătate de zi. Domnule, sunt încântat să vă pot servi, dar credeți-mă, să faceți cât mai rar asemenea împrumuturi. Ele duc întotdeauna la ruină. Ar fi o mare minune în țara asta să mai puteți trata încă o dată cu oameni atât de cinstiți ca domnii Lebrun și Fourgeon. Totul s-a ridicat la 19.775 de livre.
6: Da, să vă fac chitanțele.
5: Domnule, aveți de gând să vă plătiți chitanțele la scadență?
6: Sigur că da.
5: În cazul ăsta vă e tot una dacă îmi dați chitanțe sau polițe.
6: Polițe?
5: Da.
3: Polițe? Domnule, da. Merval, păi polițele au să umble din mână în mână.
5: Pe semne, glumiți, domnule cavaler. Hârtiile astea sunt păstrate în portofelul nostru. Nu sunt scoase decât la vremea lor. Mai am și altele. Ia, priviți.
3: Polițe, e o chestiune a naibii de serioasă. Vezi ce faci. Totuși, înainte de scadență, o să aibă unul din noi doi bani. Ori tu, ori eu.
6: Să sperăm.
8: Ai semnat polițele?
6: Le-am semnat.
1: Când copiii pleacă în capitală, tații au obiceiul să le țină o mică predică. Nu te înhăita cu desprănați, caută să placi mai marilor tăi și mai cu seamă nu semna niciodată polițe.
6: Am făcut și eu cum fac ceilalți. Primul lucru pe care l-am dat uitării a fost lecția tatii. Iată-mă pricopsit cu mărfuri, dar nu ne trebuiau bani. Se găseau acolo, printre altele, câteva perechi de manșete cu dantelă foarte frumoase. Cavalerul le luă la prețul de cost, spunându-mi, iată de pe acum o parte din Târgu Ieri la care nu o să pierzi nimic. Fourgeon luă un ceas și două cutiuțe de aur, plecând să-mi aducă fără să bavă banii pentru ele. Restul îl luă în păstare Lebrun la el. Eu am vrut în buzunar o garnitură minunată cu manșete, un inel drăguț și o cutie de benghiuri din dublet. Erau câteva din florile buchetului pe care le aveam de dăruit. Furjo se reîntoase cât ai clipi cu 60 de ludovici. Își opri 10 pentru comision, iar eu îi primi pe ceilalți 50.
9: În tot ce îmi spui un lucru mă neliniștește. Dezinteresul domnului Lebrun. Oare ăsta nu s-a înfruptat deloc?
6: Hai da, deja, se vede că glumești. Nu-l cunoști pe domnul Lebrun. I-am propus să-i dau ceva pentru serviciu făcut. S-a supărat, mi-a răspuns că îi se pare că iau drept un furjo, că el nu întinsese niciodată mâna. Vezi, exclamă cavalerul Lebrun, e mereu același. Și luă pe dată din mărfuri două duzini de batiste și o bucată de muslină pe care îl rugă să le primească pentru nevastă sa și pentru fiică sa. Lebrun a început să privească batistele care îi se părură atât de frumoase, muslina pe care o găsi atât de fină și, gândindu-se că se va revanșa față de noi prin vânzarea lucrurilor rămase în mâinile lui, le primi. Și iată-ne, gonind nebunește spre locuința iubitei mele. Darurile îi se părură minunate. Și-a încercat pe loc garnitura și manșetele, inelul părea făcut pentru degetul ei. Am cinat, vesel, după cum îți închipui.
9: Și te-ai culcat acolo?
6: Nu.
9: Atunci a culcat cavalerul?
6: Cred că da.
9: Așa cum te duceau, cred că n-au ținut multă vreme cei 50 de ludovici.
6: Nu. Peste 8 zile ne-am dus la Lebrun ca să vedem ce bani s-au scos de pe restul mărfurilor.
9: Nimic sau aproape nimic. E? Lebrun s-a măcnit, a tăbărât pe merval, a făcut pușlamatic, nos pungaș și ți-a dat vreo 700-800 de franci.
6: 870 de livre.
9: Așa că 870 de livre de la Lebrun, 50 de ludovici de la Furjo, garnitura, minelul și benghiurile, hai, hai, încă 50 de ludovici, iată cu ce te-ai ales din cele 19.775 de livre.
6: Da, vreau.
9: Merval avea dreptate, da, da, da. N-ai oricând prilejul să dai peste oameni atât de, mă, cum se cale.
6: Și iată că veni ziua scadenței polițelor.
9: Și nici dumneata, nici cavalerul nu făcuseră-ți rost de bani.
6: Așa e. Am fost silit să mă ascund. Mi-au fost încunoștințate rudele. Unul din ochii mei veni la Paris și înainte un memoriu la poliție împotriva tuturor acestor pungași. Memoriul fusese trimis unui funcționar care era un ocrotitor plătit de-a lui Merval. S-a răspuns că afacerea fiind săvârșită legal, poliția nu putea face nimic. În vremea asta a murit tata. Am achitat porițile, am ieșit din ascunzătoare, unde, spre cinstea prietenului meu, cavalerul și a iubitei mele, trebuie spus că îmi ținuseră tovărășie destul de statornică.
9: Și iată-te cu călcâiele mai aprinse decât înainte, după cavaler și după frumoasa dumitale.
6: Într-o dimineață, cavalerul mi iese în cale foarte mâhnit. Cu o zi înainte, petrecuseră la țară împreună cavalerul, iubita, tatăl și mama ei.
10: Ai scăpat cumva vreo vorbă care să-i fi lămurit pe părinții fetei despre patima dumitale?
6: Nu, de ce?
10: Pentru că părinții fetei sunt îngrijorați de stăruințele tale și au spus că de nu vei limpezi lucrurile până în 2 săptămâni, te vor ruga să încetezi vizitele care bat la ochi, îndepărtând partidele bune ce s-ar putea iubi. Eh, ce ai de gând să faci?
6: Mă voi retrage.
10: Așadar, nu o iubești?
6: Ba, o iubesc, dar am rude, am un nume, o situație și nu o să mă hotărăsc niciodată să îngrop toate avantajele astea în prăvălia unei mic burgheze.
10: Și vrei să le-o spun?
6: Cum dorești, dar mă miră, cavalere, neașteptata gingășie a oamenilor ăstora. I-au îngăduit fetei să-mi primească darurile, m-au lăsat de 10 de ori între 4 ochi cu ea. Fata cu 3 răbalurile, petrecerile, face plimbări la țară cu primul venit care îi pune la îndemână o trăsură frumoasă. Tu te duci pe acolo când ai chef și fie vorba între noi, cavalere, dacă ești tu primit în casă, ar mai putea fi primit și un altul. Vrei să-ți vorbesc deschis? M-au luat drept un soi de nătăfleață pe care și-au pus în gând să-l ducă de nas la picioarele popii din parohie. Dar s-au înșelat. Am de gând să nu-mi pierd veșnic la picioarele ei averea, timpul și suspinele pe care le-aș putea dărui mai cu folos în altă parte. Recunoaște, cavalere, că atunci când m-ai dus prima dată la ea, m-ai făcut să nădăjduiesc unele îngăduințe pe care nu le-am aflat. Cavalere, m-ai cam înșelat.
9: De cui naiba i-ar fi trăsnit prin minte că sub înfățișarea ușurată, că sub tonul liber și voios al nebunei ăstei amici, s-ar ascunde un balaur al virtuții?
10: Absența dumitale de 2 săptămâni a început să-i neliniștească.
6: Da?
10: Se întreabă cu ce te-au nemulțumit. Agat se preface că e demnă. Dumnealui nu se mai arată, să-i fie de bine, treaba lui. Și apoi face o piruetă, se duce la fereastră, se întoarce, dar cu ochii înroșiți. Toată lumea își dă seama că a plâns.
6: Că a plâns?
10: Apoi se așează, vrea să lucreze, dar nu lucrează. Ceilalți vorbesc, ea tace. Îi se propune un joc, o plimbare, un spectacol. Primește, dar peste o clipă nu-i mai e pe plac. Dar te văd tulburat. N-am să-ți mai spun o vorbă.
6: Cavalere, Crezi că dacă aș reapare...
7: Cred că ai fi un prost. Trebuie să te ții tare, să ai curaj. Dacă te întoarci la ea fără să fii chemat, ai fi pierdut.
6: Dar dacă nu mă cheamă?
7: Hei, o să te cheme un om ca tine. Nu poate fi înlocuit cu una, cu două.
6: Și spui că a plâns?
7: A plâns. Dar mai bine să plângă ea decât să plângi tu. Când ajung acolo, nu pomenesc o vorbă despre tine. Ea mă sucește când pe o parte, când pe alta. Și în sfârșit mă întreabă dacă te-am văzut. Eu răspund cu nepăsare: da, nu. Apoi se vorbește despre altceva. Dar nu trece mult și iar se revine la dispariția ta, fie tata, fie mama, spunând: și câte n-am făcut noi pentru el, cât ne-am frământat pentru necazurile lui. Să te mai încrezi în bărbați.
6: Dar Agat
7: i-a cuprins deznădejdea, te asigur.
6: Dar Agat
7: Agat mă trage deoparte și zice: cavalere, înțelegi ceva din purtarea lui? M-a încredințat de atâtea ori că sunt iubită. Apoi se întrerupe, glasul îi se tulbură, ochii se umezesc. Hei, dar bag de seamă că și tu faci la fel. N-am să-ți mai spun nimic. Văd ce vrei, dar n-am să te las nici în rucul capului. Dacă ai făcut prostia să te retragi fără nicio noimă, nu vreau să mai faci încă una ducându-te și aruncându-te de gâtul lor. Trebuie ca ea să vadă bine că te poate pierde. După cât ai făcut să rămâi tot la pupatul mâinii. Cavalere,
6: da.
7: Spune-mi drept că doar suntem prieteni. E adevărat că n-ai avut nimic de la ea?
11: Nu, nimic.
7: Fugi de aici că minți.
6: Îți jur că n-am fericirea să mint.
7: E de necrezut. Fiindcă orice s-ar zice, ești destul de isteț. Cum se poate? N-a avut nici măcar o clipă de slăbiciune?
6: Nu.
7: Ei, o fi avut ea, dar n-ai băgat tu de seamă și ți-ai scăpat.
6: Dar tu, cavalere, ce învârtești pe acolo?
7: Nimic.
6: N-ai avut nicio pretenție?
7: Ba, să mă ierți, am avut. Și încă i-am făcut curte destul de multă vreme. Dar tu ai venit, ai văzut și ai învins. Mi-am dat seama că te privea într-una, iar la mine nu se mai uita deloc și am înțeles. Am rămas prieteni buni. Îmi încredințează micile ei gânduri și câteodată îmi urmează sfaturile.
1: Dă-mi voie să-ți spun, stăpâne, că domnul cavaler de Saint-Ouen era un mare pungaș.
6: La câteva zile după această discuție, iată că se ivește iar pe la mine. Ei, prietene, zice, altă dată să crezi în profețiile mele? Ți-am spus eu că noi suntem mai tari. Iată o scrisoare de la Mititica, da, da, o scrisoare de la ea. Scrisoarea era foarte drăgăstoasă, dojeni, plângeri, etc. Și iată-mă din nou poftit la ea acasă. Tatăl și mama m-au întrebat din ce pricină am lipsit atâta. Le-am răspuns ce mi-a trecut prin cap și toate și-au reluat mersul obișnuit.
1: Adică dumneata ți-ai cheltuit banii mai departe, iar treburile amoroase n-au înaintat măcar un pas.
6: Cavalerul însă îmi cerea mereu noutăți și părea îngrijorat. Într-o zi m-a poftit să facem o plimbare numai noi doi la țară. Am prânzit la un han, vinul era grozav și am băut pe rupte, vorbind despre stăpânire și despre aventuri amoroase. Niciodată nu mi-a arătat să cavalerul atâta încredere. Mi-a povestit toate întâmplările vieții lui cu o sinceritate de necrezut, neascunzându-mi nici binele, nici răul.
7: Dintre toate faptele mele din trecut, nu mă crezi decât de una singură. Și o să am remușcări până la mormânt.
6: Cavalerul, destăinuiește-te. Nu sunt eu prieten, să-ți jurez inima.
7: E o mășerie de neiertat, mă crezi eu, cavalerul de Saint-Ouen? Mi-am înșelat prietenul.
6: Dar cum s-au petrecut lucrurile?
7: Mergeam amândoi în aceeași casă, așa cum faci tu și cu mine. Acolo era o fată ca domnișoara Agat. El era îndrăgostit, iar eu eram iubit. El se ruina cheltuit pentru ea, iar eu mă bucuram de favorile ei. Și n-am avut niciodată curajul să-i o mărturisesc. Taina asta îngrozitoare pe care o port în fundul sufletului mă copleșește. Dacă am să-l întâlnesc vreodată, am să-i spun totul.
6: N-ar fi rău, cavaler.
7: Mă sfătuiești să o fac?
6: Sigur că te sfătuiesc.
7: Și cum crezi că o să ia prietenul meu lucrurile?
6: Va fi mișcat de sinceritatea și de căința ta. Te va lua în brațe. Ar face ce aș face și eu în locul lui.
7: Așa crezi?
6: Așa cred.
7: Și așa te-ai purta?
6: Fără îndoială.
7: Atunci, prietene, dragă prietene, îmbrățișează-mă.
6: Cum? Cum, cavalere?
7: Da.
6: Adică dumneata?
7: Da.
6: Eu? Da. Ticăloasa de Agat?
7: Da, prietene, fă cu mine ce vrei. Nu te mai uita la mine decât cu sila. Lasă-mă cu durerea mea, ridică-te și părăsește.
6: Ah, nemernica, cavalere. Tu, tocmai tu, prietene meu.
7: Prietene, ce aș putea face ca să îndrept răul? Nu, nu, nu, asta nu se poate îndrepta niciodată. Niciodată n-am să uit crima mea. Și ea, și părinții ei au tras pe sfoară, au batjocorit, au despuiat un om cum se cade, au îmboldit doi prieteni să se urască și poate chiar să se strângă de gât.
6: Pentru cine?
12: Dar ce, mi-e nevastă? Mi-e fică? No. E o mică destrăbălată și te închide că pentru una ca eu, ai prietene, dă-o încolo și să bem, să poate. Agate tânără, zglobie, albă, durdulie, stă carnea pe ea, piatră, nu-i așa? E mi-echipe că ai fost destul de fericit în brațele. Hai să bem, cavalere. Dar este, cavalere, că vreau să pun și eu o condiție ca să-ți uit trădarea.
7: Da, vorbește, vorbește, prietene, poruncește să mă spânzur, să mă nec, să mă înfi cuțitul ăsta.
12: Nu e vorba de asta, cavalere, lasă în colorabla aia de cuțit, nu. Hai să bem mai întâi. Vă să zic că Agat e plină de nuri și voluptoasă, nu?
7: Ah, prietene, de ce nu o cunoști tu așa cum o cunosc eu?
12: Atunci povestește una din nopțile tale, trădătorule. Și numai după aceea am să te iert. Ce? Ți se pare prea aspră condiția mea?
7: Nu.
12: Văd că ai căzut pe gânduri.
7: Da, ridică-te puțin.
12: Să mă ridic? De ce?
7: Te rog.
12: Poftim.
7: Da. Ai aceea statură ca mine. Și chiar dacă ar fi vreo deosebire, pentru Neric n-ar bănui nimic.
12: La ce te gândești, cavalere?
7: M-am gândit, gata, îmbrățișează-mă. O să fii răzburat. Ah, și pungășoaica aia mică o merită din plin. Îmi cer să-ți povestesc una din nopțile petrecute cu ea.
12: Da.
7: Și dacă în locul unei povești, ți-aș da chiar o noapte cu ea.
12: Ar fi ceva mai bine.
7: Iată cheile. Cea mică e de la ușa din stradă, cea mare de la apartamentul lor. Să-ți spun cum fac de 6 luni încoace ca să faci tu la fel. După cum știi, ferestrele ei dau spre drum. Cât timp le văd luminate, mă plimb pe afară. Un ghiveci cu busuioc pus la vedere e semnul nostru de înțelegere. Atunci mă apropii de intrare, deschid ușa, intru, încui la loc, urc treptele încet, ocolesc prin coridorul cel mic din dreapta. Prima ușă la stânga e ușa lor. O deschid cu cheia cea mare, trec în odăița din stânga, unde găsesc o mică lampă de noapte, la lumina căreia mă dezbrac în voi. Agat lasă ușa camerei întredeschisă, trec și mă duc să o întâlnesc în pat. Înțelegi?
12: Foarte bine.
7: De obicei ne despărțim cam pe la 4 dimineața.
12: La noapte ești așteptat?
7: Sunt așteptat în fiecare noapte.
12: Și îmi lași mie locul?
7: Din toată inima. A doua zi îmi dai cheile ca să-i le înapoiezi pentru totdeauna.
12: Nu, să nu ne pripim.
7: Înțeleg. Ai de gând să te răzbuni de mai multe ori.
12: Dacă n-ai nimic împotrivă.
7: S-a făcut.
12: Casa mi-era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întredeschisă. Trec, mă îndrept spre alcovul, unde Agat nu a dormit încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiez și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când? Deodată!

0: Casa mi era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întâi deschisă. Trec, mă îndrept spre alcovul, unde agat nu a dormit încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiez și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când, deodată, dorm? Dorm, marțafoiule, momentul cel mai important al povestirii mele. Hai să te trezești.
1: Nu, nu cred.
0: De ce?
1: Păi fiindcă e prea cald, eu sunt ostenit de atâta drum.
2: Ah, sub copacii de colo e umbră, m?
1: Și răcorindu-ne pe malul gârlii nu mă odihne.
0: N-am nimic împotrivă.
1: Veghezi sau dormi? Dacă veghezi, dorm eu. Dacă dorm dumneata, veghezi.
0: Dorm, dorm liniștit.
1: Vă să zic că mă pot bizui că vei veghe, nu? Fiindcă de data asta am putea pierde doi cai.
0: Cine n-ai bate lupți?
3: Țânțarii, tare aș vrea să aflu la ce-or fi folosind ligioanele astea supărătoare.
0: Este ghipi că nu sunt de niciun folos? Natura n-a făcut nimic de prisos.
3: Cred și eu, odată ce un lucru este, înseamnă că trebuie să...
0: Când ai prea mult sânge, ce faci? Îl chem pe felcer și el scoate două sau trei ligherușe. Ei bine, țânțarii ăștia sunt un stol de felcere înaripați care vin cu lanțetele lor să-ți ia sânge.
3: Mai că mi-l iau anapoda, fără să știe dacă am prea mult. Ia cheamă un opticos aici și să vezi dacă micuții felcere înaripați n-au să-l piște și pe el.
0: Sigur,
3: nu se gândesc decât la ei și totul în natură se gândește la sine și numai la sine. Ce are a face că le dăunezi altora dacă ție ți-e bine? Lua iar dracu de felcere înaripați.
0: Jack, cunoști fabula despre Garo?
3: Da.
0: Cum o găsești?
3: Proastă.
0: Ușor de zis.
3: Și ușor de dovedit. Dacă în locul ghindelor în stejar ar fi crescut dovleci, crezi că bietul Garo s-ar mai fi culcat sub un stejar? Și de vreme ce nu s-ar fi culcat sub un stejar, iar mai fi păsat lui pentru salvarea nasului, dacă din stejar cad dovleci sau ghinde? Fabule din asta să citești copiilor dumitale.
0: La ce te gândești?
3: Mă gândesc că în timp ce dumneata îmi vorbeai, iar eu îți răspundeam, dumneata îmi vorbeai poate fără să vrei, iar eu îți răspundeam poate tot fără să vrei.
0: Și apoi?
3: Apoi că eram amândoi niște mașini vii care gândesc.
0: Și acum ce vrei?
3: Pe cinstea mea acum e tot la fel. Și în amândouă mașinile se mișcă o rotiță în plus.
0: Și rotița asta?
3: Să mă ia naiba dacă pot să cred că se mișcă fără să aibă o cauză.
0: Eu însă parcă simt înăuntru meu că sunt liber. Așa cum simt că gândesc.
3: Da. Asta simți acum când nu vrei nimic. Dar dacă ai vrea să te arunci din șa în goana calului,
0: ei află că m-aș arunca.
3: Ce-ai face cu aceeași plăcere cu care ai descălecat la ușa unui han?
0: Nu tocmai așa, da. Ce le face din moment ce mă arunc și dovedesc că sunt liber?
3: Cum nu-ți dai seama că dacă nu te contraziceam eu, nu ți-ar fi trăznit niciodată prin minte să-ți frângi gâtul? Deci eu sunt acela care te apuc de picioare și te arunc jos din șa. Iar prin căderea dumitale nu dovedești că ești liber, ci că ești țicnit. Și cine folosește libertatea fără rost nu dovedește altceva decât că e un adevărat mania.
0: Asta e prea tare pentru mine. Dar în ciuda ta, eu tot am să cred că vreau când vreau.
3: Păi dacă ești și ai fost totdeauna stăpân pe voința ta, de ce n-ai încetat să o mai iubești pe Agat de câte ori ai vrut? Trei sferturi din viață, stăpâne, ni le petrecem voind, dar nesăvârșind.
0: Ai dreptate.
3: Și săvârșind fără să vrem.
0: Poți să mi-o dovedești?
3: Dacă mi-o ceri.
0: Ți-o cer.
3: Atunci am să ți-o dovedesc, dar nu acum.
4: Ai, omule, lochii te-ar da lapa.
3: Știi ce se petrece acolo, domnule?
0: Ce altceva vrei să se petreacă decât ce văd?
3: Nu bănuiești nimic?
0: Nu, dar tu ce bănuiești?
3: Bănuiesc că Trândavul Dobitoc e un orășan care, mândru că mai înainte a fost cal de șa, disprețuiește plugul. El e simbolul lui Jac aici de față și al altor lașe secături de teapa lui, care au plecat de la țară ca să vină să poarte veșminte de slugă în capitală și cărora le-ar place mai mult să-și cerșească pâinea pe străzi decât să se întoarcă la plugărie, cea mai folositoare și mai vrednică de cinstire dintre meserii. Așa!
4: Dă-i! Hai să mai rup la pici până ce o să-l deprins pe ticălosul ăsta cu adevărata demnitatea muncii. Domnule! Vino repede în coaie, calul dumitale! E calul dumitare!
5: Căluțul meu?
4: Da!
5: Bietul meu căluț! Iată că te-am regăsit!
6: Domnule, după câte văd, calul ăsta a fost al dumneavoastră, dar după lege e și al meu. L-am cumpărat la ultimul târg, dar dacă vreți să-l luați, să-l luați înapoi pentru două treimi din cât am dat pe el, din cât m-a costat. Da, îți face un mare bine.
3: Ce zice de un schimb de cai?
5: Da, da, alege. Pe care îl vrei?
6: Păi, pe al dumnealui.
5: Ia auzi, dă-i-l, Jac.
3: Așa să fie. Și iată-ne din nou fiecare cu calul lui. Ajunsesești cu amorurile dumitale la clipa când, după ce ai fost de două ori fericit, te pregăteai pe semne să mai fii și a treia oară.
5: Când, deodată, ușa coridorului se deschide, camera se umple de lumine și de clasuri, iar perdelele patului sunt trase cu putere în lături.
7: Doamne, ce-mi văd oștii!
8: Zonoare, ai intrat în casa noastră!
7: Puneți mâna pe el, domnule comisar! Da. Să mai ai încredere în onoarea cavalerilor!
8: Cinstea propriei tale, copile, stricat!
7: Nerușinat-o!
9: Liniștiți-vă, vă rog, liniștiți-vă! E prins asupra faptului.
8: Hoțul! Furul! Mi-a sedus copila!
7: Cruță-te, nevastă!
9: Domnul e om de onoare. N-are decât o singură cale ca să îndrepte răul.
7: Închisoarea, domnule comisar!
8: Da, închisoarea! M-au omorât.
9: Domnule, văd că vă simțiți foarte bine. Totuși trebuie să ne faceți plăcerea de a vă scula și de a vă îmbrăca.
7: Puneți hainele mai repede. Na, ia-le.
5: Hainele mele?
7: Ale cui ai vrea să fie? Ale dumnei tale.
5: Fantastic.
8: Se mai și mire, ticălosul.
9: Până se îmbracă, domnul, să întocmim procesul verbal.
7: Aveți pe masă tot ce vă trebuie pentru scris, domnule.
8: Și tu, Agat, să faci una ca asta. S-a dus copila mea. Nu mai am copilă. Mi-a fost răpită, locuită cu lepădătură. O depravată, o stricată. Te distrug. Eu ți-am dat viață, eu te omor.
7: Binișor, binișor, nevastă, dacă o să-ți omor pata în bătaie, nu o să fii nici mai bine, nici mai rău. O să se facă totul cum e mai bine. Vezi ce înseamnă să nu veghezi la purtarea fiicătii.
8: Înfățișarea lui atât de cuminte și cinstită, cine ar fi crezut?
9: Așa, procesul verbal e gata. Citiți-l, domnule. Nu e scris nimic în afara adevărului.
5: Așa e.
9: Da, e atunci semnați. Știm. Și acum, dădule, vă rog să binevoița vă urca în trăsura aflată la poartă. Vă voi duce de-a dreptul la pușcăria Forlevec.
10: Știu tot. Azi noapte m-am pomenit cu părinții ei. Erau turbați. Mă consideră pe mine vinovat de necinstirea fetei.
5: De ce?
10: Pentru că le-am adus în casă un prieten fățarnic. Am îndurat cele mai cumplite mustrări. Bieții oameni, îți făceau milă. Am așteptat zorile ca pe ghim pentru a putea veni să te văd. Vor nici mai mult, nici mai puțin decât să te însori cu Agat.
5: Și Agat ce zice?
10: E deznădăjduită. Abia am reușit să vorbesc cu ea între patru ochi. Mi-a spus cele mai groaznice cuvinte. A vrut să-mi scoată ochii. Tata și mama m-au prins cu prietenul tău să le fi spus că eu credeam că ești tu. Cinstit vorbind, îți închipui că prietenul meu s-ar putea însura cu tine? Nu el, ci tu, mărșavule. Tu, ticălosule, ar trebui să primești o sânda asta.
5: Dar știi că n-ar depinde decât de dumneata ca să mă scapi.
10: Cum?
5: Arătând cum s-au petrecut lucrurile, spunând adevărul.
10: E o cale care nu sunt sigur dacă ne-ar folosi la ceva, dar sunt sigur că ne-ar acoperi de rușine. Și apoi e vina dumitale.
5: Vina mea?
10: Da, vina dumitale. De ce nu te-ai împotrivit năzbâtei propuse de mine?
5: Ia ascultă, cavalerie, ai putea să-mi lămurești ceva? Dumneata mi-a împrumutat hainele dumitale ca să mă duc la ea. Ori hainele dumitale au fost luate din odăiță și în locul lor au fost puse hainele mele. Degeaba m-am tot gândit, e un mister care mă uluiește.
10: Poate că te-au văzut când urcai. E sigur însă că de-abia te dezbrăcasești când mi-a și trimis hainele și mi-a cerut pe ele dumitale.
5: Cu timpul o să se lămurească toate.
9: Spune-mi, te rog, domnule.
10: De bine, vă rog să mă iertați. La revedere.
5: La revedere,
9: dragă. Da. Recitind acasă procesul verbal, mi-am adus aminte că pe vremuri am învățat la școală cu unul care purta numele dumitale și mi-a dat prin gând că pot să fii chiar fiul lui.
5: Așa și este.
9: Îmi pare bine. Dar cine era omul care a șters-o când am intrat eu?
5: N-a șters, a ieșit. E prietenul meu.
9: Prietenul dumitale?
5: Da.
9: Pe semn de glumești. Știi, domnule, că el a venit să mă anunțe.
5: Ce?
9: Era soții de tatăl fetei.
5: El?
9: Chiar el.
5: Sunteți sigur de ce spuneți?
9: Foarte sigur. Și cum îl cheamă?
5: Cavalerul de Saint-Ouen.
9: Ah, Cavalerul de Saint-Ouen, așa este. Știți ce este prietenul dumitale, cavalerul de Saint-Ouen? Un ex-croc, un om cunoscut de poliție pentru nenumărate pungășii. Poliția nu-i bagă la gros pe derbedeii ăștia, fiindcă îi mai folosește câteodată. Sunt pungași și denunțători de pungași. Se pare că sunt socotiți mai folositori prin răul pe care îl previn sau îl destăinuiesc decât sunt dăunători prin răul pe care îl fac.
11: Nu se poate.
9: Ba se poate.
5: V-am povestit, domnule comisar, trista mea aventură în tocmai cum s-a întâmplat.
9: Da. Tot ce ar putea să te scape nu se poate nici cita și nici înfățișa în fața judecății. Totuși îți făgăduiesc să-i chem pe tată și pe mamă, să o strâng cu ușa pe fată și să-l lămuresc pe magistrat ca să nu uite nimic din ce ți-ar fi de ajutor. Mulțumesc. Dar te previn că dacă oamenii aceștia sunt bine sfătuiți, autoritățile nu pot face mare lucru.
5: Cum, domnule comisar? Să fiu silit să mă însor cu ea?
9: Ar fi cam albastru, dar nu la asta mă gândeam. Vor trebui plătite despăgubiri și în astfel de cazuri sunt mari.
2: Nu știu de ce, dar cred că viitorul îți mai pregătea surpriză.
5: Adevărat, Jacques. Peste câteva vreme, Agat veni la comisar să-și facă declarația de sarcină.
2: Și iată-te tatăl unui copil.
5: Căruia nu i-am dăunat cu nimic.
2: Dar pe care nici nu l-ai făcut.
5: Nici protecția magistratului, nici demersurile comisarului n-au putut împiedica afacerea să urmeze calea justiției. Dar, fiindcă fata și părinții aveau faimă proastă, nu m-au osurat cu deasila. M-au osândit doar la o amendă cât toate zilele, la plata cheltuielilor de lăuzie și creșterea unui copil, rod al faptelor prietenului meu, al cărui chip în miniatură este de altfel.
2: Cam ce vârstă are domnișorul dumitale?
5: În curând o să împlinească 10 ani. L-am lăsat tot timpul la țară, unde un dascăl l-a reprins cu cititul, cu scrisul și cu socotitul. Hai, Jacques, ce părere ai despre dragostele mele?
2: Cine poate ști ce rol va juca țâncul ăsta în lume?
5: Niciunul. Am să fac din el un strungar în lemn. O să se însoare și o să aibă copii care vor strunji la nesfârșit picioare de scaune.
2: De ce n-ar ieși un Cromwell din dugheana unui strungar? Cel care i-a tăiat capul regelui său n-a ieșit oare din dugheana unui berar? Și nu se spune
5: hai,
2: astăzi
5: lasă
2: că...
5: să lăsăm asta. Jacques, acum ești sărătos, cunoști povestea dragostei mele, poți deci să iei cu sufletul împăcat povestea dragostei tale.
2: Toate-mi sunt împotrivă. Mai întâi, puținul drum pe care îl mai avem de făcut. În al doilea rând, uitarea locului unde am rămas. În al treilea rând, o afurisită de presimțire îmi spune că povestea nu trebuie să se sfârșească. Dar să întrebăm mai bine Plosca.
5: Ei, Jacques?
2: Acum, mi se pare că văd ursita mai puțin neagră. Spune-mi unde rămăsese.
5: La castel, cu genunchiul ceva mai bine și cu Denise pusă de maică-sa să te îngrijească.
2: Denise fu ascultătoare. Rana de la genunchi aproape că mi se închisese. Totuși, din când în când, înduram dureri nemaipomenite. Felcerului castelului îi trăzni prin cap că știe mai mult decât confratele lui și prin urmare veni în odaia mea cu noaptea în cap. Și când perdelele fură date la o parte, văzui o masă încărcată cu unelte tăioase. O văzui pe Denise plângând cu lacrimi fierbinți, pe maică sa destul de tristă și pe felcer cu mânecele suplecate și cu bisturiul în mână.
5: Mă îngrozești, Jacques.
2: Prietene, îmi zise felcerul, te-ai săturat să tot suferi până peste cap. Vrei să se sfârșească odată și să-ți păstrezi piciorul?
5: Sigur.
2: Atunci scoate-l din pat ca să pot lucra în voie. Îi întind piciorul, felcerul îl prinde zdravăn sub brațul lui stâng, vâră bisturiul în gura rănii mele și îmi face o tăietură largă și adâncă. Eu nici nu clipesc măcar, dar Jean întoarse capul, iar Denise scăpă un țipă și simți că-i vine rău.
5: Jacques, observ că asaltez Plosca cu atât mai des cu cât distanțele sunt mai scurte. Sau, cum spun geometrii, asalturile sunt invers proporționale cu distanțele. Te pricep să măsori cu atâta dibăcie încât Plosca, plină la plecare, este golită exact la sosire. Domnii de la poduri și șosele ar fi putut face din tine un odometru grozav. În plus, fiecare asaltă și are motivul lui.
2: Cel de acum are drept scop trezirea Denisei din leșin.
5: Atunci, continuă.
2: Tăietura uriașă dădu la iveală o bucățică mică de tot din adragii mei, care îmi pricinuia durerile și mă împiedica lecuirea rănii. După operație, Denise mă pansa cu pricepere și cu o delicatețe nemărginită. făcea să vezi teama ei de a nu-mi pricinui nici cea mai mică durere. Eu stăteam pe marginea patului, ea ținea un genunchi în pământ și îmi proptea piciorul rănit pe coapsa ei, iar eu câteodată mai și apăsam un pic. Când îmi termina pansamentul, îi luam amândouă mâinile, îi mulțumeam și nu știam cum să-i mai mărturisesc recunoștința mea. Nu trecea pe la castel niciun boccegiu fără să-i cumpăr câte ceva. Într-o zi, nemaiștiind ce se mai dăruiesc, am cumpărat niște jartiere. Erau făcute din mătase înzorzonate cu alb, roșu și albastru și cu un pompon. Dimineața, înainte de venirea Dionizei, le-am pus pe spătarul scaunului de lângă pat.
11: Ce jartiere frumoase!
2: Sunt pentru drăguța mea.
11: Vă să zic că ai o drăguță, domnule Jacques?
2: Sigur că da. Oare nu ți-am spus până acum?
11: Nu. Fără îndoială că e frumoșică, nu-i așa?
2: Ei, ba, e chiar frumoasă.
11: Și o iubești mult?
2: Din toată inima.
11: Și ea te iubește la fel?
2: Nu știu. Jartierele sunt pentru ea și ea mi-a făgăduit o favoare pe care dacă mi-ar face-o, cred că m-ar nebuni.
11: Ce favoare?
2: Mi-a făgăduit să mă lase să-i prind eu cu mâna mea una din jartierele astea două. Denise, mi se pare că plângi, ce ai?
11: N-am nimic.
2: Te-a necăjit cineva?
11: Da.
2: Cine e răutăciosul care te-a putut necăji?
11: Dumneata.
2: Eu?
11: Da.
2: Cum am putut să fac una ca asta?
11: Jartierele.
2: Nu, zău, dar cum, astea te-au făcut să plângi?
11: Da.
2: Hai, Denise, nu mai plânge, că pentru tine le-am cumpărat.
11: Nu mă minți, domnule Jacques.
2: Dimpotrivă, e atât de adevărat încât poftim.
11: Adevărat?
2: Da, apropie-te, dă mâna așa. Acum piciorul să-l punem pe pat așa. Și acum să ridicăm fustele.
11: Până la genunchi?
2: Da, până la genunchi.
11: Ce faci?
2: Sărut genunchiul și acum îți prind jartiera, așa.
11: Vai, mama!
12: Frumoasă jartiere!
2: Da.
12: Dar unde e cealaltă?
11: La piciorul meu. Mi-a spus că le-a cumpărat pentru drăguța lui și m-am gândit atunci că erau pentru mine. Nu-i așa, mamă, că dacă mi-am pus una, trebuie să o păstrez și pe cealaltă?
12: Domnule Jacques, Denise are dreptate. Da. O jartieră fără cealaltă nu merge și cred că nu vrei să iei înapoi ce are.
2: De ce nu?
12: Fiindcă nici Denise n-ar vrea. Și nici eu.
2: Atunci să facem altceva. Am să-i opun și pe cealaltă de față cu dumneata.
12: Nu, asta nu se poate.
2: Atunci să mi le dea înapoi pe amândouă.
11: Nici asta nu se poate.
5: Să descălecăm și să poposim aici.
2: De ce?
5: Fiindcă după cât se pare, ai să ajungi la încheierea dragostei tale.
2: Nu prea.
5: Când ai ajuns la genunchi, nu mai ai mult.
2: Stăpâne, Denise avea coapsa mai lungă decât celălalt.
5: Să descălecăm totuși.
2: O clipă, să-ți țiu scara.
5: Da.
2: Au, au, au, au.
5: Noroc că ai tu grijă de mine, Jacques. N-ar fi lipsit mult ca să-mi frâng o coastă, să-mi rup o mână sau să-mi sparg capul.
2: Mare pagubă.
5: Ce ai spus, marțafoiule? Ei, stai că o să te învețe minte biciul să vorbești.
2: Prinde-mă dacă poți.
5: Te prinde, ai grijă. Vine-ai să vii. Opriți-i să râs în gât. Asasinul. Hai, manau. Asasinule, marțafoiule. Om de nimic.
2: Ei, o să recunoști acum?
5: Ce să recunosc, pungașule? Câine, că ești cel mai ticălos dintre toate slujile și eu cel mai nefericit dintre toți stăpânii.
2: O să recunoască, domnul stăpân, că facem lucrurile fără să vrem cea mai mare parte a timpului? De jumătate de ceas încoace ai fost tras pe sfor și ai fi fost mai departe o paiață dacă mi-aș fi pus eu în gând.
5: Cum? Era o joacă?
2: O joacă.
5: Și te așteptai să se rupă chingile?
2: Păi eu le pregătisem.
5: Și asta era sârma pe care o prinsese și deasupra capului meu ca să mă fac să dau din mâini și din picioare după cum ai fi avut tu chef?
2: Întocmai.
5: Și răspunsul tău neobrăzat era gândit dinainte?
2: Gândit dinainte.
5: Ești o scutătură primejdioasă, Jacques. Dacă mă răneam.
2: Stătea scris în ceruri și în prevederea mea
1: Când nu o să se întâmple una ca asta?
5: Atunci, hai să stăm jos. Avem nevoie de odihnă.
1: Să stăm jos.
5: Și apoi, să o luăm de la capăt.
1: Să o luăm de la capăt.

0: Ați ascultat Jacques Fatalistul și stăpânul său, de Denis Diderot. Traducere de Gelu Naum. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. Distribuția a fost următoarea: stăpânul, Radu Beligan, artist al poporului; Jacques, Alexandru Drăgan; plugarul, Alexandru Georgescu; tatăl Agatei, Traian Dănceanu; mama, Cristina Bugeanu; comisarul, Ion Marinescu; cavalerul de Saint-Ouen, Paul Avram; Denise, Eugenia Maci; Jean, Liliana Țicău; asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Grigore Gonța.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Noaptea ce se cerne prin văluri subțiri de ceață și-a întins așternutul rece pe ulițele străvechiului târg. Sub povara grea beznei, felinarele clipesc rar din ochii pe jumătate adormiți. Pe coama dealului ce-și îngenunche poalele la porțile târgului, se arată strângând sub braț ombreluță greierașul Jimmy, singurul drumeț în ceas târziu de noapte. Încotro hoinărești Jimmy.
1: Cu mine vorbești? Ai face mai bine să-mi ții tovărășie până spre capătul uliței. Mă plictisesc singur. Doamne, ce noapte! Haide!
0: Întunericul și-a întins repede aripile peste târg. Casele au fost parcă înghițite de umbrele nopții. Nu se mai zăresc nici stâlpii felinarelor.
1: Vezi să nu iei vreun în brațe.
0: Dar iată, navigând pe oceanul acesta al beznei, ne apare în față ca un far străjuind pe coastă o lumină. O ghicești ușor la fereastra casei dumnealui, a bătrânului Geppetto, marele meșter de păpuși.
1: Și orologii.
0: Exact.
1: Îți mulțumesc. De aici o să încerc să mă descurc singur. Mă strecor prin gaura cheii. Cu bine!
2: Figaro, ai tras zăvorul la ușe?
3: Nu m-am avut atâta pe cap, meșterii. Spune și dumneata. Toarnă ulei în vopsele, spală pensulele, fă una, fă alta. Uf, pentru un biet pisic ca mine, e cam greu.
2: Truda, nu ne-a fost zadarnică, Figaro. Uite ce minunății de păpuși ai ieșit.
3: E gata? Că
2: vezi bine.
3: Bravo, omulețul de lemn e gata.
2: Omuleț de lemn, ți-aș da suflet în sufletul meu să poți vorbi și râde și plânge.
3: Să-i dăm și un nume, meștere.
2: Un nume spui? Da, bine.
3: O să-i spunem...
2: Să-i spunem...
3: Pinocchio!
2: Pinocchio!
3: Pinocchio!
2: Dar s-a făcut târziu la culcare, Figaro.
3: Noapte bună, o meșteră.
2: Noapte bună.
3: Dorm, meștere.
2: Da.
3: Bine. În sfârșit, acum îmi poate închide și Jimmy un ochi. Oh. A apărut un ochi ideaș în casa meșterului de păpuși. Pinocchio! Nu răspunde. Of, și orologiile astea nu mai au somn.
0: Liniștea s-a statornicit.
1: Oh, dacă și Pinocchio ar sfărăi ca bătrânul Geppetto, mi-aș face chiar acum bagajul și-aș pleca în lume. Hei, dar ce-i asta? Visez cu ochii deschiși?
0: Jimmy vede, coborând de pe bolta înstelată, pe o scară nevăzută, o sână. S-a oprit la căpătul lui Pinocchio și, atingând păpușa cu bagheta magică, i-a dat viață.
4: Iată că ai intrat și tu în lume, Pinocchio. Îți doresc din inimă fericire.
3: Fericire? Dar ce-i asta?
4: Să crești mare și sănătos, să înveți carte și să-ți luminezi mintea. Și încă ceva, să asculți întotdeauna de glasul sfătuitorului tău. Jiminy va fi sfătuitorul tău.
1: Câte cinste să cânti toate orologiile!
2: Figaro! Figaro, ce se întâmplă aici?
3: Au intrat hoții!
2: Hoții? Dă-mi pistolul de supernă.
3: Ce-a fost asta?
2: Încă-mi tremură pistolul.
3: Meștere, privește, Pinocchio se mișcă.
2: Visezi, Figaro?
3: Nu, tată, mă mișc cu adevărat. Uite, pot sări, hopa, pot râde.
2: Omuleț de lemn cu suflet, fii binevenit în casa bătrânului meșter de păpuși.

0: A doua zi, Pinocchio, întovărășit de Jiminy, străbătea ulițile târgului în drum spre școală. Greierașul își luase în serios îndatoririle. Dar iată că, înainte să fi făcut jumătate din drum, la un colț, năstrușnica păpușă a meșterului Geppetto fu ochită de două pușlamale, vulpoiul Ionică și vicleanul motan Gideon.
1: Ia te uită! Tu vezi ce văd eu, Gideon?
2: O păpușă care umblă, o păpușă vie, fără sfor.
3: Închide ochii, Gideon, și încearcă să visezi. Băiatul ăsta poate fi o avere pentru noi.
2: Ce avere?
3: Deschide ochii, Gideon, și citește acolo.
2: Teatrul de păpușa lui Stromboli prezintă ultimele reprezentații.
3: Oprește-te! Acum ai înțeles?
2: Nu.
3: Vindem păpușa lui Stromboli.
2: Pe strașnic plan.
3: Uite-l, se apropie.
2: Vorbă cu el, dar cum?
3: Închide ochii, Gideon, și așteaptă. Întindem bastonul și... Vai, tinere, te rog să mă ierți. Ce mai stai, Gideon? Deschide ochii și ajută-l pe dumnealui să se ridice. Cu cine avem?

0: se sting pe rând, se ridică cortina. A fi sau a nu fi, n-ai vrea să-l faci pe nemuritorul Hamlet, a?
1: Credeți într-adevăr că eu...
0: O să te acoperi de glorie, dar să nu pierdem vremea, tinere. Urmează-ne. Cu pasul acesta începe marea dumitale carieră, ține minte.
1: Miau.
0: Deschide ochii, Gideon, și hai să mergem.
2: Pinocchio, Pinocchio,
1: ce vrei să faci?
2: Ce bine că te văd, Jiminy. Vreau să-ți spun că eu sunt făcut pentru teatru. A fi sau a nu fi, mă pot duce și mâine la școală. Rămâi cu bine, Jiminy. Cu pasul ăsta începe marea mea carieră.
1: Doamne, ce să fac? Să alerg acasă să-l vestesc pe meșterul Geppetto? Nu, nu m-ar crede. Sau mai bine să chem poliția. E prea târziu. Atunci nu-mi rămâne decât să mă iau după urmele lui și să nu-l slăbesc o clipă.
3: În ziua aceea, la ora când umbrele serii cuprinseseră iar târgul, un bătrânel privea îngrijorat în lungul drumului.
0: Ce-o fi cu Pinocchio? Să știi că l-o fi pedepsit la școală și-l ține peste or.
3: Dacă însă bătrânul meșter și-ar fi aruncat ochii măcar pe unul din zecele de afișe cu care erau căptușite zidurile târgului, ar fi aflat că...
4: Astă seară, prima reprezentație extraordinară cu Pinocchio! Senzațional! Păcusa mie! Păcusa mie!
5: Cum adică, cum adică, Umberto? Se mimic, se mișcă singură?
6: Așa zice.
5: Fără sfori?
6: Așa zice.
7: Să vedem, să vedem! E o înșelătorie!
6: Nu există așa ceva!
7: Pară Pinocchio!
4: Iată-l pe Pinocchio!

0: inima mi-e plină.
1: Bravo! Bravissimo! Mua! Mua! Băiatul este artist, nu glumă. Mă dau un vânt după tine.
2: Îmi pare tare bine că sunteți mulțumit. Și acum, dați-mi voie să plec.
1: Să pleci? Ua! Ua! Unde să pleci, cavalerule?
2: Acasă.
1: Acasă vrei?
2: Da.
1: Poftim acasă, suflecelule. Intră! Ești al meu! Târgul ăsta e prea mic pentru noi. De mâine începem să cutrerăm lumea. Paris, Londra, Monte Carlo. Publicul ne așteaptă. Și când o să fii bătrân și nu o să mai poți dansa, ce mai foc o să fac din tine?
2: Nu, nu, nu, nu vreau! Nu vreau să mă fac asta!
1: Noapte bună! Comoara mea!

În vreme ce Pinocchio, prizonier în colivia lui Stromboli, își pierduse nădejdea de a-și mai vedea casa, Jiminy sta trist pe o statuie din mijlocul pieții, zgribulindu-se sub umbrela pe care șuvoiul de ploaie o ciuruise pe jumătate. Deodată însă, zări ieșind pe porțile târgului căruțele care transportau circul Stromboli. O pală de

vânt îi uflă umbreluța și nu știu cum se trezi într-o clipă agățat de ultimul echipaj.

0: închipuit că n-o să mai fie nevoie de mine. De ce nu te-ai dus la școală, Pinocchio? Spune-i adevărul, Pinocchio.
1: Păi, în drum spre școală mi-au ieșit în cale niște arătări ciudate, cu ochi mari, fioroși, și m-au fugărit cu topoare.
0: Dar Jiminy unde era?
1: Jiminy? Păi, pe el l-au băgat într-un sac. Pinocchio, ți-a crescut nasul cu o palmă.
0: Și ce s-a mai întâmplat apoi?
1: Păi, când am ajuns în piață, am căzut și eu și Jiminy într-o prăpastie adâncă pe care nu știu cine ne-a scos-o în cale. Doamne, cum îi mai crește nasul? Vai, vai de mine! Nasul meu! Ce s-a întâmplat cu el?
0: Poate că n-ai spus adevărul.
1: Jur, jur, am spus tot adevărul. Dumnezeule, pe nas a început să-i crească scoarță, ba chiar ramuri și frunze. Uite în vârf și un cuib de păsărele. Pinocchio, spune-i odată adevărul.
2: Am să-i spun, Jiminy. Am mințit.
1: În sfârșit, acum mai semen cu Pinocchio.
0: Vezi, Pinocchio, minciuna crește, crește ca nasul în mijlocul feței.
1: N-am să mai mint niciodată.
0: Să te cred? Bine. Și acum, du-te acasă. Uite, îți deschid cu bagheta lacătul coliviei.
1: Liber! Haide, Jiminy, mâine o pornim din nou pe drumul către școală.

0: Dar drumul spre casă trecea prin fața unui han. La o masă afară, Vulpoiul Ionică și vicleanul Motan Gideon sărbătoreau afacerea pe care o încheiaseră cu Stromboi.
1: Închide ochii, Gideon, și ascultă. Îți place muzica asta?
2: Îmi place! Dar nu pricep de ce spui atât de des. Închide ochii, Gideon, ca după ce ai deschis să văd cum grămăjoara de galbene a mai scăzut.
1: Nu fi prost, Gideon, n-avem aceeași pungă. Dar dumnealui ce vrea?
3: Se poate, boierilor?
2: Se poate.
3: Văd că ați încheiat un târg.
2: Ne-am umplut de parale.
3: Asta numești dumneata parale? Ascultați la mine, am pentru dumneavoastră o afacere strașnică. Știți, am nevoie de copii.
1: Copii?
3: De copii leneși și răi din aceia care trag fiulul la școală. Pentru fiecare exemplar pe care mi-l aduceți, vă dau 3.000 de galbeni. Apoi încarc pe toți într-o căruță și duc în insula plăcerilor.
1: E cam periculoasă afacere. Legea, legea ce zice?
3: Nici vorbă. Vezi, dumneata, boierule, băieții nu se mai întorc niciodată așa cum au plecat. Ce spuneți, domnilor? Batem laba?
1: La miezul nopții, nene, la miezul nopții. Gideon, deschide ochii. Spune-mi ce vezi.
2: O păpușă care umblă. Ei, drace, dar ăsta e chiar Pinocchio.
1: Ce plăcere să te vedem din nou. Ce mai face marele actor?
2: Nu mai sunt actor. Mă apuc de învățătură. Stromboli s-a purtat cu mine groaznic. M-a închis într-o golivie.
1: Voi, dragul meu, trebuie să te fi îmbolnăvit de spaimă. Dar rău de tot. Ia stai.
2: Da?
1: Nu spune nimic. Stai. Știu ce-ți trebuie.
2: Ce?
1: Ai nevoie de o vacanță. O vacanță în insula plăcerilor.

0: Dar
1: ce zbiere așa, bă, micule? Asta nu mai e plăcere.
2: Giuseppe, ai luat ghidul insulei?
1: L-am luat. Alegeți 12 bulevarde pavate cu turte dulce, pe marginea cărora cresc copaci de zahăr. Bomboanele năpădesc câmpurile ca buruienile. 30 de râuri de sirop de smeură.
2: Ce bine să cred că e adevărat! O viață întreagă nu m-aș mai mișca de aici.
1: Bă, puștule, bă, nu te mai încânta de fleacuri. Hai mai bine să ne distrăm ca oamenii mari.
2: Poftim?
1: Fumezi?
2: Nu.
1: Na? Atunci ia o țigară.
2: Da. Ce o travă! Nu, Giu! Iar îți faci de cap!
3: E și ce dacă?
1: Da, ce vrea la custa asta?
3: E sfătuitorul meu?
1: Mor de râs. Cum, micule, o să te învețe pe tine ăsta ce să faci și ce să nu faci? Dacă e așa, n-am ce discuta cu tine. Te las. Feștilă mă cheamă.
2: Feștilă! Feștilă, te rog, nu pleca! Unde pleci?
3: Vezi, Gimine, vezi ce ai făcut?
2: Feștilă era cel mai bun prieten. Derbedeul ăsta cel mai bun prieten? Pinocchio, vino-ți în fire. Nu știi ce te așteaptă.
4: Păi ce mă așteaptă?
2: Vin de la porțile insulei și ce-am văzut acolo m-a îngrozit. Pe coverta vaporului cu care o să te înapoiezi se înghesuie o sumedenie de măgăruși, dintre care unii mai poartă pălărioare și ghete.
4: Lasă-mă, Gimini, sunt scornelte ale tale. Unde-o fi Feștilă? Feștilă! Feștilă!
5: Aici sunt!
4: Ia-te, uite! Ce naiba te-ai îmbrăcat, mă, în pielea asta de măgar?

0: Gar, Doamne, mi-au crescut urechi mari. Aaaa, și coadă. Jimene, unde e? Știu, să ieșim cât mai repede de aici.
1: Să sărim în mare, Pinocchio. N-avem altă scăpare. Urcă-te pe zidul ăsta înalt. Așa, așa. Și acum, aruncă-te.
2: Depărtarea până la țărm era mare. Înotând cu disperare, Jiminy obosise într-atât încât trebuie să se urce de câteva ori în spinarea lui Pinocchio, ca să nu-l înghită valurile. Odată ajunși la mal, cei doi fugari își începură călătoria spre casă. Dar urechile și coada de măgar ale lui Pinocchio îl făceau bajocuri a trecătorilor, așa că au hotărât să călătorească noaptea. Și într-o noapte văzură în sfârșit luminile târgului și nu după multă vreme băteau la poarta casei meșterului Geppetto. Dar înăuntru nu găsiră pe nimeni. O scrisoare adusă de vânt îi încunoștință că bătrânul Geppetto, însoțit de Cleo și Figaro, plecaseră pe urmele lui Pinocchio. Dar pe mare, bărcuța a fost înghițită de balena monstru, spaima adâncimilor. Așa că acum cei trei drumeți pot fi găsiți în pânte cu balenii. Pinocchio suspină cu durere. Ce rost mai are viața fără tata, își zise. Și hotărâ să se scufunde în fundul mării pe urmele lui. Jiminy nu-l părăsi nici de data aceasta.
3: Figaro, nu ți se pare că nu mai avem aer?
4: Ba da, meștere.
1: Atenție, meștere, s-a prins un pește în undiță.
3: Al doilea pe ziua de azi, o să murim de foame aici în burta balenii. Avem pentru trei luni, Figaro. Uite, am prins unul mare.
1: Meșteri, dar ăsta e Pinocchio.
3: Cum? Pinocchio? Omulețul meu cu suflet.
1: Tată, ce dor mi-a fost de tine.
3: Pinocchio.
1: Balena.
3: Dar unde ai umblat? Doamne, ai și coadă.
1: Am să-ți spun totul, dar mai întâi trebuie să ieșim de aici. Să prindem un foc mare. Figaro, Figaro,
5: da, da?
1: Adună resturile bărcuței cu care ați fost înghițit.
5: Da, da.
1: Trebuie să ardem totul.
5: Ah, da, da. Așa. Așa. Așa.
1: Așa. Balena o să se sufoce și o să strănute. Aș început.
3: Figaro, să nu uităm pe Cleo.

0: Pinocchio, trăiești?
1: Da, da, tată. Iată-ne din nou împreună.
0: Ei, dar cine este călătorul acesta din sticla pe care valurile mării au aruncat-o la mal?
1: Jimmy-l, la doctorie!
2: Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Bătrânica, de Luigi Capuana. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un rege foarte tânăr. El dorea să se însoare, dar voia să facă nunta doar dacă o va găsi pe cea mai frumoasă fată din lume. Cea mai frumoasă fată din lume este născută în casa unui cârpaci, nu este de sânge regal, i-a spus un ministru. No, nu-mi pasă, ea va fi nevasta mea și regina voastră. Mă duc să o văd fără a spune că eu sunt regele. A doua zi s-a urcat în șaua calului și a plecat însoțit de un servitor tânăr. Calul regal era gata, gata să dea peste o bătrână cerșetoare. Femeia s-a ferit, dar a căzut într-un șanț. Servitorul milos a descălecat, a ajutat-o să se ridice și i-a dat toți bănuții pe care i-avea în buzunar. Mulțumesc, nepoate, i-a spus bătrânica. Ai inimă bună. Ia de la mine inelul ăsta și poartă-l mereu pe deget. Inelul va fi norocul tău. Regele și servitorul și-au continuat drumul până la casa cizmarului cârpaci. Au trecut de nenumărate ori prin fața dughenii cârpaciului, până când au izbutit să o vadă pe fata cea frumoasă. Oh, chiar era de o frumusețe orbitoare! Fără a mai pierde timpul, regele s-a dus la cârpaci și a spus: omule, eu sunt regele și eu vreau să mă însor cu fata ta. Maestate, mie îmi pare bine, dar fiica mea nu se poate mărita decât dacă acela care îi vorbește pentru prima oară o face să simtă o înțepătură ca de ac în vârful degetului mic. Așa i-a fost sortit ei și eu nu mă pot împotrivi destinului. Poate soarta ei este să devină regină. Ia, cheamă-o și o să-i vorbesc. Cârpaciu a chemat-o și regele a salutat-o cu vorbe simple. Bună ziua, fată frumoasă. Bună ziua, domnule, i-a răspuns ea, fără a simți nicio înțepătură în degetul cel mic de la mână. Domnul acesta este însuși regele, i-a șoptit fetei servitorul, rămas într-un colț al dughenei. Auzindu-l vorbind, fata a început să țipe și să-și scuture mâna. Au, au, au, au, au, simt o înțepătură groastică în deget, au, au, au, au, au, parcă mă împunge un ac. Maestate, a șoptit cârpaciul, se vede că servitorul este sortit să fie soțul fiicei mele. Nu, o să fie regina mea, lasă-mă pe mine, o să mă descurc. Regele și servitorul s-au întors la palat. Fă-mi, te rog, un ultim serviciu înainte de a te însura cu fata cârpaciului. Du scrisoarea asta a regelui din Spania și adu-mi răspunsul. Tânărul a plecat cu scrisoarea, dar pe drum s-a întâlnit cu bătrânica. Nepoate, te duci la regele din Spania și el va pune să fii omorât. Asta îi cere regele tău. Aruncă scrisoarea asta și arată-i regelui din Spania scrisoarea pe care ți-o dau eu. Servitorul a ascultat-o pe bătrânică și s-a dus în Spania. A trecut un an, dar nu s-a mai întors. Regele s-a dus la cârpaci și i-a spus fetei: nu mai am nicio veste de la cela care îți era sortit. Cred că a murit. Te rog să te măriți cu mine. Cum vrea maestatea ta, a zis fata, și regele a poruncit să se facă pregătirile pentru nuntă. În ziua ceremoniei, regele s-a dus cu suita lui să-și ia mireasa. În mijlocul dughenii cârpaciului era o mătură mare pusă drept. O, iată-o pe frumoasa mea mireasă, a zis regele mulțumit și a luat mătura de coadă privind-o cu dragoste. Vai, ce nenorocire, șopteau curtenii între ei. Regele nu vede că este doar o mătură? Probabil că și-a pierdut mințile. Au încercat ei să-i spună maiestății sale că fata nu era acolo, că îmbrățișa o mătură cu coada lungă, dar degeaba. Regele a urcat mătura în caleașcă și s-a întors cu suita la palat. A luat mătura în brațe și s-a arătat poporului la fereastră. Uitați-vă cu toții! Aceasta va fi regina voastră!
2: Mulțimea s-a pus pe râs și pe fluierături.
1: Atunci regele s-a uitat mai bine și parcă i-a căzut o legătură de pe ochi. A văzut că ținea în mâini doar o mătură cu o coadă lungă.
2: A, de vină este steaua mea cea rea și blestemul aruncat asupra fetei cărpaciului. Nu pot să mă supăr pe curten sau pe poporul meu, a zis regele. Să vedem ce pot face mai departe.
1: Iată că după câteva zile s-a întors la curte servitorul cel tânăr. Era încărcat de daruri. Maestate, regele din Spania ți-a trimis următorul răspuns. Ascultați, încearcă tu cât vrei, fata n-ai s-o iei. Furios, regele i-a cerut ajutor unui mare vrăjitor. Maestatea ta, trebuie să scoți de pe degetul servitorului inelul fermecat pe care i l-a dat regina zânelor, altfel n-o să o iei de soție pe fata cărpaciului. Să nu îl iei cu forță, ci prin viclenie. Poftim pulberea aceasta care adoarme pe oricine. Regele a pus praful adormitor într-o cupă cu vin și l-a cinstit pe servitor. De cum a băut vinul, tânărul a adormit și regele i-a luat inelul și l-a pus pe degetul său. S-a adus apoi la fata cărpaciului.
2: Au, au,
1: a țipat fata,
2: mă înțeapă rău degetul mic.
1: Foarte bine, a zis regele și iar a poruncit să se facă pregătirile de nuntă. A adus fata la palat în caleașca regală și i-a arătat. Regină, camerele de pe acest coridor sunt ale tale.
2: Acum fata umbla peste tot, toată lumea o vedea, numai regele nu o mai găsea prin palat.
1: Pe toți pereții era scris, încearcă tu cât vrei, fata n-ai s-o iei.
2: Nici ușa dinspre camerele ei nu se mai vedea, oricât o căuta regele.
1: Regele l-a chemat pe vrăjitor. Maestatea ta, nu mai este nimic de făcut. Tânărul servitor a pus pe prag un cui fermecat de la regina zânelor. Fata n-o să fie niciodată nevasta ta.
2: Dar ce are regina zânelor împotriva mea? Nu i-am făcut niciun rău, nici măcar nu o cunosc.
1: Ba da, maiestate, este bătrânica pe care calul tău a trântit-o cândva în șanț. Ți-a cerut un ban de pomană și tu nici nu ai auzit-o.
2: Atunci, degeaba vreau să mă însor cu fata cărpaciului, o să o iau de nevastă pe fica regelui din Franța. Și astfel servitorul s-a însurat cu fata cărpaciului, iar regele cu prințesa din Franța.
0: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

stat inima. Suflete, de ce a plecat și n-a mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Ce anume?
1: Încăduim să merg. Să mergem toți băieții la scăldat.
0: La ceasul ăsta? Marea cum e?
1: Mai liniștită ca oricând.
0: Și vântul?
1: S-o fi ascuns pe undeva, că nici o adiere nu se simte.
0: Așa să fie.
1: Așa e, crede-mă. De altfel...
0: Bine, bine, bine, du-te, du-te, du-te. Numai vezi de s-o iscapi un val ca din senin.
1: Fii fără grijă.
0: Te tragi la țărm cu cea mai mare grabă, ai înțeles?
1: Am fugit, mă întorc din seara.
2: Vrăjitorul apelor. Adaptare radiofonică după un bast popular sârbesc.

0: Ce nume?
1: Că astăzi cântă mai frumos ca niciodată.
0: Da, sunt meșter bun.
1: Doar atât? Ești cam zgârcit cu lauda.
0: Nu înțeleg. N-am spus destul?
1: Prea puțin. Ascultă.
0: Da, într-adevăr.
1: Meșterul cântăreț poate bucura doar auzul celui care îl ascultă. Cântecul acesta însă îți încântă inima.
0: Inima?
1: Ești tânăr încă, mult prea tânăr. Tu nu cunoști decât adâncul întunecat al mării.
0: Mă înșel cumva, ori deslușesc o părere de rău?
1: Nu te înșeli.
0: Dar asta este o slăbiciune a oamenilor, nevrednică de noi, cei tari și veșnici.
1: Și uneori atât de triști. Ascultă, ce minunăție.
2: Maria ta?
1: Spune, ce te-ai oprit? Câte corăbii scufundate îmi mai dăruiți astăzi?
2: Tocmai asta e că...
0: Ce vrei să zici?
2: Vârtej, viteazul.
0: S-a lenevit cumva și n-a mai prins pe nimeni în capcană?
2: Doar un copil.
1: Un copil? De când n-am mai văzut un pui de om pe aici?
0: O steneală fără rost. Cu ce te poți alege de pe urma unuia ca el? Avea niscaiva juvaere asupra?
2: Doar ochii lui strălucitori.
0: Asta numește avere?
1: Cine știe?
0: Stăpâne, iartă-mă, dar mi se pare cântecul de adineauri.
1: Adevărat, mi-a răscolit o amintire. Nu dați copilul morții.
2: Așa vom face.
1: Și aduceți-l aici de grabă.
0: Maria ta.
1: Ascult.
0: Cândva îmi ziceai că altă slăbiciune a oamenilor este mila.
1: Așa e. Dar acum, cu porunca ce-am dat-o, n-am dovedit milostivire?
0: Nu înțeleg.
1: Poate că am fost mai hrăpăreț ca alte ori când vă ceream mărgăritare, aur sau...
3: Stăpâne, iată-l!
1: Ce spun atâția alții când pătimesc la fel? Frica, spaima.
3: Îl îndeamnă să rostească cuvinte fără rost.
1: Cam așa. Dar în curând nici vorbă se va potoli.
0: Mamă, ajutor. Ce pot să însemne toate acestea?
3: Vorbe și atâta tot.
1: Duceți-l în odaia cea de sticlă.
0: Și cântăreții?
1: Să fie răspătiți pentru o steneală.
0: Prea bine.
1: Și mâine în zori să vină iar. O lumină adâncul negurat al nopții nu străbate. La ceasul ăsta, de obicei, mergeam să-mi bucur ochii cu strălucirea podoabelor de aur și de nestemate. De obicei. Dar iată, astăzi, asemenea comori nu mă mai cheamă. Minunea să le-o cercetez. Aș vrea să dorm și să visez. Parcă-i văd și parcă și aud pe slujitori schimbând nedumeriri, căsnindu-se să mă trezească pe mine care n-am închis un ochi de mii și mii de ani. E, nefericiții nu vor ști nici când să prețuiască minunăția unui vis.

0: liniștește-te. Maria sa s-ar supăra.
1: Maria sa? Ce vorbă e asta?
0: Cum să spun, e cea mai potrivită, de vreme ce te afli într-un palat al împăratului acestei mări.
1: Al împăratului?
0: Întocmai.
1: Acum înțeleg. El, vrăjitorul apelor, m-a ispitit înspre adâncuri ieri. De ce voiește să mă piardă?
0: Te piardă? Dimpotrivă. Te vrea în preajma lui. Mi-a dat poruncă chiar nimic să nu-mi sfințească.
1: Nu, vreau acasă.
0: Acasă? Nu înțeleg ce spun.
1: La mine, pe pământ, acasă, lângă mama și ai mei.
0: Când ai aici comori fără de seamă, privește în jur.
1: Nu-mi trebuie nimic, nimic din toate astea. Nu-mi trebuie nimic, nimic din toate astea.
2: Duceți-l în odaia de argint!
1: Stați-mă!
2: Duceți-l!
0: Nevrednicul, cum răsplătește mărinimia împăratului, se cade să nu științezi cât de degrabă.

0: Maria ta. Maria ta? Ce-i asta?
1: Doarme.
0: Doarme ca orice muritor. E nemaipomenit. Sfârșitul lumii e.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Dar privește.
1: Doarme?
0: Da.
1: Este cu putință?
0: După cum vezi, de s-ar afla istoria asta în palat.
1: Știu că ar avea curtenice să băsmuiască.
0: Să închidem ușile, să stăm de pasă.
1: E prea târziu.
2: Supus ne închinăm Măriei tale.
3: Rămâneți locului. Cine sunteți decudezați aici să pătrundeți?
2: Lăutele pe care în mâini le ținem.
4: Ah, sunt cântăreții de aseară.
2: Tocmai. Și împăratul ne-a poruncit ca astăzi iar să venim.
3: A fost o neînțelegere. Se vede. Plecați acum. Vă vom chema la timpul potrivit.
2: Ai, e de mirare. La ceasul ăsta doar...
3: Plecați, vă spun.
2: Prea bine. Vom aștepta supuși porunca.
5: Înțelegi ceva?
0: De fel.
5: Doar ne-a chemat.
0: Am auzit cu toții. Și acum?
5: Ce zici, staroste?
2: Mă minunez și eu. Dar eu pentru o altfel de pricină.
5: Adică?
2: Vorbiți încet. Închipuiți-vă. Maria sa dormea.
5: Dormea împăratul.
0: Vrăjitorul apelor dormea.
2: Tocmai cum vă spun. Și asta mai ales îmi pare de mirare. Un om să doarmă, înțeleg, dar el...
5: Da. Mă bate un gând.
2: Hai, spune-l.
5: Nu-i oare cântecul de vină? Cântecul pe care aseară l-am cântat?
2: Înclin să cred.
5: Și dacă el, puterea lui, n-ar fi bine să o folosim cu cel din tâi prilej?
0: Adică pentru noi?
5: Firește! Slăbind veghea paznicilor, să ne întoarcem acasă pe
2: domnul. Da. Încercare se cuvine, dar acum nicio vorbă despre asta. Taina să rămână taină. Dezvăluite puterile și-ar pierde
5: copilul prins aseară în capcană.
6: Cât suferă sărmanul de parte de lui.
5: Și singur
6: și copii.
2: Cutează totul să se împotrivească celor care îl țin închis. Asta e bine, înseamnă că decât vârsta, inima e cu mult mai mare.

0: sfârșit.
1: Maria ta.
0: Stăpâne.
2: Ei bine, eu sunt. Ce vă minunați de parcă mă vedeți întâia oară.
1: Nici nu știu dacă trebuie să-ți spunem.
0: Și totuși...
2: Spuneți odată că de nu...
1: Stăpâne!
2: În adânc întunecat al mării va zvârlo.
0: Maria!
2: Și pradă peștilor cu zeci de dinți vă dau.
1: Ei bine, adineaure, abia câteva clipe de-au trecut, noi te-am aflat dormind.
2: Dormind?
1: Și eu sunt martorul acestei întâmplări fără de seamă. Dar nimeni altul nu mai știe de vraja ce s-a bătut asupra ta.
2: Vraja, spui? Pe naiba, puterea cui se poate măsura cu a mea? Dormeam? Ei bine, eu am voit așa.
1: Maria ta.
2: Da, eu. Din prea puțină fericire a muritorilor de rând, am vrut să gust un strop de fericire. Să dorm câteva clipe, să visez.
1: Nu înțeleg.
2: Nici nu mă miră, dar asta n-are niciun fel de însemnătate. Acum sunt iarăși cel care am fost. Să vină bucătarul, să vină pivnicerul, craiul vârtej să vină și să-mi spună câte corăbii a tras către adâncuri, câți oameni morți i-a dat pradă și mai ales... Ce bogății de aur și de nestemate în visterie astăzi mi-au adus.
3: Să vină bucătarul!
4: Să vină bucătarul!
5: Să vină pivnicerul!
6: Să vină pivnicerul!
3: Craiul vârtej să vină!
6: Craiul vârtej să vină!
2: Bucate-s astea! Bucate pentru o masă împărătească?
7: Maria ta!
2: În temnița cea mai adâncă!
7: Iertare, Maria ta!
2: Acesta-i vinul plin de arome pe care atât l-ai lăudat?
7: Stăpâne!
2: E apă chioară! Apă într-un pocal de aur! Să vină gândere!
7: Iertare, stăpâne!
2: Câte corăbii scufundate?
7: Doar una.
2: Una, spui?
7: Dar plină de mărgăritare.
2: Până seară, 10 asemeni să-mi aduci.
1: În sfârșit, în sfârșit ce-a revenit.
8: Împăratul nostru, cel care a fost.
1: Cel lacom de avere.
8: Cel plin de răutate.
1: Am tras o spaimă, știi, când l-am văzut milostivindu-se de un copil. Așa.
8: Și eu atunci când am găsit dormit.
1: Vraje, dacă a fost, s-a destrămat.
2: Să fiți acolo?
1: Stăpâne,
2: noi... Uneltiți? Stemniță cu voi! În nimeni nu mă pot încrede. Nu. Ce singuri pot ajunge câteodată împărații, bogați, puternici și atât de singuri. Dar stai. De-aseară am parcă un oaspe, un musafir mărunt, un pui de om. Ce-i drept ajuns aici fără de voie? Oricum, de voie, de nevoie, la masa mea îmi poate sta alături.
9: Maria ta!
2: Copilul s-a trezit?
9: Mai bine de un ceas.
2: Să vină. Călăuzește-l până la mine. Ca să-l înduplec, să rămână cu ce să-l uluiesc. Cu ce să-l ispitesc să uite de tărâmul pe care a crescut, de care legat, dacă îl ține abia un fir de amintire.
9: Stăpâne!
2: Apropie-te, copile!
10: Mi-e frică! Cine ești?
2: Nu ți s-a spus? Și nu se vede?
8: E Maria sa, împăratul.
10: Ce vrea cu mine?
2: Astăzi, de pildă, aș vrea la masa asta să-mi ții tovărășie.
10: Dar nu mi-e foame.
2: A, privește numai la câte sunt aici în fața ta. La câte bunătăți și poame.
10: Chiar prea multe.
2: Mere, piersici, rodii din cele mai îmbietoare. Ea spune, care din ele îți fac cu ochiul?
10: Niciunele.
2: E cum asta? Nu-mi prea vine a crede.
10: Îmi plac acelea numai pe care singur din copac mi le culeg.
2: Ai tu atâția pomi în preajma casei?
10: Ce-i drept, am numai unul. Un corcoduș. Dar mi-i de ajuns.
2: Un corcoduș? Un copăcel cu rod sărac poate să-ți placă el mai mult decât atâtea poame care-ți dăruiesc?
10: De bună seamă. Nu pricepi că-mi place înzecit, fiindcă e al meu și fiindcă în fața casei mele crește.
2: Casa ta, din câte știu, mai strântă-i chiar decât această încăpere.
10: Dar-i casa mea. Acolo stau, cu mama, cu tata, cu sora mea cea mică.
2: Ce zici? de cupa asta de argint.
10: Frumoasă e, nu zic ba.
2: Și perlele acestea, și mărgeanul, inelele și salvele.
10: Frumoase de asemenea.
2: Pe toate ți le-aș da și multe altele pe lângă ele în preajma mea să stai mereu.
10: Și mama, tata, sora mea mai mică.
2: Mai mult ca toate bogățiile acestea prețuiesc.
10: Neîndoielnic, mă și mir, un împărat să nu priceapă un lucru atât de simplu.
9: Maria ta nu știe ce vorbește și e din calea afară de semeț. Socot că nu se cade.
2: Eu hotărăsc aici. Tăcere. Nu mi-am pierdut încă nădejdea.
1: Spune, copile, cântecul îți place?
10: Oho, de atâtea ori pe înserate cu un cântec mama mă adorme.
1: Am înțeles.
9: Stăpâne,
2: să vină cântăreții. Lăutele să le auzim.
10: Da, să știi ceva.
2: Ce anume?
10: Dacă nu o să-mi placă, eu o să-ți spun că nu și gata.
9: Prilejul s-a evit, se pare.
1: Mai curând decât credeam.
11: Așa e, într-adevăr, la semnul meu.
1: N-ai nicio vreo.
11: Să nu uitați copilul.
2: Meșterai cântecului. Vă ascult. Ori mai bine zis, vă ascultăm.
11: Măria ta,

0: frumoasă până acum. Mai mult decât frumoasă.
1: Tulburător răsună azi lăutele.
0: Mama, dragă mamă, de ce nu ești aici să le asculți? Mamă, mai bine că nu ești.
1: De ce mai bine?
0: Ce mulțumire îți poate aduce un cântec dacă l-auzi în temniță, închis.
1: În temniță. Cât de ciudate sunt uneori judecățile oamenilor. Un corcotuș poate fi mai drag decât toate poamele pământului. O casă oarecare decât un palat. Mama, tata, mai de preț decât toate comorile lumii. Și dacă totuși ei gândesc mai bine și eu sunt cel care greșește. De unde toate astea câte îmi trec prin cap? Să fie iarăși cântecul de vină? Sigur, el e.
2: Tăcere!
3: Ce zic?

E limpede cu toate acestea. Până azi am socotit că sunt cel mai bogat și mai puternic împărat. Dar azi chiar tu mi-ai spus: voi, oamenii, aveți un pom în floare, o mamă și un tată ce vă așteaptă, o casă pe care eu, cu toate averile din visteria mea, nu voi putea vreodată să le cumpăr. Plecați! Nu pot îngădui în preajma mea pe alții mai bogați ca mine.

0: Lăsați-mă, Marietta.
1: În sfârșit, pare că se trezește.
0: Mama.
1: Da, bunule.
0: Mama. Mama, știi?
1: Știu, dragule, știu. Era cât de ce să te pierd. Te-au scăpat băieții de la NEC. Și de-aseară te tot lupți să-ți vii în fire.
0: Da, dar au fost chiar în adânc, la vrăjitorul apelor.
1: Nu mai spune.
0: Crede-mă.
1: Și ce minunății zici că ai văzut acolo?
0: Minunății? Mm. De fel. Închipuiește-ți, împăratul e mai sărac chiar decât noi.
1: Bietul de el.
0: Da. N-are nici măcar un corcoduș, nici casă cu cerdac, nici mamă ca a mea. Închipuiește-ți.
1: Dragul meu, dragul meu.

0: Ați ascultat Vrăjitorul apelor, adaptare radiofonică după un basm sârbesc. Au interpretat Alexandrina Halic, Ion Marinescu, Atena Demetriad, Dana Cosma, Nicolae Pomoje, Dan Condurache, Sorin Medeleni, Boris Petrov, Sergiu Demetriad, Valentin Teodosiu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantine.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Te duci și ani de suferință n-or să te vază ochii triști, înamorați de-a ta ființă, de cum zâmbești, de cum te miști. Și nu e blând ca o poveste amorul meu cel dureros. Un demon sufletul tău este, cu chip de marmură frumos. În față farmecul palorii și ochi ce scânteie de vii, sunt umezi înfiorătorii de lingușiri, de viclenii. Când mă atingi, eu mă cutremur, tresar la pasul tău când treci, de-al genei tale gingaș tremur, atârnă viața mea de veci.
0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Te curi amândoi. Micul prinț străbătu pustiul mai departe. Iată însă că veni și clipa când, după ce umblă o vreme îndelungată prin nisip, pe stânci și prin zăpezi, micul prinț, într-un sfârșit, descoperi un drum. Iar drumurile toate duc spre oameni. Se afla într-o grădină de trandafiri înfloriți.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Cine sunteți voi?
3: Noi suntem trandafiri!
4: Noi suntem trandafiri!
2: Vai! Sunt foarte nefericit. Floarea mea mi-a povestit că ea este în univers singura în felul ei. Și iată că se mai află 5.000, toate semănând cu ea, într-o singură grădină. Tare s-ar mai socoti jignită dacă ar vedea una ca asta. Nu s-ar mai opri din tuse și s-ar preface chiar că moare ca să scape de rușine. Iar eu aș fi desigur nevoit să mă prefac un grijesc, pentru că altminteri, ca să mă înduioșeze și pe mine, s-ar lăsa să moară cu adevărat. Mă credeam înavuțit cu o floare fără seamăn și iată că n-am decât o floare de rând. Cu asta numai nu prea sunt un mare prinț.
1: Și culcat pe iarbă, plânse. Chiar atunci sosi și vulpea.
5: Bună ziua!
2: Bună ziua! Cine ești tu? Ești tare frumoasă.
5: Sunt o vulpe.
2: Vino să te joci cu mine. Sunt atât de trist.
5: Nu pot să mă joc cu tine. Nu sunt îmblânzită.
2: Iartă-mă. Ce înseamnă a îmblânzi?
5: Nu ești de prin părțile locului. Ce cauți pe aici?
2: Caut oamenii. Ce înseamnă a îmblânzi?
5: Oamenii au puști și vânează. E foarte neplăcut. Mai cresc și găini. E singurul folos de pe urma lor. Cauți găini?
2: Caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi?
5: E un lucru care prea mult e dat uitării. Înseamnă a-ți crea legături.
2: A-ți crea legături?
5: Desigur. Tu nu ești încă pentru mine decât un băiețaș. Ai doma cu 100.000 de alți băiețași. Iar eu nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe. Ai doma cu 100.000 de alte vulpi. Dar dacă tu mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi pentru mine fără seamăn în lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn în lume.
2: Încep să înțeleg. E undeva o floare? Mi se pare că m-am îmblânzit.
5: Se prea poate. Pe pământ întâlnești tot soiul de lucruri.
2: Oh, dar nu e pe pământ.
5: Pe altă planetă?
2: Da.
5: Pe planeta aceea sunt vânători?
2: Nu.
5: Interesant. Dar găini?
2: Nici.
5: Nimic nu e desăvârșit. Viața mea e veșnic aceeași. Eu vânez găinile, pe mine mă vânează oamenii. Toate găinile se aseamănă între ele și toți oamenii se aseamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă tu mă îmblânzești, viața mi se va însenina. Voi cunoaște sunetul unor pași deosebit de al tuturora. Pașii altora mă fac să intru sub pământ. Al tău mă va chema din vizuină ca o melodie. Și apoi privește. Vezi tu acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Mie grâul nu mi-e de folos. Lanurile de grâu mie nu mi-aduc aminte de nimic. Și asta e trist. Tu ai însă părul de culoarea aurului. Va fi de aceea minunat când tu mă vei fi îmblânzit. Grâul, auriu și el, îmi va aminti de tine și îmi va fi nespus de dragă murmurarea vântului prin grâu. Te rog, îmblânzește-mă.
2: Bucuros, numai că nu prea am timp. Am de căutat prieteni și o mulțime de lucruri de cunoscut.
5: Nu cunoaștem decât ceea ce îmblânzim. Dacă vrei să ai un prieten, îmblânzește-mă.
2: Ce trebuie să fac?
5: Trebuie să ai foarte multă răbdare. La început te vei așeza ceva mai departe de mine. Uite așa, în iarbă. Eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei rosti niciun cuvânt. Însă vei putea pe zi ce trece să te așezi din ce în ce mai aproape de mine. Dacă tu, de pildă, vii la ora 4 după amiază, eu încă de la ora 3 voi începe să fiu fericită. Pe măsură ce vremea va trece, mă voi simți și mai fericită. La ora 4 mă va cuprinde o frământare și o neliniște. Voi descoperi cât prețuiește fericirea. Dar dacă vii la voia întâmplării, eu niciodată nu voi ști la care ceas să-mi împodobesc sufletul.
1: Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea. Dar într-o zi veni și ora despărțirii.
2: Vai, am să plâng. Din vina ta. Eu nu-ți voiam nici de cum răul, ci tu ai vrut să te îmblânzesc.
5: Așa e.
2: Dar ai să plângi.
5: Așa e.
2: Atunci nu dobândești nimic din asta.
5: Ba dobândesc, datorită culorii grâului. Du-te să mai vezi odată trandafirii. Vei descoperi că floarea ta nu are seamăn în lume. Întoarce-te apoi la mine ca să ți-ai rămas bun. Iar eu îți voi dărui o taină.
1: Micul prinț se duse să mai vadă odată trandafirii.
2: Voi nu semănați de fel cu floarea mea. Voi încă nu sunteți nimic. Pe voi nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți așa cum era și vulpea mea. Nu era decât o vulpe, idoma cu altele 100.000. Eu însă mi-am făcut din ea un prieten, iar acum ea nu are seamăn în lume. Voi sunteți frumoase, dar în zadar. Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru voi. Despre floarea mea, firește, un trecător de rând ar putea să creadă că e asemenea vouă. Ea însă e mai de preț decât voi toate la olaltă, fiindcă pe ea am udat-o eu cu stropitoarea, fiindcă pe ea am adăpostit-o eu sub clopotul de sticlă, fiindcă pe ea am ocrotit-o eu cu paravanul, fiindcă pe ea am ascultat-o eu cum plângea, oricum se lăuda, oricâteodată chiar și cum tăcea, fiindcă ea e floarea mea.
1: Și se duse înapoi la vulpe.
2: Rămâi cu bine.
5: Te duc cu bine. Iată care-i taina mea. E foarte simplu. Limpede, nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor.
2: Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor.
5: Numai timpul cheltuit cu floarea ta face ca ea să fie atât de prețioasă.
2: Cheltuit cu floarea mea face ca ea să fie atât de prețioasă.
5: Nu trebuie să uiți. Devii răspunzător de apururi pentru ceea ce ai îmblânzit. Tu ești răspunzător de floarea ta.
2: Eu sunt răspunzător de floarea mea.

0: Mă găseam în cea de-a opta zi de când rămăsesem în pană prin pustiu.
1: Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nimeni nu o vede. Știi, când am căzut eu pe pământ, mâine e un an de atunci, am căzut pe aici, pe aproape.
0: Nu din întâmplare așa, dar în dimineața când te-am cunoscut acum 8 zile, te plimbai așa de unul singur la mii de leghi de depărtare de orice așezare omenească. Te întorceai la locul căderii. Poate fiindcă se împlinește anul? Ai mi teamă.
1: Acum trebuie să lucrezi. Trebuie să te întorci la mașina ta. Eu te aștept aici. Vino înapoi mâine seară.
0: În preajmă se aflau ruinile unui vechi zid de piatră. A doua zi spre seară, pe când mă înapoiam de la treburile mele, l-am zărit încă de departe pe micul meu prinț.
2: Așa e cum îți spun eu.
1: Cum adică? Nu ți-aduce aminte? Nu-i nici de cum aici.
2: Astăzi și aici. Tu nu știi.
1: Ba da, ba da. Aceasta e ziua, dar locul nu e aici. Ai să vezi unde încep urmele mele pe nisip. N-ai decât să mă aștepți acolo. Am să viu la noapte.
2: Bine.
1: Ai un venin bun? Ești sigur că n-ai să mă faci să sufăr multă vreme?
2: Sigur.
1: Acum du-te. Vreau să cobor.

0: Ce năzbâtie mai e și asta. Acum am stai de vorbă și cu șerpii?
1: Mă bucur că ai descoperit ce-i trebuia mașinii tale. Vei putea să te întorci acasă.
0: Tu de unde știi?
1: Astăzi mă întorc și eu acasă. E mult mai departe. E mult mai greu. Am cu mine oaia și lada pentru oaie și botnița.
0: Ți-a fost frică, puișor?
1: Diseară o să-mi fie și mai frică.
0: Puișor, mai vreau să te aud trezând.
1: La noapte e un an. Steaua mea se va afla atunci chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut.
0: Nu e așa, puișor? Că nu-i decât un vis urât povestea ta cu șarpele și cu întâlnirea și cu steaua.
1: Locul cel mai prețios rămâne nevăzut.
0: Desigur.
1: La fel e și cu floarea. Dacă te-ai îndrăgostit de o floare care se găsește pe o stea, ți-i drag noaptea să te uiți pe cer. Toate stelele sunt înflorite.
0: Desigur.
1: Te vei uita la stele noaptea. La mine acasă nu e prea întins ca să-ți arăt unde se află steaua mea. E mai bine așa. Pentru tine, oricare dintre stele va fi steaua mea. Așa încât te vei uita cu drag la toate stelele. Toate vor fi prietene cu tine. Și apoi aș vrea să-ți fac un dar.
0: Ah, puișor, puișor, îmi place când aud râsul tău.
1: Chiar el va fi și darul meu.
0: Ce vrei să spui?
1: Stelele nu sunt la fel pentru toți oamenii. Pentru unii, cei care călătoresc, stelele sunt călăuze. Pentru alții, sunt numai niște luminițe. Savanții văd în ele doar probleme. Însă toate stelele acestea nu au grai. Numai pentru tine stelele vor fi ca pentru nimeni altul.
0: Ce vrei să spui?
1: Noaptea, când te vei uita pe cer, fiindcă eu voi locui pe una dintre ele, fiindcă pe una dintre ele eu voi râde, atunci va fi pentru tine ca și când ar râde toate stelele. Tu singur vei avea, tu singur stele care știu să râdă. Iar după ce-ți va fi trecut durerea, durerea întotdeauna trece, vei fi fericit că m-ai cunoscut. Vom fi de-a pururi prieteni. Îți va fi dur să râdem împreună. Și vei deschide uneori fereastra, așa, numai de drag. Iar prietenii tăi se vor mira văzându-te că râzi de câte ori te uiți la cer. Atunci tu le vei spune: da, întotdeauna stelele mă fac să râd. Iar ei te vor crede nebun. Va însemna că ți-am jucat un ren grozav. Va fi întocmai ca și când în loc de stele ți-aș fi dăruit o sumedenie de clopoței ce știu să râdă. Va fi atât de frumos. Tu vei avea 500 de milioane de clopoței. Știi, floarea mea, eu sunt răspunzător de ea. Și atât de plăpândă, și atât de neștiutoare. Nu are decât 4 spini, o nimica toată ca să se apere. Eu sunt răspunzător de ea.
0: Pe urmă, n-a mai fost nimic decât o fulgerare galbenă pe lângă gliezna lui. A rămas o clipă nemișcat. N-a țipat. S-a prăbușit încet. De atunci au trecut mulți ani. Mi-e drag noaptea să ascult stelele. E ca și cum 500 de milioane de clopoței. Dacă într-o zi veți călători prin Africa, în pustiu, și dacă veți ajunge să treceți și pe acolo, pe unde s-au întâmplat toate aceste lucruri, vă rog din suflet, nu vă grăbiți. Zăbuviți puțin în dreptul stelei. Atunci, dacă vine la voi un copil, dacă râde, dacă are păr de aur, dacă nu răspunde când e întrebat, veți ghici desigur cine e. Fiți bune atunci. Nu mă lăsați să fiu atât de trist. Scrieți-mi de îndată ce s-a întors.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lasă-ți lumea ta uitată. Mi te dă cu totul mie, de ți-ai da viața toată. Nimeni în lume nu ne știe. Vin cu mine, rătăcește pe cărări cu cotituri, unde noaptea se trezește glasul vechilor păduri. Printre crengi scânteie stele farmec dând cărării strinte. Și afară doar de ele, nimeni în lume nu ne simte. Părul tău ți se desprinde și frumos ți se mai șede. Nu ziba de te-i cuprinde, nimeni în lume nu ne vede. Tânguiosul bucium sună, l-ascultăm cu atâta drag, pe când iese dulcea lună dintr-o rariște de fag. Îi răspunde codrul verde fermecat și dureros, iar sufletul se pierde după chipul tău frumos. Te desfaci cu o dulce silă, mai nu vrei și mai te lași. Ochii tăi sunt plini de milă, chip de înger drăgălaș. Iată lacul, luna plină poleindu-l îl străbate. El, aprins de-a ei lumină, simte-a lui singurătate, tremurând cu unde în spume între trestiele farmă și visând o întreagă lume, tot nu poate să adoarmă. De-al tău chip el se pătrunde, ca oglinda la lege. Ce privești zâmbind în unde? Ești frumoasă, se înțelege. Înălțimile albastre pleacă zarea lor pe dealuri, arătând privirii noastre stele în ceruri, stele în valuri. E un miros de tei în crânguri, dulce-i umbra de răchiți, și suntem atât de singuri și atât de fericiți. Numai luna printre ceață varsă apelor văpaie și te află strânsă în brață, dulce dragoste băla.
2: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fata de zăpadă. Scenariu de Sanda și Vasile Socoliuc, după Nathaniel Hawthorne. Muzica originală Cristian Matei. Textele cântecelor Sanda Socoliuc. Regia artistică Vasile Manta.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic.

0: Aveți vocile ca niște clopoței de cristal.
1: Mămico, Violeta, voi ați văzut ce soare afară astăzi?
0: Da, am văzut. După câte un viscol mare ca acela de ieri și alaltă ieri, apare soarele și totul capătă altă înfățișare.
1: Dacă
0: soarele este atât de strălucitor, cum se face că este ger?
2: E iarnă.
0: Soarele are numai atâta putere cât să strălucească, dar nu și să încălzească.
1: Da, să știți că mie îmi place iarna cu tot frigul ei.
0: Da, și mie, și mie.

0: și nouă ne place tare! Mămicu, mămicu, mămicu, mămicu, ne lași afară! Te rog, te rog, o să ne jucăm în săpata proaspătă din curte, te rugăm, mămicu, te rugăm!
1: Mămicu, s-a strâns atâta că e păcat să nu facem un dardeluș ca să ne dăm pe gheață să facem o colibă de zăpadă, știi? Sau chiar o cetare!
2: Bine, bine, Violeta! Și tu, micuțele Filip,
1: da, mă,
3: nu văd de ce nu v-ați jucat pe afară. Nimeni de pe strada noastră nu mai are o curte așa de mare și de frumoasă ca a noastră. Haideți, îmbrăcați-vă bine și îmi promiteți că nu vă scoateți mănușile sub nicio formă,
1: nu,
3: da?
1: Nu, promitem, promitem, da, ura, ura.
3: Aveți grijă, aveți grijă să nu vă udați prea tare în zăpada cea nouă,
1: da?
3: Când o să începeți să simțiți mușcăturile gerului, intrați în casă, da?
1: Oh, my God!

0: lume nu are nimeni copii așa de frumoși ca ai mei. Sunt tare mândră de ei. Ageri la minte, zdraveni, veseli. Iar eu trăiesc numai prin ei. Înainte de a mă mărita, visam cu ochii deschiși la o viață încântătoare, la o iubire ca în romane, la călătorii. Călătorii prin ținuturi exotice alături de alesul meu. Ai vers pe pereți. Viața adevărată este altfel. Doamne, Doamne, ce prostii spun.
1: Ce îl face copii? Violeta! Violeta, Fili!
2: Bine, jucați-vă! Numai să nu mă fie frig!

0: ăla de ieri alaltăieri a venit anume pentru noi? Fii atent! Haide să facem din zăpadă o fetiță!
1: O fetiță! Minunat!
0: Da, da, da!
1: Să fie la fel de înaltă ca mine sau o facem ca tine?
0: Păi, stai să ne gândim. O să o facem mai micuță. Da, ca să avem de lucru mai puțin.
1: Da, da, și o să fie sora noastră, bine?
0: Da, da, da, da, da, va fi grozav, grozav.
1: Violeta, mama o să o poată vedea pe fetița de zăpadă?
0: Mama? Mama, da, da, sigur că da, sigur. Păi ea o să înțeleagă.
1: O să ducem în casă.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu cred că va fi bine.
1: Nu?
0: Nu, o fetiță de zăpadă nu are nevoie de căldură. Așa cred, cel puțin, nu știu.
1: Violeta, când ne apucăm să o facem pe suriora de zăpadă?
0: Păi, chiar acum, pe loc.
1: Da, da, da, întâi, întâi ne gândim cum să o modelăm, nu, Violeta?
0: Da, bine, hai, hai, fii atent, vino, vino aici lângă mine.
1: Da.
0: Hai, hai să chipzuim.
1: Hai.
2: Copiii ăștia ai mei au niște discuții atât de serioase că mă apucă râsul. Sunt atât de serioși, stabilesc tot felul de reguli. Acum și-au pus în minte să-și alcătuiască din zăpadă o surioară.
0: Să-ți spun ce trebuie să faci, iar tu să mă asculti tocmai.
1: Da, de ce? Tu vrei să comanzi de fiecare dată?
0: Pentru că sunt mai mare, Filip.
1: Da, bine, hai, bine, spune ce să faci.
0: Așa, să-mi aduci cât de multă zăpadă poți.
1: Da.
0: Cât de multă? Vezi, vezi, să fie cea mai...

0: nu are copii ca ai mei.
1: Filip, Filip, dă fuga și mai adu niște zăpadă din aia nouă și foarte albă. Stai, stai, stai, ia-ți locul ăla pe unde n-am tropăit noi deloc, deloc, da? Îmi trebuie pentru a face coșul pieptului pentru micuța de zăpadă. Va fi nemaipomenit de reușită surioara noastră.
2: Da, Violeta, Violeta, da, în piept este inima ei, nu-i așa?
1: Ai ghicit. De-aia îmi trebuie multă zăpadă curată, de parcă acum ar fi picat din cer.

0: norișorul roșu de pe cer a trimis un fel de fulger roz care a colorat brusc obrajii fetite de zăpadă. Vezi?
1: Chiar! Acum are un pic de culoare pe chip.
0: Da!
1: Și știi, violeta seamănă tot mai bine cu o fetiță adevărată, numai că înghețată.
0: Da, da!
1: E tare, tare frumoasă.
0: Uite și părul ei a devenit auriu. Știi de ce?
1: Păi nu știu, că nu mă pricep la secretele fetelor.
0: Culoarea părului ei i-a venit deodată de la norii galbeni și luminoși care au apărut pe cer. Așa, brusc. Uite, îi vezi?

0: nevoie de un pic de roșu la buze.
1: E, asta e bună, de unde să luăm roșu?
0: Păi, o sărutăm noi.
1: A, da?
0: Hai, da, bagă și-a înroșim buzele. Hai, hai, hai, hai. E destul, nu
1: păi
0: e...
1: și atunci ce să facem?
0: Auzi?
1: Da?
0: Roagă să te sărute ea pe obrajii tăi roșii ca focul. O să ia culoarea de la tine. Poftim! Te-a pupat! Te-a pupat, Filip! Și acum are buzele la fel de roșii ca orice copil.
1: Da, Violeta, m-a apucat tremuratul pentru că sărutările ei au fost mai iețate ca gerul.
0: A început să bată și vântul dintr-o dată. Filip!
1: Da?
0: Fetița de zăpadă este fie! Uite! Uite, se mișcă singură!
1: Da, se mișcă! Se mișcă, numai că nu vorbește.
0: Nu-i nimic, vorbim noi și pentru ea. Important e că înțelege totul și vrea să se joace.

0: Am auzit, copii! Da, Doamne Sfinte, nu mai sunt singuri. Se joacă într-adevăr cu un alt copil. E o fetiță. Probabil că a venit de pe undeva din vecini. Curios. E o fetiță blondă, mititică, îmbrăcată într-o hăinuță albă, cam subțire, cum văd eu de aici. Nu pare să-i fie frig. Se joacă împreună cu Filip și Violeta, de parcă s-ar cunoaște de când lumea. Trebuie să ies în curte să văd ce-i cu fetița asta. Violeta, Filip, lăsați soarele în pace. Acum a apus, dar mâine va răsări din nou.
1: Hai,
0: am venit după voi să vă iau în casă. Dacă ar fi după voi, ați sta pe afară până se face întuneric.
1: Nu, dar ne este bine, foarte bine chiar. N-am înghețat mămico deloc. Ne distrăm grozav cu noua noastră prietenă.
2: Uite, mămico, are mâinile foarte rece. Dar ei nu e fric, e din zăpadă, ce vrei?
0: Haideți, copii, nu e loc de glumă.
1: Mămico,
0: de unde a apărut fetița în alb?
1: Mămico, credeam că ai înțeles.
2: Chiar așa?
1: E fetița modelată de noi din zăpada cea mai curată.
2: Da.
0: Sigur că da, însă e un copil pe care trebuie să-l băgăm în casă.
2: Nu, mămico, ei îi place afară. Ne-am ținut toți trei de mâini și am dansat mai frumos decât fulgii de neam.
1: Hai, ia-o și tu de mână. Hai, mămico, hai să vezi că răceala ei pătrunde chiar prin mânuși.
2: Da. Și așa o să-ți dai seama că este fetiță din zăpadă.
1: Da.
0: Sărăcuța, voi chiar nu vedeți ce tare i s-au îmbujorat obrajii din cauza gerului? Mi-e rușine de mine, văd clar, dar tot nu-mi vine să cred că este un copil real. Cum zburdă prin curte, seamănă grozav cu o pală de zăpadă mai luminoasă, purtată de vântul rece de colo-colo. Are ceva straniu. Aiurea, mi se pare mie, poate pentru că e îmbrăcată în întregime în alb. Ce mamă își poate lăsa copilul iarna în halul ăsta? În piciorușe, fata are un fel de pantofiori care numai de cald nu țin.
3: Ce surpriză plăcută!
1: Tata!
3: Dar cum se face că mă așteptați toți trei în curte pe gerul ăsta îngrozitor?
0: Acasă, domnule Linței.
3: Frumoasa mea soție, broboada asta îți vine foarte bine. Dar nu cred că-ți ține de cald pe vremea asta. Vântul a început să sufle îngheț. De ce stăm și nu intrăm? Abia acum o văd pe fetița străină. Cine este? Ce caută pe aici?
0: Nici eu nu știu. Juca prin curte cu Filip și Violeta.
3: De unde a venit? De prin vecin, desigur. Dar a cui este?
0: Nu am mai văzut-o până azi. Eu îi cam știu pe toți copiii vecinilor. S-au fi mutat de curând prin apropiere.
1: Nu! Am făcut-o noi azi. Am modelat-o din zăpada cea mai curată.
3: Poftim?
1: Da.
3: Cred că n-am auzit bine.
2: Da, spun eu, tăticule. Este fata zăpezii, fata gerului. M-a sărutat și sărutul ei era ca îngheț.
3: Fleacuri prostii. Acum să fim serioși. Fetița o să degere într-adevăr dacă mai stă mult pe afară.
1: Nu, tăticule, nu. Ei place mult să se joace în frig.
3: Tuturor copiilor le place iarna, dar cu măsură.
1: Nu,
3: hai, chemați-o pe fetița din vecini să intre în casă.
1: Nu!
3: Ba da!
2: Hei!
3: Îi dăm să bea lăptic fierbinte să se dezmorțească. Apoi eu plec prin împrejurimi să aflu a cui este. Cineva plânge după ea în clipa asta. Crede că s-a rătăcit, că s-a pierdut.
2: Nu, nu, nu plânge nimeni. Tăticule, Violeta a făcut-o din zăpadă.
1: Și Filip m-a ajutat foarte mult.
2: Da.
3: Prostii, vă rog să nu mai bateți câmpii. E ger, se întunecă.
1: Tăticule,
3: intrăm cu toții numai decât în casă. Voi vreți să vă potcoviți cu un guturai?
0: Sau și mai rău, cu aprindere de plămâni?
1: Nu, nu! Bine, bine, intrăm!
4: Dar pe fetiță o putem lăsa afară?
2: Da, tăticule,
3: dar ce bazaconii spui, Violeta? Tu ești mai mare, am alte pretenții de la tine.
1: Hai,
3: fetiță necunoscută, intră! Hai, îndrăznește! Dar să fugă de acasă a vrut.
1: Nu,
3: dă-mi mâna, micuțo.
1: Ei, dar de ce o smucești așa, tăticule? Dă-i drumul. Tu nu înțelegi. Nu înțelegi, tată. E făcută numai și numai din zăpadă.
2: Da, tăticule, dar șorul ăla roșu e de culoare în obraj. Și norișorul galben e pus din păr.
0: Violeta?
4: Da.
0: Vino, te rog, puțin aici.
4: Da.
0: Vino să nu ne audă tata.
4: Da, mamică.
0: Cine este copila? Cum o cheamă?
4: Mico.
0: Locuiește pe undeva pe strada noastră?
4: Mamă, credeam că tu ai înțeles. Dar ești la fel ca tata. Ești la fel. E fetița modelată de mine și Filip din neaua cea mai curată, mămico. E mica noastră surioară de zăpadă.
0: Părea a se simți minunat în gerul de afară. Dar trebuie să-mi spui adevărul. E un copil și copiii fac unele lucruri rele.
4: Mămico,
0: poate a fugit de acasă.
4: Dar, draga mea, mămică, îți spun adevărul. Este fetița de zăpadă făcută de noi.
0: Nu, este imposibil. Mă duc în curte să văd unde este păpușa pe care ați modelat-o voi azi.
4: Nu, mămico, dar nu e păpușă, e fetiță. Și n-ai cum să o găsești, n-ai cum să găsești păpușa. Ea este aici, în casă, mămico, în casă. Știi, căldura nu-i face bine deloc, da, deloc.

0: Creule mare, fetița de zăpadă nu mai este la locul știut. Oare îmi pierd mințile? Când soțul meu a prins copila și a adus-o mai mult cu forța în casă, mi s-a părut că văd pe gâtul ei niște dâre, mici imperfecțiuni, urmele degetelor violetei. Imaginația-mi joacă feste. Fără nicio îndoială, fetița din casă e un copil adevărat. Nimeni nu poate crea din zăpadă o ființă vie. Nici măcar copiii mei nu pot înfăptui o astfel de minune. Mă simt derutată, nu mai știu ce să cred. Mai bine mă întorc la căldură. Vom ieși noi cumva din această încurcătură.
1: Dar ce e așa de greu de înțeles, tătigule?
2: Filip, nu mai insista. E o fetiță înghețată de frig, nici de cum una făcută din zăpadă.
1: Nu!
2: Spui prostii cât tine de mari.
1: Nu!
3: Domnule Linzei!
2: Te ascult, doamnă Linzei.
3: Lasă-l în pace pe Filip, te rog. El spune ce știe, așa sunt copiii. Poate că am înnebunit eu, dar... este ceva straniu în fetița necunoscută. Poate că suntem în fața unui miracol.
2: Dragă soțioară, nici nu știi cât te iubesc. Ești la fel de copilăroasă ca Violeta și Filip. E absurd.
0: Dragul meu, tu ești un om foarte bun, binevoitor, bineintenționat. Dar ești sigur că ai făcut bine aducând-o în casă pe micuța necunoscută?
4: Te rog să nu mai încerci să-mi torni prostia cu îngerul care a însuflețit o bucată de nea.
0: Privește-o, privește-o acum, dragul meu. Când am intrat toți în casă, ea era strălucitoare, plină de viață, veselă. Acum toată scânteierea i-a dispărut, e tristă.
4: Mă duc să-i duc pe Violeta și Filip sus la culcare. Pe urmă vedem noi ce facem cu fetița aia. Hai, dragii mei, hai să mă culc. Ba da, trebuie să vă culcați amândoi.
5: Știam că n-o să ne crezi, tăticule, dar...
0: da, îmi pare atât de rău de ea.
1: Da, e făcută din zăpadă. Nu trebuie să stea în casă.
4: Bine, bine, ne descurcăm noi. Acum culcați-vă amândoi. Mâine vin în vizită bunicii și trebuie să fiți odihniți.
1: Da, da, dar zurioara noastră...
4: Hai, gata, gata, gata, gata cu prostiuțele, gata. Hai, hai, da, somn ușor.
0: Tăticule, ne culcăm, ne culcăm, da? Te rugăm să o eliberezi.

0: Ce-au făcut copiii? Au vrut să se culce?
1: N-au avut încotro, știi că nu au prea multe discuții cu mine.
0: Ești un tată grozav, exact așa cum trebuie să fii, autoritarule.
1: Recunoaște că nu sunt prea aspru, dar nici atât de îngăduitor ca tine. Eu plec să-i caut pe părinții care n-au avut grijă de copilă.
0: Fă cum crezi că e mai bine, dragul meu.

0: E incredibil. A fugit. Deși nu pricep cum a reușit să deschide ușa.
1: Doar i-am spus lui tata.
0: S-a topit.
1: Da.
0: Sărăcuța. Sărăcuța de ea. S-a topit. Nu mai plângeți, nu mai plângeți.
2: Ce-i tevatura asta? Ce căutați în sufragerie?
0: Fetița a dispărut. Surioare de zăpadă nu mai există.
1: Nu mai...
0: S-a terminat cu ea.
2: Micuții mei, micuții mei, nu mai plângeți atât. Vă rog din suflet, cred că mica necunoscută știe unde este casa și s-a dus la mama ei. Mi se strânge inima când vă văd atât de disperați. Mi-e teamă să nu vă topiți voi din cauza lacrimilor. Violeta, Filip, hai fiți cu minți.
3: E o dimineață foarte frumoasă, copii! V-ați băut ceaiul?
1: Da, l-am băut.
3: Ați mâncat prăjiturelele?
1: Da, le-am mâncat.
3: Bravo! Eu plec să-i aduc pe bunici de la gară. Până atunci, vă puteți juca în curte. Hai, faceți o nouă fetiță de zăpadă dacă vreți.
1: Da.
3: Pe cea de ieri, a spulberat-o.

Ați ascultat Fata de zăpadă, scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după Nathaniel Hawthorne. Distribuția a fost următoarea: Violeta, Oana Răsuceanu; Filip, Oltița Chirilă; mama, doamna Linsei, Virginia Mirea; tatăl, domnul Linsei, Radu Amzulescu. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Muzica originală, Cristian Matei. Redactor și producător, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Vasile Manta.

dacă tu ai fi un covor de nea, să știi că-n vânt m-aș transforma. A sufla până aș obosi, s-ar face frică

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Maciuș cel cu minte, poveste poloneză. Într-un sat locuia un cioban care avea trei fii. Cei doi mai mari erau mai destupați la minte, al treilea însă, Maciuș pe nume, era tare prost. Într-o zi ciobanul a plecat la târg, iar feciorii cei mari s-au dus cu turmele la păscut. Maciuș a rămas acasă să doarmă. De la amiază îl scoală maică-sa din somn, îi dă două oale, una cu boș, alta cu găluște și îi spune:
2: du-te, Maciuș, la frații tăi la câmp cu mâncarea aceasta, dar să fii cu minte pe drum.
1: Maciuș și-a ascultat mama și-a pornit spre câmp. Imediat după ce a ieșit din sat, dădu de un pot. În pot se afla o spărtură. Maciuș s-a temut să nu care cumva să cadă în ea, să-și rupă picioarele.
3: Măicuța mi-a spus să fiu cu minte. Să-mi rup picioarele ar fi o mare prostie. Ia stai.
1: I-a venit deci mintea la cap. A scos din traistă jumătate de pâine și a stupat cu ea spărtura podului. Apoi, tuști, a sărit peste dânsa.
3: N-am căzut. Olo, dar asta ce-o mai fi?
1: Privind Maciuș în urmă, își zărise propria-i umbră. Grozav s-a mai speriat. I se părea că se ține cineva după dânsul și că vrea să-l mănânce. Și atunci tunde o băietă și fuga prin șanțuri și pe ogoare. Dar ce să vadă, umbra mereu după dânsul. Cu cât fugea Maciuș mai repede, cu atât iuțea pasul și umbra. Până la urmă, rupt de oboseală, s-a oprit. Speriat, cu inima cât un purice, îi propune umbrei un târg.
3: Uite, dacă nu mă mănânci, îți dau găluște mult și grase.
1: Apoi a aruncat o gălușcă în urmă, apoi încă una și încă una și încă una, până ce le-a isprăvit pe toate. Când n-a mai avut găluște, l-a apucat iar frica și cum mama sa i-a spus să fie cu minte, trase concluzia că ar fi cea mai mare prostie să se lase mâncat. Așa că Maciuș i-a spus iar umbrei:
3: uite, dacă nu mă mănânci, îți dau borș din oală.
1: A turnat o lingură alături, pe urmă alta, apoi alta și alta, până ce a isprăvit tot borșul. Când s-a golit oala de borș, a început să fugă din nou cât îl țineau puterile, până ce a ajuns în sfârșit la frații săi.
4: Hei! Maciuș! Da unde-i mâncarea, nerodule?
5: Unde?
3: Uite, fraților, ăsta de aici, de lângă mine, m-a fugărit și a vrut să mă mănânce. Așa că i-am dat găluștele și borșul să-l satur, să nu mă mănânce.
4: Aoleu, era umbra ta, nerodule!
5: Mâncare.
3: Bine, mă, fraților, mă! Și n-ați putut să mi-o spuneți mai înainte? Și ce tare m-am speriat!
4: Aoleu!
1: Ce era însă de făcut, ciobanilor le era foame. Au hotărât deci să meargă acasă după mâncare, iar lui Maciuș i-au spus să pască el oile până la întoarcerea lor. La urmă i-au mai zis:
4: măi, ai grijă de oi, Maciuș, și fii cu minte, măi!
5: Da, nu lăsa oile să se îndepărteze, ține-le la oaltă!
4: Ai înțeles?
3: Da.
1: Maciuș a băgat bine la cap cele spuse de frații săi. Și-a luat deci ciomagul și a început să izbească oile care se îndepărtau, iar pe cele date gata le aduna grămadă. Nu trecuse mult după amiază și deja făcuse praf o bună parte dintre ele. Când s-au întors frații de acasă, Maciuș a alergat spre ei și le-a strigat:
3: Fraților, uitați-vă ce bine v-am păscut oile! Aproape pe toate le-am adunat grămadă!
1: Frații rămăseseră muți de uimire și de durere pentru oile doborâte la pământ. Încet, încet și-au mai revenit.
4: Vai de mine, vai, ce ai făcut, măi, tembelul la noi?
5: Așa ți-am spus noi să adun oile?
4: Păi cu ciomagul, măi!
5: Ai prăpătit jumătate din turmă!
3: Mai bine, mă, fraților, mă! Nu puteați să-mi spuneți mai dinainte? Dar acum gata, de acum știu, gata!
4: Taci din gură, taci, când se întoarce tata de la târg, o să ne omoare în bătaie!
5: Da, mai bine fugim în pădure!
4: Da, hai, ia mai fraților, adunați oile astea moarte și mânați-le pe cele care au mai rămas înapoi la stână.
1: Când le-au dus pe toate, au pornit la drum prin pădure. La un moment dat, frații cei mari și-au dus aminte, oh, oleu, că n-au închis poarta de la stână.
4: Păi eu, Macius, Macius, da, ia du-te într-un suflet la stână, măi, și închide portița. Dar în așa fel încât nimeni să nu mai poată deschide.
5: Nimeni.
4: Așa.
1: Macius o luă înapoi spre stână. Ajuns el acolo, închise jumătatea de sus a portiței, iar partea de jos o scoase din balamale și o luă în spate.
3: Cât timp am poarta în spate, nu o poate deschide nimeni. Da, hai, hai, hai, hai, hai, hai să grăbesc eu pasul. Fraților, fraților, hei, ia uitați ce v-am adus.
4: Ce e asta?
3: Poarta! Acum o puteți păzi chiar voi, nu o să mai deschide nimeni.
4: Bravo, măi, aude, și cine spunea că ești prost?
5: Numai că vezi tu, așa cum ai cărat-o până aici, așa o să o duci mai departe, să nu cumva să o deschidă careva.
4: Atântălăule, și dacă tot cari poarta aia după tine, ia și perele astea uscate și ulciorul ăsta cu apă și agasele de poartă, așa.
5: Ca să nu le cari tu, da, da, le duce poarta.
3: Bine, bine, bine, fraților, ia agățați-le aici să le ducă poarta, nu noi.
1: Pătrunseră ei apoi adânc în pădure. La un moment dat, venind noaptea, se hotărâre să se cațere într-un brad înalt, să se odihnească acolo, să nu care cumva să apară vreo jivină din codru. Nici nu se așezaseră ei bine în copac, când chiar sub ei se așezară 6 oameni. La început, frații au crezut că erau ca și ei, călători priși de noapte în mijlocul pădurii, dar chiar când se pregăteau să coboare din brad și să li se alăture, unul dintre cei de jos grăi.
6: V-am spus eu, mă, că la negustorul acela e bine de furat.
1: Mulțumiți hoții, căci hoții erau, își puseră la foc niște bucăți de friptură. Sus, frații încremeniseră de frică. Macius, care tot cu poarta în spate era, că de nu-i spuseseră frații să nu cumva să n-o dea jos, nu mai rezista sub povara acesteia.
3: Fraților, eu arunc perele astea, că tare grele mai sunt.
1: Perele deja porniseră la vale. Hoții tăcură pentru un moment, apoi liniștiți ziseră.
6: Da, nu mai este mult până la ziua, pentru că vântul s-a întețit și scutură conurile bradului.
3: Mi-a gătit în cap.
1: Dar poarta tot îl chinuia pe Marcius. El, băia deștept, credea că l-apasă ulciorul cu apă.
3: Fraților, eu dau drumul ulciorului.
5: Asta ne-ar da de coai.
4: Nu-l arunca, nu, nu, te rog. Nu-l arunca, nu.
1: Prea târziu, ulciorul deja plecase. Din fericire s-a agățat de o creangă a bradului și din el curgea numai apa. Un hoț zise:
6: nu-i mult până dimineață. A început să cadă
3: roua. Mi-a căzut roua în cap.
1: Până aceea Macius gândea:
3: de bună seamă că numai poarta mă apasă.
1: Și îndată i-a dat drumul.
7: Poarta grea a zburat cu mare zgomot printre ramuri.
1: Hoții mărmuriți urlară într-un glas:
3: cade dracu din copac!
1: Și-odată au început să alerge ca opăriți, lăsând totul în urmă. Atunci ciobanii au coborât din copac și au început să mănânce fripturile. Lângă foc se aflau și 2 saci plini cu bani. Ciobanii luară sacii și plecară bucuroși spre casă. Ajunseră cu bine, plătiră toate pagubele făcute de Macius și încă le mai rămăseseră mai mult de jumătate din bani. Cu aceștia și-au luat casă, s-au îmbrăcat frumos și și-au cumpărat propriile oi. Pe Macius l-au îmbrăcat în frac de Paris, cu ghete de lac și cu ciorap de mătase, dar Macius, tot Macius, toată ziua doarme îmbrăcat în frac și cu ghetele în picioare, că de nimic nu-l poate schimba.
8: Ați ascultat Macius cel cu minte, poveste poloneză. Au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Violeta Mitescu, George Ivașcu, Petre Lupu, Sorin Gheorghiu.
0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Dramatizare de Ion Lucian, după basmul cu același nume, de Wilhelm Hauff. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Excelsior din București. Regia artistică Vasile Manta.
1: Să rămână, mamă.
2: Bună, Peter, lasă cărbunii afară.
1: Bine, mamă.
2: Vino să te speli.
1: Bine, mamă. Uite, mamă, că nu se ia. Nu se ia murdăria asta de la cărbuni.
3: Nu mai pot, mamă. Nu mai pot trăi nicio clipă în orașul ăsta în care toată lumea mă disprețuiește.
2: Peter, cum poți să spui așa ceva? Tatăl tău a fost un om respectat. A dus o viață grea, dar onorabilă. Și stima pe care lumea i-a arătat-o lui Johann Munk se răsfrânge acum asupra ta, care muncești pentru binele tuturor.
3: Da, mamă, și cu ce m-am ales? Cu tot disprețul lor în felul în care mi se adresează, cărbunar murdar.
2: Nu, nu te lăsa birui de seminție, Peter. Munca ta e în folosul tuturor. Rușine pentru ei că nu ți-o respectă. Pentru noi, cărbunele înseamnă viață. Și dacă te gândești bine, Peter, și diamantul e tot un cărbune.
3: Da, mamă, dar nu murdărește. Nu întinează totul. Nici o fată nu se mai uită la mine ocolindu-mă ca pe omul negru. Niciuna nu mai dansează cu mine de teamă să nu le murdăresc rochia de funingine. Până și hangiul Birkel îmi striga aseară din pragul cârciumii: Hei, cărbunarule, cu ce te dai pe față de-ai pielea așa de strălucitoare?
2: Peter, ai două brațe vânjoase, ești tânăr și sănătos. Ce-ți mai dorește inima?
3: Vreau să-mi trăiesc tinerețea, mamă.
2: Și cine te împiedică?
3: Sărăcia. De ce sunt unii oameni născuți bogați, iar eu sunt blestemat să fiu dintre cei care își duc viața în chin și în lipsă?
4: Vreau să fiu printre cei din tâi.
2: Învață.
3: Vreau să am bani, mamă.
2: Muncește.
3: Vreau să fiu puternic.
2: Fii înțelept și vei fi puternic.
3: Vreau să fiu printre cei din tâi, să am bani și să fiu puternic. Și asta chiar acum, mamă.
2: Vreau. Peter, parcă ai fi un copil mic care vede soarele că strălucește și îl vrea pentru el. În viață nimic nu se obține fără muncă.
3: Ba da, mamă, te rog să-mi spui, cum pot ajunge la omulețul de cristal?
2: Dar de unde știi tu de omulețul de cristal?
3: L-am auzit eu odată pe tata povestind asta unui vecin. Tata știa secretul de la bunicul lui, care îl știa de la străbunicului și tot așa legenda se pierde în neguri. O parte din secret îl știu, dar eu te rog să-mi spui unde îl găsesc pe omulețul de cristal.
2: Dar ce anume știi despre el?
3: Știu că îi ajută pe cei ce se aseamănă cu el.
2: Adică?
3: Adică pe cei care sunt născuți într-o zi de duminică. Eu în ce zi m-am născut, mamă?
2: Într-o duminică.
3: Vezi, pe cei născuți în jurul prânzului. Eu la ce oră m-am născut, mamă?
2: Pe la 12.
3: Vezi? Crezi că ar putea să-mi refuze ajutorul?
2: Peter, ar fi bine nici să nu-l ceri. Eu n-am auzit pe nimeni să se fi îmbogățit cu ajutorul omulețului de cristal. De fapt, să știi că nici nu știe nimeni cum să-l cheme.
3: Îmi amintesc eu ce spunea tata.
2: Adică?
3: Era vorba despre un descântec. Era un descântec în versuri. Mare și bun vrăjitor, te rog să-mi vii în ajutor, că tu-i ajuți pe acei copii. Mai era un vers, dar l-am uitat. Nu-i nimic. Am să inventez eu ceva care să se termine în i. Taratatataratati.
2: Peter, ai încredere în mama? Nimeni din cei care au încercat să se îmbogățească prin omulețul de cristal

0: s-a mai întors de la Colina Brazilor.
1: Colina Brazilor!
2: Ah, am spus.
1: Mulțumesc, mamă. Deci acolo poate fi găsit omulețul de cristal.
0: Peter, nu te duce. Nu te duce.
1: Bine, mamă, de acum nimic nu

N-aș mai rămâne nicio clipă aici dacă n-aș avea atâta nevoie de el. Omulețule de cristal! Omulețule de cristal! Nu apare. Poate că ar trebui să rostesc descântecul. Mare și bun vrăjitor,

0: ce cauți pe aceste meleaguri, Peternic?
1: Eram în drum spre casă, domnule, și cred că m-am rătăcit puțin.
0: Nu știi să minți, Peternic. Locurile astea sunt primejdioase pentru un neputincios ca tine.
1: Să nu mă faci pe mine neputincios, domnule, oricine ai fi dumneata. Eu sunt un tânăr respectat de toți cei care mă cunosc.
0: Nu te afunda pe cărările minciunilor, Peter. Crezi că nu te-am văzut milogindu-te la piticanie aia de sticlă implorând o să te ajute? Norocul tău este că n-ai știut de scântecul. Piticul ăla este un zgârcioc și nimeni n-a văzut un bănuț de la el. Ai noroc cu mine, eu te știu. Ești un biet tânăr amărât.
1: Da.
0: Și mi se rupe sufletul de milă.
1: Da.
0: Stai și arzi cărbuni în timp ce alții se joacă cu banii. Duci o viață de câine.
1: Da, curat de câine, domnule.
0: Eu nu m-aș da în lături să-ți întind o mână de ajutor. N-ai fi primul. Ia spune-mi, de câți bănuți ai nevoie ca să ieși din necaz?
1: Ah, sunteți prea bun, domnule. Dar nu cumva ești Michel Olandezul, duhul cel rău al pădurii? Nu vreau să am de-a face cu dumneata, domnule. Am auzit eu că toți cei care au avut de-a face cu dumneata au sfârșit-o prost.
0: Are să-ți pare rău, Peter. Ai grijă. Bagă de seamă. Este destinul tău să fie al meu. Ți-ai scris în frunte. Te aștept, Peter, te aștept. Dar atunci n-am să mai fiu așa de îndurător.

0: N-am izbutit să-l conving pe omulețul de cristal să apară. Și abia am scăpat de Michel Olandezul. Să mai încerc o dată să-l chem pe omuleț. Mare și bun vrăjitor, te rog să-mi vii în ajutor, că tu-i ajuți pe acei copii născuți ca tine duminică în a șaptea zi. Nimic. Ce ar fi trebuit să mai spun? Am spus că sunt născut duminică în a șaptea zi. Nu știu ce aș fi putut să mai spun.
1: Să mai zic o dată.
0: Mare și bun vrăjitor, te rog să-mi vii în ajutor, că tu îi ajuți pe cei copii născuți ca tine duminica în a șaptea zi.
2: Nu e așa. Da, lasă, nu te mai chinui. Că n-ai să găsești cuvintele de scântecului. Da, uite, pentru că te-ai apropiat de formă. Uite, mi s-a făcut milă de tine și am apărut. Iată-mă. Mai ales că am văzut cum te-a fugărit uriașul Michela. O, dar să știi că mi-a plăcut cum i-ai ținut piept. Bravo, bravo.
0: Da, da, omulețule, da. Să știi că am tras o spaimă soră cu moarte.
2: Cred.
0: Îți mulțumesc că ai binevoit să apari.
2: Hai, lasă.
0: Eu am venit să-ți cer ajutorul pentru că îmi merge foarte prost. Și toți râd de mine că nimic nu-mi reușește.
2: Și?
0: E drept că dintr-un cărbunar ce poate să iasă în viață?
1: Dar eu sunt un tânăr din care simt că poate să mai iasă ceva.
2: Așa.
0: Și poate că nu e prea târziu.
2: Așa e. Și cam la ce te-ai gândit?
0: Uite, mă tot gândesc și mă frământ și nu găsesc răspuns la o ciudățenie.
2: Ce?
0: Cum se face că unii oameni s-au căpătuit, s-au îmbogățit fără să fi muncit nicio clipă în viața lor? Uite, mă gândesc la bogătanul Ezechiel sau la Friedel, poreclit regele dansului. Ăștia întorc banii cu lopata și-și bat joc de toți și de toate.
2: Hai de mine, Peter! Peter! Nu cumva să-ți faci icoane din astfel de oameni? Păi cu ce se aleg aceștia din viață? Trăiesc pe acest pământ amăgindu-se cu o fericire mincinoasă, Peter! Au tot ce le trebuie, dar trăiesc în invidia celor din jur și cu spaima să nu li se ia ceea ce au.
0: Da, dar sunt cinstiți de toată lumea.
2: Sunt cinstiți dacă sunt cinstiți. Înțelegi?
0: Altceva mă atrage pe mine, un alt fel de trai.
2: Vai, dar ce ciudată tagmă sunteți și voi oamenii. Rare ori unul este mulțumit de starea în care a fost născut și crescut. Dacă promiți să fii harnic, uite, eu am să-ți îndeplinesc 3 rugăminți.
1: Promit.
2: Bravo. Vezi, 2 ți le îndeplinesc imediat. Acum, uite, aici pe loc. Iar pe a treia o păstrez pentru mine, știi? Ca să ai tu o rezervă dacă faci prostii, știi? Și să putem repara ce greșești. Înțelegi, Peter, da?
0: Promit să fiu înțelept și harnic.
2: Atunci, hai să spune, care sunt cele 2 dorințe pe care vrei să ți le îndeplinesc acum pe loc?
0: Prima, să fiu ales eu regele dansului. Și a doua, să am tot atâția bani în buzunar cât și bogătanul Ezechiel.
2: Vai de mine! Dar nu mi-a fost dat să aud o negăbie mai mare cum Peter! Cum își poate dori cineva să danseze bine și asta să fie marea lui ispravă în viață? Vai de mine! Dar la ce o să-i folosească mamei tale, că tu ești cel mai bun la țopăială?
0: Ei, nu, dar mie da.
1: Nu o să mai poată nimeni să râdă de mine pentru că nu știu să dansez ca Friedel. Nu o să mai fie el regele dansului, ci eu.
2: Și
1: toți or să mă admire pe mine.
2: Bine, bine, bine, am înțeles. Dar la ce or să-ți ajute cei câțiva gologani pe care Ezechiel îi folosește doar pentru cârciumă sau pentru jocul cu zarul, spune? Uite, da, uite, uite, pentru că ai fost un mare nărod și ți-ai pierdut cele două dorințe, să știi că mi-e milă de tine și îți dau voie să mai spui o dorință, una, una în plus.
1: Aș vrea...
2: Peter, gândește-te bine.
1: Aș vrea să am cel mai frumos atelier de sticlărie cu tot ceea ce-i trebuie și cu destui bani ca să-l pot întreține.
2: Nu, Peter, altceva, altceva. Gândește-te la viața ta.
1: Aha.
2: Da.
1: Aș vrea o trăsură frumoasă și doi cai focoși, cum nu mai are nimeni.
2: Cărbunar prost ce ești! Tu trăsură îmi ceri mie! Minte, băiete! Minte, înțelepciune, minte sănătoasă trebuie să-mi ceri! Nu cai, vezi pe mereță! Acum gata, gata, gata, gata, ți-ai irosit toate dorințele. Noroc că ți-ai dorit sticlăria aia, atelierul ăsta. Asta e spre binele tău, slavă Domnului. Un atelier bine condus și cu oameni harnici îl hrănește și pe stăpân și pe meșter. Uite, ia în dar de la mine și punga asta cu bani.
1: Mulțumesc, domnule.
2: Așa, ca să ai cu ce să cumperi sticlăria lui Vingval. Bun, muncește, Peter. Fii harnic și vei fi fericit, crede-mă. Eu am să trec din când în când ca să văd ce faci. Bine, dar să știi că totul depinde de tine. Și pe aici să nu mai treci, că mă supăr, să știi.
1: Nu.
2: Știi că mă supăr, gata. Și ferește-te de cârciumă.

0: Ce sunt aplauzele astea?
1: S-a sfârșit marele concurs de dans. Probabil se împart coroanele de premiu.
0: Anul ăsta au fost mai mulți candidați. La ce bun s-au mai prezentat. Cununa de învingător nu-i poate scăpa lui Friedel. De 5 ani e mereu regele dansului.
2: Este lunge regele dansului. Să-l sărbătorim cum se cuvine.
1: Nu te grăbi, domnule Ezechiel. Se pare că anul acesta cununa și-a schimbat stăpânul.
3: Am învins, Lisbeth. L-am învins pe regele dansului. De acum nimeni nu va mai râde de mine. Eu sunt mai tare ca regele dansului. Eu sunt împăratul dansului.
4: Domnule Birkel,
3: da.
4: O băutură răcoritoare pentru împărat și pentru zâna lui cea bună.
1: Îndată, Peter.
4: Domnule Peter.
0: Opa!
5: Cum e?
1: Ce faci, Peter? Te dai mare acum. Ai câștigat și tu un amărât de concurs de dans și gata, nu-ți mai ajunge nimeni cu prăjina la nas?
0: Zi de unghi.
1: Păi da, ai uitat că nu ți-ai curățat încă funinginea aia de sub unghi.
4: Nu vă mai permit să vorbiți așa cu mine. De acum nu mai sunt cărbunarul murdar de care v-ați bătut voi joc atâta vreme. De acum sunt domnul Peter Munk, stăpânul sticlăriei și de azi împăratul dansului.
1: Păi dacă ești împărat, atunci să trăiești înălțimea ta. Peter, bagă de seamă, băiete, când cazi de sus, durerea e mai mare.
4: Să luăm loc, Lisbeth. Se-mi frân de oboseală. Dansul ăsta aproape că mi-a tăiat răsuflarea.
6: Peter, ai fost minunat! Aveai flăcări în ochi și picioarele parcă ți erau vrăjite. Se vedea că-ți doreai atât de mult să câștigi.
4: Nici nu știi cât, Lisbeth. Dar ambiția mea avea și ea un motiv. Vroiam să fiu și eu cineva în orașul ăsta. Să mă privească toți cu respect și să-mi pot întemeia și eu o familie.
6: S-o ai, Peter, pentru că ești un tânăr chipeș și pentru că ești un tânăr înzestrat și pentru că orice fată și-ar dori să fie soția ta.
4: Acum da, Lisbeth, pentru că sunt bogat, dar înainte niciuna nu se uita la mine. Niciuna nu mi-arunca nici măcar o privire.
6: Dar poate că se uitau, dar tu nu le-ai văzut.
4: Nu, Lisbeth, nu, niciuna, nici măcar tu. Tu cea pe care o cunosc din copilărie, tu cea care mi-ai fost întotdeauna ființa cea mai dragă, la care visam cu ochii deschiși și mă uitam pe cer, încercând să găsesc o stea pe care să o culeg și să te-o prind în păr.
6: Peter, Peter, dar ăsta a fost visul meu din totdeauna. Îți aduce aminte ziua în care am împărțit prima prăjitură cu coacăze făcută de mama?
4: Da.
6: De atunci n-ai fost în mintea mea decât soțul meu.
4: Da?
6: Da.
4: Și de ce nu mi-ai spus-o niciodată, Lisbeth? De ce nu mi-ai dat măcar să înțeleg? De ce te-ai purtat cu mine la fel ca toți ceilalți? Pentru că eram cărbunarul cel murdar?
6: Peter, uite-te în ochii mei și spune-mi, crezi că-ți spun asta pentru că acum ești bogat? Tu chiar mă crezi în stare de o asemenea ticăloșie?
4: Nu. Nu vreau să cred așa ceva. Dar spune-mi, Lisbeth, ai fi gata să-ți împarți viața cu mine?
6: Da. Ar fi un vis împlinit, ar fi cea mai mare dorință mea, Peter!
4: Lisbeth!
1: Domnule Birkel!
7: Da, domnule Munk!
1: E o mare sărbătoare pentru mine. Dă de băut la toată lumea.
7: Pentru regele dansului?
8: No. Nu. Pentru Lisbeth și Peter Munk.
7: Pentru Lisbeth și Peter Munk.
1: Am auzit!
0: Ce am auzit să fie într-un ceas bun. Azi se pare că toate îți merg din plin. Norocul, văd că îți oferă azi tot ce inima ta jinduiește. Ce-i zici de o partidă de zahăr? După ce ai cucerit titlul de rege al dansului, de ce nu-l încerci pe cel al jocului de noroc?
4: Ba da.
6: Nu, Peter, te rog, dacă mă iubești, nu te lăsa ispitit. Ezechiel este cel mai bun dintre jucători.
5: Cu atât mai bine, Lisbeth. Voi avea ocazia să-l înving pe cel mai bun și să devin și regele jocului.
6: Peter, patima jocului este cea mai mare nenorocire. Dacă pune gheara pe tine, nu mai scap din asta niciodată.
5: No, nu știi ce vorbești, Lisbeth. Vei vedea că eu voi fi învingător.
9: Dar ai bani? Băi, cărbunarme.
4: Nu-mi duce dumneata grija. Pe cât vrei să jucăm?
0: Da, pentru început pe mai puțin, ca să nu rămâi lefter. Să înveți și tu cum se joacă. Să zicem 10 guldeni.
4: Fie.
6: Nu, Peter, faci o nebunie. Cum o să ieși din încurcătura asta, Ezechiele, fără milă?
5: Vei vedea, Lisbeth, că până la urmă el va fi cel care îmi va cer și mila. Du-te acasă, Lisbeth. Du-te acasă și așteaptă-mă. Eu îți voi aduce un dar minunat.
6: Peter, ai grijă, te rog.
5: Un dar minunat pentru nunta noastră, Lisbeth.
9: Peter!
5: Pe 30 de gulde. Dau eu.
0: Da, dumneata.
4: Cinci.
0: Ia, vedem.
4: 3 și cu 1, 4.
9: 4 și
4: ai pierdut. Ăsta-i jocul, domnule Ezechiel.
0: Mergem înainte pe 100.
4: Dar ai bani?
0: Nu ți-e rușine, nepricopsitule? Nu ți-e rușine? Abia ai scăpat de funingine de pe tine și ai neobrăzarea să-ți bagi joc de mine? Poftim. Hai. Scoate punga. Pe 200.
4: De acord. Dă-i dumneata.
0: E rândul tău.
4: Bine, dau eu.
9: 11!
0: Mare! Nu e corect. Cum? Mi-ai spus să dau eu și ai dat tu.
4: Păi n-ai spus dumneata că e rândul meu?
0: Am vrut să fiu politicos, cărbunar jegos. Dar cum să înțeleagă unul ca tine asta? Era rândul meu pentru că eu pierdusem.
4: Bine, dă-i dumneata, poftim.
0: Ai văzut dreptatea a ieșit la lumină.
4: Ai răbdare, domnule Ezechiel. Mai am și eu de dat.
0: Așa.
4: Uite, am să dau întâi cu un zar. 6.
0: Da.
4: Mai am încă un zar.
0: Da.
4: Dacă dau 5, e egal. Și dăm din nou, e adevărat?
0: E adevărat?
4: Da.
9: Și cu 6, 12.
4: Am învins. Continuăm, domnule Ezechiel.
0: Fii blestemat, sărăntoc nenorocit. Mai vorbim noi și

0: ce-o fi având neisprăvitul ăsta? Îl mai aștept mult?
1: He, o fi având necazuri.
0: Ce necazuri?
1: Păi cum, nu știi, n-ai aflat nimic?
0: Nu știu.
1: Azi dimineață a venit portărelul la el să-i sigileze sticlăria. E plin de datorii. Și muncitorii nu vor să-i mai lucreze.
0: Dar de ce?
1: Păi cum, păi dacă nu i-a plătit?
0: Păi da, era de așteptat. Seară de seară în cârciumă, ziua prăbușit în pat. Păi atelierul nu merge singur.
2: Păi cum?
0: Și cu toate astea e mereu plin de gulde. Chiar și când pierde nu suferă, nu suferă, de parcă ar fi descoperit o comoară.
2: O comoară? Păi de unde atâtea comori, domnule Ezechiel?
1: Auzi, păi dacă era așa, n-ar mai fi avut necazuri cu sticlăria, nu?
2: Auzi? Se pare că numai la jocuri are ăsta noroc, să știi.
1: Ia. Uite-l că a venit.
0: Bună seara. Bine ai venit? Credeam că nu mai vii.
3: Am avut necazuri cu sticlarii mei. Nu mai vor să lucreze. Sticlăria mi-a fost închisă.
0: Da. Hai, gata, lasă grijile zilei. Acum ești aici, unde singura ta grijă e să dai bine cu zarurile. Abia aștept să începem. Am convingerea că în seara asta mă voi răzbuna pentru toate partidele câștigate de tine.
3: Dai bani destui la tine?
0: Dar n-ai grijă. Și la urma urmei, dacă rămân fără bani, o să mă împrumuți tu ca să putem continua.
3: Cum?
0: Așa e legea între jucători.
3: Bine, o să-ți dau împrumut cât vrei. Dar numai dacă îmi dai înscris, ca să fiu sigur că mi-i dai înapoi.
0: Așa, vom juca mai puțin timp, dar mai tare. Eu pun la bătaie 200 de guldeni.
1: Cât?
0: 200! Am vândut o casă. Tu ai la tine atâția bani?
3: Dacă tu ai 200, tot atât am și eu.
0: Și dacă pun eu în joc 400, poți să faci față?
3: Nu-mi duce tu grija. Câți bani ai tu, tot atâția voi avea și eu.
0: Atunci să nu mai pierdem vremea. Primul joc, 50 de guldeni.
3: Fie.
0: Dau eu cu zarul. 9!
1: Mare!
3: E rândul meu.
0: Hai!
1: 7!
0: Mic, seara nu a început prea bine pentru tine, mă.
3: Vorbim la urmă, Ezechiel. Al doilea joc pe câți guldeni?
0: Pe 100, ca să termine mai repede.
3: Bine, fie. Dă-i tu, că ai câștigat.
0: 10! Ia să iau eu bănuții în bănuțări.
2: Ce te grăbești așa, Ezechiel?
0: Da, era rândul tău, mă rog. Dar vreau să te văd în genunchi. Vreau să te văd în genunchi implorându-mă să te ajut. Să te văd fără niciun gulden, ca un nenorocit de cărbunar, așa cum ai fost toată viața ta.
3: Asta n-ai să o vezi tu niciodată.
0: Pe 150 de guldeni.
3: Pe 200.
0: Nu mai am decât 150. Dacă pierd, va trebui să-mi dai tu cu împrumut 200 ca să am cu ce juca în continuare. Și așa e legea jucătorilor.
3: Bine, o să-ți dau oricât și oricând.
0: Birgel,
4: da?
0: Adu ceva de băut.
4: Da, îndată.
1: Peter. Păzește-te de Ezechiel, Peter. E un ticălos. Mulțumește-te cu ce-ai câștigat și pleacă. Hai!
2: Fii fără grijă, Birkel. Ori de câte ori Ezechiel va avea bani asupra lui, eu voi avea absolut la fel.
1: Stai. Nu înțeleg.
3: Nici nu trebuie.
0: Peter,
1: hai!
0: Peter!
3: Da?
0: Ce tot bârfiți acolo? Îmi dai și mie banii?
3: Cuvântul dat trebuie ținut cât vrei.
0: 200 cu cât am început jocul.
3: Bine.
0: Ce faci, Peter? Nu-mi dai banii cum ai promis?
4: O clipă, Ezechiel. O clipă. Culme că nu mai am niciun gulden.
0: Îți bagi joc de noi? Doar acum ai câștigat 200 de gulden de la mine. Știi când ți-am spus că am venit cu 200, că am vândut o casă. Uite acum nu mai am nimic. Nimic, banii sunt deși la tine. Nu face pe nebunul.
4: Nu fac. Vă jur, nu știu ce se întâmplă, dar nu mai am niciun gulden. Au dispărut toți.
5: Nu te juca, Peter, nu te juca. Nu o să mă faci să cred că ești un magician care și-a mutat banii printr-o vrăjitorie direct acasă. Peter, Peter, nu-ți bate joc de mine că o să regrezi toată viața ta.
4: Vă jur, nu găsesc niciun ban, nu știu, erau la mine și au dispărut.
6: Cum să găsești, Peter? Păi ai uitat înțelegerea? Câți bani are Ezechiel asupra lui? Tot atâția și în buzunarul tău. Ce te faci acum când el nu mai are nimic?
5: Mă duc acasă să mă duc alții!
7: Michael! Michael!
5: Da?
7: Cheamă oamenii! Peter, nu trebuie să ajungă viu acasă! Cheamă oamenii, Michael! Cheamă oamenii!

0: dai ochii cu cel pe care l-ai înșelat și l-ai aruncat în brațele deznădejdii. Ieși odată dacă ai curaj.
1: Dar ce e, domnule Mânc? A? Ce e? S-a terminat viața de huzur a bogătanului fabricant Peter Mânc?
0: Îți faci joc de mine, servitură! Cine m-a urcat acolo sus ca după aia să-mi smulgă scara de sub picioare, nu tu? Cine m-a adus în halul ăsta, nu tu?
1: Nu! Prostia, Peter! Prostia ta fără de margini, care te-a făcut să-mi ceri două neghiobii în loc să-mi ceri minte sau ceva care să-ți folosească, chipzuială!
0: Ce minte, ce chipzuială! Eu sunt la fel de deștept ca oricare altul și am să-ți dovedesc asta chiar acum. Să-mi împlinești numai decât dorința aceea cu care mi-ai rămas dator, altfel te prefac în mii de cioburi!
2: Mars! Mâna mea!
1: De asta mi-ai fost, Peter! Tu nu înțelegi că singur ți-ai nenorocit viața! Lini, te iert! Te iert! Atunci când vei avea nevoie de mine, am să te aud și te voi ajuta cu adevărat! Să știi!
2: Au, mâna mea!
0: Vrăjitor nebun!
2: Vrăjitor nebun!
0: Ce mă fac acum?
3: Ți-am spus eu că tot la mine vei ajunge, Peter Mânc. Eu sunt salvarea ta.
0: Michel Olandezul?
3: Oh, nu te mai zmir, că e ca un neputincios. Am venit să te ajut așa cum ți-am promis. Tot necazul ți se trage de la omulețul de sticlă, Aschimodie, care face pe milostivul. Dacă vrei să dăruiești ceva, trebuie să o faci din toată inima, nu ca zgârciovul ăla. Hai că ai sosit la timp să facem târgul.
0: Târgul? Ce târg, domnule? Ce-aș putea eu să-ți dau în schimb? Știi bine că nu mai am nimic.
3: Știu. Am vrut să te jupoaie de pile și să o vândă la târg. Dar mai e și Michel pe aici. Spune-mi, te-ai simțit vreodată în stare să faci orice?
0: Da.
3: Sigur că da, dar a fost de ajuns să simți câteva bătăi de inimă ca să renunți. La orice jignire, mândrie sau mai știu ce, aceeași inimă negioamă te-a făcut să suferi.
0: Da.
3: Ce te-a durut când ți-a strigat cineva cărbunar murdar? Buta?
0: Nu, inimă.
3: Te-a durut cumva capul când ai pierdut tot ce ai avut?
0: Nu, tot inima.
3: Inima și numai inima. Ai împărțit sute de gulde în cerșetorilor netrebnici și altor sărăntoci. La ce ți-a folosit? Ce recunoștință căpătai când cerșetorii veneau la tine? Dă-mi și mie.
0: Bine, domnule, dar așa sunt eu. Ce să fac? Cum aș putea să mă schimb? Îmi dau toată osteneala să-mi înfrânezi inima asta nebună. Simt cum îmi bate să-mi spargă pieptul.
3: Ce poți face tu? Tu ești un biet om. Dă mai bine mie fleacul ăla de inimă și am să te scap de toate necazurile.
0: Inima mea?
3: Da.
0: Să-ți dau inima mea? Cum să-ți dau inima mea, domnule? Asta ar însemna să mor pe loc.
3: Dacă un om oarecare ți-ar lua inima, ai muri, desigur. Dar eu sunt un vrăjitor. Eu am să-ți dau o altă inimă în loc.
0: O altă inimă?
3: Mm-hmm.
0: Ce fel de inimă?
3: O inimă de piatră.
0: O inimă de piatră?
3: Da.
0: Bine, Michel, dar... Tare rece trebuie să fie în piept cu o inimă de piatră.
3: Da, este o recare plăcută, mai ales vara. Și cum ți-am spus, nici tu necază, nici tu neplăceri, nici un sentiment nerod care să strice viața.
0: Da, asta e tot ceea ce mi-oferi?
3: Hei!
0: Eu speram să-mi dai niște bani, nu un pietroi.
3: Crezi că 100.000 de gulden ți-ar ajunge?
0: 100.000 de guldeni?
3: Cu inima asta nouă, într-un an, vei ajunge milionar.
4: Hai, inimă, nu te mai zbate așa. În curând o să ne despărțim.
3: Da.
0: Hai, Michel, scoate bucata asta de carne din pieptul meu. Și dă-mi 100.000 și piatra.
3: Ia uite ce frumoasă

0: Lisbeth, așează-te.
1: Lisbeth, am venit la tine că nu mai pot. Poate că și vârsta e de vină, dar simt că mi se duce viața de la o zi la alta. Mi-e tare greu fără Peter. Mi-e așa de dur de el. Poate că poți să-mi spui pe unde e. Ce-i cu el? Ce face?
2: Mamă, știi cât de fericiți am fost după nuntă, nu?
1: Știu, toată lumea era voastră și oamenii vă priveau cu drag.
2: Da, numai că a venit noaptea aceea nefericită când Peter s-a întors de la cârciumă fără niciun ban, cu hainele sfâșiate și era și plin de sânge. Atunci a început nefericirea mea. A lipsit de acasă câteva zile, l-am căutat cu disperare, dar n-am știut unde a dispărut.
1: Mi-aduc aminte, să știi. L-am întâlnit în piață. Era îmbrăcat elegant. Privea cu dispreț pe toți oamenii din jur și avea un zâmbet. De fapt, Lisbeth era un rânjit. Era Peter, dar nu mai era băiatul meu. M-a fulgerat cu privirea și mi-a strigat: ce-mi tai calea, femeie bătrână? Te caută moartea pe acasă și tu cerșești pe ulițe. Oh, Doamne, în clipa aceea am crezut că mor.
2: Știu, mamă, pentru că apoi a venit acasă și a început să urle ca un nebun: da, cât o să o mai rapt pe baba asta? Și-a luat câteva haine și a plecat în lume. De atunci rare ori l-am mai văzut, dar am aflat că în acești 2 ani a ajuns boier bogat, a colindat și dincolo de Oceanul cel Mare. I-a scris lui Ezechiel că trece pe aici să facă o negustorie.
1: Vine acasă?
2: Trebuie să vină din zi în zi, dar, mamă, aș vrea să-ți spun ceva foarte important. Poate m-a ajutat Dumnezeu să nu mai dau ochii cu el niciodată.
1: Vai de mine, fata mea, cum poți să spui asta? E totuși soțul tău.
2: Este și nu mai este. Mi-e frică dacă acum ar veni, ar fi în stare să mă lovească.
1: De ce?
2: Pentru că mi-a interzis să ajut orice sărman care cere ajutor și acum, uite, am adăpostit aici un bătrân. Era sete, era foame. Mi-a fost milă de el și dacă l-ar găsi aici...
3: Lisbeth!
0: Pe Peter!
3: De ce-mi risipești banii, Lisbeth?
0: Peter!
3: Da-și din gura, mamă! De ce-mi risipești averea pe vagabonzi și haimanale? Ai adus tu vreo zestre ca să ai de unde cheltui? Ai venit ca o sărăntoacă și cheltuiești ca o prințesă. Dacă te mai prind, te omor.
4: Iartă, domnule, eram frânt de oboseală și mort de foame.
3: Tot și tu din gură, stârpitură! Doamna, o să-și ia pedeapsa meritată.
4: Nu, las-o, a fost foarte bună cu mine.
3: Așa, doamnă?
4: Da, da.
3: Vinul meu cel mai bun îl beau cerșetorii? Cupa mea preferată o pui la gura unei haimanale? Poftim!
4: Las-o, domnule.
0: Peter!
4: Nu te mai osteni, cărbunarule.
1: Amulețul de cristal.
4: A fost cea mai frumoasă și cea mai curată floare de pe meleagurile astea. Dar tu ai călcat-o în picioare și nu are să mai înflorească niciodată.
3: Tu vorbești păzitor de comori. Ce a fost să se întâmple, s-a întâmplat. A fost un accident. Așa a vrut soarta. Nu o să te duci tu acum să mă vinzi la poliție.
4: Ticălosule, ticălosule, cui i-ar folosi să-ți ducem trupul murdar la spânzurătoare? Se vede că nu ai inimă. Ticălosule!
3: Și dacă nu mai am inimă, cine e de vină? Nu tu, cu darurile tale înșelătoare. Nu tu m-ai aruncat în brațele nenorocirii. Tu m-ai împins în brațele diavolului. Asupra ta să cadă blestemul.
4: Aș putea să te strivesc, nemernicule, pentru că ai călcat legile sfinte ale firii. Dar în amintirea acestei tinere femei. Uite, te las în viață ca să te frângă remușcările.
5: N-o să ai tu plăcerea asta, stârpitura. Ai uitat că nu mai am inimă?
4: E bine, pentru această femeie care m-a hrănit și m-a ajutat, îți dau o săptămână ca să te căiești. După care vei pieri. Cu toate păcatele pe care le-ai făcut, vei

0: mai pot. Așa nu mai pot. Piatra asta din mine a început să mă necăjească. Să-l chem pe omulețul de cristal. Poate mă ajută el.
1: Mare și bun vrăjitor,

0: Ce vrei de la mine, Peter Munk?
1: Mai am dreptul la împlinirea unei dorințe. Aceea pe care ai păstrat-o de rezervă.
0: Dorințe? Dorințe? Oare o inimă de piatră poate avea dorințe? Ai tot ce-ți dorește sufletul tău negru. Ce-aș mai putea eu să-ți ofer?
1: Îmi ești dator cu o dorință neîmplinită.
0: Da, așa e. Dar dacă e necugetată, pot să refuz să-ți o împlinesc, să știi.
1: Scoate-mi, te rog, din piept inima asta rece.
0: Ce? Eu? Dar cu mine ai încheiat târgul? Eu ți-am promis bani și inimi de piatră? Mergi la Michel Olandezul, numai el ți-o poate da înapoi.
1: El nu o să vrea niciodată să mi-o dea înapoi.
0: Așa e, Peter, și de asta mi-este milă de tine, deși ai fost crud la suflet. Dar fiindcă dorința ta nu este deloc o prostie, nu am dreptul să nu te ajut. Nici o putere din lume nu-ți poate reda inima, Peter. Doar Olandezul. Și poate că ai să reușești, pentru că Michel este pe cât de rău, pe atât de prost.

0: zi așa. Ți-ai omorât nevasta. Și eu aș fi făcut la fel dacă mi-ar fi risipit averea pe pomeni.
1: Mare mincinos ești, Michel. M-ai făcut să cred că mi-ai pus în piept o pietroi și că adevărata mea inimă ar fi la tine.
0: Așa și e. Ce? Ți se pare că mișcă ceva acolo? Nu e răcoare ca gheața între coastele tale? Simți cumva frică sau durere? Sau ai remușcări pentru relele pe care le-ai făcut?
1: Nu mă poți înșela, Michel. N-ai făcut decât să-mi oprești inima. Dar ai lăsat-o să zacă în pieptul meu. De altfel nici nu puteai să o scoți fără să simt că doar tu nu ești un vrăjitor. Ești un drac oarecare.
0: Te-ai nebunit? Tu și Ezechiel aveți niște inimioare reci, iar inimile voastre sunt la mine, păzite cu grijă.
1: Nu te pricep să minți. Să te creadă cine vrea.
0: Da, ia privește aici. Ce scrie pe inima asta? Peter Munch, ai putea să imiți așa ceva?
1: E de ceară, e de ceară, toate sunt de ceară. Ai putea tu să ții în mână inima unui om? Na, e o minciună, e de ceară.
0: E de ceară? Ia vină în coașele fericitule. E de ceară. Ia să-ți pun inima înapoi.

0: Dreptate, aș fi crezut că e cu putință. Simt că sunt acum cel din totdeauna.
1: E de ce, e de ce. Hai,
2: dă-mi-o înapoi, nefericitule.
3: Ia-ți-o singur, dacă ai să poți să te apropii de crucea asta.

0: Doamne, de ce mai plângi, Peppermoon? Nu ți-ai recăpătat? Nu mai ai bolovanul acela rece în piept? Vrei să cred că ți este mai greu cu adevărata ta inimă?
1: Mult mai greu, omulețule. Câtă vreme aveam în piept pietruiul acela, n-am simțit niciodată nevoia să plâng. Acum însă, inima mea cea adevărată stă să se rupă de câte rele am făcut. Pe mama am scos-o din inima mea, pe Elizabeth am lăsat-o fără suflare.
0: Oh, Peter, Peter, mare ticălos ai fost. Dar să știi că omul mai are o scăpare. Remușcările atrag după ele iertarea. Și dacă aș fi sigur, dar sigur că vrei cu adevărat să te desparți de viața pe care ai dus-o, uite, poate aș putea să te ajut.
1: Nu mai merit nimic, domnule. Dar dacă vrei să-mi facem bine, ia-mi viața asta amărâtă să nu mai sufăr atât.
0: Bine, dacă nu vrei altceva, o să-ți fac pe plac. Dar nu eu, nu eu, ci altcineva. Altcineva o să-ți aducă izbăvirea. Altcineva.
2: Cine?
0: O să-ți aducă izbăvirea.
1: Cine? Cine? Cine ar putea să-mi mai aducă izbăvirea? Cine?
3: Izbăvirea ți-ar veni de la iertarea mamei.
0: Mama!
3: Peter, băiatul meu, te-ai căit cu adevărat. Trecutul va fi uitat. Ne întoarcem la căsuța tatălui nostru și o să fie același băiat bun și muncitor și oamenii te vor iubi și aprecia mai mult dacă ai avea o căruță plină cu galbeni.
1: Coliba, tate? Trebuie să arate jalnic, mamă. Cine ar mai putea locui acum acolo?
4: Noi împreună!
1: Lisbeth!
0: Lisbeth! Asta e fapta omulețului de cristal.
3: Da.
0: Lisbeth, ai putea trece peste fapta mea și să împarți cu mine din nou cuibul nostru?
4: Sigur, Peter.
0: Și nu o să simți lipsa palatului bogătanului?
4: Palatul bogătanului? A fost lovit de trăsneț și șters de pe fața pământului cu toate comorile lui.
0: Pentru a se șterge și păcatele bogătanului cu inimă de piatră, nu?
4: Da. În schimb, căsuța părintească a înflorit ca o grădină primăvară.
0: Asta e fapta omulețului de cristal. Trebuie să-i mulțumim.
3: Așa e.
0: Mare și bun vrăjitor, îți mulțumim pentru ajutor.
3: Pe unde ești? De ce nu vii?
4: Ajut acum și alți copii.
1: Ta-ra-ta-ta.

0: Ați ascultat Inimă de piatră, dramatizare de Ion Lucian după basmul cu același nume de Wilhelm Hauff. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Excelsior din București. Distribuția a fost următoarea: Mama, Paula Sorescu Lucian, Peter Munk, Cristian Nicolae, Lisbeth, Anne-Marie Ziegler, Omulețul de Cristal, Petre Lupu, Michel, Robert Radoveneanu, Birchel, Ciprian Cojenel, Ezechiel, Robert Emanuel, O femeie din sat, Violeta Berbiuc, redactor și producător, Irina Soare, regia de montaj, Bogdan Golovei și Monica Wilhelm, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, George Marcu, regia artistică, Vasile Manta, o producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2014.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

gata de secerat în noaptea cu lună, sărbătoarea secerișului. Cel mai harnic, cel mai vrednic, după legile noastre străvechi, va culege rodul muncii lui. Și fata cu părul de aur, frumoasa Dragomara, și fi va ales căpetenie.

stradă de segerat, în noaptea cu lună sărbătoarea secerișului. Cel mai harnic, cel mai vretnic, pe legile noastre străvechi,

0: ce, Grăbuian? Nici tu nu te saturi privind frumusețea grâului, a?
1: Așa e, Corbuz, pentru că niciodată grâul nostru n-a fost mai frumos. Să leagă în vânt ca o mireasă care se piaptă la marginea râului.
0: Tu ce spui, Bobrută?
2: Da, e ca aurul. Ca aurul curat.
1: Dar ia avuția obștii și crește din truda noastră.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
3: Dacă nu începem seceratul până în zori se scutură.
0: Anul acesta, sărbătoarea secerișului aduce așezării o nouă căpetenie care va primi în dar ca mireasă pe cea mai frumoasă fată din obște, pe Dragomara.
1: Da, Corbuz, cel mai harnic secerător după legea străveche a acestei așezări va fi alesul
3: și
1: Dragomara.
3: Și nădăjduiesc ca acela să fii tu, Grâuian, nu?
1: Care din noi nu nădăjduiește asta?
0: E, până acum toată lumea știe că tu ești cel mai bun secerător.
1: Cine poate ști? Dacă se găsește în noaptea asta un altul mai vrednic. No,
3: dacă poate să se găsească un altul, numai că atunci frumoasa Dragomara, fiica lui Aldar, căpetenia noastră, n-o să mai fie a ta. Hai să mergem, Corbuz, să ne ascuțim secerile.
0: Da,
3: ce știe? Poate avem noi norocul.

0: Mama Dragomara a mea are să fie. Căci pentru ea, pentru iubita mea cu păr de aur ca spicele de grâu, lupt eu.
1: Gruian! Gruian, ai auzit? Ai auzit ce au hotărât Aldar și sfetnicii lui?
0: Ești neliniștită, Dragomara. Parcă ai fi o holdă bătută de vânt.
1: Ai auzit, te întreb?
0: Am auzit, Dragomara.
1: Atunci de ce nu mă primești în brațele tale, cum s-ar cuveni?
0: Ce te-a înspăimântat într-atât încât brațele tale să tremure?
1: Cineva învinge în întrecerea de la noapte, îmi va fi sortit mire.
0: Asta te înspăimântă. Oare nu știi că viața mea e bucuria muncii și bucuria mea ești tu, frumoasa mea cu păr de aur ca spicele?
1: Știu că tu ești cel mai vrednic secerător, dar dacă la noapte altul va ieși învingător, mă tem, Gruian.
0: Șterge-ți lacrimile și alungă-ți teama. Am să spun o taină. Ca nimeni să nu mi te poată lua, m-am străduit să fac o seceră nouă mult mai ușoară și mai tăioasă decât toate secerile noastre la un loc. În nopțile mele de singurătate, în nopțile mele de dor, privind cerul fără sfârșit, sus, printre nori, o seceră am văzut. Luna de argint spre tine plutea și gândul atunci se înfilipa. Model să iau luna pentru secera mea.
1: Sunt fericită.
0: Dar nimeni nu trebuie să afle nimic despre secera mea. Și pentru ca liniștea să-ți fie mai mare, ți-o încredințez. Păstrează-o la tine. Am să vin să o iau când se va da semnalul de adunare pentru întrecere.
1: Voi fi pretutindeni unde ești tu, Gruian.
0: Dragomara.
1: Să mă cauți în lanuri de cum răsare luna.
0: De te-aș afla în fiecare fir. De te-aș putea îmbrățișa cu fiecare spic.
1: Să lupți cu îndărătnicie, Gruian.
0: Am încredere în secerea mea cea nouă. Atâtea nopți de nesom pentru a o plăsmui nu pot fi fără dobândă.
1: Dobânda celor nopți voi fi eu.
0: Mai mult de atât, nici nu râvnesc.
1: Nici eu nu râvnesc decât ceea ce mi-am ales. Te aștept la apusul lunii, mâine în zori.
2: Dragomara!
1: Vigri!
2: Dragomara!
0: Vine prietena ta, Vigri,
1: da.
0: Vă las.
1: Du-te, Gruian.
2: Dragomara,
1: te-am căutat peste tot. Am venit să văd grâul în ajunul întrecerii.
2: Ai auzit hotărârea tatălui tău? Toată obștea vorbește. În zori ai să fii mireasa celui care va ieși învingător în lupta secerătorilor.

0: Dar Gruian va ieși învingător. Uite, uite secera nouă făcută de el pentru întrecere. Cu ea va secera mult mai iute și mai mult ca ceilalți.
1: Oh, înțeleg. E mai ușoară și mai iute decât secerile noastre lungi și grele.
0: Gruian va învinge. Nu am nicio îndoială.
1: Da, va învinge. Și tu vei fi soția lui.
0: Am să țin ascunsă la mine în cort până va începe întrecerea. Nimeni nu trebuie să știe de asta. Te las acum, buna mea prietenă. Mă duc să îmbrac rochia de mireasă, căci noaptea asta eu voi fi mireasă. Mireasa aleasă a iubitului meu, a celui mai harnic secerător, ce mi-este mie atât de drag.
1: Eu nu am parte de fericire. De ce oare Bobruta nu mă iubește? Parcă sunt fermecată. Nu-mi găsesc liniștea. Și el care râde de mine într-una, cerându-mi doveste dragoste.
2: Vine.
1: Bobruta!
2: Ce faci aici?
1: O căutam pe Dragomara.
2: Ești prietena ei credincioasă, Vigri?
1: Suntem de-o seamă.
2: Și aveți amândouă același ales al inimii.
1: Alesul inimii Dragomare e Gruian.
2: Și al inimii tale?
1: De ce mă întrebi? Știi bine. Tu, Bobruta.
2: Dacă e adevărat, va trebui să mă dovedești.
1: De ce dovadă să-ți mai dau? Nu ți-am destăinuit atâtea taine. Tot ce știam despre Dragomara și Gruian.
2: Chiar tot?
1: Dar ți-am mărturisit tot ce mi-a încredințat Dragomara.
2: Chiar tot? Chiar
1: tot. Ce dovadă mai vrei spune?
2: Adineauri, ai stat aici de vorbă cu Dragomara.
1: Da.
2: Ce nouă taină ți-a mai încredințat? Hă? Spune. Nu vrei să-mi spui? Și eu care credeam că mă iubești cu adevărat, că îți voi putea spune în curând mireasa mea.
1: Ai spus mireasa ta?
2: Da, am spus. Dar văd că prietenia ta pentru Dragomara este mai puternică decât dragostea ce zici că mi-a poți.
1: Nu vorbi așa. Tu ești mai presus de prietenie. Ești viața mea.
2: Atunci spune.
1: Mi-a mărturisit.
2: Ce anume?
1: Mi-a mărturisit că Gruian a făcut o seceră nouă.
2: Ce fel de seceră?
1: O seceră în formă de lună. Mi-a arătat-o Dragomara. E ușoară și ascuțită. Gruian va învinge sigur cu secera asta lui. Acum știi tot.
2: Și unde e secera?
1: O păstrează Dragomara până la semnalul întrecerii, când o va lua din cortul ei Gruian.
2: Vigri, acum ai prilejul să-mi dovedești dragostea ta.
1: Dar nu ajunge că ți-am trădat cea mai bună prietenă. Acum ce mai vrei?
2: Secera lui Gruian. Asta vreau. Tu singură te bucuri de încrederea Dragomarei și o poți lua din cortul ei. Mâine în zori îi strecor secera la loc și nimeni nu va ști nimic.
1: Cu neputință?
2: Nu pentru mine îți cer să o faci. Vreau să ușurez lupta unui prieten.
1: Dar pregătești înfrângerea lui Gruian.
2: Schimb, pregătesc biruința unui prieten și nunta noastră, Vigri.
1: Și Dragomara? Ce va spune? Ce va face?
2: Te gândești mai mult la alesul ei decât alesul tău?
1: Taci! Am să-ți împlinesc voia.
2: Adevărat, Vigri.
1: Dar să nu-mi înșeli încrederea, Bobruta. Să nu-mi înșeli încrederea. Vei avea secera de cum răsare luna.
2: Nu peste mult. Datorită și retenii și libăcii mele, frumoasa Dragomara și toate comorile obștei vor fi ale mele.

0: Bobruță, acuși răsare luna. Să ne luăm secerile.
1: Mie nu-mi folosește la nimic.
0: Cum te codești când răsplata e atât de frumoasă?
1: Pentru mine e tot una.
0: Adevărat, ciung cum ești, ar fi și greu.
1: Mâna mea dreaptă e putredă, nu mă poate ajuta.
0: E, dar dacă ai fi în locul meu, nu te-ar ispiti scaunul căpeteniei și frumoasa Dragomara?
1: Degeaba, Corbuz! Secerătorul de nădejde al statului și alesul inimii Dragomarei se cunoaște. Jocul e jucat dinainte. Greuian va câștiga lupta.
0: Da, bănuiam eu. Dar dacă va ieși învingător un altul decât Grigorian?
1: Te gândești să învingi tu, nu?
0: Bineînțeles, lupta e dreaptă și oricine poate ieși învingător, nu?
1: Nu oricine. Grigorian e mult mai harnic ca tine. Te va face de râs. Da. Și apoi mai e ceva ce tu nu știi.
0: Ce?
1: Grigorian și-a pregătit în ascuns o seceră nouă, mult mai ușoară și mai tăioasă decât ale noastre. Dacă la asta adaugi hărnicia lui, atunci sigur va ieși învingător. Dar eu sunt prietenul tău, Corbuz, și singura mea dorință e să te văd căpetenie. Însă mai cu hărnicia ta nu vei face nimic în lupta asta.
0: Ia seama, Bobruță.
1: Vreau să spun că fără șiretenie...
0: Ce poți face cu șiretenia într-o luptă care cere hărnicie?
1: Aproape totul.

0: Unde vrei să mă duci, bobrâtă?
1: Acolo unde râvnești.
0: Cum? Ai un plan pentru mine? De ce oare, bobrâtă?
1: Pentru că sunt prietenul tău.
0: Bine, bine, bine. Dacă ajung căpetenie, vei fi sfetnicul meu.
1: Îți mulțumesc, e răsplata ce mi-o doresc.
0: Spune, spune mai repede care e planul.
1: Ne facem noi stăpâni pe secera lui și la noapte seceri tu cu ea.
0: Dar cum putem pune mâna noi pe minunata seceră?
1: Prilejul s-a și evit. Iată, sosește Aldar cu spatul de bătrâni. E și Grâuian cu ei. Las pe mine.
2: Frumoasă recoltă în anul acesta, în care se împlinește pe de o parte sorocul meu și pe de alta vremea de mâltișa Dragomare.
3: O să fii mândru de copila ta, Aldar.
2: Cum sunt mândru de grâul nostru. Au trecut mulți ani de când m-ați ales căpetenia voastră.
4: Te-am ales după legile hărniciei, după legea străbună.
3: Erai cel mai strașnic secerător din vremea aceea.
2: Azi sunt bătrân și ostenit. Vie după obicei cel tânăr și harnic să-mi iei locul. Secerătorul care îi va întrece pe toți în secerat, acela va fi alesul nostru.
4: Da. Tu ai dobăre la întrecere jumătate din lanurile obște, într-o singură noapte.
3: Faci loc altui, Aldar.
2: Așa se cuvine.
4: Numai de a-mi găsi unul care să țină tot atât de drept și de cinstit cârmile așezării noastre ca tine.
2: Îl vom găsi dacă îl vom alege pe cel mai harnic. Pe cel mai harnic... Căci cel mai harnic va fi și cel mai drept. Cel mai harnic va fi și cel mai bun. El va iubi grâul nostru cum va iubi neamul nostru de secerători. El va împărți tuturor după dreptate și nevoie. El va veghea asupra obștii noastre cum veghează câinele turma și zidul cetatea.
3: Iacă și feciorii obștei.
5: Va fi o luptă dreaptă.
2: Ca orice luptă de care atârnă binele tuturor.
0: Cine secere mai mult, acela va fi ales.
4: Da, corbun, acela.
6: Și cine va fi ales, acela va face nunta cu Dragomara.
2: Acela, grâuiene, acela. Căci fata mea e fata grâului nostru. Și numai acela va fi vretnic de ea, care se va dovedi vretnic de grâul nostru.
5: Dar dacă acela nu va fi tot unul cu alesul inimii ei.
2: Alesul inimii Dragomarei e alesul grâului.
0: Atunci să nu mai întârziem, să înceapă întrecerea.
2: Îndată, Corbuz, îndată ce va răsări luna la marginea lanurilor. Acum mergeți și vă pregătiți.
1: Prea înțelept, prea Aldar. Te rugăm să mai rămâi cu noi o clipă.
0: Da.
7: Care vă e pasul?
1: Am vrea să știm. Poate oare Grâuian să intre în luptă cu o seceră nouă?
2: Seceră nouă de curând ascuțită?
0: Nu, Aldar, n-ai înțeles. O seceră de o formă nouă.
1: Nevăzută încă de noi.
2: Adevărat? Grâuian, vrei să intri în luptă cu o seceră nouă?
6: De unde știi, Aldar, de secera mea cea nouă?
0: E o șiretenie la mijloc.
6: Nu e nicio șiretenie.
5: Atunci de ce ai ținut ascunsă secera cea nouă?
6: N-am ținut-o ascunsă. Lucram la ea. Am isprăvit-o de ună zi.
2: Și cum e secera ta cea nouă, Grâuian?
6: O vei vedea la lucru, Aldar. Am să o încerc în fața tuturor.
2: Dar de ce nu ne-ai vorbit dinainte de secera la care lucrai?
6: Și dacă nu izbuteam?
5: Dar ai izbutit-o!
0: Și te-ai mai lăudat că nimeni nu se va putea măsura cu tine.
6: Dar n-am vorbit cu nimeni, absolut cu
0: și
6: nimeni.
0: Și că vei fi alesul Dragomarei, te-ai lăudat.
6: Cine a spus asta? Eu! Minți!
7: Nu știu spre care din voi să înclin.
1: Dar nu-ți cer să înclin spre mine, Aldar. Brațul meu drept e putred. N-aș izbuti să mă iau la întrecere cu secerătorii. Dar dacă spun ce spun, e pentru binele luptei ce vom da la noapte.
2: Grâuian, ai putea oare să te bizui pe șiretenie la noapte?
1: Dar nu e nicio șiretenie, Aldar.
2: Atunci de ce te-ai ferit să dai în fileag unealta cea nouă?
6: Am făurit-o cu gândul la mai binele așezării noastre. Am vrut să-i dăruiesc o seceră care să ne sporească munca și să ne ușureze truda. Mai ușor de mânuit decât ale noastre, care sunt drepte și lungi, ca niște cuțite. Voiam să o încerc în noaptea asta. De-aș fi izbutit, s-ar fi dovedit în văzul tuturor. De nu, secera mea ar fi rămas un simplu vis. Iar nu o laudă înainte de vreme.
7: Sunt și în ce spun ei și în ce spui tu putință de adevăr.
0: Adevărul e de partea noastră.
6: Adevărul e de partea mea.
0: Aldar, dacă fii partea lui Grâuian, eu mă retrag din întrecere. Și ca mine vor face toți când vor afla pricina.
1: Să alegem o cale de mijloc, da. Aldar.
7: Și care să fie aceea?
1: Scoatem din luptă secera cea nouă și odată cu ea orice bănuială. De mâine Grâuian poate secera cu ea după bunul lui plac.
6: Eu nu lupt fără secerea mea.
2: Grâuian, ți-e într-adevăr teamă să te bizui numai pe hărnicia ta? Planul lui Bobrută mi se pare bun.
6: Ai înclinat, Aldar. Numai să nu-ți pară rău vreodată.
1: Cât timp va dura întrecerea să lase secera cea nouă în păstrarea Dragomarei, în cortul ei?
7: Da, e bine gândit, Grâuian. Încredințează-i Dragomarei secera ta cea nouă. iar pentru întrecere caută-ți una obișnuită.
1: Ia-o pe mea. Ți-o mânez îndată ce va începe întrecerea. N-am folosit-o și taie ca limba unei viperi.
7: Mergem să ne pregătim. Acum își răsare luna.

0: iubită mireasă, acelui mai vrednic secerător,
1: acelui mai drept, care va ține cinstit cârmele așezării noastre.
0: El va iubi grâul și neamul nostru de secerători.
1: El va împărți tuturor dreptatea.
0: Fericită tu, mireasă, dragomara, fiindcă grâului și alesul tău e alesul grâului nostru.
1: Fericită, e cea mai frumoasă noapte din viața mea. Curând vom auzi semnalul pentru adunarea secerătorilor. Dar nu, Vigri, tu nu iei parte la bucuria mea?
2: Ba da.
1: Nu te înțeleg.
2: Iartă-mă, iartă-mă, dragomara.
1: Să te iert? Dar pentru ce să te iert, scumpa mea prietenă?
2: Nu mai își pune așa. Și iartă-mă dacă ți-am greșit cu ceva.
1: Vigri, de ce îmi spui toate astea? Nu te înțeleg.
2: Te măriți. Ne despărțim. Hai să mă uiți.
1: O, nici de cum. Tu vei fi alături de mine ca și până acum. O prietenie ca a noastră nu trece. Dar ce ai? Ești bolnavă? Tremuri?
2: Nu ți se pare?
1: Ascultă! Primul semnal! Ce apri când bate inima? Acum trebuie să vină Grăuian să-și ia

0: Vreau să te văd, fica mea, câtă vreme îți mai pot spune astfel. Cât mai ești încă copila mea, căci în curând vei deveni soția celui mai vretnic secerător. Ești frumoasă, dragomara. Ești frumoasa greului pentru alesul greului. Vino să-ți dau un ultim sărut. Sărutul tatălui pentru fica lui, mireasă. Dar mai doresc ceva. Vreau să văd secerea lui Griuian. Arată-mi-o.
1: Secera?
0: Cum nu ți-a adus-o? Trebuia să o las în păstrarea ta până mâine.
1: De ce, tată?
0: Așa am hotărât. Să scoatem secerea lui cea nouă din întrecere.
1: Nu înțeleg.
0: Dacă a călcat hotărârea noastră, îl vom scoate din luptă. Asta are să fie pedeapsa pentru nesupunere.
1: Nu, tată, nu. Să nu faci una ca asta. Te rog, secerea e aici. Dar azi e o zi prea mare pentru mine ca să înțeleg repede și bine ce ai dorit. Mi-e gândul la întrecere. E soarta mea în joc. Ți-o dau, tată. Uite-o.
0: Da. Greuian a făcut-o mai bună cale noastră.
2: Cu secerea asta și cu vrednicia lui, Greuian iese învingător.
1: Și n-o să aibă?
3: Nu, căci Corbus și poate și ceilalți secerători s-ar fi retras din întrecere dacă ar fi aflat că unul singur luptă cu astfel de secere.
0: Să nu creadă nimeni că lupta e nedreaptă.
1: Înțeleg. Dar de unde ați aflat?
0: Mai curând sau mai târziu, fica mea, orice taină iese la lumină. Să mergem acum.
2: Să mergem.
0: Iar tu, dragomara, nu întârzia, că sosirea ta va potoli nerăbdarea tinerilor de a începe întrecerea.
1: Nu înțeleg cum te-a aflat. Să fi vorbit Greuian și altcuiva decât mie? Sau tu, Vigri? Dar nu. Tu și cu mine suntem o singură ființă. Vigri, mi-e teamă. Dacă e o înșelătorie la mijloc, simt că luna se va ascunde după nori să nu vadă întrecerea asta.
4: De ce nu i-ai mărturisit lui Aldar măcar acum dragostea ta pentru Griuian?
1: Amândoi vroiam ca după luptă să aflați cu toții dragostea ce sălășluiește în inimile noastre de când eram copii. Am hotărât să așteptăm clipa marii sărbători a obștii, ca să ne putem spune de adevărat iubit, iubita, soț și soție. Și acum tremur la gândul că un altul ar putea ieși învingător.
4: N-ai teamă, dragoman. Nimeni nu-l poate întrece pe Griuian.
1: Așa e, Vigri. Și apoi secerea lui se află aici. Și nimeni nu va avea. Bună și iubită prietena, îți doresc să fii fericită. Să te iubească alesul inimii, așa cum eu sunt iubită de Griuian. Hai, vino. Vino să mergem la întrecere.
4: Te urmez îndată. S-ascunde. S-ascund secera sub eșarfa asta. Așa. Acum să-i o duc lui Bobruta.
5: Înainte de răsăritul soarelui, s-o pui înapoi. Acum fug la întrecere.

0: Secerători, anul acesta se împlinește sorocul meu și totodată vremea de măritișa Dragomarei. Întrecerea va fi numai după legile noastre străvechi, cinstea și hărnicia. A răsărit luna. Să înceapă întrecerea!
1: Cine va ieși oare învingător?
2: Cine altul decât Griuian?
3: Cine e mai harnic decât Griuian?
0: Secerătorii noștri luptă cu îndărătnicie.
4: Griuian! Griuian e în frunte!
3: Nici nu se putea altfel. Dar de ce te-ai speriat, frumoasa Dragomara?
4: Nu știu, ești îngrijorată. Dar când va veni sfârșitul luptei...
3: Cu toți așteptăm sfârșitul luptei!
0: Priviți-l pe Corbuz! A luat înaintea tuturor!
5: Nu pot crede ce-mi văd ochii.
6: Niciodată nu l-am văzut atât de harnic. Mâinile parcă-i umblă singure.
4: Nu, nu poate ieși el biruitor. Nu trebuie.
3: Ma, se poate.
4: Pleacă, vă brută. Nu pot să-ți mai aud glasul.
7: Corbuz înaintează. Ia uite, Griuian a rămas în urmă.
8: Dar va ajunge. Nu poate câștiga lupta un leneș ca acela.
4: Griuian, ascultă-mi ruga. Învinge, Griuian.
0: Dragomara, așteaptă sfârșitul luptei.
5: Ciudat, Griuian se potignește mereu.
6: Da, parcă ar avea în mâini o secere tocită.
4: Sunt sigură că are în mâini o secere tocită. E o înșelătorie. Priviți cerul, până și luna și-a ascuns fața.
0: Dragomara, nu călca legea întrecerii. Tu trebuie să aștepți sfârșitul.
9: Colbun de-n frunte, el e vingător.
10: Am învins! Sunt învingător! Sunt căpetenia obștei și soțul tău, frumoasă!
4: Tată! Tată, oprește-l! Să nu încalce nici el legea străveche!
0: Așteaptă, Corbuz! Îți înțeleg nerăbdarea, dar mai întâi să împlinim obiceiul locului rămas din strămoș.
10: Am învins, prietene băbrută.
3: N-ai să-ți uiți făgăduiala.
10: Sfetnicul meu apropiat vei fi.
11: Haldar, înainte de a spune acele cuvinte pe care le așteptam pentru mine, privește secera mea. E tocită și ruginită. Băbrută mi-a dat-o, e a lui.
4: Împlită înșelătorie. Am simțit. Uitați-vă, luna a străpuns norul. Adevărul grăiește prin vorbele lui Griuian. Tu trebuie să fii învingătorul și soțul meu. Priviți luna!
0: Vigri, tu ești prietena ei, vorbește-i. Să nu mă rușinez de ea tocmai acum. Totul va fi bine, va fi bine.
4: Dragomara, Dragomara, ascultă-mă. Va fi bine. Înșelătorie.
3: Întrecerea a fost cu nenoroc.
10: Ba dimpotrivă! Pentru mine a fost cu noroc.
5: Niciodată n-aș fi crezut una ca asta.
6: Să se fi întors pe dos legile noastre străvechi.
4: Griuian ar fi trebuit să fie alesul. El a fost întotdeauna cel mai harnic.
12: Să fi fost vreo înșelătorie la mijloc.
5: Obștea noastră n-a cunoscut niciodată o astfel de josnicie.
6: Să nu mai fi adevărat că cel mai harnic este și cel mai puternic,
11: da. Nu vezi, Aldar? Aldar, secerea e tocită și mâncată de rugină. Bobrută mi-a adus-o în clipa în care ai pornit întrecerea.
0: Văd, Griuian, mă doare că trebuie să-ți spun, dar întrecerea a luat sfârșit. Poate altă dată ai să ieși învingător. Ești vretnic, toți știm asta, dar acum iată un altul s-a dovedit mai iute.
11: E o înșelătorie, nu vezi? Și tu, Aldar, șovăi când vezi că adevărul e de partea mea și dai crezare unor mârșave urzeli?
10: Ei, Griuian, de ajuns! Eu sunt căpetenie! Ferește-te să nu te pun în lanțuri.
0: Aud pentru prima dată astfel de vorbe din gura unei căpetenii. Lanțuri? În obștea noastră? Aici n-a existat pedeapsă, căci n-am avut pe cine pedepsi. Omenia, dreptatea, cinstea ne-au fost călăuze. Vorbele tale, Corbuz, ne ard obrazul.
11: Semeția ta e neghină uscată, care urcă în vârful spicului.
0: Corbuz, puterea și mireasa le vei primi după obiceiul din totdeauna. Oameni ai acestei obști. Corbuz, deși l-am trecut cu un singur snop pe Griuian, secerătorul nostru s-o cotit cel mai vrednic.
10: Ca da. Griuian să fie ales!
6: Merită!
0: Tăcere!
6: Ce vrednic!
0: Tăcere, oameni buni! Tăcere! Deci Corbuz a ieșit de data asta învingător. Prin cuvintele mele, el primește acum puterea de căpetenia voastră. Corbuz, cinstește legea străveche a obștii. Împărțește tot avutul între oameni după muncă, dreptate și nevoi. Iubește grâul cum îți iubești neamul. Ține cinstit și drept cârma așezării. Nădăjduiesc că vei ști să respecti obștea și obiceiurile ei.
10: Am să-ți urmez sfaturile, prea înțeleptule Aldar.
0: Iată, acesta este scaunul în care te vei așeza de acum înainte. Să-l cinstești cum se cuvine.
4: Tată! Tată, dar e o nebunie să te încrezi în hărnicia lui Donoapte.
0: Aceasta este hotărârea noastră a tuturor. Întrecerea hotărât. Corbuze, căpetenie aleasă după legea străveche. Și acum, Dragomara, apropie-te. Apropie-te ca să primești din mâna mea mâna soțului tău. Acesta ți este soț, fica mea. Cinstește-l cum se cuvine. Din această clipă, soț și soție sunteți.
4: Pe cer am să caut la nesfârșit luna cea nouă. Mereu. Pierduta mea seceră de aur.
13: Pentinsul cerului neobosit va alerga dorul și tristețea sfârșitului meu vis.
10: Nerușinat, netrebnic! Cum îndrăznești în clipa anunții mele? Ce așteptați? Ce așteptați? Să pun eu mâna pe netrebnic? Ascultați cuvântul meu! Străjeri, prindeți ticălosul și ferecați-l în lanțul! Oricine va întâlni să crâgnească, va împărtăși soarta ticălosului! Deci eu sunt stăpânul! Străjeri,

0: Oamenii sunt vlăguiți de putere ca vitele sub jug.
1: Tot grâul i-a adunat pentru corbuz.
2: Ospețele lui nu mai contenesc.
1: S-a înconjurat de slujitori străini. Mă mir cum de răbdăm atâta cruzime.
0: Măcinăm răbdare în loc de făină. Avutul satului odinioară îl împărțim între noi și nu cunoștem alt aici decât al secerii.
1: Așa e, înțeleptule Aldar. A prefăcut tot grâul nostru în arginți și arme.
2: Corbuz ne-a învățat să ne deprindem cu meșteșugul armelor.
1: Aldar, ar trebui să-l îmblânzești pe Corbuz. E doar soțul fiicei tale.
0: Beata mea, dragomara, abia la sfârșitul întrecerii i-am înțeles buciumul.
2: Sortită era pentru Gruian, blânda ta copilă și vrednicul Gruian, căruia îi putrezesc astăzi oasele în temniță. Ce pereche minunată ar fi fost!
0: În zadar îi vorbesc lui Corbuz, cuvântul meu n-are căutare. Nebuna poate să mă încred în hărnicia lui de o noapte. Gândeam că slujesc legea noastră străbună. Au avut dreptate oamenii și Gruian, dar nu i-am ascultat.
1: Dacă am fi știut, nu te lăsam să pleci din fruntea obștei.
0: Am vrut să ne ținem cuvântul, să-l alegem pe cel care a ieșit învingător.
2: Mă întreb cum de-a putut ieși el biruitor. Tocmai el, leneșul dintotdeauna.
3: Viața noastră e de plâns.
4: Da, grâul nostru se leagă în puzderie în holde.
3: Dar totul e numai pentru el, da. Pentru el.
5: Stați la Taifas!
6: E mai plăcut să vă pierdeți vremea decât să munciți? Aha, uite-l văd printre voi și pe scumpul tată al prea iubitei mele, Dragomara.
0: Vezi bine că eu sunt.
6: Și cam despre ce vorbeați?
7: Ne plângem că suntem vlăguiți de puteri.
8: Ca vitele sub jug.
6: Jugul vi se cuvine.
1: De dreptățile se țin lanț.
3: Mi-au scos bărbatul bolnav cu sila la muncă și l-au bătut. El l-am îngropat. Am cerut și eu de grâu pentru copilașii mei, dar slujitorii tăi m-au aruncat.
7: Destoinicia ta, Corbuz, sunt doar pumnalele și biciul.
6: Precum văd, îndrăzniți să cârtiți. Drept răspuns la câte mi-a spus, am să pun să fiți bătuți la sânge.
0: Dar nu pentru astfel de judecăți te-am ales, căpetenie.
6: M-ați ales? Cine se laudă că m-a ales? Eu singur m-am ales.
0: Ești căpetenia noastră, căpetenia aleasă după legile obștei. Cinstește așezarea și obiceiurile.
6: Nu sunt căpetenie. Să vă intre bine în cap. Sunt stăpânul vostru al tuturor. Cum mă îndrăzniți să vă măsurați cu mine, voi pleava? Ei bine, ca pe niște mielușei o să vă potolesc.
7: De ajuns, Corbuz, nu ne înțelegem.
6: Stăpâne, să-mi spui, nu pe nume. Stăpâne.
7: Niciodată.
6: Luați-l de aici. Îmi furci cu el. Ardeți-l tărâfile cu fierul înroșit. Ardeți-l frâncând la rostie acest cuvânt. Stăpâne.
0: Nu faci bine ce faci. Oprește hotărârea luată în pripă.
6: Nu m-a învățat-o pe mine ce să fac și ce să nu fac. Puțin îmi pasă că ești Aldar. Pe toți am să vă pun în furci. La muncă. Și să nu vă mai plâng cât timp pe vai și amate.

0: Dacă...
1: De ce te mâni și îți faci sânge rău? Sunt proști.
0: Mă tem, băbrute, mă tem. Cârtările lor s-ar putea aduna și ca o apă mare să vină într-o zi peste mine.
1: Dar ești stăpân și ești bine păzit, ai slujitori și arme bune.
0: Asta da, asta da. Strajnic când ai avut prietene când m-ai sfătuit să-mi iau slujitor străin de obște și să fac tăișuri pentru arme ai doma secerii lui Gruian.
1: Dar și mai strașnic a fost hotărârea ta când l-ai aruncat în beciul întunecoase pe nemernic cu acela de Gruian.
0: Noi doi facem o pereche neîntrecută.
1: Pe drept cuvânt, neîntrecută.
0: Da, sunt puternic și râvnit. Iar tu ești sfetnicul meu. Numai în tine mă încred, da. Numai tu îmi vrei binele.
1: Binele tău e binele meu, stăpâne.
0: Da, îmi place când mă numești astfel. Da, eu sunt stăpânul, căci le-am luat tot aurul. Ce-mi pasă dacă mor sărmani, bolnavi? Nu-mi pasă decât de viața mea. Să nu duc grijă de nimic. Căci sunt stăpân. Stăpânul lor.
1: Da, da, da, da. Ești stăpânul nostru, al tuturor.
2: Da.
1: Dar oare ești și stăpânul Dragomarei? Lumea zice că nici astăzi...
0: Bobrută! Mi-ești sfetnic și prieten, dar nu uita că în orice clipă pentru îndrăzneală necuvincioasă poți să te trimit să zaci în lanțuri alături de vrednicul Gruvian.
1: Mă, și ameninți. Tu... Ligioana spurcată, nevrednic să faci umbră pământului. De nu eram eu cu mintea ta întunecată în o sânză și cu lenea trupului tău, unde ai fi fost astăzi? Semeție vânturată de închipuiri nebune. Dar răbdarea mea sapă încet, încet, încet, ca o cârtiță ce roade pendelete rădăcinile turpinii. Stăpân, stăpân, stăpâneam să spun până în ziua când pe mânda Dragomara o voi strânge în brațul meu sănătos și o voi pune să mi-l alinde pe cel putred. Tu, Corbuz, erai singurul drum pentru împlinirea năzuinței mele.
3: Bobrută, ce? Bobrută, vorbeai singur.
1: Când apa vine învolburată de peste maluri, așa și eu vorbeam cu mine.
3: Cu cine vorbeai? Nu te întrebai, oare ce-o fi făcând Vigri? Pe unde o fi rătăcind, părăsită și uitată de alesul ei? Nu-ți spuneai, i-am făgăduit să o iau de mireasă, dacă-mi împlinește voia și săvârșește cea mai mare ticăloșie. Ai dat cumva uitării făgăduielile făcute, m-ai amăgit doar și acum nici nu mai vrei să mă vezi.
1: Acum multe s-au schimbat, Vigri.
3: Adevărat, mai ales tu te-ai schimbat.
1: Nu putem face nunta, am multe gânduri acum, nu-mi pot lua încă unul.
3: Bagă de seamă, Bobrută. Rab de așteptarea asta, anunții făgăduite, dar n-aș răbda să știu că gândul tău se oprește la alta.
1: Pierd vremea cu tine.
3: Iată, Vigri, ce-ai crezut și ce-ai făcut. Nici lacrimile toate pe care tu le-ai plâns nu vor spăla trădarea. Nici roa și nici mare nu pot spăla nici cât. Ia aminte, Bobrută, am chiar ascuțit.
4: Tată, tată, clipele cu tine sunt balsam pentru suferința mea.
5: Corbuz nu mă îngăduie să vin la tine.
4: Sunt atât de singură, tată.
5: Dar Vigri, prietena ta, oare nici ea nu-ți mai aduce bucurii ca odinioară?
4: Un vânt rece a suflat peste sufletul ei și l-a înghețat, poate. Nici privirile ei nu mai sunt pentru mine cele care au fost.
3: Iubită Dragomara,
4: uite-o, cuțitele secerătorilor toate parcă au pătruns în inima mea.
5: Sărmana Vigri, și ție ți se strânge inima de durere pentru suferințele noastre de acum. Smintit am fost când am hotărât întrecerea cu scoaterea secerii lui Gruian din luptă. Cum am putut să nu pătrun miezul nenorocirii care avea să vie?
4: Nu trebuia, tată, nu trebuia. Doar era spre binele grâului, al nostru, al obștei.
5: Știu. Și de când știu, mi se pare și mai cumplită vina mea.
4: În secerea lui Gruian, tată, era hărnicia lui, destoinicia lui, înțelepciunea lui. Dacă tu nu ai fi oprit-o atunci și alții n-ar fi furat-o, acum am fi ieșit cu toții în lanuri ca altă dată și am fi fost cu toții fericiți. Am fi muncit pentru noi toți și ne-am fi veselit la oaltă la rodul muncii noastre bogate.
5: Aș fi fost cinstit la casă de ginere cinstit. Acum sunt un cerșător bătrân ce rătăcesc.
4: Nu, tată, e doar un vis urât. Are să treacă. E prea multă suferință și nedreptate. Și Gruian care zace la închisoare, zi și noapte caut să afle un mijloc de a-l putea scoate din temniță. Dar e ca zidit între oamenii care îl păzesc. O te-aș putea găsi în dragostea mea.

0: Tot pe aici, bătrâne. Ți-am spus că nu sunt dornic de tine. Ce mai vrei?
1: Mi-e dor de copila mea, dar nu vreau să te tulbur.
0: Da, acum pie din ochii mei și înțelege că nu vreau să te mai văd pe aici, cerșetor bătrân.
2: Nefericit, părinte, du-te. Dar fi încredințat că iubirea mea te va însoți mereu pe unde vei rătăci.
1: Copila mea.
0: Și tu, mireasă nefericită, tu, vigri, crezi că avem nevoie de tine aici? De ce nu pleci?
3: Așteaptă să o gonim cu pietre ca pe o străină.
2: Vigri, eu te rog să rămâi. Nu vreau să fiu batjocura nimănui.
0: Așa. Iată-ne pentru o clipă aproape. Spune-mi, dragomara, soțioară, dragă, tot atât de îndărădnică și de nesupusă ai rămas, hă?
2: Poți avea orice cu stila, Corpus. Numai pe mine și sufletul meu nu-l poți avea.
0: Da, da, da, da, da. Până la urmă și sufletul tău mi se va supune așa cum mi s-au supus toate și toți.
2: Crezi numai că ți s-au supus. Dar pretutindeni se aude zvonul jarului care mocnește pe înfundate. Tu însă nu vrei să-l auzi.
0: Dragomara, vorbele astea să le spun alții, nu tu. Tu ești făcută pentru mine, pentru bucuria ochilor mei. Oh, părul tău frumos, aur adevărat, ochii tăi limpezi ca lumina cerului. Nu e așa, bobrută? Sunt de invidiat cu o soție frumoasă ca dragomara. Ea privește ochii cât de neînduplecați par. Dar îți jur, prietene, că în curând am să sting eu încăpățânarea asta lor. Vor fi blânzi ca mielușii.
3: Corbuț, dă-i drumul, lasă-mi pace.
0: Bobrută, ce anume ți-a încălzit inima? Te-a cuprins cumva mila pentru nevestica mea? Ce joc poate fi și ăsta, bobrută?
3: Nu se poate să te porți așa. Dragomara e atât de plăpândă.
0: Ar trebui să ai milă de Vigri. Și ea e atât de plăpândă. Am să ajung eu la sufletul tău dulce, dragomara.
2: Din clipa în care Aldar m-a dat ție de soție, știi că toată ființa mea nu are alt stăpân decât pe Grâuian. No. Eu pentru mine nu cer nimic, nici măcar îndurare, și îți făgăduiesc să rămân alături de tine toată viața. Dar scoate-l pe Grâuian din temniță și lasă-l să plece unde lor duce ochii. Sau poate ți-e teamă că el ar putea stârni jarul care mocnește în mulțime.
0: Nu-i mai pomeni numele. Și află că mie nu mi-e frică de nimeni. Eu sunt stăpân aici. Stăpân!
2: Atunci dă-i libertatea!
3: Dragomara, dragomara, îl eliberez eu.
2: Tu? Bobruta? Cum?
3: Îl scot eu din temniță pe Grâuian. Îți îndeplinesc eu rugămintea.
2: Cum? Vrei să strădezi prietenul? Stăpânul? Tu? Tu omului de încredere? Sfetnicului, mâna lui dreaptă? O, ce șubre sunt stâlpii care stau la temelia puterii lui Corbuz.
3: Într-adevăr, șubrezi. În jurul lui Corbuz totul se clatină.
2: E cu putință oare să-mi îndeplinești dorința?
3: Cine altul i-ar putea mugi pe paznicii lui Grâuian, dacă nu eu?
2: Da, vreau să cunosc prețul eliberării lui Grâuian.
3: Prețul? Da. Ești tu. Preț râvnit de mult de sufletul meu, dar nu te silesc la nimic. Ți-am propus doar un târg. Am dreptul și eu la un câștig.
2: Desigur că ai. Numai eu n-am dreptul ăsta.
3: Câștigul tău va fi libertatea lui Grâuian. Fii înțeleaptă, dragomara. Până la miezul nopții, Grâuian poate fi liber. Iar obștea, scăpată de sălbăticiile și nedreptățile lui Corbuz. Eu știu că obștea nu așteaptă ca să-i se ridice împotrivă decât un semn. Și ce alt semn mai bun poate avea decât eliberarea lui Grâuian?
2: Pot oare să nu primesc?
3: Atunci așteaptă-mă la miezul nopții, gata de drum. Vom pleca împreună. Frumoasa dragomara, vom pleca și ne se va șterge urma.
2: Oricare ar fi prețul, oricare durerea mea, libertatea ta, iubite Grâuian, mai scumpă mie ca viața însăși. Mi se va pierde urma? Crezi numai, bobrută, asta n-am să ți-o iert. Gândurile tale de dragul cărora ai uitat nunta ce mi-o făgăduise și astea erau. M-ai amăgit și ai să-ți primești răsplata. Corbuz! Corbuz!
0: Ce? Ce? Tu strigi așa? Ce vrei, Vigri? De ce mă stânjenești? Nu ești dorit aici de nimeni, nu înțelegi. Pleacă.
2: Frumusețea, dragomare, zdruncină orice. Chiar și cârdășia ta cu bobrută.
0: Pleacă, viperă! Dragomara e cea mai frumoasă și tu ești invidioasă și eu...
2: Atunci ascultă. Bobrută și Dragomara au pus la cale să fugă împreună în noaptea asta.
0: Asta ar trebui să o dovedești.
2: Dovada poți să o ai și singur, când îl vei vedea pe Grăuian aici, în carne și oase.
0: Grăuian? Ce să caute el aici?
2: Iubita și locul lui de căpetenie pe care i-l-ai furat tu.
0: Da, dar pentru asta ar trebui să scape din temniță și din lanț.
2: Are să scape, căci sfetnicul tău chiar acum asta se străduiește să facă.
0: Minți!
2: Au pus la cale eliberarea lui Grăuian. Bobrută și-a bătut joc și de tine și de mine.
0: Nu-i adevărat! Minți! Vorbești din răutate. Dragostea neîmpărtășită ți-a luat mințile.
2: Fii la miezul nopții pe loc unde ai fost ales căpetenie. Hai să vezi cum vor fugi împreună.
0: Și care să fie pricina schimbării acestea?
2: Schimbarea asta, Corbuz, este înfrângerea ta și victoria baciocoritei vigrii.
0: Da, aici, aici eu sunt stăpânul. Hei,

0: aveți cu bine, întinse și frumoase lanuri. Ce bucuria și dragostea mi-ați legănat. Ochii mei nici când nu vor mai dezmierda pânzele largi ale holdelor aurii. Nici palmele nu vor mai alinta jucăușe boabe de grâu. Nu voi mai auzi prea dulcele sunet al secerilor. Departe, departe de aceste plaiuri atât de dragi mie, mă voi stinge de dor, singura.
1: Dragomara.
0: Tate, ce fericire! Mi-e dat să te mai văd odată.
1: Dragomara, de ce te afli aici în tăiul nopții?
0: Tata, clipa a sosit. Poate chiar acum, când noi doi vorbim, eliberarea lui Grăuian e fapt împlinit.
1: Este oare cu putință?
0: Vestește lucrul acesta poporului. Va fi semnalul ridicării tuturor împotriva supritorului. Eu trebuie să plec, tata, cu Bobrută.
1: Cu Bobrută? Sunt tot mai uluit.
0: El îl scoate acum din temniță pe Grăuian. Și prețul pentru asta sunt eu.
1: Nu. Tu?
0: Da.
1: N-am să te las, n-am să te las. Măcar acum să te apăr ca un tată.
0: Va trebui să mă lași dacă vrei fericirea obștei noastre. Nu te împotrivi albiei pe care și-au croit-o lucrurile.
1: Copila mea, copila mea, nu te preface în arma mântuirii noastre, că aceasta înseamnă sfârșitul meu și, după cum bine știi, și al tău.
0: Tată, nu te gândi acum la noi doi. Am făcut o făgăduială și am să-mi o țin. Nu sunt eu oare fata grâului? A grâului pe care toți îl iubim în așezarea noastră? Du-te, tată, și adună secerătorii și dezlănțuiți furtuna.
1: Norodul e copt pentru răscoală. Arde sub tobroc mânie înfundată.
0: Grăbește-te, tată, și fiți fericiți.
1: Cu bine, copila mea, cu bine.
0: Cu bine, tată, tată, să-i spui lui Grăuian cât de nesfârșită e dragostea mea pentru el. Să știe.
1: Am să-i spun. Fii încredințată.
2: Grăuian e liber. Acum își umple pieptul cu aerul proaspăt al nopții.
0: Îl simt. În curând va fi la marginea lanurilor. Își va obloji mâinile rănite de lanțuri.
2: Eu mi-am ținut făgăduiala.
0: Și eu mi-o țin.
2: Atunci vino. Să ajungem cât mai curând dincolo de hotarele așezării acesteia.
0: Să mergem.

0: Iată, Corbuț, iată dovada pe care o doreai.
1: Da. Încotro, trăgălașilor.
2: Undeva departe, ca dragomara să fie la adăpost de tine.
1: Da, numai că eu am sosit la timp.
2: La timp ca să spunem bun rămas.
1: Sluga spune bun rămas stăpânului când vrea stăpânul, nu?
2: Tot te mai crezi stăpân? Vino, dragomara, vino.
0: A ține calea, Corbuț, nu-i lăsa să plece.
1: Nici un pas mai mult. Aici eu poruncesc.
2: Dar nu și mie, vino, dragomara.
1: Moș. Mori, câine ticălos! Nevernic! Moartea ta să fie o pildă pentru orice trădător.
0: Bobruta! Bobruta, sunt eu, Vigri. Nefericită ta, Vigri. Ach, nu-mi răspunzi. Nu pot crede. Totul s-a sfârșit.
1: Iar tu, tu, dragomara, hai să-ți primești pedeapsa în fața tuturor.
0: Te voi răzbuna, Bobruta! Am să stric tuturor ce știu, Corbuț! Am să stric totul!
1: Da? Atunci... urmează-ți iubitul.
0: Corbuț, n-ai să poți, Corbuț, îi auzi? Îi auzi, sunt ei, secerători.
1: Cum? Răscoală?
0: În frunte e gluiat, buhul secerătorilor ridicați împotriva ta se apropie.
1: Străjile, unde-mi sunt străjile? Veniți aici, faceți zid împrejurul meu, cu toții la mine.
0: Corbuț, e prea târziu, nimeni nu te mai poate scăpa.
1: Sunt pierdut, sunt pierdut. Prea bine, îl aștept pe Greuian și răsculații. Dar cum o să mai arăt când ne voi privi chipurile? Dacă sunt pierdut, măcar să pierd odată cu frumoasa mea soție.
0: Nu, nemernicule, oprește-te, fugi, dragomara.
1: Dă-te la o parte, cățea.
0: Greuian, Greuian e în sfârșit liber.
3: Iată-mă, dragomara.
1: Nu vă atingeți de mine, eu sunt stăpânul. Ce vreți?
2: Să
0: fie
2: în seama mea.
0: Mătești acum, Corbuț, pentru toate fără de legile tale.
4: Ne-ai luat lumina vieții, ne-ai luat greul,
2: ne-ai luat
4: bucuria.
2: Ne-ai pus în furi și ai trunci să fii marș.
0: Ne-ai ucis bărbatul.
5: Dai sine să răbdata toate.
1: Lăsați-mă. Lăsați-mă. Luați-vă mâine de pe mine. Eu sunt cel mai puternic. Eu sunt stăpânul.
3: Ai fost, Corbuț, ai fost. S-a spulberat. A fost pentru noi toți un vis urât.
0: Minciună. Minciună. Hărnicia lui e înșelătoare. Scumpă, prietene. Hai, spune. Vorbește.
1: Taci, cățea. Taci.
0: Acum cu moartea în mine am să vorbesc. În noaptea întrecerii, atunci, eu am furat din cortul dragomarei secera, pe care apoi Bobruta i-a dat-o lui Corbuț. Și pe când el secera cu unealta lui Greuian, acesta tăia spicele cu secera tocită de rucină a lui Bobruta, de dragul căruia m-am pus în slujba ticăloșii. Iartă-mă, dragomară. Mințit. Prietenia noastră am făcut-o unealtă pentru un nemernic. Te iert pentru că pieptul tău a fost scut pentru viața mea. Greuian, eu te-am pierdut. N-am știut să păzesc taina ce mi-ai încredințat-o. Nu sunt vrednică de dragostea
1: mea. Dragomar, ce-am auzit?
4: Am fost înșelat, secerător. L-am ales pe Corbuț după amăgire.
0: Au furat secera și s-au folosit de ea împotriva ta. O, dacă ai putea să mă ierți.
4: Greuian, am fost nedrept cu tine.
6: Iată cine e cel mai harnic să face îndreptate.
7: Tu trebuie să fii alesul nostru.
8: Greuian, Greuian.
4: Vei fi judecat, Corbuț. Până atunci luați-l aici. Nu, nu.
9: Eu nu pot primi alegerea fără să o fi meritat. Să nu schimbăm obiceiul nostru al obștei, obicei străvechi. Vreau să mă întrec în luptă dreaptă cu Corbuț la secerat. Să vedem cine învinge. Corbuț, ia o seceră, iau și eu una.
1: Nu.
9: Acum secerile noastre sunt la fel.
10: Lăsați-i să se lupte.
4: Bine, bine, bine, fie. Întrecerea poate să înceapă.
2: Hai, Corbuț! Se vede că nimeni nu se întrece în minciunea și ticăloșie. Corbuț se împiedică. E greu, e prea gras.
8: Hai, nu te opri. Hai, Corbuț, pentru hărnicie.
4: Luați-l de aici, înghideți-l în temnița în care a zăcut Gruian.
9: Și după ce îl vom judeca și își va primi pedeapsa cuvenită, temnița, oameni buni, să o dărâmăm.
4: Pentru că în obștea noastră va domni iarăși cinstea, dreptatea și bucuria. Gruian a ieșit învingător în această luptă care spală rușinea aceleia în care ne-am lăsat înșelați cu toții. Acum, prin cuvintele mele, primește numele de căpetenie al obștei noastre.
9: Am să cinstesc legea străveche și am să apăr avutul nostru, pe care am să-l împart după nevoie și dreptate. Am să-mi iubesc neamul și grâul și am să țin drept și fără șovăire cârma așezării noastre.
4: Și acum, din mâna mea, iubite Gruian, primește mâna soției tale.
0: Primește, Gruian, dragostea mea, pe care ți-o aduc neîntinată.
9: Primește, iubită Dragomara, sărutul ce de atâtea ori am visat să ți-l dăruiesc. Lumina ochilor tăi e lumina grâului legănat în soare, iar părul tău e la fel ca aurul spicelor.
0: Privește lanul, cum se leagă în vânt.
9: Ai spune că e părul unei mirese care se piaptănă la marginea râului.
4: Acum toate sunt împlinite, secerătoare, așa cum se cuvine. Cu adevărat, legile hărniciei au reintrat în mersul lor firesc. Și adevărul a ieșit biruitor.

0: Ați ascultat Secera de Aur de Radu Stanca, adaptare radiofonică de Ștefan Hagimă. Distribuția a fost următoarea: Aldar, George Constantin; Dragomara, Mariana Buruiană; Greuian, Sorin Postelnicu; Corbuz, Ștefan Sileanu; Vigri, Mirela Gorea; Bob Rută, Dan Condurache; primul bătrân, Corado Negreanu; al doilea bătrân, Sandu Sticlaru; prima femeie, Rodica Sanda Țuțuianu; a doua femeie, Zoe Muscan. În alte roluri, Janin Stavarache, Ion Angel, Boris Petrov, Sorin Gheorghiu, Marina Belcescu, Eugen Apostol, Nicolae Călugărița, Ștefan Hagimă, Sergiu Demetriad, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Judecata. Dramatizare radiofonică de Mihail Drumeș după schița lui Anton Pavlovici Cehov. În distribuție: Alexandru Giugaru, artist al poporului, Florin Scărlătescu, artist emerit, Octavian Cotescu, Cornel Vulpe, Sandu Sticlaru.

0: 2-1.
1: Șase, șase.
0: Mai zăpăcit. Ai noroc cu carul, avoricitule. 3-2.
2: Scuzați, ocupat.
0: Gata.
2: A, ce-i simți?
0: Na, erai dat dublă. 3-2.
2: E, dă altceva, Arhiv, ți-am spus că 3-2 ocupat.
0: Aha. Pe lua lear, naiba de zarul.
2: 4-4.
0: Iar dublă, ce ți văd dracului de table? Ce... Du-te și tu tot la dracul norocos jigărit.
2: Dar de ce te enervezi în halul ăsta, drag Arhiv?
0: Cum să nu mă enervez? Norocul tău m-a scos din sărite. Toată săptămâna asta ai avut o baftă să-i vie omului pandalile. De ce se poate?
2: Dar tu când mi-ai câștigat 20 de partide la rând, am zis eu ceva. Am zvârlit eu tablele pe jos. Ți-am despicat eu capul.
0: Asta a fost acum 3 ani. Am și uitat. Strașnic m-a ținut atunci zarul. Are suflet și el afurisit. Păi, altfel cum să-i explic?
3: Înălțimea voastră, a venit un vătășel de la judecătorie.
0: Aha, vine acum. Stai că... Și cu tine, Vasile Fiodoroș.
4: Să trăiți, să trăiți înălțimea voastră. V-a dus o fitație de la domn judecător.
0: Ce fitație e?
4: Păi e fitație pentru judecată, va să zică.
0: Fitație, bă, prostănacule, nu fitație.
4: Bă, cum, vreți să-i spuneți dumneavoastră, totul e. Poftiți.
0: Pentru mine?
4: Da.
0: Bă, se poate, bă, cine te-a trimis cu ea?
4: Păi nu vă spuse? Domnul judecător Piotr Sergei Șestecrânov.
0: Aha, Piotr Sergei
4: Șestecrânov.
0: Mare notarul și ăsta. Ce l-a fi apucat să-mi trimeată citații?
4: A, păi, cum să nu vă trimeată dacă vă cheamă la proces? Pentru judecată.
0: Care judecată, bă, notarule? De unde și până unde judecată?
4: Să mă iertați, dar scrie, scrie acolo.
0: Unde?
4: Citiți, că scrie tot, acolo.
0: Da, da, da, bine zici. Stai, să-mi iau ochelarii. Așa. Judecătorul, acolo, circunscripția, vă citează în ziua de ora ca inculpat în procesul de injurii cu lovire. Aduse locuitorului Grigori Vlasov. Mare dracovene! E, așa ceva nu mă așteptam.
4: Cap să fie, că belelele curc. Să iertați de îndrăzneală. V-aș ruga să semnați de primire.
0: Mai trebuie și asta?
4: Trebuie.
0: Bine, mă. Să semnez. Stai să caut un creion.
4: Am eu un plaivas. Poftiți.
0: E că și semnătura. Arhiv Eliseiș Pomoev. Mai vrei ceva?
4: Nu, nimic. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate.
0: Auzi, în calitate de acuzat. Mare mucalit mai e și judecătorul ăsta.
4: Numai de acuzați ca înălțimea voastră să avem noi parte la judecătorie. Dumneavoastră mai mult o să acuzați decât să fiți acuzat.
0: Da.
4: Las că știu eu cum merge treaba.
0: Da, bă, al naibii șmeche, ce că-mi place. Spune judecătorului că vin mâine la proces.
4: Da, am înțeles.
0: Să pregătească o gustare bună.
4: Bun, bun.
0: Da, viu neapărat. Transmite toate cele de cuvință nevestii și Natalia Igorovna și copilașilor.
4: Fac întocmai precum porunciți. Să trăiți, Arhipelis.

0: calitate de acuzat. Te cheamă să te judece.
1: Pe mine?
0: Da.
1: Cana, poftim de vezi. Mucosul ăla să mă judece pe mine. Nu îndrăznește el, n-avea frică. Asta a scris-o așa, în glumă.
0: Ba nu e deloc în glumă. Păi cum de nu înțelegi? Uite, stă scris aici, negru pe alb. Injurii cu lovire. L-ai bătut pe Grișca și el ți-a dat în judecată. Asta e buba.
1: Pe Grișca?
0: Da.
1: E, las că am eu leac de cojocul lui. Acum e vorba de Peșca, de judecător.
0: Ce vrei să spui?
1: Păi știi că ai haz.
0: Haz? Și mă rog, de ce am eu haz?
1: Păi bine, bă, băiete, cum o să mă judece amărâtul ăsta de Peșca dacă suntem, ca zic așa, prieteni la toartă? Ce fel de judecător poate să fie el când am jucat cărți, am băut și dragă știe ce n-am mai făcut împreună? Și apoi ăsta e judecător? Peșca judecător. Un tempere, un caragios.
0: Râzi, râzi, dar când o să te bagi la răcoare pe temeiul legilor și nu al prietenii, o să-ți piară pofta de râs.
1: E? Ce ai nebunenesc? Și caut aici legile dacă el mi l-a botezat pe Vanea. Uite, o să mergem mâine la el și ai să vezi tu ce legi mă așteaptă acolo.
0: Uite, a sfătuit să nu te duci. Altfel te pui și pe tine și îl pui și pe el într-o situație neplăcută.
1: Bă?
0: Dar decât să pronunțe hotărârea în lipsă și gata.
1: Ne, nu-ți de părere. De ce ți-o dea în lipsă? Mă duc să văd și eu cum judecă. De mult voiam să aflu ce fel de judecător e Peșca. Păi nu de altă, dar vreau să-mi dau seama dacă e ceva de capul lui, știi? De altfel, n-am mai fost de mult pe la el. E, oricum nu se face. Te invită omul, îți trimite citație. Nu, mă duc.

0: Ionescă. Da, că am venit. Am venit așa cum m-ai citat în drăcia.
1: Și mai încerc, că ne aude lumea din sală.
0: Nu ne aude nicio lume. Am primit fețuica asta și uite, m-am prezentat în ziua și ora indicată, ca orice mușic. Va să zic că vrei să mă judeci. A, îmi cauți nod în papură. Bine, judecă-mă. Aștept până mi-a venit rândul sau ce fac?
1: Da, du-te de stai în bancă. Imediat iau procesul tău la rând.
0: A venit și Nitche cu mine. Vrea să vadă și el cum judeci. Om curios ca ăsta n-am mai pomenit.
1: Da.
0: Soția e sănătoasă.
1: Da, e bine, bine, bine. Dar treceți în sală și luați loc în bancă.
0: Da, da.
1: O să așteptați mult.
0: Da, copii. Hai, Nitche. Hai să stăm mai la o parte, că judecătorii ăștia să sfiesc când văd cunoștință în sala de ședință. Da, să stăm la parte, nu-mi place să mă bag în gloata asta murdară. Ne-am putea alege cu niște ai păduci.
2: Nu știu de ce, dracu, mai tere te încoace. N-aveam deloc poftă de proces.
0: Bă, trebuie să vezi tu cum judecă pești, de asta te-am adus.
3: Da, liniște, liniște, vă rog.
0: Ia, iată, uite ce info să-și dă pramate. Și ce serios e, de nu mai cunosc. Bă, dar ce lanț de aur. Parcă n-am fost el acela care a găsit-o dormind pe agaș ca bucătăreasa și a mânjit-o cu cerneală. Să te strici de râs, doamnă. Ei, ăștia sunt oameni care se judece.
3: Următorul dosar?
0: Să leagă de bucătăreasă și pe urmă tot îi judecă pe alții. Nu te întreb, poate el să mă judece pe mine? Asta vreau să-mi răspund dacă ești în stare.
2: Sunt în stare, dar mai încet că se aude.
0: Mai omore, cu auzitul ăsta te întreb limpede. Poate el să mă judece?
3: Da.
0: Pentru așa ceva trebuie să ai titlul, să fii un serios, care să impună de la distanță, nu vei uite cine. L-au așezat pe scaunul judecătorii și l-au pus să judece. Dar de unde cap?
2: Mai tacă-ți gurița asta, arhi, prietene dragă. Liniștește, doamne,
0: pe
2: lumea.
0: Sunt foarte liniștit, dar vreau să știu cum o să judece. Asta mă obsedează. Pricepi acolo, nu-mi pasă. Adică tot ce mi-ar păsa.
4: Dosarul numărul 8, părâtul arhip Eliseici Pamoie.
1: Ăsta-i dosarul tău, arhip.
0: Bine că mi-a venit rândul. În sfârșit.
4: Grigori Vlasov, reclamant.
5: Prezent.
4: Arhip Eliseici Pamoie.
5: În persoană.
4: Injurii cu lovire, articolul 314 și următoarele. Procedura îndeplinită.
6: Domnule Pomoev, prin acțiunea reclamantului sunteți învinuit că ați ultragiat prin acte de violență pe servitorul dumneavoastră, Grigori Vlasov, aci de față.
0: Stai bun, auzi acolo, dumneavoastră. Ia te uită cum mă ia de sus, parcă nici nu m-ar cunoaște. E bun.
6: Acuzat, vă întreb, vă recunoașteți vina?
0: Auzi, acuzat, ce limboș.
6: Nu, ce bine, Petru, ce-a pierdut memoria?

0: De când ai făcut așa de serios? Și mă rog, pentru ce îmi spui mie acuzat?
1: Va să zic că nu recunoașteți.
0: Bă, stai, n-am spus nici, da?
1: Am luat cuvântul, stai jos.
0: Nu-mi dă voie să vorbesc, eu că nu-i întreg la cap.
1: Las-o, povestește cum s-a petrecut faptul.
2: Da, prea onorate domnule judecător, eram în serviciu dumnealui ca fecior, la chio, cum s-ar zice. Se știe că munca noastră e muncă de ocnaș înălțimea voastră.
0: O să jur că niciodată nu l-am pus să taie sare.
1: Vă rog, nu întrerupeți. Continuă, Vlasov.
2: Da. Întotdeauna dumnealui obișnuiește să se scoale pe la ora 9. Dar eu trebuie să fiu în picioare de cum se crapă de ziua. De unde aș fi putut să ghicesc cu ce avea de gând să se încalțe? Cu cizme, cu ghete sau dacă vrea să rămâie în papuci toată ziua? Oricum, eu aveam îndatorirea să le curăț pe toate. Și cizmele, și ghetele, și pantofii. Asta una la mână. Apoi venea rândul hainelor.
1: Dar treci peste amănunte și narează numai fapte.
2: Da, înălțimea voastră. Da, numai fapte. În dimineața aceea mă cheamă să-l îmbrac. Îi pun cămașa, îi trag pantalonii, îi încalz pantofii, totul știți, după rânduia. Când dau să-l îmbrac cu jiletca, dânsul îmi poruncește: adă-mi pieptenul, Grișca, vezi că e în haină, în buzunarul de la piept. Caut în buzunarul cu pricina, nici urmă de pieptene. Îi spui: nu e niciun pieptene arhipelit aici. Unde l-a spus? Dumnealui parcă ia foc. Se repede la haină și scoate pieptenul, dar nu din buzunarul acela, ce din alt buzunar. Ce e asta, netotule? Începe dumnealui să urle: e pieptene sau ce dracu e? Și mă împunge în nas cu el. Da, toți dinții pieptenului mi-a plimbat pe nas ca pe strada mare. Mi-a curs sângele gârlea. Uitați-vă, înălțimea voastră, uite, vedeți și dumneavoastră cum mi s-a umflat nasul. Se mai cunoaște. Da, am și martor dacă e nevoie. Toți au văzut cum am fost maltratat?
1: Da. Dar ce aveți de spus, domnule Pomoev, în apărarea dumneavoastră?
0: Ce am de spus în apărarea mea? Pentru ce apărare? Pentru că am zrelit un pic nasul feciorului? Nici nu știu cum să iau toate astea, ca o sfruntare, ca o bajocură, ca o...
2: Dar nimeni nu are de gând să vă bajocorească, arhibelisteci. Dar trebuia să vă stăpâniți mâinile.
0: Și e? Și tu ți-ai nasul la purtare? Dobito, cu le trebuie.
2: Înălțimea!
0: Vedeți? Asta trebuia să...
2: Înălțimea!
1: Tăcere, vă rog! Suspendat ședința pentru 10 minute.

0: De ce ai suspendat ședința, Pecica?
1: Ia sultă, arhip, ce ești nebun? Ce ai de gând? Ce vrei să provoți scandal sau ce naiba vrei să faci? Îți place să-i lauzi pe propriile tale bucătărese și pe proprii tăi servitori, făcându-te în depozițiile lor ca pe albe de porci? Tâmpitule, ce ești?
0: Ce tot îndrăgi, idiotule? Cum o să-mi placă așa ceva? Și cu bucătăresele las-o mai
1: ușor. Dar de ce dracu te-ai mai prezentat? Ce crezi că nu puteam să judec afacerea și fără tine?
0: E, dacă era pe așa, de ce nu mi-ai trimis vorbă să nu mă prezint? Te dorea gura? Tu singur ești de vină și tot pe mine mă scoți vinovat? Tu ai născut și comedia asta și tot o faci pe moralist?
1: Și spravește cu mustrările că nu știu ce se întâmplă.
0: Uite ce e, dacă nu mi-l bagi pe Grișca ăsta la beci, s-a terminat tot între noi doi, să știi? Ai priceput?
1: Pe reclamam la beci. Tot dubitoc ai rămas, așa cum te-ai știut de una.
0: De ce?
1: Cum o să-l condamn, mă, la închisoare? Ce ai tărâțe în cap sau ce ai?
0: Îl condamn foarte bine. În codul penal să găsesc destule articole pentru așa ceva, numai să cauți bine și merită, zău. Eu să facă măcar 2-3 luni de pușcărie.
1: Da, și că mă scuz în țâțâni. Adică îl bați pe Grișca și tot pe Grișca vrei să-l bagi la temiță. Ala logică. Ai măcar o idee cât de mică despre procedura penală?
0: De când sunt, nici n-am judecat și nici n-am fost judecător. Dar atâta știu că dacă acest Grișca ar fi venit la mine cu o plângere împotriva ta, l-aș fi aruncat pe scări, de i-ar fi trecut și lui și urmașilor lui cheful să mai umble cu jalba, necum să mai facă observați și obraznice, așa cum s-a întâmplat adineori când mi-a spus să-mi stăpânez mâinile. Mărturisește însă deschis ce vrei, pur și simplu să-ți bagi joc de mine, să faci pe grozavă față de un prieten care te-a ajutat când ai fost ales judecător, dar care pe viitor o să te dea dracul.
1: Arhiv, dacă nu vorbi cu păcat, prietene, se poate. Dar tu nu poți înțelege situația în care mă aflu. Uite, ești incapabil, asta e. Ești incapabil să pricepi.
0: Nu înțeleg. Lasă că știu eu foarte bine, n-avea grijă.
1: Nu înțelegi, nu, repet, nu înțelegi. Tu nu știi că trebuie să lupt acum ca să nu te condamn la pușcărie.
0: Ce? La pușcărie? De-aia te-am ales judecător pentru ca să mă condamn?
1: Așa îmi cere legea. Ei, și cu legea nu te joci.
0: Ia nu-mi vorbi mie de legi. Legea o întorci cum vrei. Un judecător nu se sperie de lege. Să joacă cu ea ca mâța cu șoricelul.
1: Ușor de zis din gură. Da, greu de făcut. Uite că a trecut un ser de oră. Hai. Stai aici, Arhip. Eu mă duc și judec afacerea lipsă. Da. Pentru Dumnezeu, nu care cumva să intri în sala de ședințe.
0: Nu intru.
1: Cu conceptile tale antideluviene, te pămânești că-mi faci una boacănă, o să mă văd nevoie să te chei proces verbal.
0: Bine, du-te, lasă.

0: Slavă domnului Arhip, s-a isprăvit.
1: Da.
0: Mi s-a luat parcă o piatră de pe inimă.
1: Adică?
0: Îi plătesc lui Grișa 10 ruble și poate să dor liniștit.
1: Eu? Lui Grișa 10 ruble? Da, 10. Ce, noi suntem toate mințile?
0: Bine, bine, lasă, bine, lasă, ca să le plătesc eu pentru tine. Uite, poftim, ia. Uite, poftim 10 ruble, da. Ține-mi, ia. Sunt gata să dau și 100 de ruble. Numai să nu se ieși de vreun scandal. Să te ferească Dumnezeu să o judești, prieteni.
1: Lasă-o, lasă-o ușor cu 100 de ruble. Nu mă impresionează suma.
0: E, da, acum ce, doamne, iartă-mă, mai vrei?
1: Spune-mi, pe cât timp l-ai băgat la închisoare?
0: La închisoare? Dar nu l-am băgat deloc, pentru ce să-l bag?
1: Cum pentru ce? Ca să nu mai umble cu plângeri împotriva stăpânilor lui. Cum îndrăznește să mă dea el pe mine în judecată? Du-te, du-te, te rog și condamnă-l repede.
0: Ce? Păi, dar nu înțelegi că n-am motiv, măi, omule. Dar nici motiv, nici text de lege, nimic. Păi pe ce temei să-l condamn?
1: Asta-i treaba ta. Da, te-am ales judecător. Fă-i proces de ultraj, că ai insultat justiția sau cam așa ceva. Găsești tu, nu o să te învăț eu.
0: Dar ești ca târ, fără perechi. O, ții într-una, condamnă, condamnă, condamnă. Să-l ia dracu. În definitiv, cine naiba te-a pus să le-ai tocmai pe ăsta ca la chiu?
1: Parcă eu l-am angajat. Nevastă mea n-a avut de lucru.
0: A, păi și Natalia, numai de ăștia ți alege.
1: Nu știu de ce naiba țin așa de mult la el, abia am reușit să-l dau afară. Și acum o altă luptă cu tine. Ți-am spus și îți repet, dacă nu-l bagi pe ăsta puțin la gros, măcar o lună. Nu, poftim, 2 săptămâni. S-a terminat cu prietenia noastră, i-am pus cruce, da? Și să știi că nu glumesc, pe onoarea mea, uite, asta mi-e cruce.
0: Să păzească Dumnezeu pe toată lumea de prietenie cu oameni ca tine și mai ales pe judecători.

0: E? Acum aș place? I-am dat nenorocitului 14 zile de temniță pentru că nu s-a ridicat în picioare când am citit sentința. Atitudine irreverențioasă față de justiție. 14 zile închisoare corecțională.
1: Mai mult nu se putea?
0: Cum? Cum nici acum ești mulțumit?
1: Ce?
0: Monstrule, crocodilule,
1: ce?
0: Pe amenda ți-am plătit-o, pe reclamat la moțelit.
2: Nu urla, nu urla, așa că-s mulțumit.
0: Pe onoarea ta?
2: Zău, pe onoarea mea. Ca dovadă te invit de seară să cinăm împreună. O să fii și tu, Nitkin.
0: Bine, bine, bine, viu. E, acum șterge, du-te la naiba că am și o alte treburi.
2: Plec, plec, plec, nu te mai pisez. La revedere, juristul.
0: La revedere, la revedere.
2: Hai, Nitkin.
0: La revedere.
3: Ei, Mirjan!
4: Da, mă rog!
3: Unde încoace?
4: Încontra înălțimea voastră!
2: Du-ne acasă!
4: Hi, hi, hi, camuților! Hăda!
2: Zău, zău, dragă Nitkin, nu mă așteptam ca neptotul de pietru să judece atât de bine. Ce e drept să lasă greul ăla raghiuță, dar judecă, judecă temeinic. Are, va să zică, cap juridic, așa cum i-am și spus-o de altfel. Hei, va trebui să-l alegem tot cu el judecător pe următorii 3 ani. Dacă ar fi reușit să dea ticălosului de fecior măcar o lună de pușcărie, merita să-l avansăm judecător la curtea de apel. Nu? Ce zici?
5: La curtea de apel? Păi de ce? Mai bine la în alta curte de casație.

0: Ați ascultat Judecata, dramatizare radiofonică de Mihail Drumeș după schița lui Anton Pavlovich Cehov. Distribuția a fost următoarea: Pomoev, Alexandru Giugaru, artist al poporului; judecătorul Florin Scărlătescu, artist emerit; Nitkin, Octavian Cotescu; servitorul Vlasov, Sandu Sticlaru; vătășelul, Cornel Vulpe; grefierul, Mihai Stoienescu; argatul, Ștefan Florescu; birjarul, Teddy Dumitriu; regia de studio, Artemiza Zdrali; regia muzicală, Marga Capitanovici; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Ion Vova.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național.

0: Dă-l focul de gherghef și pe și m-a pus să cos la el. Cât e ziulica de mare, șed cu trupul ghemuit și cu pișoarele scârcite. Mi-am șuruit deștile cu acunat. Ah, s-a rupt ața. Unde-i jupăneasa bălașa să înceapă iar a bodogăni?
1: Ioană!
0: Ce-i să văd?
1: Singură ești?
0: Nu, ca un cuc.
1: Da, jupăneasa bălașa unde-i?
0: A fi umblând prin cămară, pe la bucătărie, pe la spălătorie, pe la graș, prin podul casei, prin fundul pivniței, pățipând și ocărând, după cum e obiceiul.
1: Mare neastă împărată, ne face zile fripte, auleu și vai de mine.
0: Tași, tași, măi, că doarme boierul.
1: Auleu!
0: Ia n-ascultă la ușă.
1: Bine zici, hârie boierul ca zăvodul ce din lanțul, doarme, du-ți pe cealul meu somnului, nu-l mai trezești de amul Nica. Auzi? Adevărat e că boierul vrea să însoare din nou?
0: Așa mă auzic. Și că i-o trăznit să ieie pe cucoană Caliopi, vecina dumnisale.
1: Dar cum păcatele mele și ale tale, la bătrânețe îi mai zburdă? Și ce zici, jupâneasa bălașa?
0: Jupâneasa îi descântă de streche.
1: Dar Duduca?
0: Duduca e blândă ca o mioriță, nu zici nimica.
1: Ai, bună, de pus pe rană. Tot ea ne scapă din necași de bătăile jupânezi. Mai de unezi îi abătuse strigoaicii ca să-mi puie coarne de hier, ca pe vremea veche. De nu era Duduca ca să mă scape, pățam rușine.
0: Păcat că bine ți-ar fi prins coarnele.
1: Ia că râzi, ai? Așa ți-i povete. Las că te faci o să râzi până-i da-n plâns.
0: Cum e asta, na?
1: Îți ia gașe.
0: Dă-mi pași, băi, nu mă gândi.
1: Că nu te las, băi.
0: Așa-ți vine și șor, nebunule, că te-mi puc cu apui. Na, na, na.
1: Păi, eu m-ai ucis, m-ai ucis.
0: Satură-te de gâdilit, fetele.
1: Să mă satură, ai?
0: Ei, bătică, și faci? Mă sărută așa?
2: Dar ce să vă joanele
1: ești?
2: Iată, n-a fărăjoană balzatului.
1: Nu da cu pare cum a dat.
2: Tălcarele, cine stingere și pare.
1: Nu da cu pare,
2: Ai,
0: ciupâneasă.
2: Ce ai zis?
0: Nu am zis nimica.
2: Ia-mi privește lucrul ăsta. Ce ai zis?
0: Nimica, ciupâneasă.
2: Să nu-ți aud clanțul. Hai, lasă gherghieful și mergi de freacă boierul pe fișier.
0: Dar păi boierul doarme.
2: Dacă doarme, du-te de la părătemoști cu apărătoare așa de pe un. Hai,
0: îndată,
2: ciupâneasă. Noroc că-ți fiu pe aici. Că-i ghetul cu corma ta chi. Deși să crede eu te ca moștarul. Vini l-o poreclit și l-o poreclit n-alb. E bun de fiert în oală și de făcut oblojele cu dânsul, că n-are vlagă în el nici de o lățcaie. De ce l-o scos din minte gaisa așa de cucoana Caliopi cu ohtoicurile sale de la teatru? Auzi, Ghiujo, în loc să-și bată capul ca să mărite pe Duduca, el umblă să se însoare. Să se însoare când îi bătut de brumă ca un zbărăcioc. Poftim, ca și când eu balașa la vârsta mea, aș face cu ochiul logofețelor. Păi s-ar prinde ca nu cam părețe și mă arăte și șorile de pe gard.
0: Balașa,
2: ce este adeluța, mami?
0: Am sărit de la fereastră vreo două trăsuri coborând de-alu spre sat.
2: Orfinis, caiva, musafir, poate chiar vezi inima tale.
0: Dar nu-l mai fi chir Manoli cu fiul său și nici suferit.
2: Cu gaisea și adică cu Ana Caliopi, care m-a asturzât cu miorlăiturile sale.
0: Și pretențioasă.
2: Na, are niște apucători de stăpână care mă strâng de gât. Poroșește aici când vine ca în casa ei. Ba încă luna trecută nu-i trăznise pe-n casă, mă pui să joc parola. Atunci ajungă. Am jucat cât am jucat. Și parola, și cordeaua, și... Dar acum am alte de făcut. Am decătat de gospodărie ca o jupâneasă în vârstă și sunt.
0: Și de alintat pe mine, nu? Nu-i așa, mă mută?
2: Și de alintat pe mătăluță, suflețelul, mami. Că eu te-am înfășat, eu te-am legănat, eu te-am hărăxă de spasmuri, eu te-am crescut la sână, mi-a de răsărit ca un crinișor. Încât băieții când te văd rămân cu ochii colbați ca niște buhai de baltă. Eu să-mi drăznească și de vasă să te bacă l-o păresc.
0: Hai,
3: Hai, nu mă să-i mă mugă tocmai nenatușierului, că or fugi de mine toți tinerii.
2: Or fugi? Și să fugă.
3: E de frică să nu-și plângă gâtul când or cerca să ajungă până la mine.
2: Și ți-ar părea rău, puișoare.
3: Ghești, mă mucă, ghești.
2: Am găcit, am găcit. Ți-o căzut tronc la inimă vreun puș din ieși.
3: Ba, ba, nu.
2: Ba, nu, ba, nu. Suflețelul mami.
3: Ia spune drept, tânără-i, ha, ha, ha.
2: Frumosă-i,
3: bogată-i,
2: boier mare, înaltă-i, subțirea, are musteață răsăcesă. Hai, spune, spune, drăgulică, nu ne-ascunde nimică.
3: De-a fi cum îl citesc eu și de ți-a fi drag, matale, sunt în stare să-ți-l aduc și din fundul lumii.
0: Scumpă, mamuc.
2: Să drag, să dragă.
0: Nu știu.
3: Știu eu.
0: Ce când, da?
3: Când și cum? Și unde l-ai cunoscut?
0: Cu 2 luni. Mm-hmm. Știi, când am căzut bolnavă de lângoare la Ieși. La mătușa
3: mea. A, mi-aduc aminte vacațiile mele. Cât ce eu fost să nebunesc când am aflat că te-ai găsit în primejde de moarte.
0: Da, da, da.
2: Să moară turturică, voi de mine și de mine.
3: Așa, așa, așa, așa. Nu-ți uita cuvințelul.
0: În timpul boalii, pe când nu mai aveam cunoștință de nimic pe lume, mă vechează și noapte un tânăr.
3: Doctor?
0: Ba nu, un tânăr inginer topograf.
3: Fotograf? Cum asta?
0: Ca amic din copilărie, verul meu. El venea toate zilele în casa mătușii mele unde mă aflam. Și din ora ce m-am îmbolnăvit, el n-a voie să se dislipească de lângă patul în care sufeream. Mă cu și îngrijire. M-a căutat cu câtă răbdare, cu câtă iubire frățească, pe trecut zile întregi la capul meu, fără închide ochii.
2: Ce vorbe?
0: De-aș trăi 100 de ani. 100 de ani de-aș trăi. Nu voi uita că-i sunt datoare cu viața.
2: Bun suflet de fotograf. Bun, bun suflet. Păi da, tinerețe, inima. Așa suntem noi, parte femească, slabă de oțele.
3: Și cum îl cheamă pe și el fotograf?
0: Radu.
3: Radu, da. Radu, Radu, da, frumos al nume. Și unde e el acum?
0: Nu știu, mamuc.
3: Cum nu știu?
0: Nu știu. De când m-am întors aici la moșia tatălui meu, n-am mai avut nicio știre despre tăsul.
2: E, nu, te mă de puișorile. Cum să vină el odată și odată?
0: Mâncă! Mâncă! Mâncă! Fata moșta!
3: El o fi fotograful!
0: Nu se poate inima,
3: mâncă! Adelute, liniștește-te! Nu se poate la fata! Merge în odaia mea ta, nu se mai liniștește! Că mă spune eu cum să pare!
0: Lasă, lasă, mai vine să știu cu tine!
3: Nu, dragută, nu, să nu-i dăm o brasă! Hai, hai! Hai, lasă pe mătușa! Lasă pe mătușa, că știe ea și face. Mergi! Acu, stivă, bălașo, acu, acu. Ia să-mi mai drec fiongul de la peste mele.
1: Bine te-am găsit, jupâneasă!
3: Da, de unde ai ieșit deodată popâc, Chirmanoli, ha? Așteptam pe unul și pe altul.
1: Adică și vrei să zici, matale?
3: Nimic. Te întreb de unde vii.
1: Păi, vin de la Burșeni, cu fiul meu Manulați, ca să faci în vești lui Cormatați. Și faci în nea lui.
3: Doarme.
1: Doarme, doarme. Rău faci. Somnul lui când am la jiu. Am cunoscut un băcal, pe Chirșnetcu, la 1830, bă, mă înșel, nu, nu, la 1830, adică ce zic eu, nu, nu, la 1830, adică nu, nu, nu știu bine, mi se pare însă că era la 1835.
3: Așa, așa, așa, așa.
1: Îți spune și fie, am cunoscut la 1834, asta la 1835.
3: Iar te-ai încurcat în socotel după obicei.
1: Nu înțeleg, soro, ce-am pățit de vreo 20 de ani încoace. Sunt cam uituc.
2: Tinerețea, Chirmanule, tinerețea. Da, unde a rămas coconașul dumitare Manolache?
1: Manolache? S-a oprit lângă iaz ca să-mi puși niște rețe. Aha, îi vânător grozav. Al minte, un copil blând și nevinovat ca o fată mare. De aceea să știi că am hotărât să-l însor.
2: Așa.
1: Și-ți mărturisesc că mi-am pus ochiul pe duca Adela.
3: Ce?
1: Ce zici, neata jupâneasă?
3: Adela? Ia ștergi de pe buze, Chirmanule.
1: Da, pentru ce?
3: Adeluța nu-i de obrazul noastră. Adică să nu bănuiești că... Eu am crescut-o, am hărăxit-o, am înflorit-o ca pe o garofiță. Ei trebuie alt soi de bărbat, nu cadeal de...
1: Ce cadeal de? Ce? Și eu l-am crescut, Manolache, ca pe o...
3: Ce?
1: Cum ai zis? Ce floare?
3: Și floare, și floare, oia și tu nimică.
4: Na, na, prișepa cu de ce spărat pe el, pentru că ți-a împușcat motanul cel alb. Și vede, îl zgâriești pe nas.
3: Păcat că nu e luat frânditat.
4: Mare pac, bun motan.
3: Un motan.
4: Auzi, auzi, dacă mi-aduc aminte, la 1828 am avut în gazdă un ofițer. Ba, la 29. Da, la 29, așa cum, cum îți spuneam, jupăneasă, la 1828, asta... La 1829.
3: Aia, iar te-ai încurcat.
4: Ba nici de cum. Ia să vedem. Ia să ia să vedem. Eu am împlinit 50 de ani. De la 1812 până azi sunt 56 de ani aproape. Care vrea să zic că aș fi venit pe lume cu 6 ani înaintea nașterii mele. Mare minune.
3: Mai așa, acum ai nimeni.
4: Dar să se ia, ia-te-mi voi, ia-te-mi voi și puneați. Dacă m-am născut la 1700...
3: Dar ce-ți mai bați capul din geaba, omul? Vrei să știi de câți ani ești?
4: E, de câți?
3: De 68.
4: 68? Cum? Cum
3: da, păi 56 și cu 12, cât fac, hă? Taman 68.
5: Papăiță!
3: Vai de mine, și...
5: Papăiță!
4: Și este, și este copil, au, și este.
3: Au, copil, cuși cu genul.
5: Ia ca și mama Cloanța, și faci Cloanță!
3: Ce să fac, gogo, mami, te privesc și râd!
5: Ia ticoara de mine!
4: Ia lasă, ia lasă, lasă, buboc, tati, nu te mai aprinde!
5: Așa de mine!
4: Nu te mai aprinde, buboșelul, tati, destul de trudit ai venit de afară!
5: Ia te mă spădi cu un domnișor acolo în capul grădinii!
4: Un domnișor?
5: Da!
4: De cine să fie? Și pășeai la acolo?
5: Păi și zugrăvea, nu știu, și cu plăivază așa la pe hârtii. Mă luasă după turturică, cât cole, cât cole. Și când se trag în ea, mă trezesc cu domnișoara așa la îndreptul puștii. Îi strig să se dea la o parte. El începe a râde. Eu mă mâniu, el mă numește Păstârnac. Da, Păstârnac. Și mă amenință când i-o rupe urechile. Atunci m-am făcut un foc și am alergat în casă, papăiță. Ia așa.
4: Ia
3: uite. Viteazul, mami, viteaz. Se juri că se trage din șubăr vodă care l-a mâncat cu zgani.
5: Șubăr vodă?
4: Șubăr vodă? Cum șubăr?
3: Ciupăneasă! Și ciupăneasă s-o trezit cu el! S-o trezit?
5: Da!
3: Dușesc de gravă, dulcești cafele! Samă! Samă a dat o proaspă de la șupăr! Samă, om, de răspuns!
4: Cum mă atac e în atac?
3: Acolo!
4: Mă duc să-și zic bună ziua! Manolat!
5: Da, bă, băiță!
4: Vino cu mine să săruți mâna lui Conumatache.
5: Fiu, păpăiță, du-te matale înainte că viu. Ia mai stai, Ioana.
0: Cu toată pașii, cu conașele și chitolești de mine când mă vezi.
5: Îmi plași, Ioana. Și-am hotărât să te fur de aici, ca să te duc cu mine la Ieș.
0: Tocmai la Ieș?
5: Da, tocmai. Tatăl meu mă crede tot în fașă și mă ține de aproape ca pe o fată mare. Dar eu m-am săturat și ne-am pus în gând să fug chiar astăzi. Ioana, ascultă, vrei să vii? Hai, nu scapa prilejul. Eu te-ai ținit bine, ți-o-i dar ochii de matasă și malacov. Ai spune, primești?
0: Ba.
5: Auzi, proasta, se vede că nu te-ai săturat de jupâneasa Balașa. Ascultă, Ioana, am să te aștept din dosul gardului cu brișca băbăiții, da? Să fii acolo, cum îi scapa? M-ai auzit?
0: De grabă ți-a fi.
5: Acu fug că vine băbăița. Nu uita că te aștept, nu uita!
0: Așteaptă, murgule.
4: Așa, Conimatache, dacă vrei să-mi dai greu cu 50 de lei chila și popșoiu cu 16 lei mierța, îți cumpăr.
6: E, lei, chermanule, cum se poate să-mi dai niște prețuri atât de proaste? Dar tu știi că șiuti și vine tamisam să mă intri parale.
4: Ei, nu sunt capi mânie la negoți, Conimatache. Îți dau preț obișnuit.
6: Nu știu fel.
4: Păi unde pui chiria de aici până la oraș, ai? Că răușea e scumpă și până ajung productele la destinație, care se sparmă, câți boi se dezghină și mor, câtă marfă se pierde. Hai, nu zic, dacă am avea un drum de fier, și că ne-ar căra roada pământului cât ai bate din palme.
6: Drumuri de fier.
4: Aha.
6: Iar mai intri paralic, Hermanole.
4: Bă, nici gândesc.
6: Așa, dumneata, crezi în povești așa ele?
4: Ei, cred, nu cred, așa aud vorbim lumea, așa zic și eu. Și-o vând cu cât am cumpărat.
6: Palavri, Hermanole, palavri. Las pe alții să pleci urechea la ele. Dar nu noi oameni cu toată judecata.
4: Fie. Noi să ne căutăm de treabă. Sigur. Mai bine ca niște părinți buni. E, cu animatate, una și bună. Vrei să ne înconscriem împreună?
6: Cum asta?
4: Cu un moment pe Manolache al meu, cu Adela Dumitale. De primești, îți dau doi galbeni pe loc.
6: Hermanole, mă superi? Copila mea nu-i de dat al dămași.
4: Bre, bre, că iute-ai mei fost. Dar cine-ți pomeni și de al dămași?
6: Păi, da.
4: Iaca, iaca băietul, vezi-l. E frumos, țapăn, puduc. E, auzi? Și apoi încă una, care n-ai crede-o. Pune-ți în gând că la vârsta lui...
6: Da, de câți ani?
4: De 21. Asta, asta stai. De 22. Ba de 21.
6: 21 sau 22?
4: E drag cu
6: animatachi. Nu-i prea tânăr de însurat?
4: Drag cu animatachi, nu știi. Mâncarea de dimineață și însuratul de vreme. Și apoi noi eram mai în vârstă când ne-am căsătorit. Eu la 1821, când cu Răsmerița.
6: Da, și eu la 1825.
4: La 21 a fost Răsmerița? Dar nu, la 1820.
6: Ba nu la 25, și la 24.
4: Și de 24, cu anumea tăi. La 1821 sau 20, pe câte mi-aduc aminte.
6: Ia lasă, frate, că am însemnat în ceasul. Bine, și am echipat.
4: Bine, și am eu cu anumea tăi la 1821.
6: Ce s-a audit?
4: O poștă!
6: Acolo! Cine se bune? Auzi, las cu coanii ca liotii!
4: Cu adevărat!
6: Ia-i, privighetoarea!
4: Iată! Dar unde-i Manolachi?
7: Bună ziua, Vitale! Bună ziua, Zoreschi! Iată de pe lângă cale, cu plăcere aici!
6: Să rămână amatare cu coanii ca liotii! Dar ce vă fericit eu atâți pe la noi? De unde?
7: Ei, de unde? Tocmai de la ieși!
6: Tocmai de acolo!
7: Am avut un proces cu posesorul la casație și acum, întorcându-mă acasă, m-am abătut de la dumneata, zic că nu-s gentilă.
6: Ești o zână, îmi spunea inima că ai să vii, da? Te-am visat.
7: Da, păi dovadă că ai o inimă care nu minte cu coanema ta, che, de aceea am și primit fărăsială curtea dumitare.
6: Afrodito.
7: Afrodita, da, însă cât pe ce era să nu-ți mai vezi Afrodita.
6: Vai de mine, cum?
7: Închipuiți-vă că de la ieși până aici m-am prăvărit de 6 ori și am ajuns pe jumătate de suflet. Cât nu mai avea drumuri de fier, tot de așa o să păsăm, să știți.
6: Vai de mine, de mine, vai de mine. Vreau să zic că era să rămân văd voi până am nu mă-nsura.
7: Ei,
6: lasă! Coană, caliotii. În privirea stării drumurilor, te rog să nu mai am în ziua cu unii noastre. Eu mă știi, sunt eu de fire și îmi place lucrul grabnic. Spune, vrei să facem notați peste 5 zile?
7: Tiranule!
6: Ești un serafin.
4: Parcă sunteți doi ulubași.
7: Efectul amorului, chirmanul.
4: Afi, prin urmare, știți una? Hai de spași m-amândouă nunțile într-o zi.
7: Care amândouă?
4: Care?
7: Și tu de sensori?
4: Ba, doar n-am căpchiat la vârsta mea.
6: Aud?
4: Vorbesc de căsătoria fiului meu Manolachi cu Dupucadela.
7: Păreți, străiască.
4: Nu l-ai întâlnit Manolachi când ai sosit cu Ana Caliopi?
7: El mi-a deschis oblonul trăsurii și chiar mi-a luat din mână sacul meu de drum ca să-l aduc aici.
4: Trebuie să fie acuș, păunașul tati.
7: Bine ar fa și fiindcă am niște bani în sac și o corespondență de amor foarte...
4: Să n-ai nicio grijă cu Ana Caliopi. Sacul dumitale s-a în mâini sigure. Manolachi e un mieluț nevinovat, un păunaș.
7: Apropo, cu coanima ta, te-am întâlnit pe la capătul livezii un păunaș străin care se furișa pe sub gat și vărea că studia locurile. Cine?
6: Nu știu, duce.
4: O fie poate obraznicul și ăla cariozisului Manolachi, Păstârnac.
7: Atunci, de departe, aducea cu un amic al maiorului, să știi.
6: Care maior?
7: Maiorul Velinescu din Ieș, un văr al răposatului.
6: Așa.
4: Iată-l. Uite de pe mereastră.
7: Maiorul unde?
4: Colo pe movilă, în față cu casă.
7: Maiorul?
4: Ba nu, păunașul și-o străin, că ziceai că l-ai întâlnit pe sub gard.
7: Bine zici, dar ce face oare acolo?
4: Parcă scrie.
7: Parcă face semne cuiva din casă. Ia, vește cu coanima ta. Uite, acum pune mâna la ochi ca să vadă mai bine.
6: Să nu fie Radu Anghel?
7: Nu, cred că e prea elegant îmbrăcat.
4: Asta nu-i o dovadă.
6: Abia, dar cine-ți fie?
7: Am ghișit.
4: Ce?
7: A fi vreun tânăr înnamorat de Adela.
4: Oare?
7: Și după pantomima ce-l văd făcând, a jurat că-i în corespondență cu dânsa.
6: Cum? Adela?
4: Normea!
6: Se facă năzbâtii!
4: Până nu se mărita?
6: Nu se poate.
7: Ba, se prea poate. Cine o știe mai bine decât mine?
6: Auzi?
7: Stășeți! Hoțul se apropie de gardul grădinii.
4: Da. Ce scop are?
6: Da, ce scop are?
3: Nu cumva vrea să se aloge pe fereastră cu coanima ta, că ia seama să nu-mi
7: pasă. Ei, jupănează balașul. Bine că ai venit să te complimentezi de buna creștere a Adelei.
3: Bună tatea dumitale, Cocoană.
7: Frumoasă educație.
3: Frumoasă, frumoasă, nu ni roșenii.
7: O copilă de părinți buni să se compromită la vârsta ei.
3: Ce?
7: Bravo, de cu vreme a început să
3: ce face? Cum ai zis?
7: Zic că ai abuzat din crederea boierului, să știi.
3: Ce a făcut eu boierului?
7: Să nu te mai faci că nu înțelegi.
3: Ce să înțeleg? Ce să înțeleg?
7: Cunoști tânărul acela care se uită în coași Coteanu? Ia uite-te. Cu atâta ești mai vinovat, jupăneaza. Ai ochi și nu vezi manevrele Adelei.
3: Manevre?
7: Da.
3: Da și manevre. Adeluța mea face manevre, pușchepele în băspăcoară.
6: Balașo?
7: Lasă-o cu coanima ta, chi s-o înfund cu minciuna.
3: Ce minciuna?
7: Jupăneaza balașo. Ia privește. Și știi cum tânărul face semne între aici. Așa e? Cui li faci, mă rog? Dumitali? Nu. Ni.
3: Nu cu conu mata che no, nu pier manole nici atâta.
7: Prin urmare, numa Adeli.
3: Adel?
7: Da, da.
3: Să îndrăznească, Adeluții mele. Așteaptă marța foile că te învăț eu a zădărât fetele. Savo! Savo!
6: Da și vrei să faci?
3: Lasă vivirea din ta. Savo!
6: Hei, jupăiață!
3: Savo!
6: Hei!
3: Vezi pe domnișorul cel de acolo?
6: Hai, îl văd.
3: Aleargă iute de-i spune că-l poftește boierul sus. Iar de nu vrea să vii, umflă-l în spinare și la deci purdus, purdus. Hai,
6: bine.
3: Hai, hei, lasă să vedem ce
6: ce gândeai, Balaș?
3: Ce gândeam? Ce gândeam? Ha, ha, bată-l așa și pe dincolo de venete. Auzi, să fie un poș din lume ca să fure mințile copilei. Să-mi smulgă garofița de la sân și apoi să fugă cu ea. Păi doar nu am închis ochii încă, Balașa. N-am crescut-o eu, n-am răsut-o eu cu flori de cuc. Adeluța mea n-are să se amestece nimeni unde nu-i fierbe oala. N-ați auzit? Nimeni?
6: Cum? Nici eu care sunt tată?
4: Nici eu care am să-i fiu socru?
7: Nici eu care am să-i fiu maștigă?
3: Nici dumneata, nici dumneata, nici dumneata. Eu sunt mama Adeluții de când a murit la posata. Eu am învățat-o gospodării, auzi? Nu i-am dat eu creștere bună, i-am dat educații. A? Savo, l-ai adus?
6: Da, zibuneasă.
3: Unde?
6: Unde, unde? Unde
3: stări? Bine, hai să luăm la divanat.
6: Ce să-i spun? Cu coane care e tu, să-i mă rugăși dumneata.
7: Îmi bat dumneata cu coane matatii ca stăpânul casă.
6: Așa-i bine, așa-i frumos.
3: Iute ca n-alba.
6: Socot că ar fi mai potrivit să vorbească Chirmanolic
4: așa. Eu am bucuros, însă nu știu cum să încep. Prin urmare, tot mai cuvincios e cu matatii, ca părinte.
7: Asta cam așa, cam așa.
6: Da, dacă n-aș fi iute.
3: Mărică, vă poftiți unul pe altul. Ei, las că grești balașa.
8: Domnilor, un curier extraordinar a venit să mă invite aici din partea stăpânului său. Cine e acela, mă rog?
9: Eu, domnule.
8: Domnul meu, iată-mă dinaintea dumitale. Ce poftești?
9: Eu? Întreb pe Coana Galiops.
7: Pardon? De Chirmanolic?
4: Ba, pe jupăneasa Balașa.
8: Se vede că ne jucăm de-a baba oarbă.
3: Ce baba oarbă? Cine e baba oarbă? N-auzi, moșu?
8: Mie-mi vorbești, jupăneasă?
3: Dumitale, se vede că-ți plac fetele, ai?
8: Cum nu? Când îți frumoșele.
3: Așa?
8: Da, ce are a face?
3: Îți plac, ha? Și de aceea te furișezi pe sub gardurile oamenilor?
8: Eu?
3: Ce faci semne la ferestrele caselor?
8: Domnule, explică-mi, te rog, cimiliturile jupânese.
6: Ce să-ți explic? Două cuvinte spui curat că speri și buzadar. Copila mea nu-i doșelii.
8: De care?
6: Copila mea de creștere bună.
3: Da, are. Că eu am crescut-o, eu am hărăsit-o.
8: Și apoi ce mă privește pe mine?
3: Dacă nu te privește, deși ca să o scoți din minți cu schimonositurile dumitale. Deși te-ai așezat dincolo de grădină, în față, în față cu fereastra dumneai. Din ce faci semne cu mâna și te-ai luat în sacul
7: ochiana? Da,
3: da. Toți rușinii că se porți ca un sarigar.
6: Așa.
3: Acum înțeleg. Și râde, are o prasă râde.
6: Râde, uite, râde.
8: Mă iertați, dar nu mă pot opri din râs. Presupunerile dumneavoastră sunt atât de comice. Domnilor, în câteva cuvinte vă pot liniști. Ați crezut că fac curte prin semne telegrafice, nu știu cărei domnișoare de aici. V-ați înșelat. Dacă m-am așezat cu instrumentele mele pe movila de lângă grădină, am făcut-o ca să ridic planul locului pe unde are să treacă drumul de fier.
6: Planul
4: locului drumului de fier?
6: Drumul de fier?
8: Compania drumului de fier m-a însărcinat cu ridicarea planului. Căci sunt inginer topograf.
6: Și pe unde, mă rog, aici treacă drumul?
8: Iată linia trasă aici pe plan.
7: Ia,
8: începe de la hotarul dumneavoastră, trece prin pădure, Cotigește pe lângă iaz, apoi apucă drept prin grădina asta.
6: Și faci prin grădina mea!
8: De cum ziceți? Cu despăgubire.
6: Și s-o fost mi-a dat cu ele să eu să-mi stricați bunătate de grădină. O dată cu capul!
8: Încet, încet, încet, nu vă aprindeți, nu vă aprindeți.
6: Ce să mă aprind? Ce, eu sunt iute, domnule, auzi? Și mă păgubează de grădină pentru ce? Pentru un drum de fier? Parcă noi n-am trăit până acum și fără drumuri.
4: Am trăit și ne-am
8: ieșit. Bine, dar și mai cu seamă moale, prin glod, cu carul. Hai stălășman, cea boian. Și boii se spetesc întinzând la juc și carul scârție prin glod. Hai boțolan, cea prizan. Și roata dă într-o groapă și carul se frânge. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Dă-i la dai de deal, e prea înalt. Dai de vale, e prea răpide.
4: Așa-i?
8: Dai pe șes, e prea măștinos. Sosești la malul unei ape. Pod nu-i. Ha, ha, ho, ho, ho, ho. Caro stă iar pe loc.
6: Ei, și apoi, ce ne pasă nouă?
4: Da, da, ce avem, măi, am împărțit cu toate acestea?
8: Ce avem a împărți? Avem a împărți binefacerile civilizației și razele acelui soare modern ce poartă falnicul nume de progres. Avem a probat că și noi suntem demni de a face parte din marea familie europeană. Și pentru toate acestea, pentru ca să pășim ca toată lumea pe calea ce se deschide înaintea noastră, ne trebuie drumuri de fier, domnilor. Precum ne-a trebuit telegraful electric.
7: Așa-i.
8: Dar drumuri de fier care ne vor pune în relație cu lumea întreagă. Drumuri de fier care vor înlesni transportul roadelor muncii noastre.
6: Da, toate aceștia sunt frumoase, domnule, dar eu nu sunt hotărât să nu las ca să treacă drumul de putare pe grădina mea.
2: Așa o grădină frumoasă.
6: Da.
7: Grădina ca grădina,
2: dar și grădina și mă mâncă. Nu e nimic, Adeluță, s-o a prins boierul și tare mă mir.
8: Adela...
0: Radu!
4: Ce cunoști!
8: Dar cum te vă găsesc aici?
0: Aici e casa tatălui meu.
6: Ia n-ascultă, domnule! De unde cunoști mai ta pe fimea?
8: Am avut onorul de a fi prezentat la Iași.
0: Aici stai fotograful.
6: Așa? Apoi de ce mă înșelați spunându-mi că nu fășeai nimănui din casă să mai atenioare?
8: Domnule, vă încredințez?
6: Ai vrut să-ți bagi joc de mine?
0: Și de mine?
6: Și de mine?
8: Domnilor, vă rog să mă ascultați.
6: Ce să te ascult? Iar palavrii? Vrei să faci drumul pe casă și ca să-ți mi-abăgiști copchila?
7: N-am.
8: Domnule!
6: Apară! Apară bărbatul!
8: Domnule!
6: Apară până nu mă iuțesc!
8: Domnule, ai noroc că ești părintele Adelei.
6: Părinte, apară din pasăle!
7: Hai de mine!
6: Care cunoști inginier? Ce nu te mai arăți pe chipii? E rușinată!
2: Ce faci? E pușche pe limba!
6: Așa, da, așa! Că nu-i vorba mai de tine!
2: Ce?
6: Nici nici ești bravă! De azi înainte nu-mi trebuiești!
2: Ce?
6: Vrei să-ți caut drog la mine!
2: Nu mai știești! Tu mă dai afară după 25 ani!
6: Așa!
2: Cu minimala așa!
6: Așa!
2: Ce s-o poți poate că m-ai dus și cu una cu două? Cu ele stai o pia de luță, dar o fi, care am crezut. Ar trebui să întreagă să meargă un om până la târg.
7: E, dacă ar fi un drum de fier, într-o clipă ar să fie doctorul, să știți? Dacă era drum de fier, era bine.
6: Un drum de fier, bine să știu.
2: Care drum de fier? Și mai pomenește drum de fier cu coană caliopii. N-auză că boierul vrea să se ție cu parul la hotar?
6: E, așa, am zis și eu. Da, acum mă căiesc. Aș da acum și moșia întreagă numai să scape de la. Treacă drumul de fier pe pădure, pe grădine, pe casă, în pudia plăcea. Treacă chiar peste drumul meu. Nu mai sună-mi pierd cochila. Adeluță! Adeluță, tată, vină să-i simțim. Să-i da ce-i vrea. Păi împlini toate dorințele matării. Balaci, tu mi-ai crescut totuși. Pescat de mărți. Da. Auzi tu?
2: Păi ce să faci?
6: Ce să fac? Ce să fac seara cu divinii?
2: Păi ce să faci? S-o măresc cu fotograful.
6: Care-i fotograf?
2: Cel de odinioară, că l-a dat afară. Și care te iubește cu Adela?
6: Vine, și da, dar unde?
2: Unde? Păi n-ai grijă, că îl aduc eu.
0: Ia, da, vine,
6: vine. Vine! Supăneasă! Supăneasă!
10: eu! Săriți! Păcălașul Manolache a răpit pe Ioana!
11: Ce?
10: L-am văzut cu ochii mei din dosul glasului! Apucând pe Ioana în brațe, sărit cu ea în brișcă și un luăm drumul spre Iaz!
11: Manolache? Ce Manolache? Cu sacul meu, vai, din mine, aleargă, stavă!
10: Aleargă,
11: cum meu de voiaj în care avem 3.000 de galbi și corespondența de amora maiorului, săraca de mine și mama.
6: Corespondență de la maior? De amora maiorului? Cu coana, așa, mă, zic, avem corespondență de amora maiorului, cu alții.
11: Nu știu ce am spus, așa, și eu, nu știu ce am
6: spus. Și nu mă lăsați, nu mă lăsați, vine amiseară.
12: Ah, altă beleacu, mergi, uite, te spune la cap un șervet cu gheață.
6: Gheață?
11: Maior! Sacu! Banii, maior! Sacu!
12: Ion, sacu, banii, maior! Ce frumos o prinde aferi!
11: Sacu, sacu, simt că le eșen!
10: Iată sacu, bani!
12: Iată sacu!
10: Iată și Ioana!
11: Sacu! El e sacușorul meu, averea mea, ia uite-te, nu-i lipsește nimic!
12: Dar cum a scăpat Ioana din ghearele hoțului?
10: Un străin, a auzit-o strigând ajutor, a ieșit înaintea cailor, i-a oprit, și cu conașul Manolache, cum l-a văzut, o sărit spărie din brișcă și a apucat o fugă de
11: punct. Ei, bine,
12: și unde-i străinul?
10: Nu știu. El o a dus în curte cu brișca și apoi s-o făcut nevăzut.
12: Așa, așa, așa. El o fi fotograful.
6: Uite.
13: Pardon, m-am întors aici ca să vă spun.
6: Ce?
13: Ce văd? Adela leșinată? Adela. Adela.
6: Ia, ia-te, ia-te. Și.
12: Fotograful.
6: O venit și m-aș apoi.
13: Adela. Adela. Ascultă glasul meu. Eu sunt lângă tine. Eu, Radu, care te iubesc. Eu care mi-aș da și viața pentru tine.
6: Ce zice?
13: Adela, din lumea în care te găsești, întoarce-te iar printre noi ca să vezi cum te plângem, cum te dorim, cât te iubim. Adela.
11: Unde sunt?
12: Uite că
11: și ei mă cheamă. Și ei mă cheamă.
13: Da. Cumpa mea.
6: Vieți cu tine.
11: Tatăl meu. Fugi, Radule.
13: N-ai frică, n-ai frică, scumpa mea. Nici moartea nu mă va putea smulge de lângă tine. De-ar fi chiar să ne ucidă părintele tău, o muri împreună, unul lângă altul.
6: Nu, și eu, vai, diviniți de mine. Mai bine vă voi cununa ca să fac fericirea voastră. Și să fiu de Havri Chirmanoli.
12: Aud.
11: Bunul meu părinte.
13: Domnule, cum să vă probez recunoștința mea?
6: Cum? Fericim pe Adela și făcându-mi drumuri de fier pe toată Bătia.
11: Bravo, amicul meu.
6: Cât pentru dumneata, Bucar Galiopi, îți poftoresc să ajungi de maioresă ghinănăreasă.
11: Mersi, mă duc la Iași să mă mărit cu maior.
12: Ia,
6: călătorii sprincenate, na. E bine, bine, dar eu și fac cu Lichia Luisa de viață.
11: Vagă-mi sunt Chirmanoli.
6: Da, cu fiul meu Manolache.
12: Trimite la volintirie.
6: Cine? El volentir? Bobocu, date. Doar nu ți-am spus și până i-ați balaș că el încă n-a schimbat toți dinții.
12: Ia-o, smetițelul mare, nătăfleță, mai fi fost.
6: Nătăfleț?
11: Ce râs, mă, băbălași?
12: Nimic. Ia, Chirmanoli, spune ghidușii.
6: Ce ghidușii?
12: Păi și că...
6: Nu. O să mă îngrop de spune jupăneasă, nu jupăneasă.
12: Și că drumul de fier e încurcat pe disacotile.
13: Chiar așa să fie. Noi să strigăm cu entuziasm: vivat drumul de fier!
14: Vivat drumul de fier!
15: Drumul de fier!

Drumul de fier de Vasile Alexandrii. Distribuția a fost următoarea: Manole, Mihai Mereuță; Caliopi, Stella Popescu; Nalbă, Ștefan Mihailescu Brăila; Bălașa, Dorina Lazăr; Manolachi, Petre Lupu; Adela, Ruxandra Sireteanu; Sava, Ion Chelaru; Ioana, Mirela Gorea; Radu, Florin Anton; asistența tehnică, Laura Niță; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Leonard Popovici.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Plicul. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Liviu Rebreanu. Era într-o zi friguroasă de decembrie, nu mulți ani după terminarea primului război mondial. În casa lui Jean Arzăreanu, președintele comisiei interimare dintr-un oraș de provincie, n-a rămas decât servitoarea, care de retică alene prin salonașul încărcat, fără gust, cu mobilă adunată alandala.
2: Să rămână, Coriță!
3: Ține-ți în cuța de pălăria?
2: Da.
3: Și manșonul? Ce ger!
2: Vai de bieții oameni care n-au lemne. Nu m-a căutat nimeni?
4: M-a căutat la telefon de la societate.
3: Da, știu, chiar de acolo vin.
4: Pe urmă, vă așteaptă un om cu o scrisoare de la domn șef.
2: Care șef?
4: De la gară. A stat vreo 2 ceasuri la bucătărie. Și acum e colea. Și tocmai zicea că nu mai poate să aștepte.
2: De la gară?
5: Să rămână, Coriță.
3: Tâncuțo, da. Un ceai foarte fierbinte. Dar repede că am înghețat de tot.
4: Prea bine, prea bine.
2: Ce scrisoare-i dumneata?
5: Apoi, de Coriță știu eu. Dumneavoastră trebuie să știți că are și răspuns.
2: Și răspuns? Ia să vedem.
5: Poftim, Coriță.
2: Niciodată n-ai vrut să observ că te iubesc. Un cuvânt de încurajare. Te iubesc. Aș pune viața mea la picioarele dumitale. Trebuie să te văd. Te implor. Măcar o vorbă bună. Te iubesc.
3: Dar ce-i asta? Ia ascultă, omule, ce vrea stăpânul dumitale? Că eu n-am priceput nimic.
5: De Coriță, ce să mai zic eu? Că doar dumneavoastră aș citit.
3: Da, atunci spune domnului șef că am citit.
5: Să-i spun, Coriță, de ce să nu-i spun? Dar tot mai bine ar fi să-i scrieți dumneavoastră negru pe alb.
3: Cum?
5: Că mea lui așa mi-a poruncit.
3: Negru pe alb?
5: Da.
3: Bine, dar asta vrea negreșit negru pe alb?
5: Da.
3: Mă rog, să-i scriu. Poftim. Uite negru pe alb, precum ai dorit. Spune domnului șef că aș vrea să-i vorbesc și că să poftească pe la 5, dacă poate până aici. Nu uiți?
5: Eu să uit, Coniță, vai de mine. Am să-i raportez în tocmai cum ați ordonat. Să rămâne.
4: Întreabă domnul Albeanu dacă e acasă Conașul. Ce să-i spun?
3: Domnul ziarist?
4: Da.
3: Să poftească.
4: Bine.
6: Bună seara. Ce mai drăgărașă Coniță din România. Îngăduie cel mai umil ziarist din Europa să-i sărute degetele.
3: Ia loc, te rog. Cauți pe bărbatul meu, domnule Albeanu. Da, va trebui să suferi tovărășia mea, căci primarul nu e acasă.
6: Bine, mare rău.
3: Fiindcă o vezi,
4: domnul consilier Gurmuz are o întâlnire cu Conașul.
3: Spune-i că domnul nu e acasă.
4: Bine.
3: Stai, dacă vrea să-l aștepte, să poftească.
4: Bine.
6: Nu prea e simpatic, domnul Hurmuz.
3: E adversarul bărbatului meu și înțelegi, dumneata. Altfel însă, e un om minunat.
4: Bine ai venit, Nașule! Bine ai venit!
5: Bună ziua, scumpă Coniță! Și fină, dragă. Uite presa, ce mai faci ar bine?
3: Ce plăcere îmi faci, Nașule, că mai vii și pe la noi. Și-ți te rog.
5: În casa dumitale, fină, dragă, aș zăbovi o viață întreagă și aș regreta doar că nu-ți barem cu 20 de ani mai tânăr ca să-ți pot face curte cu speranță de izbândă.
3: Așa ai fost întotdeauna, Nașule. Ți-a plăcut să cochetezi cu vârsta.
5: Odinioară, poate. Acum însă, de când s-au schimbat vremurile,
3: Coniță, ei, e un om de la societate care vrea să vorbească numai decât...
2: Oh, bine, bine, uite, uite, așa sunt hărțuită toată ziua. N-am răgaz un minut, oh, vă rog, vă rog să mă iertați. Vă las cu ceaiurile servite. Între timp, poate că sosește și primarul.
6: Foarte simpatică și drăgălașă femeie, a?
5: Fina mea? Firește. Parcă bărbatul de ce e primar.
6: Vrei să spui că ea l-a făcut?
5: Îi trebuie să-ți mai spun eu. Atunci mătă ce fel de gazetă aici?
6: Lumea vorbește multe, Goane Costică, dar presa cinstită reține numai lucrurile precise, nu zvonurile.
5: Dacă m-ai întrebat pe mine, nimeni nu cunoaște ca mine lumea din orașul
6: nostru.
5: Fac politică de 20 de ani și ceva. Eram tot consilier comunal și când a picat aici fina mea, acum vreo 7 ani. Cine s-ar fi închipuit atunci că o să ajungă cea mai înostimă cu coană de la noi și primăreasă? Peste un an am și cununat-o cu primarul de azi, care pe atunci era ajutor de arhibar la primărie și care ca om de viitor a mirosit îndată ce folositoare e o nevastă dezghețată la casa omului.
6: Hai, nu, ești crud, Coane Costică. Azăreanu e băiat de treabă, muncitor și harnic și meritos. Trebuie să recunoaștem că primarul se interesează de gospodăria comunii, nu?
5: E și interesul lui să intereseze. Că numai într-un an de zile și-a cumpărat căsuța asta, o moșioară, nu se nu se intereseze.
6: E obiceiul pământului, Coane Costică.
5: Drag albene, astea nu-ți vorbe de om cu răspundere. După concepția asta, ar trebui să aplaudăm până și afacerea cu lemnele.
6: Iartă-mă, Coane Costică, dar acum vorbești cu patimă. Dacă mi-a dat elegi până și de chestia lemnelor, apoi dă-mi voie să...
5: Chestia nu e așa de simplă cum crezi dumneata și cum de altfel am crezut și eu, până și mi s-au deschis ochii. Goldenberg, misitul, avea cei drept 35 de vagoane de lemne, dar le avea nu știu care gară de astă primăvară și nu era în stare să le urnească din loc. Fiindcă nu găsea cumpărător și fiindcă de când s-a lăsat iarna, țărane din prejur au cam început să îi le dizbuiască, omul se vedea amenințat să păgubească. Atunci cineva l-a îndreptat la Nicolae Flancu.
6: Cumnatul primarului?
5: Da. Și membru comisiei interimară și mai ales omul de afaceri al primarului. În voială s-a făcut repede. Lemnele vor fi cumpărate de primărie pentru populație pe prețul de 3.000 de lei vagonul transportate aici, dar în vagoanele puse la dispoziție de către primărie. Din prețul stabilit însă, intermediarul primește numai 1.000 de lei.

0: un democrat, am votat-o cu entuziasm, deși mie mi s-a părut de atunci că prețul e suspect. Și în sfârșit, pe baza încheierii Consiliului, s-a făcut o adresă la direcția căilor ferate, care a și răspuns ieri printr-un ordin către gara noastră, să pună la dispoziția primăriei vagoanele necesare pentru transportul lemnelor poporului.
1: Curios. Și dacă nu te superi, cum ai aflat dumneata toate astea?
0: Întâmplător. Mi-a spus șeful gării, căruia i s-a plâns confidențial misitul.
1: Bine, dar asta înseamnă o crimă grozavă, Coane Costică, grozavă! Căci miile de lei care intră în buzunarele acestor domni vor fi plătite din mizeria săracilor și văduvelor care își ard gardurile ca să nu degere. Da. Revoltător! Ce mocir! Ce mocir, domnule! E bine, murdăria asta nu se va consuma, Coane Costică, îți garantez! Am să pornesc o campanie să mă pomenească! Sper să provoc și o interpelare cu scandal în cameră!
0: Așa e.
1: Am să încep atacul chiar azi. Ca să nu mă expun la răzbunări inutile, voi trimite toate amănuntele în numele dumitale.
0: Nu te opresc. Eu ți le-am dat prietenești, iar nu ca să-mi faci mie traiul nesuferit. Dumneata, ca gazetar, ești dator să dibuiești mișelirii și să le dai pe față, pe când eu...
1: Îmi pare rău că nu mă las să-i frec, Coane Costică.
0: Nu.
1: Și sigur, însă că informațiile astea am să le întrebințez eu cu folos. Sună o fi chiar el.
0: Mi se pare.
2: Ce plăcere! V-ați așteptat mult?
0: Bine ai venit!
2: Vremurile sunt grele, domnilor, și bietul om cu răspunderi trebuie să profite de orice moment pentru binele
0: ușesc. Da.
2: Mă rog, ia să le luați-o.
1: Da, mulțumim.
0: Mulțumesc.
2: Azi sunt mai mulțumit ca oricând, dragii mei. Domnilor, aseară a sosit ordinul să ne se dea vagoanele pentru lemnele poporului. De acum sunt sigur că fiecare cetățean va avea de Crăciun tradiționalul foc în somn.
0: Ce spuneam eu, domnule? Iată un primar.
1: Exact. Fiindcă ești bine de spus, dă-mi voie să străpesc câteva clipe într-o chestie extrem de importantă. Nu se superi, Coane Costică?
0: Sunt mai bătrân și grăbit, iartă-mă. Un moment. Dragă fiule, te știu om de inimă când e vorba de interesele generale.
2: E greșit.
0: Acum, când se apropie Crăciunul, trebuie să ne gândim și mai mult la nevoile populației nevoiașe. Lemne vor fi grații perspicacității dumitare. Dacă îl dura singură, nu-i de ajuns, nu? Cine a văzut Crăciunul românesc fără de sarmale și sarmale fără carne de porc? Ori în privința porcilor stăm foarte prost.
2: Da.
0: Prost de tot. Din fericire, a venit azi la mine unul care ar avea vreo 80 de porci grași.
2: Da.
0: 80. Ar fi o salvare. Și fiindcă e strâmbtorat de bani, iar vinde cred foarte avantajos. Imediat mi-am zis, iată o afacere strălucită pentru primărie. Căci dacă îi cumpărăm pentru populație, nu numai că servim lumea, dar putem realiza din diferența de preț un beneficiu respectabil pentru comună. Ce zici?
2: Firește, desigur, ideea n-ar fi de lepădat, dar...
0: Așa e. Cum am zis și eu, suntem datori să ne îngrijim de hrana poporului, mai ales în preajma sărbătorilor.
2: De ce n-a venit omul acela direct la mine? Da. De ce s-a dus tocmai la dumneata?
0: Parcă el se gândea să-i ofere primării. A venit la mine fiindcă s-a avocat cu experiență.
2: Păi vezi, Coane Costică, tocmai asta ar putea stârni zvonuri urâte vorbe.
0: Ce zvonuri când toată chestia rămâne între noi? Oferta va merge pe care obișnuit, evident. Dar înainte de a o face, vreau să am consimțământul dumitale.
2: M-aș putea consimți eu așa ceva în vânt?
0: Nu, în principiu, dragul.
2: Dumneata știi obiceiurile vechi când poate se aranjau prietenești pe spinarea poporului, Coane Costică. Iartă-mă că ți-o spun așa de ritos, dar noi am rupt-o definitiv cu obiceiul
0: acesta.
2: Noi suntem fiii poporului oropsit atâtea secole și nu putem să-l mai starcem încă ne doar.
0: Te rog, suntem siguri, cel puțin să nu batem tot.
2: Nu avem secrete în fața presei. Noi lucrăm la lumina zilei și cu vreun de sus. Nu-mi permit să fac aluzii la dumneata, pe care te prețuiesc după merit mult. Dar opinia publică ar putea să murmure cu drept cuvânt, aflând că am admis stăruința unui consilier comunal, chiar într-o chestie foarte onorată.
0: Nu-i
2: așa, domnule Albeanu, că dorești reprezentantul presii, care e oglinda națiunii.
1: Absolut.
0: Dumnealui, eu fi crezând că cine știe de ce e vorba.
1: Am auzit fără să vreau câteva cuvinte și...
2: Vă să zic că repet, în chestii de corectitudine nu admit niciun fel de compromis. Nu pot admite.
0: Astea-s vorbe. Sigur e numai că și de data asta m-ai refuzat Foarte bine, am luat.
2: Nu, niciun refuz, nici ceva. Întâi să vedem o

0: Iartă, condițiile, formele, fără supărare, nașule, nu-i așa?
1: Eu nu mă supăr niciodată. În politică nu încape supărare. La revedere, Arbele.
2: La revedere, Pane Păstică, și să trăiești.
0: Ai văzut, domnule Argan? Ai văzut după ce umblă reacționarii deghizați în democrați?
2: Și totuși oamenii aceștia îndrăznesc să ponegrească pe cei ce le-au smuls din mâini puterea tiranică.
0: Știu că mă înjură pe unde poate. Da. Din fericire însă lumea pe care a exploatat-o fără milă atâția ani de zile îl cunoaște prea bine.
2: Chiar bine, aici, în casa dumitare. Nu-ți închipi cum căuta să te negrească.
0: Așa?
2: M-a revoltat și pe mine, care mă știi cât rad. Mi-a povestit toată afacerea lemnelor.
0: A îndrăznit să se agață și de lemne?
2: Ha, mi-a spus neted că e afacerea dumitale și a cumnatului dumitale. Ba, mi-a și documentat-o, crezând că probabil o să dau la gazetă.
0: Nenorocitul. Vezi, drag albenii, câte trebuie să îndure omul cinstit? În loc de recunoștință, ți-o spice un ticăloasă. Ce se faci? Înghițitați pentru țară.
2: Da.
0: Sper însă că tu știi cum stă chestia și cât e de curat.
2: Perfect! Oh. Dar, apropo, dragă șefule, vedeți, sunt stăroși și eu ceva.
0: Spune, prieteni, spune și fii sigur că pentru tine fac tot. Te rog, șef, te rog.
2: Da, mersi, nu.
0: Presa e singura noastră aliată sinceră în lupta crâncenă cu oligarhia. Dacă noi între noi nu ne vom servi frățești, păi ar trebui să desperăm de viitorul acestei țări.
2: Tocmai, perfect. Vă zic că, uite, am aici o petiție cu un vagon de făină extra fină care ar fi foarte bună pentru cozonații populației de Crăciun, încât cred că primă Maria e obligată, nu?
0: Admirabil, admirabil. Dă-mi coace, drag albine. Și zilele astea, în prima ședință a comisiei interimare, avem să o rezolvăm. Mai ales că e vorba să facem un serviciu presă.
2: Poftim, hârtia. Un serviciu foarte mare, imens, șefule. Îți închipi că în vremurile astea de restriște, presa o duce greu de tot.
0: Cred, dragul meu, cred.
2: Atunci trec eu pe la primărie să iau aprobarea, mâine, poimine, da?
0: Da, sigur, mâine sau poimine, vorba mea e sfântă.
2: Ai observat, cred că nu sunt zgârcit cu aprecierile pe care le trimit la gazetele din București. Aș face eu și mai mult, dar n-am loc, n-am... numai un ziar local, serios și bine scris, cum ți-am spus de atâtea ori, ar putea zdrobi repede capetele hidelor ala Hurmuz.
0: Lasă, dragă, lasă, că dacă ne ține Dumnezeu la putere, facem noi de toate și ai să fii mulțumit. Am niște proiecte grandioase.
2: Să te ajute.
0: Să nu crezi că nu-mi dau seama de însemnătatea tiparului. Uite, chiar azi. Uite, bine. Ia citește afișul ăsta.
2: Un afiș? Cetățeni, în vederea sfintelor sărbători, primăria nu cruță nicio jertfă și nicio osteneală spre a îndulci traiul populației greu încercate. Hai, e vorba de lemnele poporului.
0: Da, ca să afli toată lumea. Atineaurul s-au lipit pe toate zidurile. Trebuia nu.
2: Păi sigur, să știe poporul că muncești pentru el.
0: N-ar fi rău să dai și tu informații la ziare. Zău-l, bine. Nu de altă, dar așa, știi.
2: Da.
0: Ia te uite cine a venit, Nenico Franco.
3: Bine că te găsesc, dragă Jenica, puiule, că mi-ai ieșit sufletul de când alerg după
0: tine. Dar ce, Nenicule, ce s-a întâmplat de vie așa, parcă te-ar goni tătari?
3: Ei, rău s-a întâmplat, cumnate, rău. Iartă-mă, domnule Albeanu, dar sunt atât de otrăvit că nici nu te-am văzut. Ce mai faci?
2: Mersi, domnule Franco, tocmai citeam afișul.
3: Ce afiș?
0: Cu lemnele, către cetățenii orașului. Trebuie să-l fi văzut.
3: Mai bine nu-l vedeam.
0: Hai, stai jos, nene, și mai încetează cu voi cărele. Păi dacă și dumneata poți să te plângi, apoi halal de lună. Slavă Domnului, mi-am călcat uneori principiile, numai ca să te mulțumesc.
3: Aha, da, ia o să rămânem noi calici, fiindcă umblăm cu principii. Bine, poi, mi-n cădem de la putere și...
0: Cine te-ar auzi, ar crede că ești cumnat cu Hurmuz, nu cu mine. Acum vezi bine, drag albine, câte greutăți trebuie să înfrunt dacă și în familia mea mi se fac asemenea imputări.
3: Ia sonerie.
0: Dumneata, nene, Nicule, nu știi să vede că Hurmuz răspândește prin oraș vorba că chestia cu lemnele e suspectă, ai? Nu știi?
3: Băi, lasă-l să răspândească. Parcă nu știi orașul pe dumnealui. Din nenorocire însă e o încurcătură mult mai mare cu lemnele noastre.
0: Ce spui?
3: Te-ai pripit cu afișul, Jenică?
0: Un moment, nu pot avea liniște.
4: Domnul ajutor de primar.
5: Dar eu sunt.
6: Bună ziua la boier. Veni cum ne-am înțeles să luăm o hotărâre în privința depozitării lemnelor. Cred că-s exact. Salut presa.
0: Tocmai la punct ai sosit, Popescule. Ia locule, chiar de chestia asta și vorbeam. Ce spui, Nenicule? De ce m-am privit?
3: Fiindcă lemnele noastre nu vin de Crăciun și poate că nu vor mai veni niciodată.
0: Ce?
6: Lemnele primăriei? Bai, nene, când sunt plătite, gata.
0: Uite așa că obești dumneata veșnic. Adică crezi că nu vom putea noi transporta 35 de vagoane de lemne când avem în buzunar ordinul direcției?
3: Hai, da, asta-i curată. Ordinul a sosit, dar lemnele nu vor sosi, domnilor. fiindcă șeful gării refuză să ne dea vagoane.
0: Cum refuză? Cum refuză? Dar ce, întreb eu pe șeful gării? Cu șeful gării lucrez eu?
5: Dacă are ordine obligat să vă dea.
3: Sigur. Voi vorbiți ca din carte, pe când eu am vorbit cu șeful. I-am arătat ordinul și zice: bine, bine, nenenicule, dar la rând.
0: Ce rând, domnule, ce rând? De ce nu i-ai spus că sunt lemnele primării? Pentru popor de Crăciun.
3: Ei, parcă eu n-am gură. I-am spus câte în lună și în stele. Dar degeaba. Zice că nu se poate, că nu-i cu precădere.
5: La rând înseamnă la moș așteaptă, fiindcă aprobări de-astea are sute și mii. Da,
3: firește, firește. Mi-a arătat ca să se justifice un Mulder.
0: Bine, dar primăria-i primărie.
3: Ce-i pasă lui de primărie? Zice că vrea să ne servească, zice că-l doare inima, zice, da, ei, în sfârșit vorbe.
0: Cu un cuvânt, nu vrea să execute ordinul direcției. Așa? Bine. Atunci voi bate chiar azi o telegramă la direcție.
3: Să vedem ce zice direcția de asemenea. Ce zice, hă? Apoi direcția o să-l întrebe tot pe el ce și cum. Și el o să răspundă că uite așa și pe dincolo și... Și în vremea asta Crăciunul trece. Trec săptămânile și lemnele noastre stau acolo să-și bată joc de ele țăranii. Hei, băiete, rău cu rău, dar mai rău fără de rău.
0: Atunci urmează să stăm cu mâinile în sân și să ne facem de minunea orașului.
5: Te pomenești că șeful vrea ceva, ceva pitaci.
3: Vrea, cum să nu vrea? Dar cine nu vrea asta?
0: E bine, dar aici e primăria în joc, domnilor. Doar nu să plătească primăria baxii.
5: Hai fi mai pomenit.
6: Nu se poate, domnilor, vă înșelați. Eu nu zic, o mai fi ciupind șeful pe aici pe acolo, ca omul. Dar de la primărie, nu? Vorbiți cu păcar. Mie prieten, îl cunosc bine și vă asigur că sunteți în eroare. E un băiat foarte drăguț, foarte de treabă și de înțeles.
5: A, și mie mi-e prieten și chiar m-am mirat că vrea.
6: Dați-mi voi să mă ocup eu de chestii și vă garantez că în câteva minute se aranjează spre mulțumirea tuturor.
0: Dragă Tudorică, pot să-i spui din partea mea că nu mă așteptam la atâta lipsă de considerație. Mai ales că eu l-am servit totdeauna prieten.
6: Nu, jenica stâmpără, te va fi sigur.
5: Atunci să-l atacăm pe două fronturi. Mi-ar părea rău ca șeful să facă o asemenea prostie.
6: Dar firește, haide, domnule Albeanu.
5: Haide. Nu uita, dragă șef, chestia noastră, da. O ai în buzunar.
0: Nu se poate, se poate, uite acolo, fii sigur, fii sigur. La revedere, la revedere, Tudorica, dragă, la revedere.
6: La revedere, la revedere.
0: Dacă aranjați, dați-mi un telefon să mă liniștesc.
6: Perfect, la revedere, nenicule.
3: La revedere, la revedere, la revedere.
0: Ia spune-ne, de ce te-ai pus să mă arăt așa, nenicule?
3: Ce vrei să fac? Îmi pare rău că mi-am răcit gura degeaba, mai ales că mă scâie și secătura asta.
0: O fi, dar avem nevoie de presă.
3: Am mai dă-o dracului de presă care se ține veșnic de ciupeală. În caldea de ți-ar fi devotat. Aș putea jura însă care să raporteze șefului tot ce am vorbit.
0: Păi cine-i de vină dacă dumneata n-ai lacăt la limbă? Ai ajuns să crezi că ești numit în comisia interimară numai ca să te îmbogățești cu orice tip? Și nici măcar nu te sfiești să o spui în gura mare, până ce ai să ne compromiți pe toți.
3: Parcă eu nu știam toate afacerile din care se îngrășau alții odinioară și o înghițeam în sec. Acum să mai și duiască.
0: Sigur, dumitale, îți vine leste să vorbești așa, fiindcă toate răspunderile cad în spinarea mea. Nu te gândești însă cum o să o scot eu la căpătâi? Nu, măi, dumneata, ne-ai încurcat și cu lemnele astea.
3: Te-ai bătut cu pumnul în piept, că ai vagoane câte vrei și acum.
0: Firește, firește, de unde să bănuiesc eu că șeful e așa de ticălos?
3: Ei, eu prevăzusem că va trebui să ungem osile, dar dumneata nu, că așa și pe dincolo. Acum scoate și plătește.
0: Se poate, asta ar fi cool. Mai bine renunț la toată afacerea decât să-și bată joc de mine un pârli de șef de gară.
3: Hei, s-au dus vremurile când șefii de gară erau pârliți. În orice caz... Cineva trebuie să plătească, că altfel...
0: Ia scurtă, nenenicule. Ce-ar fi să punem noi pe Victorița să stăruie?
3: Nevastă-ta?
0: Sigur, nu știi câte detalii. Am vârtit ea miniștrii, nu al de șef de gară.
3: Asta-i salvarea, jenică! Victorița, mai încape vorba. Strașnic, nu? Da. Cum ți-a venit și ideea asta minunată?
0: Așa, uite așa, nu mă cunoști pe mine. Când e primejdea mai mare, atunci îmi vin ideile cele bune.
3: Stai să te pup, jenică, trag în plan. Bravo, bravo. Ministru trebuie să ajungi tu în țara asta, jenică. Trebuie, mă, că prea ești deștept. Da, acum, haide să nu pierdem vremea.
0: Numai de n-ar fi ieșit, un moment.
7: Victorița, maică!
8: Da? Au plecat, domnule?
7: Da, măicuță, au plecat. Am rămas singur, numai noi, între noi.
8: Tot cu afacerile?
3: Mm-hmm. Șontăc, șontăc, Victorița. Păi dacă nu mai pui și tu umărul din când în când...
8: Eu? Tot eu? după ce v-am dat puterea
0: în mână. Așa-i dumnealui, măicuță, nu-l știi. Veșnic nemulțumit, veșnic.
8: Ei, da, dar să nu mă plictisesc, că nu vreau să mă găsească rău dispusă șeful gării.
0: Aștept pe șeful gării, ha? Auzi, Jenica, că așteaptă pe șeful gării. Hei, Victorițo, dragă, tu nici nu știi că tocmai din pricina șefului avem noi necazurile. Nu vrea să ne dea vagoane.
2: Da, măi,
0: mi se pare că vrea gologane.
8: Ar avea dreptate. De ce să luați numai voi și să nu ia și el?
0: Da, dar el vrea să ia din buzunarul nostru, pe când noi...
8: Ha? Din casa comună.
0: Nu e așa, Victorițo, dragă. Dacă ar fi vorba de o afacere în stare de proiect, nu zic, sigur. S-ar cuveni și lui. Dar aici e o chestie tranșată.
2: Așa că vezi bine și tu.
8: Da, văd bine că nu vrei să plătiți, dar vrei să aveți vagoane. Ce mai la de la vagoane?
0: Victorițo, Victorițo, ești eu. Victorițo, vino să te sărut.
8: Hai, lasă, nene, oprește entuziasmul. Știu că e din interes.
0: Oh, dar în rele toane te-am nimerit.
8: Dar ce are a face dacă sunt dispusă să pun umărul?
0: Da, chestia e foarte serioasă. Șeful se lasă foarte greu.
2: Da.
0: Trebuie să pui și suflet, Victorițo.
8: Adică și umărul și sufletul. Bine, da, mai am niște scrisori de trimis văduvilor mele. Vă las, fiți pe pace.
0: Mă, ești un păcătos, mă, Jenica, mă. Ai o nevastă, mă, ca o floare și nu știi să o prețuiești. Cine o mai fi? Te pomenești că e chiar șeful.
9: Corașule, e o femeie bătrână.
0: Ce femeie?
9: Nu știu, întreabă de dumneavoastră.
0: Nu ți-am spus de atâtea ori că barem aici, vreau să am liniște. De ce ești proastă? Hai de spune că nu-s acasă.
9: Bine, bună. Eu sunt maică, eu.
0: Ce dorești, mea de?
9: Of, doamne, ce doresc. Moartea o doresc.
0: Dar tu ce cauți la mine?
9: Apoi doar dumneata și părintele nostru. Dacă nici la dumneata nu avea ascultare, mai bine să mă strângă bunul Dumnezeu.
0: Bine, femeie, așa e. Dar aici mă mai odihnesc și eu, nițel. De ce nu vii la primărie?
9: Da, unde echip să răzbim noi acolo până la dumneata?
0: Așa e, da, se poate. Iartă-mă, nene Nicule, trebuie să o ascultăm că e din popor.
10: Da.
0: Ia și scurea. Ce-ți bine, șor? Și spune-mi ce te doare. Dar pe George, că mai am de vorbă și cu dumnealui.
9: Bogda, proste. Păi să vezi dumneata. Am avut și noi doi feciori de la Dumnezeu. Băieți tare de treabă și cu minți și buni. Of, Doamne! Ei m-au ținut, dragi mami, de când am rămas văduvă. Din munca lor m-au hrănit. Apoi, dacă a pornit războiul, arde la focul. I-a luat pe amândoi și i-a dus acolo. Și eu am rămas ca văd de sufletul meu, în amar și în necazuri. Apoi, când s-a făcut pace, feciorul cel mic nu s-a mai întors, iar cel mare mi-a venit în cărucior, fără picioare și cu hârtie, precum că a fost viteaz, ca și frate său, care a murit cine știe pe unde. Iată, să vezi că nu mint. Poftim, citiți-le.
0: Da, a fost la Mărășești. Fii mândră, femeie. Feciorii dumitale sunt eroi, iar dumneata ești mamă de eroi.
9: Așa, bine zici. Apoi acum, dacă nu mai putem munci, ne-a bătut Dumnezeu de tot. Ne ține de milă un cizmar de treabă, că unde să mai putem noi plăti chirii?
0: Vremurile sunt grele, da, toți suferim. Dar de eroi îngrijește țara. Dar acum aveam de gând să începem să studiem niște proiecte de măsuri prin care vom asigura un trai boieresc tuturor invalizilor, precum și meritul. Numai puțină răbdare și...
9: Să vă ajute Dumnezeu. Dar până atunci, măcar o milă, că ne prăpădim de fric și de foame.
0: Nu, dumneata, nu poți primi pomană. Dumneata ești mamă de eroi și ai drepturi sfinte câștigate.
9: Așa, ai vezi bine. Da, mi-a spus și m-a învățat o vecină milostivă că, zice, dă-mi la primărie, tot se poate, că trebuie să fie și pentru sărăcini.
0: Da, adică din fondul milelor, ce? Da, să vedem. De aici însă nu pot ști ce avem. Trebuie să vii mâine la primărie și o să te ajutăm, fii sigur. Uite, așa, să vii cu bilețelul ăsta ca să te lasă să intri.
9: Bun, da, prost.
0: Așa, așa.
9: Da, am auzit că se dau și lemne.
0: Și, și, și, și. Uite, sună, vine cineva. Noi înțelegem și simțim suferințele poporului.
9: Dumnezeu să-ți dea sănătate, da, da, da. Maica Domnului.
10: Domnul șef de gară.
0: A, să poftească, să poftească.
3: Tico, Tico, dă-i drumul să nu ne încurce.
10: Da, da.
11: Bună seara.
0: Să știi însă, femeie, că lemnele în mâna domnului șef de gară sunt. Așa, e, și acum la revedere.
9: Să-i ajute Dumnezeu, Bogda prost.
0: Bine ai venit, șefule, bine ai venit. Și mă bucur că întâmplarea a făcut să pot vedea însuți cum aleargă sărăcimea desperată după un braț de lemne, domnule.
12: Salut, domnilor. Sunt sigur că ai supărat pe mine cu anenicul, fiindcă nu te-am putut servi.
3: Supărat, nu, dar oricum îmi pare rău că tocmai dumneata.
0: E poftim, dragă șefule.
12: Pardon, doamna Arzăreanu nu e acasă?
0: Sigur, numai decât. Dar ia loc, te rog, ia loc. A fost ajutorul de primar cu Albeanu pe la dumneata?
12: Da, adineaua. Chiar le-am spus că vin aici. Ce rău îmi pare, nu vă închipui.
0: Nu te gândești, domnule, că e vorba de poporul care suferă de frig.
12: Poporul, da, firește. Dar dacă nu-i cu precădere.
3: Ce precădere? Parcă dumneavoastră îți trebuie precădere. Dă ordinul să aducă lemnele și gata, uite, asta e precădere.
12: Ce ușor e să zici din gură, dă ordin. De ce scăpați însă de vedere situația noastră nenorocită? Când am locomotive, n-am vagoane și când am vagoane, n-am locomotive. Încât înțelegeți
3: da,
12: că...
3: Da, eu înțeleg numai atâta că nu vrei.
12: Îmi pare rău.
3: Băi, dacă ți-ar pare rău, n-ai umblat cu mofturi. Suntem și noi funcționari și știi bine
0: lasă,
3: că...
0: Lasă, nene, lasă, astăzi chestii de serviciu și mai bine le putem discuta la birou. Și apoi șeful nici n-a venit pentru noi.
12: Vai de mine, la ce ar afla?
0: Nu, și de altfel chiar nevastă mea. Ea m-a rugat să o previn îndată ce sosești.
13: Victorica! Victorica, te rog, maică! A venit șeful.
10: A venit de mult?
12: A venit. Coniță, sluga dumitale, sărmânșițele, sărmânșițele.
10: Bună ziua, domnule.
3: Atunci, noi vă lăsăm.
0: Da, da, nu te supăra, șefule, dragă. Avem niște chestiuni de discutat, știi?
12: Mă rog, eu.
10: Chiar vă rog să ne lăsați, căci am și eu niște chestiuni de discutat cu dumnealui.
0: Așa? Atunci, haide-mi, nene. Ia ascultă, șefule. Să nu te-a pus să faci curte nevestimică pe urmă dai de dragoste.
12: Dacă mi-aș permite.
3: Ia, mai lasă gelozie, mă, jenică, mă, ce Dumnezeu, mă.
12: Ce oameni cum se cade.
10: Da, foarte cum se cade. De altfel ca și dumneata. Da. Ce înseamnă scrisoarea aceea cu răspuns negru pe alb?
12: Înseamnă că te iubesc.
10: Da? Curios. Te cunosc de vreo 3 ani. Te-am întâlnit de atâtea ori. Am vorbit cu dumneata și...
12: Eu te cunosc de 7 ani, doamnă, și de 7 ani te ador.
10: Iubirea dumitale exagerează. Acum 7 ani abia sosisem aici, obiată institutoare în căutarea unui post.
12: Da, întocmai. Pe atunci eram și eu un biet împiegat cu 80 de lei pe lună și așteptam toate trenurile visând iubiri mândre și pasionate. Apoi tot așteptând zadarnic într-o bună zi de iunie, vezi, țin minte și luna, am văzut coborând dintr-un vagon de clasa 3 o fetiță frumoasă, micuță, drăgălașă, cu privirea blândă și tulburătoare, care m-a întrebat sfioasă: te rog, domnule, unde vine aici primăria? M-am zăpăcit, am bâlbâit ceva, i-am arătat calea și a rămas cu ochii pierduți în urma fetiții care pășea mărunt și elegant ca o turturică pe aleea ce ducea de la gară în oraș cu un geamantănaș de mucavea în mâna stângă.
10: Pitița eram eu.
12: Erai dumneata. Multă vreme nu te-am mai văzut. Apoi, într-o zi nenorocită, am auzit că te măriți cu unul de la primărie. Apoi a venit războiul și nu te-am mai văzut deloc. Apoi te-ai făcut primăreasă și eu un biet șef de gară. Dumneata, parcă te-ai făcut mai frumoasă, iar eu te-am iubit mai mult. Dar fiindcă eram prost și timid, n-am îndrăznit niciodată să spun că te iubesc. Și poate că nici azi n-ați fi aici la picioarele dumitale dacă nu s-ar fi vichestea lemnelor.
10: Da. Ce are a face iubirea dubitale cu lemnele primării?
12: Am să spun totul fără înconjur, să mă spovedesc fără sială, căci acum nu mai e în fața dumitale timidul care și-a tăinuit iubirea 7 ani.
10: Ei, da, nu crezi că încercarea e îndrăsneață?
12: E mai mult decât îndrăsneață, dar ce are a face? Azi dimineața a venit Flancul să-și ară vagoane pentru lemnele primării. Știam afacerea, știu bine că primarul și Flancul împreună câștigă la afacerea asta. Câștigă mult dacă vor căpăta vagoanele la vreme. Vagoanele însă sunt în mâna mea. Pot să le dau imediat și pot să le dau la rând. Adică niciodată.
10: Și dumneata vrei să le dai la rând?
12: Nu, dar în vreme ce Plancu se străduia să mă prostească cu argumente, mi-a venit în minte îngerul, iubirea mea fără speranță. Și astfel în clipa când Plancu credea că m-a prostit, eu m-am cutremurat, am azvârlit cât colo timiditatea și am răspuns: nu pot, nenicule, fiindcă nu-i cu precădere.
10: Ca să mă pedepsești pe mine.
12: Să te pedepsesc pe dumneata. Eu am refuzat pe Plancu pentru că în clipa aceea m-am hotărât să scriu că te iubesc și să te implor să mă asculți.
10: Și dacă nu te voi asculta?
12: Voi primi câteva mii de la soțul dumitale și voi da vagoanele după Crăciun.
10: Și dacă te voi asculta?
12: Atunci îți voi așterne fericit la picioare toate vagoanele căilor ferate.
10: Cât ești de copil.
12: Iată primul cuvânt pentru care mă plec umil și țăru vârful pantofului.
10: Ce faci? Ești nebun? Dar straniu și romanțios ești, desigur. Dar asta însă nu ajunge să cucerești inima unei femei.
12: Tocmai fiindcă iubirea singură nu ajunge, am îndrăznit să ofer ceea ce pot și eu, niște ticăloase de vagoane.
10: Da, da, nu le ofer ce vrei să le impui.
12: Pe nu, le ofer, doamnă, fără condiții. Înădăjdind totuși că condițiile le vei pune dumneata.
10: Condițiile, adică ale întâlnirii?
12: Da, eu aș fi zis chiar ale întâlnirilor.
10: Da, uite, uite, a început să se însereze. Mă gândesc acum că dacă atunci n-ai fi fost așa de timid, poate că azi aș fi fost nevasta dumitale.
12: Și poate te-aș fi iubit mai puțin.
10: Adevărat, ca și bărbatul meu.
12: El nu te-a iubit niciodată.
10: M-a adorat odinioar, mi-a și dovedit. M-a luat de soție.
12: Ți-a dovedit doar că e deștept. Căci peste 3 luni de la cununie, dumneata l-ai avansat în grad. Dumneata, vă știu precis. Dumneata l-ai făcut ordonanță în război, precum tot dumneata l-ai făcut primar după război.
10: Poate te eram datoare.
12: Datoria se oprește în pragul iubirii, unde este iubire.
10: Dar iubirea adevărată nici nu există. Dumneata însuți mi-o oferă împreună cu vagoanele de lemne.
12: Fiindcă dumneata nu mai ești fetița care cobora din vagonul de clasa 3 acum 7 ani.
10: Da, poate că ai dreptate. Și totuși cât aș dori uneori să mai fiu.
12: Și să mă întâlnești iar pe peron.
10: Da. Dar să nu te mai zăpăcești, ci să înfrunți o amendă și să mă conduci în oraș.
12: Acum însă orașul ar fi prea mic, iar gura lumii prea mare. Acum toată nădejdea mea am pus-o în ticăloasele de vagoane care te pot duce departe.
10: Vagoanele încărcate cu lemne?
12: Mai ales cele încărcate cu lemnele primăriei. Adică ale soțului dumitale, care nici măcar nu ți-a spus cât câștigă de pe urma lor.
10: Nici nu mă interesează. Dar știu și eu.
12: Eu nu ți-am spus că-ți cunosc toate amănuntele căsnicii. Știu și banca din București unde ți-adun economiile personale.
10: Și crezi că mă voi întovărăși cu dumneata împotriva bărbatului meu?
12: Împotriva lui nu, căci eu nu sunt decât un sărman mijlocitor care lucrez pentru comision.
10: Ești misterios.
12: Asta înseamnă că iubirea mea n-a găsit încă ecoul destul de puternic în inima dumitale. Alminteri, ai fi primit de mult. Vagoanele primăriei și fericirea mea sunt în mâinile dumitale. Întinde mâna. Bărbatul și cumnatul dumitale ar fi bucuroși să împartă câștigul cu dumneata. Chiar câte 1000 de lei de vagon pentru economiile dumitale. Și eu aș fi fericit să-ți ofer cu o mână darul lor, iar lor să le ofer cu cealaltă vagoanele dumitale. Întinde mâna, nu mai șovăi. Nu face cum am făcut eu acum 7 ani.
10: Îmi cer să-mi trădesc bărbatul?
12: Îți cer numai să mă iubești puțin.
10: Nu-ți făgăduiesc nimic. Auzi, nimic.
12: Așa, am așteptat 7 ani. Voi mai aștepta 7 zile. La revedere.
10: La revedere.
12: Sărmânușițele. Sărmânușițele.
10: La revedere.
14: Victorița, ești singur? Dar de ce n-a prins lumina, maică?
1: Șeful a plecat de mult.
10: Adineauri. Ce?
12: Ai vorbit?
10: A, da. Câte vagoane vă trebuie?
3: Strasnică femeie. 35, adică așa, 35.
15: Da, 35, un nevastă, nevastă, dragă, ești un înger, un înger.
10: Cum ai, înger? 35.
15: Da, da.
10: Da. E bine, șeful mi-a spus că vi le dă imediat.
3: Înger!
10: Dacă plătiți câte 1000 de lei de fiecare vagon.
16: Cum?
10: Câte 1000 de lei de fiecare vagon.
3: No, nu se poate.
16: Dar asta-i nemaipomenit, asta-i șantaj. E hoție pe
3: 1000 de lei. Auzi, banditul, 1000. Vrea să ne ruinește.
16: Îți bată joc de primărie și de Dumnezeu, ticălosul.
3: Vezi, domnule, ce înseamnă să te sacrifici pentru popor.
17: A doua zi, pe la orele 10, Nicu Flancu veni la primărie să-l caute pe Arzăreanu. Și cum nu-l găsi, intră în cabinetul acestuia să-i dea un telefon șefului de gară.
3: Alo! Alo, alo! Aici e Flancu. Nicu Flancu. Da, îți telefonez din biroul primarului. Cum? Ascultă, șefule, fii om, ce Dumnezeu? Nu, nu. Stai, frate, stai, că doar nu ești diavol. Da, bine. E, atunci fă-mi plăcerea și vin o îndată până aici, că la dumneata nu se poate discuta în tihnă. Da, da. Da, da, bine, înțeleg. Da, vino, te așteptăm. Da. Nu uita că om cu om trăiește, șefule. Bine, hai că te aștept. La revedere, da. Intră.
18: Am onoare, Bănenicu, e bănic sănătos?
3: Bună ziua, Albine. Ai auzit cu șeful, știi cât ceri, domnule?
18: Știi cât ceri, așa e că ați venit la vorba mea, fă...
3: 1000 de lei de vagon. Uite în ce hal am ajuns, domnule. Banditul știi că trebuiesc lemnele neapărat de Crăciun și acum ne freacă.
18: Na, degeaba, Bănenicu, trebuie să cereți o anchetă urgentă, altfel se face de comedie primăria și se revoltă poporul.
3: Da, să mai vorbim de anchetă, dragă. Dumneata nu știi cum e lumea noastră. Crezi că șeful n-ar încerca să ne calumnieze? Un om care e în stare să ne pretindă nouă câte 1000 de lei de vagon e capabil de orice murdărie.
18: Adevărat? Atunci nu rămâne decât să vă învoiți alamiabil.
3: Da, dacă face pe nebunul și nici nu vrea să se tocmească, eu aș înțelege acolo o sumă rezonabilă la urma urmilor. Dar 1000 de lei?
18: Păi și în definitiv, cine ar urma să plătească?
3: Ei, cine? Goldenberg. Omul face și el un serviciu orașului și când colo... Uite și primarul.
19: Vă salut. Nene Nicule, ai vorbit cu șeful gării?
3: Da, l-am chemat încoace, îmi spuse că vine.
19: Foarte bine. Și barem de-ar fi rezonabil. Nevastă mi-a mințit că a făcut tot ce a putut.
3: Dar ce-i de vină dacă e el ticălos? Lasă, al scuturi el Albeanu la gazetă.
19: Da. Nu Albene, puiule, dacă ții la mine să nu dăm proporții, te rog.
18: Da? Dar cel puțin țineți azi vreo ședință.
19: Pentru chestia ta? Uite, aici e petiția, fii pe pace. Azi nu cred să avem ședință. Doar ți-am spus că se face, fii sigur.
18: Sigur, numai să nu uiți.
19: Am eu grijă, dragă.
18: Atunci mă las în nădejdea dumitale, dar mai trec eu pe aici. Dar și acum, numai pentru asta veniți.
19: Nu trebuia să te ostenești.
18: Hai, ce are face osteneala? Vă salut cu speranță, m-am...
19: La revedere, la revedere. Cum mai stăm cu chestia noastră?
3: Rău. Șefule Catâr?
20: Omul ăsta e periculos.
3: Dar și când mi-o cădea mie în gheară? Deocamdată suntem noi în gheara lui. Mai bine gândește-te ce ne facem dacă se încăpățânează.
19: Trebuie să cedeze. O să-l silim să cedeze. La urma urmilor, punem iar pe Victorița și nu se poate să nu cedeze.
20: Intră!
21: Tocmai de dumneata vorbeam, dragă șefule. Ia loc, te rog.
18: Bine v-am găsit. Să nu mai zici că nu sunt om de cuvânt, Nenicule. Am lăsat toate baltă la gară și am venit.
3: Îmi pare rău că n-ai avut încredere din capul locului să-mi spui pe șleau. Uite așa și așa.
18: Sunteți în eroare, zău, domnilor. Vă rog foarte mult să credeți că nici nu mi-a trecut prin gând așa ceva când am spus că mi-e imposibil.
21: Bine, dar Victorița...
18: Apoi, tocmai fiindcă a stăruit doamna Victorița.
19: Nevastă-mea nu știe cum stă exact chestia. Și nici nu s-a gândit să ia angajamente definitive.
18: Ea ți-a promis cel mult în principiu. În principiu i-am promis eu.
3: Da, principiul dumitale te ruinează.
18: Doamne, ce contează astăzi câteva mii de lei?
3: Când le primești, n-o fi contând. Dacă le dai, te uscă.
18: Domn primar, Conița.
3: Ce?
22: Bună ziua!
4: Aveți de lucru. Atunci mă retrag.
21: Nu, Victorica, nu, Dumnezeu te-a adus. Te rog, maică, te rog, vino. Uite, Victorica, fii tu judecătoare.
12: Să lunișițele.
21: Uite, șeful adineaur.
4: L-ați învăit, domnule Galant?
12: Vai, doamnă, mai era nevoie de tocmeală după ce izbutisem să te convinc pe dumneata.
4: Trebuia să se găsească o soluție.
12: În sfârșit, poate că găsiți ceva mai bun. Dar eu trebuie să mă retrag. Vă rog să mă științați, fie prin telefon, fie altfel. La revedere. Să rămân ușițele.
4: La revedere. În loc să vă pierdeți vremea cu speranțe de șarte, că el n-are să lase niciun ban, mai bine v-ați fi gândit cum s-ar putea împăca și capra și barca.
19: Da, asta nu se poate decât numai prin tocmeală.
0: Evident, ce rupem de la el ne rămâne nou.
4: V-ați înnămolit într-o idee nenorocită și nu mai sunteți în stare să cugetați. Adică nu s-ar putea să sporiți prețul lemnelor cu suma ce vi-o cere dânsul?
12: Ar fi ceva, ai?
19: Da, ar fi, dar nu e practic. Băi, întâi pentru că prețul lemnelor, așa cum l-am prevăzut, este mai mărișor ca în comerț. Și deci am riscat să rămânem cu el în depozit. Pe urmă, nu se poate majora, mai ales fiindcă prețul s-a fixat oficial și nu se poate modifica fără anumite forme care ar stârni întrebări, bănuieli.
0: Da, așa. E greu să nu faci.
4: Da. Bine, da. Atunci născociți alt mijloc. Ceea ce vă doare nu e că ia șeful, ci că trebuie să dați voi. Gândiți-vă, deci să plătiți, dar cu banii altuia.
0: Minunată idee, nenele, minunată.
19: Crezi că ideea asta nu mă roade pe mine din primul moment? Dar chestia e, cine ar fi acela altul care să dea banii, ha?
5: Domn primar, o femeie. O femeie cu un bilețel la dumneavoastră.
21: Ce femeie? N-am timp, nu primesc azi pe nimeni.
5: Poftiți.
21: Da, să mai aștepte. E bătrâna aceea care vrea un ajutor din fondul milelor.
19: Bine că mi-am adus aminte, jenică dragă. Voiam să spun încă de aseară să nu mai făgăduiești degeaba.
21: Cum degeaba?
19: Păi,
21: trebuie să o ajutăm nimeni, nu uita că e mamă de eroi. Atunci de ce mai avem fondul milelor?
19: Ești primar de aproape un an și nu cunoști destinația fondurilor primăriei.
21: Cum?
19: Rău, foarte rău. Că doar împreună și cu toți am hotărât ca să rezervăm fondul milelor pentru campania electorală, comunală.
21: Așa e, nene, așa e, bine zici, bine.
0: Uitasem ca pământul, dar cu atâtea încurcături pe cap. Mergeau toate strună, propășeam admirabil și acum cu lemnele astea blestemate.
4: Ia ascultați, fondul milelor. Adică în loc să păstrați bani ca să-i îmbătați cândva pe niște nespălați, n-ar fi mai bine și mai cuminte să-i utilizați ca să ieșiți acum din încurcătură?
0: Adică să-i dăm șefului?
4: Da. Tot îi țineți degeaba, dacă-s bani de pomană. Dați-i și voi de pomană.
0: Într-o bună zi ne putem pomeni cu alegerile și atunci?
4: Parcă o primărie onorabilă nu găsește oricând bani pentru niște alegeri libere.
0: Nu, ce spui tu, e imposibil. Cu ce obrază aș propune eu consiliului să dăm șefului de gară fondul milelor?
4: Asta e chestie de politică.
19: Stai, frate. La urma urmilor, ia să vorbim noi omenește. Adică, de ce să scoatem noi banii din buzunar și să nu-i dea primăria, care e destul de bogată, hă? La noi se simte când aruncăm acolo câteva mii pe gârlă, dar la comună ce contează?
4: Da, pe mine ce mă privește, da? Fiindcă vă zic cât e de neînduplecat și... Eu am plecat. La revedere!
21: La revedere, Victor!
19: La revedere, da, așa e, așa. La revedere. Ei, pe ce, da, ce-i de făcut, hă? Degeaba. Oricum am suciu-o, Victorița are dreptate.
0: Dreptate. Ea vorbește ca o femeie, fără socoteală. Dar noi se poate să ne gândim serios la asemenea bazaconi? Eu înțeleg orice combinație, că sunt om modern, am făcut războiul. Și m-am pătruns până în rărunchi cu spiritul nou care revoluționează lumea. Dar asta e hoție cu filozofie, nene.
19: O fi? Dar acum eu mă gândesc cum am putea înfăptui ideea Victoriței. Asta-i. Ia ascultă, Jenica. Ai putea propune în consiliu foarte lesne că, având în vedere și considerație greutățile neașteptate ce s-au evit în chestia lemnelor poporului, ce zici? Așa ceva ar merge?
21: Da, ce...
19: Aoleu,
0: dar ce vor zice consilierii?
19: Păi nu-i nevoie de toți. Ne trebuiesc 5, dar siguri.
0: Bine, să zicem că am fi noi doi. Și cu vicepreședintul comisiei, care e omul meu, 3.
19: Da,
6: Crezi că Ștefan Dada și Mihail Ionescu ar fi contra?
7: Nu cred, dar nici nu sigur că vor fi pentru.
6: Stai. Îi punem ca prezenți și le dăm pe urmă să semneze procesul verbal împreună cu vreun ciolănaș de roz. Va să zic că iată-ne cinci.
7: Dar ceilalți?
6: Ceilalți, și mai ales Hurmuz, căruia i-am refuzat chiar ieri afacerea cu porci. Poți să nu-i poftești?
7: Da, așa e.
6: S-a făcut.
7: Cum?
6: Noi poftim.
7: Imposibil. Ar fi caz de anchetă, poate și mai rău.
6: Na, că nu mai înțeles. Vreau să zic că-i poftim, dar după ce s-a sfârșit ședința. Înțelegi, da? Ședința începe la 10, iar ei primesc convocarea la 11. Ei, înțelegi? Adică ne-am făcut datoria să-i invităm, dar ne-am și asigurat că nu o să vină să ne încurce.
20: Dumneata ești necurat.
21: Iată-l și până iată, Dorache. Vă salut, domnule vicepreședinte, vă salut.
22: Bună ziua. Îmi fierbe capul de cât mă muncesc să satisfac pe toată lumea. Nici nu mai știu ce e odihnă.
21: Te cred, dragul meu, te cred. Suntem niște vieți hamali ai datorii. Dar ce vrei? Țara are nevoie de sacrificiile noastre, căci numai prin ele câștigă prestigiu în fața lumii civilizate.
22: Da, șefule, dacă n-aș fi avut în tine o pildă strălucitoare de muncă și abnegație, de mult m-aș fi lipsit de sarcina asta ingrată.
21: Ascultă-te, doamne, da.
6: Am nevoie de rezolvat cu Consiliul câteva chestii foarte urgente. S-ar putea convoca o ședință extraordinară.
22: Cum? Dacă poruncești șeful, chiar pentru mâine. Spuneți-mi numai la ce oră.
6: Nu. N-ar fi mai bine astăzi, Tudorică, dragă. Mâine parcă avem și alte încurcături.
21: Da, firește că așa comandată.
22: Da, dar nu o să avem timp să-i găsim pe toți. Și apoi convocarea trebuie făcută cu 24 de ore înainte.
6: Da, ce are a face? Nu o să stăm noi pe loc pentru o formalitate, când sunt în joc interesele poporului. Hai, uite, suntem aici trei. Mai punem prezenți pe Ionescu și pe Dada și iată-ne cinci. Că doar nu facem nimic de cinstit. Lucrăm la lumina zilei, pe față, cu ușile deschise.
22: Atunci nici nu mai e nevoie să trimite convocări celorlalți.
6: Nu. Asta ar fi contra regulamentelor. Trebuie să convocați toți negreșit.
22: Dar dacă tot n-au să primească invitația la
6: vreme... Indiferent. Noi trebuie să ne facem datoria și să-i convocăm. Așa cere legea, așa trebuie să procedăm.
22: Atunci să-i convocăm îndată pe toți printr-un aprod.
5: Domn primar, e femeia aceea.
21: Ce femeie? Nu ți-am spus că nu primesc pe nimeni?
5: A spus că mai aștepte și...
21: Să plece, să se ducă la șeful garii să-i dea ajutor. Șeful să-i dea. Acum avem consiliu.
22: Uite, du-și convocările astea acum la domnii consilieri.
5: Nu mai decât.
22: Păi atunci putem începe ședința.
21: Da, domnilor, timpul zorește. Să faci tu, Popescule, o cioarnă de proces verbal ca să-l poată trece pe urmă secretarul în registru.
22: Așa.
21: Am onoarea să deschid ședința. Domnilor, am crezut de cuvință să vă convoc într-o adunare extraordinară și extraurgentă, pentru că s-au ivit chestiuni de o importanță capitală pentru, aș putea zice, soarta iubitei noastre comune. Domnilor, dați-mi voie să vă arăt în câteva cuvinte...
6: Aoleu, Hurmuz...
1: Bună ziua, domnule! Am întârziat? Uite, acum am de teapă convocarea chiar în fața primăriei.
5: Ce plăcere, domnule Hurmuz, parcă Dumnezeu te-a trimis.
21: Bine ai venit, nașele, bine ai venit. Aveam o presimțire că dumneata n-ai să lipsești.
1: Dar ce s-a întâmplat? Ceva extraordinar, neașteptat?
22: Tocmai are să înceapă primarul o expunere.
1: Erați în ședință? Atunci vă rog să continuați.
21: Precum v-am spus înainte de a să fiu onorat, nostru coleg, domnul Hurmuz, au apărut la orizontul vieții noastre comunale niște chestiuni care, după modesta mea părere, cer o imperioasă și grabnică rezolvare. Din expunerea ce voi avea onoarea vă face, veți vedea și aprecia dacă am procedat conform intereselor superioare. Bazați pe încrederea poporului și având în vedere nevoile numeroase, mai cu seamă după un război atât de crâncen și de distrugător, dar și atât de glorios pentru scumpa noastră patrie, zic, am hotărât
2: precum vă amintiți desigur, să aprovizionăm orașul cu lemnele necesare spre a nu lăsa poporul să petreacă sfintele sărbători fără focul și căldura indispensabilă vieții.
1: Aha, lemnele! Mi-am închipuit.
2: Da, domnilor, lemnele. Un cuvânt atât de banal și care totuși exprimă așa de mult. Lemnele. Căldura. În ultimul moment însă, domnilor, strădania noastră s-a izbit de o piedică neașteptată. Șeful gării noastre, domnilor, a refuzat să ne pună la dispoziție vagoanele necesare transportului, deși aveam aprobarea direcției generale. Ceva mai mult, refuzul are urmare.
8: Ah, o urmare foarte tristă pentru moravurile vremii.
2: Foarte tristă și regretabilă, domnilor. Anume, șeful gării a declarat mai târziu soției mele, care a primit sarcina ingrată de a mai stărui în numele primăriei, zic, a declarat că ne-ar putea satisface dacă i-am plătit câte 1000 de lei de fiecare vagon.
1: Trebuia să adresați imediat o reclamație la locurile competente.
2: Vă rog, vă rog, onorate coleg Urmuz, vă rog. Credeți că nu m-am gândit și la soluția aceasta? Dar, din fericire, eu am obiceiul să cântăresc lucrurile din toate punctele de vedere. Și atunci mi-am dat seama în mod foarte fireț că reclamația și rezolvarea ar cere timp. În orice caz, prea mult. Ne mai despart doar câteva zile de Sfintele Sărbători. Cum să rămâie poporul fără lemne tocmai de Crăciun? Poate oare să aștepte poporul? Putem oare să așteptăm noi, părinții responsabili ai poporului? Ei bine, eu zic că nu, domnilor. Și repet, nu! Noi nu putem aștepta!
1: Da, dar nu văd ce legătură poate avea pretenția șefului cu comisie interimară.
2: Onorate coleg, înțeleg că doriți să-mi faceți opoziții cu orice preț.
1: Să mă ferească Dumnezeu, dar chestia nu mi se pare de resortul comisiunii.
2: O, doamne, doamne, cum să nu fie de resortul comisiunii o chestiune de-a cărei rezolvare depinde viața poporului? Și dați-mi voie, rezolvarea chestii stă în mâinile noastre. O rezolvare cinstită și democratică, firește. Ah. Am chimzuit bine, vă rog să mă credeți. Nu există decât o singură soluție. Domnilor, trebuie să plătim.
1: Să plătim? Adică cine?
2: Noi, primăria.
1: Se vede că glumești, domnule primar. Dar e admisibil primăria să mituiască un șef de gară? Unde ați mai auzit dumneavoastră așa ceva?
2: Nu, dați-mi voi, dați-mi voi. Revolta dumitale, stimate domnule Urmuz, mă chinui și pe mine, bancă poate mai rău. Căci o lume întreagă știe cât de scrupulos sunt eu când e vorba de banul public, banul strâns din sudoarea poporului.
1: De unde ați lua banii când toate fondurile au o destinație bine stabilită? Sau poate vreți să deschideți un credit extraordinar pentru mituire?
2: Domnilor! Vom plăti din fondul milelor.
22: Sigur, foarte bine.
1: Adică fondul săracilor vrei să-l treci șefului de gară?
2: Dar fondul acesta e rezervat pentru alegerile comunale.
1: Primar, cer cuvântul. Protestez cu indignare.
2: Scrupulile onoratului domn Hurmuz mi se par și mie foarte respectabile. Da, trebuie să ne îngăduim cu toții răgazul de a studia de aproape și fără părtinire cum se prezintă lucrurile. Da, îmi permit să vă propun să aducem o ușoară modificare în ordinea de zi. Și anume să întrerupem momentan discuția acestei chestiuni spinoase. Iar în răstimp să căutăm a rezolva oricare afaceri mai puțin importante asupra cărora sperăm să cădem repede de acord.
22: Sigur că
2: da. Da, firește, e vorba tot despre aprovizionarea orașului.
22: Foarte bine, foarte bine, foarte bine.
2: Ei, iată dar, domnilor, o ofertă pentru un vagon de făină de cozonaci. Foarte bună, calitate superioară și pe un preț convenabil. Având în vedere sărbătorile Crăciunului, cred că ar trebui aprobată. De altfel, cererea ne-a fost prezentată prin domnul Albeanu, cunoscutul și harnicul ziarist al orașului nostru, atât de apreciat de toți.
1: Da, oferta aceasta trebuie aprobată cu mulțumire. Avem o datorie sacră de a sprijini după puterile noastre propășirea presii democratice și a reprezentanților.
2: Atunci ia note, te rog, că s-a admis în unanimitate.
22: Da.
2: Domnilor, vă închipuiți deci cu ce bucurie am primit ieri ofertă de 80 de porci grași.
1: 80?
9: Ce ofertă? Domnilor, protestez cu indignare!
20: Vreau să vorbesc, onorate coleg, de oferta de care ai binevoit să-mi pomenești dumneata ieri.
9: Condițiile ar fi foarte avantajoase. De aceea propun cu căldură admiterea ofertei în condițiunile arătate în transacție.
11: Bravo, foarte bine, foarte bine.
9: Vă mulțumesc, foarte bine, domnilor, pentru grija ce se vede că o purtați poporului sărăcit. Graba și amabilitatea cu care iubitul nostru primar a priceput importanța acestei chestiuni mă silesc să vă mărturisesc că mi-au dovedit cu prisosință nobilele sale intenții și în ce privește primul punct al ordinii de zi. Vreau să vorbesc de afacerea lemnelor.
20: Domnule Urmuz și onorat coleg, te rog din suflet să crezi că mărturisirea dumitale spontană m-a mișcat până la lacrimi. Ca un cinstit și de bine care ai luat o bună parte și o glorioasă parte la conducerea comunii aproape un sfert de secol, erai obligat să-ți cântărești bine votul. Dă-mi voie, deci, să-ți strâng mâna și să te felicit.
11: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, foarte bine, bravo, foarte bine, foarte bine, bravo.
9: Domnilor, având în vedere experiența mea politică de peste 20 de ani, dați-mi voie să completez propunerea în chestia lemnilor cu două mici amendamente. Primul, aș propune să înserăm o recompensă pe care o oferă primăria.
20: Așa.
9: Din fondul milelor, personalului gării locale, pentru serviciile aduse orașului cu prilejul aprovizionării poporului cu articole de primă necesitate.
20: Foarte, foarte bine, foarte bine, foarte bine.
9: Și secundă, domnilor, deoarece suntem strânși de gât să plătim o taxă oneroasă, cred că de îndată ce vom fi transportat lemnele, să adresăm o plângere documentată ministerului cerând darea în judecată așa fără.
20: Da, da, da, după ce vom fi primit lemnele. Da, da, da.
9: Domnilor, domnilor, domnilor, eu mă opun. Înfierez cu ultima energie ticăloșia șefului, dar vă rog foarte mult să fim leali. El s-a purtat prost, noi să fim mărinimoși. Adevărata democrație e mărinimoasă, domnule. Mă rog, mă rog. Eu mi-am îngăduit să vă dau o povață, dar altfel mă supun cu plăcere hotărârii dumneavoastră.
20: Așa, așa, așa, așa, așa, așa. Ei, vă să zic că, domnilor, credeți că putem ridica ședința, nu?
9: Da, da, sigur.
20: Vă mulțumesc, vă mulțumesc încă o dată pentru concursul dumneavoastră dezinteresat.
9: Dragă firule, îți mulțumesc încă o dată. Ai fost cavaler.
20: Totdeauna, Lena. Uf, slavă Domnului că am sfârșit-o cu bine și asta.
19: Stai, bă, jenică, stai, bă. Stai să nu ne pripim. Stai să vezi ce m-am gândit eu. Vulpoiul de Hurmuz are el dreptate, dar de jumătate.
20: Nene, flancule, să nu mai încurcăm lucrurile zadarne. Bine că am scăpat de bucluc.
19: Da.
20: Dăm și terminăm, că doar nu dăm de la noi.
19: Uite, uite ce aș zice eu. Încheierea Consiliului o avem, nu-i așa? Ei, vă să zic că șeful e sigur de bani. Dar până să se facă formele, mai pot trece câteva zile, mai ales dacă vrem noi, nu?
20: Ce?
19: Asta înseamnă că noi putem avea lemnele înainte de a fi pus el banii în buzunar.
20: Adică punem mâna pe lemne și pe urmă anulăm recompensa pe care am votat-o.
19: Așa, așa, vezi că ai înțeles.
20: Da, dar crezi că șeful n-are să înțeleagă?
19: Asta depinde de noi, adică de tine. E să-l poftim noi încoace. Să-i dau un telefon.
20: Da, da.
19: Așa. Alo. Alo, alo, alo. Dă-mi pe șeful gării.
20: Uite-o și pe Victorița.
13: Și mă întorcem acasă de la societate și îmi spuse Hurmuz că ați avut o ședință în chestia lemnelor.
20: Da, da, tocmai îl chemăm pe garant să luăm înțelegerea definitivă.
13: Vă să zic că s-a aranjat. Îmi pare
20: da,
13: bine.
20: Da, s-a aranjat, s-a aranjat.
19: Stați, pase, stați o clipă, stați o clipă. Alo. Alo, șeful? Da. Aici Flancu. Cu luptă, cu rezistență s-a tranșat, gata. Acum te așteptăm să dai drumul lemnilor. Da, da, sigur, sigur, da. Vezi să nu întârzi mai mult de 5 minute.
10: Așa, așa, așa, așa. Bine, bine, bine. În sfârșit, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a sfârșit cu bine.
14: Cu ajutorul lui Dumnezeu și al meu, nu?
10: Da. Și acum rolul meu s-a sfârșit. Cu șeful aranjez tu, Jenica.
15: Bine, nene.
10: Eu plec. Băi, Jenica, noroc și glorie.
15: La revedere, nene, la revedere. Turturică, frumoasă, vreau să te țin.
14: Devii sentimental. Am înțeles, iar ai nevoie de mine.
15: Victorița, îmi pare rău.
14: Hai, hai, spune.
23: Știi ce e, maică?
14: Ce?
23: Noi am votat șefului suma în unanimitate.
14: Da.
23: Dar aș vrea să facem așa cumva, să rămâie banii în casa comunii. Dacă l-am putea convinge să dea îndată vagoanele până s-o ordonanța banii,
15: ne-ar sosi lemnele și eu...
14: Și șeful ar rămâne cu buzele umflate.
23: Îți închipui tu, noi așa ce merit ar fi pentru mine dacă aș salva un fond aproape pierdut din ghearele unui ticălos.
14: Dar de ce ticălos, ce? Parcă voi sunteți mai...
23: Îl aperi? Îl aperi? Te pomenești că... Acum nici nu mai știu dacă pot conta pe nevastă.
14: Contează, contează. Vă să zic că să-i cer.
24: Domnul șef de la gară.
23: Bine, bine, bine, stai-ne-ți-l, stai-ne-ți-l.
15: Victor, contezi?
14: Da, da,
15: contezi?
14: Da.
23: Atunci, eu mă retrag puțin. Vorbește cum știi tu, măicuț. Cum știi tu, păi, te
14: da.
23: Poftește pe domnul șef.
24: Poftiți, domnul șef?
14: Eu, da. Mai mult fără să vreau, că să-ți spun drept, n-aș fi dorit să mai rămân singură cu dumneata. Mi-e frică. Iubirea dumitale e prea grăbită.
23: 7 ani n-am așteptat destul.
14: 7 ani pentru dumneata. Pentru mine nici 7 ori. Dar încă n-a sosit ceasul. Primejdele n-au trecut încă. Vor să te înșele.
23: Pe mine?
14: Da, pe dumneata. Pe noi.
23: Cine o fi?
14: Bărbatul meu. Intră!
23: Oh, iartă-mă, șefule, drag, iartă-mă. A pus să-i dedat niște ordine urgente. Cred că ți-a spus nevastă-mea că s-a aranjat tot admirabil.
14: Da, i-am spus ceva, dar încă n-am sfârșit.
15: Dragă Victorița, și eu credeam că i-ai explicat tot, maică.
14: Nu ne putem învoi în câteva minute. Oamenii se convin cu greutate când așa, e vorba de lucruri importante.
23: Atunci, dragii mei, vă rog să treceți colea. Căci mai am de rezolvat câte ceva.
15: Acolo veți fi singuri și o să vă puteți lămuri în ticne. Vă rog, vă rog.
14: Bine, dacă zici și tu. Dar nu e frig?
15: Nu, nu, este foc. Și n-are să vă deranjeze nimeni. Nimeni. Nu mai să credeți de acord.
14: Da.
15: Vă rog.
14: Atunci, vino, domnule Galant. Vino.
23: Ce, Vasile?
24: Domnul ziarist!
23: A, bine, să poftească, poftească!
24: Să trăiești, șefule!
25: Am aflat de neori că ți-a avut o ședință extraordinară,
23: da, da, puile, da, să evit un prilej și am profitat firește să te satisfac. Află, deci, dragă presă, că oferta ți-a fost admisă în tocmai și cu aclamații.
25: Încă, domnule primar, îți mulțumesc că duros în numele presei române și te rog să fii sigur că în orice împrejurare sunt la dispoziția dumitare, gata să te servesc cu aceeași promptitudine colegială.
23: Nu-ți închipui cât sunt de încântat că am terminat și chestia vagoanilor. Gata!
25: Da, bravo, v-ați zic că plătiți.
23: Plătești cum?
25: E sigur, natural. Dar șeful, știi, acum vreo jumătate de oră l-am întâlnit ieșind de aici și era cam plouat.
23: E colea?
15: E cu nevastă mea. O să dăm o lovitură al bine senzațională.
25: Da. Nu mai pricep nimică. Ce rost are Galan acum cu doamna Victoriță?
23: Păi tocmai asta e lovitura. Dar momentan nu-ți pot spune nimic. Se crede tot?
25: Cine? Dragă primarie și prietene, mi-ai făcut un serviciu atât de gentil că mă simt obligat să mă revanșez imediat.
23: Lasă-o, lasă-o, dragă.
25: Nu, nu, nu, uite, fiindcă zici că șeful gării e cu doamna Victorița...
23: Ce-are a face?
15: Tu nu știi ce se pregătește.
25: Nu, eu nu știam, dar acum știu. Am aflat chiar adineau de la impiegatul de mișcare, care mi-e bun prieten și cunoaște toate tainele șefului. Știi, dumneata, că aseară doamna Victorița a făcut o vizită șefului acasă la dânsă?
3: Aseară?
25: Aseară. Ce s-a întâmplat acolo nu se poate ști, dar se poate băni.
3: Adică...
25: Nu, eu nu cred nimic, dar zic că nu e bine să faci pe doi împreună când se iubesc.
3: Nevastă mea să iubească pe un șef de gară? Ea care a cunoscut miniștri și deputați? Ne jignește, amice.
25: Iubirea nu cere diplome ministeriale, șefule. Și apoi când o femeie face o vizită bărbatului și încă seara...
3: Atunci, după ce mi-am smuls banii, îmi ademenește și nevasta. Nemernicus! Nu merge așa. Șefule, te satur eu de iubire. Fii pe pace.
25: Calm, dragă prietene, fii calm.
3: O clat te mănâncă, hoțule.

0: una mie lei de fiecare vagon.
1: Aoleu,
0: așa, așa, așa, așa.
1: Ce faci?
0: Binevoiți, împiedicați hoția nemaipomenită. Rugăm anchetă extraurgentă.
1: E tare, șefule.
0: Primarul comunii.
2: A doua zi în biroul șefului de gară. E dimineață și Garan încă n-a venit. Într-un colț, Taman ațâță focul din soba de teracotă.

0: Alo! Da! Aici e gara! Biroul șefului! Cine? Domn șef! Nu-i coniță să rămână! Îl așteptăm! Trebuie să vie îndată! Să-i spun că veniți dumneavoastră? Foarte bine! Vai de mine, coniță! Se poate să uite eu așa ceva! Să rămână!
1: Uite și pe domnul șef!
2: Bine, iasă, Ioane!
0: Trăiți, domn șef!
2: Salutare!
0: Uite, acușica vă poftise la telefon doamna primăreasă.
3: Da?
0: Dar zice că o să vie mneai pe aici să vă comunice ceva foarte important.
3: Da, bine, altceva?
0: Nimic, domn șef. Adineaur, întreba dumneavoastră Dorin Piegat.
3: Da, s-o fi întâmplat ceva, ia să văd.
4: Ce-i Petrescule, ceva urgent?
5: Un minut și viu numai decât, domn șef.
3: Bine, altceva?
0: Sănătate și voie bună, domn șef.
3: Bun, acum șterge-o cam de lucru.
0: Da.
6: Dragă,
3: bine ai venit, dragă Albene. Ce bun și ce noroc te aduce pe aici.
7: Șefule, dragă, vreau să te rog să-mi faci și mie rost de un vagon pentru chestia de care ți-am spus alaltăieri.
3: O, nu, eu te servesc întotdeauna ca pe un frate.
7: Dar știi că pentru vagoane întregi trebuie permisul direcției. Știu, dragă, dar fiindcă e vorba de un singur vagon, nu mai vreau să dau sfoară în țară până la București. Pe urmă, chestia e foarte urgentă, altfel aș fi amenințat să rămân fără un gorogan de sărbători. Vezi bine, deci că trebuie să faci ceva negreșit.
3: O să faci, ce nu facem noi pentru presă?
7: Dragă prietene, cum să-ți mulțumesc? Și pentru că deocamdată altă recunoștință nu-ți pot oferi, am să-ți mulțumesc barem pentru o mărturisire.
3: Da.
7: Ieri, după ședința Comisiunii Interimare, m-am găsit întâmplător în biroul primarului, tocmai când tu erai cu nevastă să nu dai de alături.
3: Da, era vorba de o stăruință pe care...
7: Știu, eu să nu știu. Presa știe tot, prietene. Știu că iubești pe doamna Victoriță.
3: Mă știi? Dar cine ți-a spus? Nu-i adevărat?
7: Ce-are face? Știu eu, prietenul tău, dar din nenorocire știe și primarul.
3: Știi că o iubesc?
7: Asta n-ar fi nimic, dar a aflat că și ea te iubește. Și asta e grav.
3: Mă iubește? Asta e?
7: Sigur că te iubește, aminte ce-ar fi căutat la tine alaltă seară.
3: Jur că...
7: Bine, bine, pentru alaltă seară jur, dar seară...
3: Jur că...
7: Nu jura mie, dragă, jură ei. Primarul clocotește, să știi.
3: Mă, te înșerar, bine. Cred orice, dacă primarul să fie gelos.
7: Uite, de aici se vede că nu ești psiholog. Urmă e și chestia lemnelor.
3: Bine, dar în chestia lemnelor...
7: Știu eu că n-au dat de la ei. Omul ăsta așa e, dragă, ce vrei, crapă când câștigă și alții. În sfârșit, cum zic, pe când eram ieri cu dânsul în birou, deodată l-a cuprins o furie năprază.
3: De ce dânsenin?
7: Ce știu eu, dânsenin, firește. Destul că din una în alta mi-a dictat o reclamație telegrafică împotriva ta la direcție, cerând anchetă că ai luat mită primării.
3: Serios?
7: Onoarea mea, înțelegi că nu puteam refuza să scriu, dar după ce mi-ai făgăduit atât de prietenește, vineaori vagonul, m-am simțit obligat să te previn. Să nu te miști dacă te-ai pomenit cu vreun inspector pe cap.
3: Dar omul ăsta trebuie să fie nebun, altfel nu pricep cum umblă să-și taie singur craca de sub picioare. Ha, adică poate el să-și închipuie că eu nu cunosc de desubturile lemnelor? Ha, dar bine, am documente, uite acolo, am în casă de bani chiar declarația misitului, precisă, zdrobitoare.
7: Dragă, dar nu e rău să fii pregătit pentru orice eventualitate.
3: Da, firește, firește și îți mulțumesc din inimă că mi-ai spus, drag Albene.
7: Dacă e ceva serios, eu nu mă mic de lângă tine. Am două ziare, înțelegi și...
3: Mersi, puiule, mersi. Lasă, poate să fie orice anchetă, nu mi-e frică. Îi am pe toți în buzunar, vedea că e bal, bal să fie. În orice caz, eu sunt liniștit. N-am atacat și sunt în drept să mă apăr. Și dacă apărând mă voi lovi greu, vina nu e a mea. Ce caută trebuie să găsească? Așa.
0: A intrat accinerea prostației.
3: Na bine, îți mulțumesc încă o dată, drag Albeni. Mi-ai făcut un serviciu enorm.
0: Pentru
3: a puiule.

0: Câtă lume, Doamne!
1: Nu se poate intra aici, domne. Aici e biroul domnului șef și n-are voie să intre nimeni când nu e dumnealui.
2: Sunt inspectorul.
1: Nu vreau să știu de nimic, domne. Azi toată lumea zice că e inspector, ca să răzbească la domnul șef. Pas că știm noi.
2: Ia ascultă, băiete, nu mai face degeaba gălăgie. Trebuie să vorbesc cu domnul șef. Na, ține de o țuică.
1: Atunci trebuie să așteptați, nițel boierule, că domnul șef vine îndată.
2: Ești foarte sever în serviciu. Bravo!
1: E curașule, nu o fac eu din capul meu, da? Dacă așa avem ordine, trebuie să trăim.
2: Da?
1: Așa-s vremurile.
2: Ci da, leafă n-ai de la stat?
1: Ce leafă, boierule? Sărăcie cu lustru. Din ce mai pică pe delături luptăm și noi, ca altul ar fi vai și amăr.
2: Și curge? Curge?
1: Mai mult pică decât curge, conașule. Ia că pornește și trenul. Numai decât vine și domnul șef.
3: Ah, vă salut, domnule inspector, și vă rog să mă scuzați. De-abia la plecarea trenului mi-a comunicat conductorul că a sosit.
2: Nu face nimic. Serviciu primează. Am așteptat. Odăiașul dumitale mi-a ținut de urât și... chiar mi-a luat un bacșiș.
3: Vai de mine, domnule inspector, se poate? Atunci imediat...
2: Despre asta mai târziu. Acum avem lucruri mult mai grave și mai serioase.
3: Vă rog, domnule inspector, sunt la dispoziția noastră.
2: Împotriva dumitale s-a primit o reclamație.
3: Împotriva mea? Mă mir, domnule inspector, deoarece nu mă știu vinovat cu nimic.
2: Destul de rău. Da, deocamdată nu vreau să intru în amănunte. Hai să vezi dumneata pe urmă.
3: Omul cu conștiința curată.
2: Aici nu e vorba de conștiință, ci de o faptă urâtă. Murdară.
3: Dar nu puteți să mă condamnați înainte de a afla și eu ce mi se impută.
2: Auzi, ai cerut mită de la primărie, de la o autoritate. În ce hala s-a dus țara? Nu vă dați seama? Asemenea ticăloșie nici în Patagonia n-ar merge.
3: Eu? Mită de la primărie? Domnule inspector, trebuie să fie la mijloc o confuzie.
2: Nu există? Mă rog, dumneata nu te numești Galan?
3: Da, dar eu...
2: Atunci, dumneata ești criminalul.
3: A, îmi pare rău, domnule inspector, că mă insultați de pomană.
2: Din felul cum am fost primit aici, am dreptul să trag concluziile cele mai întristătoare. Acum o să mă duc la primărie să găsesc firul afacerii.
3: Ba sigur, domnule inspector, că...
2: Nimic! Nu vreau să aud nimic! Dumneata vei avea cuvântul la urmă. Să te explici sau să te aperi. Apoi vom decide. Atât însă pot declara de pe acum. Vai celui vinovat! La revedere! Las geamantanul aici. Sper că e în siguranță, nu?
3: Vai de mine, domnule inspector, mai încape vorbă. Ioane! Ioane!
4: Da.
3: Ce făcuși, nenorocitule?
4: Ce făcui, domn șef?
3: Va să zic, așa ești de ticălos și de prost că ai luat bacșiș de la domnul inspector?
4: Aole, domn șef. Păcatele omului.
3: Ce păcate, ce păcate. N-ai văzut că e inspector?
4: Am văzut, dar nu l-am cunoscut. Că n-a mai fost niciodată pe la noi.
3: Dacă ai fi deștept, ai fi simțit că e un superior.
4: Dumnealui mi-a spus și e drept că zice sunt inspector. Dar pe ce să mai crezi în vremea de azi când toată lumea minte și se
3: laudă? Ți-a spus cine e? Atunci te-ai dus, dracule, și cât ți-a dat?
4: Ce să-mi dea, domn șef? 5 lei mari și lați. Dar... dacă îi pare rău, pot să-i dau înapoi, să-i zicăm de-a lui că așa și pe dincolo.
3: Ioane, aoleu, mă, zec ești, Ioane, asta ți-ar mai lipsi ca să pui vârf la toate. Mai bine caută de te strecoare să-mi te zărească, așa poate să te uite și să scapi. Deși cum a deschis gura, de tine m-a întrebat.
4: Zgârcit om trebuie să fie, domn șef, dacă face atâta scandal pentru 5 lei.
3: Hai.
4: Dacă știam, sau nici nu mă mai încurcam. Dacă ți-e scris în apasta...
3: Destul, hai, cară-te. Intră!
5: Am învățat drumul dumneata?
2: S-a rămânușițele.
5: Parcă aș fi venit de când lumea. Eh, ți-au trimis plicul?
2: Care plic?
5: Oh, nu știi? Nu. Aseară când am plecat de la dumneata, am ajuns acasă tocmai la masă. Era și nenea Nicu. Venise să vază dacă au izbutit să le tragă pe sfoară, adică să-ți ia vagoanele înainte de a da bani. Ei, când i-am spus și lui cum i-ai spus dumneata bărbatului meu că nu se poate, s-a pus întrebarea cum să ordonanțeze banii și mai ales cum să ți-i predea fără formele lor obișnuite. Bărbatul meu, care era foarte posac, probabil pentru că nu reușise să te înșele, susținea că nu se pot da banii fără iscălitura dubitale oficială.
2: Da, da, da. Parcă eu m-aș da legat lor de mâini și de picioare.
5: Firește! În cele din urmă s-a stabilit că vor aranja lucrurile ca Flancu să-ți trimită în plic simplu suma întreagă numărată de dânsul. De aceea te întrebai de plic și mă mir că încă nu l-ai primit.
2: Mai simplu ar fi fost să venit el cu banii, dar nu-i nimic, mai e vreme.
5: Da, nu de alta, dar ca să se sfârșească odată afacerea asta.
2: Bine ar fi să se sfârșească bine.
5: Da, de acum nu mai sunt încurcături.
2: Cine știe, primarul e și reț și răzbunător. Omul gelos e însnare de orice nerozie.
5: Ce tot vorbești de gelozie? Bărbatul meu gelos. Arzăreanu iubește numai bani. Ce vrei, Ioane?
4: M-a trimis doi împiegați să vă dau plicul ăsta și să vă spun că e de la domn Flancu.
2: Așa? Bine, poți pleca.
5: Ei, ai văzut? S-a ținut de cuvânt, nenea Nicu. Ei, de acum s-a sfârșit.
2: Da, s-a sfârșit. Scumpă doamnă, iată un plic de la soțul dumneavoastră. Cu regret nu-l pot primi. Poftim.
5: O, dragul meu, îți mulțumesc. Da, cum, nici nu-l deschizi? Hai de deschide.
2: De ce? E al dumitale.
5: Atât.
6: Bonjour.
2: Bonjour, Nicule.
6: Aici erai victorită. Bravo, femeie. Bă, cu tine știu că nu pierde omul.
5: Așa ți-eu, nene. Nu mă las până nu mi-ating ținta.
6: Să trăiești, fetiță dragă, să trăiești. Ei, șefule, gata, hai? Acum e rândul dumitale, nu? Hai, dă-i drumul îndată să nu întârziem.
5: Mi-a făgăduit și mie, nene. Așa că poți fi liniștit.
6: De altfel trebuie să pice îndată și primarul ca să luăm împreună măsuri de cele mai potrivite.
5: Da, aha, da, dacă vine Jean, eu trebuie să o șterg. La revedere.
2: Să rămână șițele, să rămână șițele.
6: La revedere. Așa, vă să zic că șeful e tată, cum rămâne, ha? Până sosește primarul noi.
2: Cum să rămânem, Coane, Nicule? Nu te înțeleg deloc. Ori te prefaci, ori...
6: Ce să mă prefac, omule? N-ai primit banii?
2: Frate, nici nu mai e chestie de bani, căci eu n-am făcut niciodată chestie de bani. Aici e vorba de isprava cumnatului dumitale.
6: Ce vorbești? Ce isprava?
2: Păi dacă te prefaci, nu știa de bine. Iar dacă nu știi nimic, e foarte trist. Adineauri, cu acceleratul, a sosit un inspector de la București în urma reclamației primarului.
6: Ce reclamații? Cu lemnele?
2: Acum vezi și dumneata, cum rămâne?
6: Nu se poate, nu.
2: A venit inspectorul.
6: Aoleu, a venit inspectorul? Unde?
2: S-a dus la primărie.
6: Am o presimțire grozavă că de aici o să iasă o dandana cum n-am mai fost.
2: Dar fi sigur că eu n-am să tac, nene, și documente. Slavă Domnului! Avem!
6: M-a nenorocit, m-a nenorocit. Of, și ce bine le aranjasem eu pe toate. Ce l-o fi apucat, Doamne Dumnezeule, ce l-o fi apucat? Dacă bănuia măcar, îl ucideam mai bine decât să ne arunce pe toți în prăpastie.
2: În sfârșit, nene Nicule, o să faceți cum vă îndrepta Dumnezeu. Eu nu-s de vină, să știți. Acum însă nu te supăra, trebuie să te las puțin să-mi văd de serviciu. La revedere, nene.
6: Ce nenorocire, ce nenorocire. Mai. Uf. Ei, este cam o idee. Alo?